ийнхүү эхэлж үхвээ. Мод эдэ буудайгийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. «Жа, жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой? Арахангай аглагойгоон санж байна уу?» гэв. Мод юуч дугуурсангүй. Тэр гажар унжад элсэгдээд гэв. Хэлвэл бас сонин. Мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгий сонсонгууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж. «Та ямар шидтэй юм бэ? Битгий нуулчаад вэ? Таныг харахсан?» гэв. Гал. «Хөө тэнэг минь. Битгий нуулчаад вэ? Таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь вэ? Хаяанд чинь вэ? Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан бий чинь хатчихна. Үжвэл үжсэн бий чинь үнэс болчихна. Жа босч үж, дүүдээ минь. Намайг дээш эндэгчих юм бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэнд ч бүү хэлээрэ?» гэв. Мод эгмэгэн та гэтэл гал аль хижээний анирч хэмээгүй болчихов. Мод босхор өндив, өндих гэж да. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босч жогсхын сүс жариг жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр-өнкөр-өнкөрдөн бөмбөр-бөмбөр-бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд түлхэгдсэн хүчиндэн ааж ухан босч жогслоо. Хивтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөнч ажээ. Босч жогсохоор харааны тэлрээд хевтэй байхад жүхэн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудий бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 химээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшээд хүчин чадал түүний биеинд шүглчихсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээн түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйсэн нь байж уу? Будрын чулуунд торч бултчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямар ч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэм бүжлөө. Бүчгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг мориход сүүдрэнч морин, түүнийг үсрэхэд сүүдрэнч үсрэн, түүнийг гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, окторгүйд сар гэрэлтээд сарнай тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшнаа гандирснай эдлэн дэргэдэн чогчлогдсан гэмээр үжисгүлэнтэй. Мод сарыг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин гажар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэт. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэг аран гэлэлжин. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээнэ гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй одотыг тоолж эхлэв. 1, 2, 3. Нэг мэдхэд мод жавчиндан инээд тоглуулсаар босоогоороо унтчихжээ. Амтат нойрын думд ус модноос «Хүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангаах ёстой юм да? Яагаад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэлтэй болчихов?» гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж «Мэтгүй, өл үжигдэх авгаа өгөөд явсан.

Үс. Арэ, харавал хатаачдаг, үжиүл үнэс болгочдаг гал биш биж гэв. Мод усны үгэнд сочоод аман таглан толгоогоо сажив. Үс. Би аж хиймэрт нийл дэмждэг юм. Чамд дээшэн дэгчих юм бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол би бас чамд доошон шигдэж үндэс хатгах өлжи учрлыг бэлэглэе. Дуртай биж гэв. Мод учрын өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчихв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учрал гэх үгэй дурдахтай жирэг модны дотор догдолон индлээд хачин болчихв. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гөрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж, та хаа байна? Та хин бэ? Гэв. Ус хөхрөн инээж, хөө, би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдэр гэдэг юм, өдрийн дунд намайг уняар гэдэг юм, жунаар намайг бороон гэдэг юм, өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, херу, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янж янжаар дууддаг. Би чамд нэрэн хэлж бартал сүнийн харангуй арилж үүрингээ суурчих байха гэв. Мод эг жоггин та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад баг ууд болчихсан байв. Эргэн тойрон өчөгдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлжин. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойчих алдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн газраас салсангүй. Яг л ганч хөлтэй түүнийг гадас болгоод гажирт шаачихсан шиг. Өчигдрийн жүүднээ учраалал бүр түүр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гэх шиг бод түүн үү, хийсовн үү? Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөнч мэдгүй мэлийчгэв. Жохон л хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажирж үг, харангуйж үг, гүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдах ажээ. Юутай шийдэмгээ, юутай жормохон гэж хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гэнт толгой дээр нь пүд падгин нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж, жүүдэнд очирснаа мартчих уу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойгийн чинь угаахаар ирлээ. Модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Мод хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисон орноосон өчүүхэн ч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уранхээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадма уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан угт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яхан. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг. Бас ургасан сахал санчиг нь өөдөн өгсөөд эрт хичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховлснаа сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангарахаачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг.

0: өдөр салих ярж шүүдрийн эхшээж бум төмөн навчсын нэсэрчгнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээх дуунд сэм уярж дисгэлгүй гансран үедэж байгаа сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхлэн сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ. Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчин та хэмбэ? Өл үжигдэгчийн хамсаатан л биж. Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм? Үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм? Эсвэл та чинь жүүдэнд үжигдэгч үү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчихв. Салих сандарч, хүй хүй үгэн хичээ. Алтас болгооч, үнэс болчихвол яана, үерт туугдчихвол яана гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жаажа дүүдээ минь бүү вэ дараа. Чамад бэлэг дэмбрэл өлжи уучрал бүрдсэн бол ахна чамад өлөмж хиймөртэй өнөр буян хайрлая. Тэгвэл уэтгүй шүү, дур тавиж гэчихв. Мод учрын үл ойлгон амны аяраан дуртай гэчихв. Хэлвэл ус сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг хажууд байсан дэнжнээ ногоо жид жид химэн сугарахч шиг өвгөлж шуу донгодож намгийн мэлхий гваа гваа гэж гваагалахч шиг хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлгчихв. Мод гайхчихж, та хин юм бэ? Гараад ирээч, битгий нуулчаад бай гэв. Салих, би өөрөө үжигддэггүй юм. Багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм. Барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм. Бүтээсэн жохоосон минь таалагддаг юм. За, жүншэн хараач гэв. Төвний аяар тэр жүхтэн харвал жүгээр байсан гажар жүлэг бүрд тодроод жүлэг бүрдийн домдон толин нуур мэлтийгээд толин нуурын мандалдан домгийн чингэр шууд чингэлтэн ганганалдах ажээ. Салих бас жа өмнөшөн харааж гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн вараалвал үгүй байсан гажарт үжисгүлэнд тал тэнийгээд үжисгүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг мэралжаад өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас за баруун шаа хараач гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн аживал нам жилүүд хөндөд нялх сүйэ чухайлчж нялх сүйэгийн тойронд бутс хөг багшираад бутс хөгийн домд буугасог урамда хажээ. Салих бас за хайшаа хараач гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ширтвэл хөрөн уулын бэлд хөвсгөр үняар татаад хөвсгөр үнярын дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тонолжоод хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлж хажээ. Салих за сайхан биж? Одоо уйтхгүй биж? Гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсын гайхамшигт үжимжид мод бүлтийчгэж та ямар уран ямар их шидтэй юм бэ гэв. Салих, миний уран миний шидтэй гэж юу сан бэлээ? Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна чаг чаг хөөмэй аялан үй үй лимбүүлэн сэтгэлийг чинь хөгжөөж өгөөдөө гэв. Түүнээс хойш мод нээрэн үй дагу ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгалийн ирүү дуунай жахуланта аясад согтуурн олонч чаг жууныг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шар манхач нэг мэдхүүлээ өвс ногоон халиурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсн шивэлсэн хорхой шивжин үнгнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чингэлийн ертөнч болсон ажиху. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шувуу үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос гадна гоё гэв. Өвгөн мод өндгийш хорхон ихэл гайхаж. Гадан гайхалтай гоёо. Чи чи хэд хоногоос нэвчүүл мэдчихиндээ гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй.
1: Юу харагдаж байна? Хилээч
0: гэж гоёв. Өвгөн мод шугуйл байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна гэв.
1: Өндөг улам эрмшиж энд яагаад шугуй байдгүй
0: гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн өлжи хиймэртэй өнөр буян дэлгэрснээ хвиж гэв.
1: Өндөг энд юунд өнөр буян дэлгэрдэг юм бэ
0: гэв. Өвгөн мод үндэс гатгах өлжи учрал бүрдснээ хвиж гэв.
1: Өндөг энд яагаад өлжи учрал бүрдсэн юм бэ
0: гэв. Өвгөн мод дээшээ дэгжих юм бэлэгдэмбэрэл соёорхснах бийж гэв.
1: Өндөг тэгээд хэн бидэнд бэлэгдэмбэрэл соёрхсан бэ
0: гэв. Өвгөн мод өндөгнөө олон асуултад баахан жалхсан ч харагдвал хатаачдаг, үжигдвэл үнэс болгочдаг гал гэд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж аман тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнтэ агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалчин ночоод айдрын харуутаа огторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночиж эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд ичиссүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал бэлэг дэмбэрлийн нуучиг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ортас мартчихсан уу гэв. Мод баргар хөх чарайлан ёх та чинэ амалдасна хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алах нэ. Намайг нэг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яас юм гэв. Гал шандастай чамайг шалгаж үтсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамд биш шүү. Одоо би чамд төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлая гэв. Өвгөн мод ухахын сэхээгүй жавуурлан та дураран болоо гिचхв. Гал төмөнд тусач чамайг чах хугацаа авч өвжүйтэй үнэлэх юм гэв. Өвгөн мод хинэггүй хэн тэрвэлгэр болтгой. Гэтэл гал альхижээ нэ анир чимээгүй болчихв. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидэсч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бигийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гав. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөө олон анги годол модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтээ ертөнцтэй боччихсан гэмээр. Уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн төрөө хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш салаа эх бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгөн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янж хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харандам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчлүүр болоод дөрвөн жүг найман жохөст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлж үлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш хүүхдүүдээ Одоо номоо уншиж гай гэв. Төдөхнө хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлагын дуун чуурадав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэл зүрхэнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэнэ хажээ. Нэгэн модны туул ийхүү өндөрлөвэ.
2: Одоо жилгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн авна уу?
0: Болор ертөнч мөлтөт сайхан чимэг умратын өвөл хүйтэнсэн багасан байшин гэрт өссөн болохоор өвлийн хүйтнээс жүрхшээдэг хэдий ч шил чонхор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жаншил үлээ. Хүйтнээс халиргуч хүйтэнд жогчиж хүйтнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хийний жижиг жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салих явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлцох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийнхээ чаглашгүй гойд. Тэрх гоч жураг гойхон хээн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жүргүүд, жужаан нимгэнэн тэгш бус, тархай бутархай ихч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарнай сачраг оддын гээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэч. Жураас датлаг гэж өсөдөөр, мянган янж төмөн жүйл. Ойрын нэгт холн таруу, жураас нь ил даалд даалд ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтхөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийсэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт энэг дотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагааврыг аялдуулж, чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж, адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүү чавлган орхисон мэт. Мөлсөн ертөнчийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин, шагшургатай ой түн саглайн сагсайн. Гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн, хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шилдээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл бадаг бадаг утга уянг. Чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шилдээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя. Чонхны шил нь байгалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амилдаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас миний хэл байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивууг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүй ч бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нэ тэр чигтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын домд өвөл ирдгээрээ ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жураг өлгөж, надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байжээ. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдаг нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжирхол юм. Хүнжилээр биеэн чангороон толгоогоон бултайлгаж, чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэвтгэн юутай жаргалтай байлаа да тэр үед. дахур-дахур уулас асагасах хад сүндэрлээд мөхөрөө мөхөрөө хад

0: нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэн дээр би мөөмийнхэн дэргэд байсан л да. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөн гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Ар газрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлцоод амьд усан гол мөрнө нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэлчин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хаяа хүйтэн сүнү бол шилийн жавсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жавар нь чагаан хэрүү болж чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр говаа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чивэр чолгоо урлаг гэж шилийн болорхуудсын чонхнай чангийн жургийг хэлиүү. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон-олон асуулттай балчир бодлоор чонхнай шилийг чоо ширтэж байсан. Нүдэн томруулж үчсэн, ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гэнэ? Би зөвхөн үжиж байгаа биш, сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулаан орны өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай-ларвай жүншэн баршаан суньян. Тэхэд навчнайхын шүрүүсэн бүдүүн нарийн араан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам амжирлын шим шүүс яруу чөхлөхтэй айтайхан уян гарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнээ дуулдна. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвөлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонхнай шилдээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугэн. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна. Сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэнгийн орон байла. Хүйтэнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлд гинэ. Харамсал тайна улрлын сүнэс нарны илчинд уусдаг ажээ. Чангийн жураг гэрэл ба илчинд уйран гандарсан хорон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улрлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амьсга газрын чивэр аялаг, тунгалаг шилд амьдаг нүүдлийн чагаан дэлхий, урлагийн гоалог ертөнч, хүйтэн өвлийн чонхны шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч гэрэл

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмнэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчуда амар сайн байна уу? Ирина Медакулан ав сонсох болов уу? Энэдр болвол 2026 оны 9 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн тав. Билгийн улрын 8 дугаар сарын 1-н. Ирмэштэч хийлгэр 17-наас 28 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл болвол
2: Шинжаан шин цагийн багш нь Ингнам байгуулалтын системийг татралдгүй бэрэншүүлж сургамж хэмжилтэн дээр ясын нартай гүйцэлдэж хэлбэртнэ үндэс сүрийг бат бийчүүлсэн.
3: Манай өрнө альваа газар олон янз хэлбэрийн хөтөлбөрөөр нөөлж 40 өрдөгч багшин баярыг бэлгэлж багшийг күндхиж сургамж хэмжилгээ чихэлжлэх нийгмийн үүр амьсгалыг бий болгосон.
2: Манай улс нь хамгийн том элсэн цөлн чулан тусна уурха болох. Хад усн фуман чулан тусна уурхаа нэрмдэн хайсан гүйн хутгийн тоо 600 хөдөлтгөрч улсын энерги амар төвшнийг батламжлахдаг гэж татгалварлан

0: даасан.
1: Шинжаангийн Арлжана бүлгэм дундад улсын олон улсын үйлчилгээний Арлжана сугларанд оролцож, үйлчилгээний Арлжана хөгжлийн шин үр бүтээлийн төвлөрүүлэн дэлгэн өсөөлсөн.
0: Шинжаангийн анхдагшд хоо баримтыг бараа таварын баримт үнэлэр шилжүүлэн өсөө. Данжилж 20 мянган ийлгүүд хасан ажил алгуулын намд буттар үлгцэн зэрэг агуулгуун.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё. Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Ерөн кошуужи Ши Жинпин өргөн улан багш нартаа кезад сэтгэл зүрхэн холбиж. Багш нь нэг нан байгуултыг чангадахыг чахалжилжээ. Бүх нийгэмд багшиг кэнт гэж сурангэмжлэг гэж хэлжлэх сан сайхан уур амьсгалыг бий болгох гэрэгтэй гэж хэлжлээ. Манур нь сурангэмжлэг Шинжаанг нь үтгийгүр нь амар төвшөнд холбогдох үнцэн чинэртэй, сүйэр чинэртэй, алс холн чинэртэй ажил болохыг баримтлжээ. Шин цагийн багшны нэг нам байгуултын системийг татралгүй бэрэншүүлжээ. Багши кэнт гэж сурангэмжлэг чихэлжлэх нийгмийн уур амьсгалыг өргөлжлөн гэн зузаан бий болгож Зурган гэмжилийн дээрий ачнартай көвжүлдөж жидбүртна үйндэс үйрийг бат бийхчүүлвэ. Энжил нэгэнт далан насалсан Чиндун ям пропосор дээрэнжил нэмн наснамрда гарсан шилдэг багшан барнуурныг туслуху тэлүүлгэдна гуралгыг күрэалан дахчэ. Хуадун багшан их сурула салж, Шинжаангийн багшан их сургул дээрж, наснамрда гарсан шилдэг багшан барнуурныг туслуху тэлүүлгэн нэг пропосор улжа. Кицалдын тэнкэр мөтер ирэн Шинжаангийн гадар зүй гадрын гадрахта уйлдуулн гадар зүгн онлыг сонсуртаа мөртэн ойлгомжтой яарж сурагчдын кюрэлийг их гар олсон байна. Шинжаангийн багшны их сургуулийн гадар зүйн шинжлэх ухаан ба зугаацлын дээд сургуулийн магистрын судлах сурагч Ли Юйдэ келхтэн. Чин багш Сенгарлки келбарын сургууль гимжилэг чихэлж хэлжээ. Бид нэ биянд аж сэтгэж чидвэрийг хүмжүүлдэг. Тэгсэн насан хоор би бас чин багштай адилхан багш болохыг хүсэж байна гэв. Китал урхас газа Чиндун ям пропозор бас үйл зуна амралтын хугацааг ашиглан тэнгэр уулын энэ хэд биер эргэн явж гүйв сарга атар газар голын кэнда нуур чэрмар гүнзгар нь бодто газартын байцан судлуул гэж Шинжаангийн гадар орны онцлогтой уйлдуулн шинжилгээний салан голдлох та судалгаа гэх чиглэлийг тодорхойлжээ. Тэргээрхтэн нэг шинжилгээний салаад авч хэлвэл өргөшөх хөвчгэд ергш голдлох та чиглэл байх гэрэгтэй. Ийм өсгөнөлтөс айхын Шинжаанд бидний эврэн сэтгүй болон арга барилаар нь гадар шинжилгээний ухаан гадар зүгэн судлын талаас сүйгчлүүлж хэжээ. Энэ шинжилгээний салааг хүчир хөгжүүлнэ ихлэхэд хэрэгтэй юм. Шидэрэн жил аснаар Шинжаанг сургууль хэмжилэн хүчирхэг орно битан байгуулт нь харалтыг нөлөөлж багшны нэм байгуултыг сүйэр чинартай дайлд хөдлөгч чинартай байранд тавьж олон арга замаар багшийг нэхрүүлж 50 онцгой ажлын байрны төлөвлөгөн багш Шинжаангийн туслах багш Нас намралтай гарсан шилдэг багш нь барын урныг туслах төлөвлөгөн багш. Барын урнд үйлчлэх төлөвлөгөн сайн дурнаа гэсэн. Их сургуулийн оюутны дадлагын хугацаанд сургууль хэмжилэг туслах зэрэг нэг нэг хэсэг сургууль хэмжилэн чидвэртэд кил хизгарын сургууль төгөрч. Энцэн шатны заан сургуульд нь ажилтан байр онцгол нь Эмшинянгийн дээрвэн аймагч өгөн заан сургуульд нь ажилтан байрыг төгөлдөржүүлвэ. Нэшэна ансэргэн дүн сургуулийн закрала бай юн юна тоха гүйн төрөгдөл тавайла. Тэргэлэгтэн. 3 жилаас тана манас сургуулийн эмнэх байнаар 41 шин ажил дурсан багшиг үхтэн ирүүлж багшны нэг битэмштэй төгөлдөрж үлбэ. Залуу багшын сурулцах чидвэр чанга шин ойлгох нэг план авахын төргөн болохоор маш олон шин сэтгэцэх болгоо гэв. Одогтл бикорн нэгэнд 35 хэмнэн өнгөрөд тусга багштай байж. Сурхан наснаас өмнөх гэдэг онцгой сурган гимжилэн бик сурлагын хугацааг хамарчаа. Үүн дотор 2021 оноос нар дунд багш сургуулах кийхтэн цэцэрлэгэн багшаас нэгд дээрэн төмн өнгөрөө багш ирсвэ. Багасын багш болох хүслэн өрсөн Рейла Мамат их сургуулийн төгсөн асуур. Ажилтны эсгийг хэллүүрээ дамжин эврэн нутга аад шианда муцэж. Их сургууль болох аад шиана 8 дугаар дун сургууль луушин дээд зэргэн дун сургуулиудаа харьж багшилж. Тэр хэлэхдээ 3 тухай кицаалын тайзан дээр гарц сусгдсан. Миний сэтгэл 90 алдартаа сэтгэлгээр билгсэн мэртэн бас эврэн бидэрк хүнд үүрэг хариу сургыг мэдэрвэ. Эрдэн мэдлэг саахас газа би бас сургачтаа сэтгэл нь үг ярилдсан сулулцхыг чиглэж хэлжээ. Тэд нь сурлаг болон эсэн буужилт сануурк нь халамжил нам гэвэ. Сургуулаас Шинжангийн туслахуу багш Шинжангийн кодаж ахуйгийн их сургуулийн харьяат дун сургуулийн сургам гэмжлийг туслахуу бэлгэн үйлдлийг гүйц ашиглан нэртэ багш хос болуулцхо кисан сонсож заан сургуульд нь арга хэлбарыг нь шилдэг жүлгэ. Хамтар заан судлах зэрэг арга хэлбар дамжин Лейла Мамат мэтэн залуу багш нарыг хавдрын кисан цаах чидбэр ба анг хамьярхы кир кенжагийн түргэн дээгшлүүл ба. Одоо Шинжан нэгэнд бихталын улан дэстав гургана бихталар хамруулсан багш нь болох сургуульд нь системийг байгуулжээ. Нэртэ багшаар хөтлөн дахуулху гол хүчин илгэр зөвлөх бүх ажилтны дээгшлэлтэй болох шатлаг хэлбэр нь буужин давших тавцангийг байгуулв. 14 дугаар 5 жилаас наар бүх орны улсын боловсролтын төлөвлөг орны боловсролтын төлөвлөгдөд нийт 6 дуншил 4000 төвн төргөн боловсролтын хөрөнгөмөн оруулжээ. 15 төмнө 3000 кинодагын багш таш гүртэж энгэн тусгаж гисэн кир хэмжээг өргөжүүлэн дээгшлүүлв. Шинжан багс багш нь ёс моралыг хэрхэмлэх багшиг халамжилн хайрлах сургам гэмжлийг дэмжих гүйн сузаан нийгмийн хэв суртлыг идэвхтэй бий болгож аливаа хэдр багштай ашгиртаж сэтгэлийг нь дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрлөн нээлжээ. Багш нь бачимдж хүчирдэж санааширж хэсж байх асуудлыг найрлаг онош та шийдвэрлж эм шинжангийн кодо тусгана багш мэрэгжлэн цул олгохдоо хандлах дагавар нэлгэ, хандлах дагавар хэрэглэх төрөн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Дунд багс сургуулийн нийгмийн өнгөр багш нар жинкна дээд зэрэг мэрэгжлэн цуллар өнгөдөө. Багш нь дараасыг көнгөрүүлэх тусгах зүйл нь цэгцлэн засах ажлыг өргөжүүлнэ акулж. Багш нарыг дараасгүйгээр ажиллах болгоёж, санаамор багшлах болгоо. Шинжангийн багшны сургуулийн багш Жожан Ли хэлэхдээ эдгээр төрөн бодлогын дэмжлэгээр манай аль нэг багш биер нэг үлээх бих сэтгэл бих зэргээр нь эврийн заан сургалт нь ажиллана ирхлэн гэж Шинжаанд нэг сайн шилдэг шийдвэртний хэмжлэх болно гэв.
1: Шинжаан нараад үед хилс хураа ерэнгэлсэн чимэн. Намрын салхин сэржин нэж элүү хураалтын зэмс салаад үүрнэ. 40 өрдөгчий багшин баяр гэрч ирэхэд таширмаар манурны альва газрын альва сургуул сургам гүмжилтнээ зөрг санааг ихээр бадруулж, багшийг күнтгийж, сургам гүмжилгийг шахалжлах хэв сүртлэг хамтар бэ болгоё гэхээ гол зэдвтэ барилдулн. Олын янз хэлбэрийн бэлгэлгүй хөдөлбөр өрнүүлж, багшийг күнтгийж, сургам гүмжилгийг шахалжлах нийгмийн үр амьсгалыг бэ болгоо. Кэдний өдрөөс наар. Лобмор шинэ альва алан байгуулга. Ажахлуул ажил үйлсэн нэгцээ. Худалдаана газар хам дэлгүр. Сугаал ардын уран сүсийн төрөг зэрэг талуур газарт LED том дэлгэц, гэрин газаак электрон дэлгэц гээд төлснө машин тэргэн, нийтэн машин тэргэнд өгсөрсөн дэлгэц зэрэг арга замаар дамжин, Багшин баярын ёрал зөнгөлийн үгийг ээлжлэн нэвтрүүлж, сургам гүмжлийн 1 дугаар фронт шургуу хатвралтайгаар ажиллаж байгаа багш нарт эрхэм дээдэ хөнтгөл ба чин сэтгэлийн ёрал зөнгөлөө дэвшүүлвэ. Хотан хотын альва дунд багс сургуульд сөрөгчд эврийн гараарын хэлсэн зөнгөлийн карт болон гараар зурсан фиталаан багштан бэлгэлж ашлал таалархлын сэтгэлгээн үгүлдэж илтгэвэ. Хотан хотын 7 дугаар багс сургуулийн сөрөгч Рейм Сайт Мамат хэлэхтэн би хамгийн дуртай багштан багш та яг ээлдэг нарны туяа мэт миний сэтгэлийг гэрэлтүүлж миний сурлагын хэр хөтөмжиг явах тутам сайн болгоо. Танай улмаас улам сайн болохыг хүсэж байна. Багш тандаа хайртай. Багшин баярын мэнд хөргийа гэж хэлмээр байна гэвэ. Энэ хоёр өдөр Тарабтай аймаг Альваа Шан хотын Тарабтай чидвэртэн нэртэй багшигийн зохион байгуулан цагаан тухай шана улсын хайрлахын үзлийн хэмжлийн суйрын газарт төгөрч музейгээ төрн үзжи суралцэж өлкөр дураалын үйл явдлаас эрэлхэлэн урагшлахыг хүсгийг шингэн авч сургам хэмжилтнэ зэрэг санааг гүнзгээ суралцсан лабдуунаар үйллэгч юу вэ? Хөдөлбөрийн дунд Тарабтай чидвэртнэ шилдэг төлөөлөгчд бас ажлын тасгийн эзэгнэлт кисайлын тэнхмийн өөрчлөлт Заан судалж шинийг үсг, онцлогтөг хэсайлын байгалуудты зэргээ агуулахтай барилдүлэн үлдэлгийн хэргэн шагий хуалсва.

0: гаднч маань эс тулсараа нисний өдөр 2026 оноо дундад улс нь олон улсын үйлчлэг ана арлж ана цулран Бээжингийн нээстэн болтөмөрөн бөлөөлөлөн кюралын дикл ба. Шинжаң 26-ын нэгцэг зохион байгуулалт нь бэлгэн байгуулалт нүсгэлэнд оролцож үйлчлэг ана арлж ана хөгжилтэн шинэ Европтайг төвлөрлөн дийлгэнэ зүйл ба. Дундад улс нь олон улсын үйлчлэг ана арлж ана цулран Шинжаңын арлж ана бэлгэмийн үйлчлэгэн тайзнаа хөрхтөө. Үзүлгэн тайзан зүрх төлөвлөгийн Шинжаңгийн гадар орны онцлогийг үүсүүлж кинсэн анхаарлыг татаж, үзүлгэн орны агуулгын талаараа гэрэлтцэг улам байж, олон усны барааны гүйлг соёлын арлжаа, эрүүл мэндийн сүйлөлтсөн сугаацл, биеийн тамрын урлаан, онцлогтой үйлдэгэн зэрэг кескиг төлөвлөрлөн дийлгэн үзүүл бай. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өрөмж хот бүхэлсэн китэд эмэмлэгний үйлчлэг ана Кэргэлгава үйлчлэг ана Арлжааг үүсгэлэн хөгжүүлэх 18 төрөлтэн цэгнэн газар орнд сунгагд нь орва. Тус хугацаанд дундад улсны олон улсын үйлчлэг ана Арлжаана цуглаанд Өрөмж хар голдлог болгон ээрэр ганыг хамарч Эврон зүсхөрнө ардын эмэгэн хураан байны хутгийн эмэгэн хураан орно. Эврон зүсхөрнө уйгур эмэгэн хураа Шинжаңгын уйгур эмн үйлсэрэг 11 цэг зохион байгуулалт нүсгэлэн тооролцуулжээ. Еврон зосхорно уйгур эмнгийн хураан газаатта холва уха албан гэрн эрхлэгч Гүлнур талб сургуулжлагч хэлэхтэй. Дундад улсны олон улсын үйлчлэг ана арлж ана цуглараан гэх энг дэлхий ачилсан тавцан гээ гашглан. Хэдэд эмэмлэгний эрүүл мэндийн сөвлөлтөнд үйлчлэг ана тухай газаад сулгалцаа дамжуулах гэхийг авахгүй болжээ. Улсын дотоодн ба олон улсын эрүүл мэндийн сөвлөлтөнд үйлчлэг ана сулгалцаа хамтралцаа гэж чамдахыг хүсэж байна гэв. Соёлын арлж ана хэсэгт Шинжаңгийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаар компани зэрэг гурван ажиглалуу бэдсэн бүс соёлын хөгжмөнт бэжгийг сэрган тоглолтын тоглолт ба. Соёлын битэлч ширс үйлдэхник дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинжаңгийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаар компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга Гуои Кэлхтан. Бидэн бас шулагийн хөгжмөн шаур шумлын баримл ба гуур баримлыг авчирвэ. Менчг соёлын битэлч үйлдэх нар дамжин эрэгт сүйлчин хугацааны ажилсыг нэн хөгжүүлнэ гэв. Тус хугацаанд дундад усны олон усны үйлчлэг ана арлж ана цуглараа таун өдрөн хугацаатай явагдах байгаад бараг 90 улс ба олон улсын зохион байгуулалт үзүлгэн гадар гарган цуглараа нуралцж нийгмийн амьдны өнгө хажуу бодта гадарт өсгөлөнд оролцсноо. Шинжаңгийн үзүлгэн орны 90 талбай 100 тэгш 400 метр болох байгаад Шинжаң бол сайхан газар үйлчлэг ана арлж агаар чөлөөтэй явуулцж Шинжаңгийн хөгжүүлэхт чидэм жолгоор гикэр гол сэдван болгоо. Олон усны барааны гүлгэн хэсэгт кил алсасан олон хэлбар нь хамтарсан зөөлт. Дундад Европын барааны зөөлтөн селана галт иргэн. Кил алсасан агар айлын барааны зөөл зэрэг. Одовийн хангалган килкасны 90 касны үйлчлэг ана чидвэрийг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлнэ. Биеийн тамрын уралдаана талаар Такалбакарны элсэн цөлийг төг алсан олон усны хэсгэл уралдаан. Хамдын дахайдогын кескэл уралдаан зэргээр дамжин Шинжаңгийн онцлогтой биеийн тамрын уралдаана эпик дийлгэн үзүүлнэ. Дундад улсны олон улсын үйлчлэг ана арлж ана цуглараана хугацаанд Шинжаңгийн арлж ана бэлгэм олон зүйлийн хэлбараар ажиглалын улсын дотоод газартны зах дэлгүүрийг өргөтгөхөд хүч нэмэрлэнэ.
1: Шинжаңгийн радио төлөс хураан чимээн Шинжаңгийн анх тагши туу баримтыг бараа таварын хуудас баримтаар шилжүүлэн өгч данжилжи 40 мянган нийлүүлэхэд тухаалсан ажил шидэркэн алгуулийн намд буттаарлагдва. Шидрэн хугацаанд алгуулийн намна Чуушуу нэрмжт амбуда тусыг газаадаас оруулж газааттаг гарах хзгаарт компани Хаскстанаас 20 хэдэн тонна наран зэсгийн тижавир оруулж бараагийн хил алслан зөөвөрлөх үйлийн хугацаан дулаан өдөр болно. 9-р сарын 4-ний өдөр Дундад улсын банкын Бортал жүгийн хуайр банкын Алгуулийн намны Салар банкын тоошилсон хуудас баримтд төшөглөн ажиглалтуу кил алсалсан 40 мянган нийлүүлгийг тавьж Хөвөрөө замын кил алсалсан зам дээрх бараагийн данжилж болох гүйлгэ хийж болох амдлаг эд хөрөнгө болгон амжилттай хөвөрүүлжээ. Алгуулийн намны Чуушуу нэрмжтэй амбуда тусыг газаадаас оруулж газаа

0: хамтдаг гаргах хязгаартай компаниг хэрэг мэдгэжтийн дарах Бофугун танилцуулын гэлэхтэн. Голд нэг зүйл нь цоо шин хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхийг хэлбэр болно. Энэ нь ажиахлуулд шинэг арилжааны арга хэлбэр ба шинэг хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхийн арга замыг өргөтгөх нээж манай газаад арилжааны тухайн ажлын хэмжээг өргөтгөж газаадд хандуулсан тухайн ажлын хөрөнгө мөнгөний амар төвшин шинэргийг дээшлүүлж чадна гэвэ. Утх хугацаанаас наар Төмөр зам, Засмал зам, Хөвөрөө замын зөвлөлтийн хуудсыг Сөөкөн барааны зөвлөлтийн тэмдэглэлийн гэрч болгож байвэ. Олон улсын хулаат байгууллагын шилжүүлэн өгч болох Эд барааны хуудас баримтын нийтийн гэрээ NCD нийтийн гэрээн туршилтын цэгтэд төшөглөн Хөвөрөө замын олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн хуудас баримтын шилжүүлэн өгч болох чиндэр ба бүдсэн эрхийн гэрч баримтын чидэмж болгоо. Алуг улийн намын Бүхүүсийн хөвөрөө замын боомтын NCD нийтийн гэрээн туршилтын цэг уулсны хувьд анхдагч зөвлөлтийн хуудсын туршилтыг идэвхтэй өрнүүлж боомтын газаад арилжаана мөнгө үлгэнэ шинийг үзг арга замыг хайнс үгчилвэ. Дундад улсын банкын хүн нийлүүлсэн хязгаартай компани алг үлийн намна салур банкын дарга Жанжо илэрхийлэхтэн. Боомтын газаадаас уруулж газаатдаг гарах ажиахлуулд хандуулан төрөн бодлогыг ухаарлан ярих ба тухайлсан ажлыг залгалдуулахыг сайнэр хийж, газаад арилжааны ажиахлуулд энэ дүрмийн шинийг үсг ашгийг цаг даруудын мэдүүлэн сайнэр хэрэглүүлж, зам дээрх эд бараа хөрөнгийг үнэнх амьдлаг болгоно. Нөгөө талдар хил алсалсан мөнгө үлгэнэ шинийг үлдхэн, шин хэлбэрийг үргэлжлэн хайнс үгшилж, Боомтын газаад арилжааны гол зөвхөстө бүкэлгэсэн мөнгө үлгэнэ тулаарл хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Янрүгийн медиалсар болвол 9 дугаар сарын 11 өдрийн хүлэн өмнө 2026 оны бикүүсн эрэхтэх халдсан худал хуурмаг чинэр мутаваар нэгдэлдэг устгахгүй гэдэлбэр нь Шинжангын хуваар сарын гэдэлбэр хөрөнгө хот дэклвэ. Гэдлүүрэн тухайн заранд бикулсны 25 мүж хото Евран засгор нь устгахгүй гэдлүүрийг зэргээр эхлүүлвэ. Евран засгорноос ахдилгүрэн кинэлт хамьяалтан товчана хуул хэрэглүүдийг байцаах товчана нэгдүгээр зэрэг нь эрхлэгч ажилтан Фон Лей сургуулжлагч тэлэхтэн. Энэ жил аснар захдилгүрэн кинэлт хамьяалтад удаадыг хамгаалахын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зэрэг салам мэтрэн өдөр тутмын хууль хэрэгжлүүлэх гэхэд тус хазвал нь цэгслэн засгийн дунд байцаан шийдвэрлсэн хэрэгдэх болгоцон 2020 их төрөл 322 бах төрлийн эдбэсэг нэгэнд үүсдэгж 20 кондин бараг 595 тонна барааны өртгийн 3651 өнгөрөө төмөн төрөг болвоо. Тусуданаа нэгдэлтэй устгахгүй ажиллагаа өрнөөсөн шидрэн жилаас нарх хууль хэрэгжүүлсэн Европтадыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлснээр барахгүй бас эрэхтэх халдсан гуурмаг таварт сокол төгкий ерс бат шийдвэр зэргийг гүйц илрүүлж аливаа төлөвн эрэхтэх халдж гуурмаглан үйлдсэн үйл ажиллагааг нэн кюшта айлган сүрдүүлвэ. Энэ жил бид нь олон төмнө анхаарж байгаа Кемжагар дээр ардын амьдралын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Идан өдөр тутмын хэрэглэгэн зүйл тараалынгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдэхэн тавар нь тэмдгэн эрэгдэх алдсан тавар зэрэг дээр давтамждаг хэрэглэгэн төрлийн үйлдэхнийг чанга анхааржээ. Чинэрмүү гурвгүй худал хуурмаг чинэрмүү зэрэг хуулац зөрсөн үйл ажиллагаа гэж чанга байцааж айл түгширн далд айдыг ек үйсласын дараалан байцаава. Хөөшт төлөрнгүйгээр хор гуудулн устгаар дамжын хуулас зөрдсөн эзэнгэг үйл ажиллагаа гэж ханга айлган сүрдүүлж эзэнгэгчдэг хуулийг сахч үнэнч итгэмжтэйгээр эзэнгэгтэг гэдэн жолгадна гэвэ. Устгын төгсөл тэнцэг бишээ. Сах дэлгүрэн эмхтэглэмийг дүрмжүүлж гэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах болвол тэгээд зөрлөг болно. Гэдлүрэн тухайн царанд бас таварын хэрэглэгээ илгэн таних үзүлгэн хэрэглэн үйлдэхэн тохируулжээ. Хотын ардыг өдөр тутмын хэрэглэгээ дунд тухалдж мэдг аюул төвшрийн тухай ойлголт ба сэргэлттэй болгоо. Ерөнхий хотын ард Ван Вэлийн хэлхтэн. Одоо зах дэлгүртээ эрэхтэй халдсан ба хуурмглан үйлдсэн тавар голын янзан байж. Нуугнал чинэрээр чанг болохоор энгийн хэрэглэгчд амархан илгэн таньж чадахгүй юм. Энэ удаагийн кедлүүр адамжин манай эрх тушаалд салам мэжрэн гудал хуурмаг таваард үргэлжлэн цоглогдөгч.

0: ард уулын хэрэглэн амар төвчнийг хамгаалдаг гүчилцгийг илэрхэмээр байна. Чанга цэгцэн засвар манай хэрэглэгчдэн бараа хулдан авахтаа нэн санаамор болно гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радиод хэлэлц хураан чимээн. Шинэг ээлжэна системарын Шинжаанг төсөлхөө ажлын дундуу Чүнчин хот ажиллуулсан яз чанарыгд ээгжлүүлэх, шидэвртний хэмжүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах зэрэг грант нарийн өнөштэйгээр хүчилж, нэг хэсэгт хэрэгжүүлэхээ сайнар буттааруулж, Шинжаанг төсөлхөө давлгыг өнөнхөөр хамлын хөгжлөлтийн буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлвэ. Хамлын улсын кюдаж ахуйгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн кралын урна оюнчи кюдаж ахуйгийн жолаадах төвийн цоо шин оюнчи кюдаж ахуйгийн тавцангийн шидр ашиглалт оруулж кралын урна оюнлог хүлэмжтэй Чунчингаас ирсэн мэрэгжлийн ажилтан тарилтын өрхтөө кэрс шура агарын кинин кемжилтэн үйлчлүүр болон ус бор дүргийн нэг цогцчулсан оюнлог тонод хөөрөмжийг хэрэглэхийг сайн жолаадж байлаа. Энхүү цоо шинээр Сүлжээнд ашиглалтад оруулсан тавцангийн AI мэрэгжлийн үсэл сүүлж, дахин удна алс серл, нискүр. Газар дээрх эд барааны сүрэг зангийн Сүлжээна тоно төхөөрөмжтэй хулбалан хөдөлсөж, күлэмжийн дулаанай хэмжэ, чийгийн хэмжэ, салхи нэвтрүүлгэ, нар халхалхо, дулааны хадгалах зэрэг орчин төрнө болзол тууги атуучлан тохируулж, зүүнэ 30 хуваар ус хариулах, Зуна 20 хуваар бордуур хариулах, зуна 50 хуваар хөдөлмөрийн хүч хариулахыг биелүүлж, тармлын гаралтыг зуна 10 хуваар нэмэгдүүлвэ. Чунчингийн Чэнгуанг нэрмэштэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Дэд Еринка Закрал Чэн Дунсин танилцуулсан гэлэхтэн аль нэг тармлын ургалтын үеллийн хугацаагийн үндэслэн арт тавцангийн AI тоо баримтын хэмэргээр дамжин Ус хэрэглэхийг хэмжээгийн атуучлан судлан магадлахын хамтоо гэдэргэн бордур оруулах машин, услах машинд тогтаасан усны хэмжээгээр нарилэг өнөштэйгээр ус бордур оруулна гэвэ. Чунчин бас үр чидүрээр Шинжаанг туслахыг өргөжлөн гүнзгийарулж, хамлын чидүртнээ хөрөлцөхөд талыг нөхөрлөхтөг хүч нэмэрлвэ. Шин сурлагын хугацаа эхлэмгцээ Чунчингийн үр чидүрийн тусгай мэрэгжлийн Шинжаангийн энергийн төмөр замын ажил мэрэгжлийн их сурвалдаг өрчээ. Их багш нь ажлын тасгийн эзэгнэлтэй ажил спа зан сургалтыг үйлсүүлэх багш шив давхулах ажлын туршилгаан хуваалцсан байгаад хамтрал санаа зөвлөсөөр тогтолцож Чунчингийн олон тусгай мэрэгжлийн заллгаар хамлын онцс алсан үр чидүрийн тусгай мэрэгжлийн болжээ. Улсын дэсэн Жан Йигик үр чидүрийн их багш нь ажлын тасгийн давхулагч Жан Йиг элэгтэн Нэн чидүртэй тусгай мэрэгжлийнхээ бүлхмиг төмөлж, хамлын битэн байгуулалтыг дэмжин тусалж, хамтар хөгжиж, манай хоёр газрын нэн сайн сайхан болгон битэн байгуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн. Агар хийдрэхийг дахлдан манорно олон одр мал зэрэг намрын уурлын биелчэр шилжих хугацаанд норво. Альва газрын нэгдэл татвал бүлэн байрлуулж үйлчилгээ сайн нэр гэж мал сүргэн амар төвчнөр биел чарчилжгийг баталж байна.
1: Эн хоёр өдөр хошин шин намрын үлэрлийн биел чарчилжгийг өргөлийн хугацаагаар өхтөн ирүүлж малчд машин тэргэнд ашиж шилжүүлэн зөөрөлх арг хэлбэраар лабдун баттай нүүдэлж арын төмөн мал сүргийг намржинд шилжүүлвэ. Малч нь одон туяа гэлэхтэн манайхын хоорзон өнгөрөө өхөр хойтой юм. Намржиндан гарахт хагас өдрийн цаг хэрэгэлвэ. Их амар болва. Эндхийн өвсөн бас сайн гэвэ. Хутууви шана 15 төмөн шахах мал сүрэг зүслэнгаас нь кэсэг удаа хуан намаржинтан нүвэ. Сүрэг сүрэг өкөрхөн уул давн усгатлж. Сүр даластай бүгэ сүрлэг сайхан байла. Намрын үлэрлийн мал сүргийн бэлчээр шилжихин амар төвшин эмх дараатай дээр битэмжтэй өрнхийг бүх хүчээрэн батламжлахын төлөө. Алва сум болгосон үршлэн ухаалан төлөвлж, нарин нимбэ байрлуулж, бэлчэр шилжих замын амар төвшнө далд айлыг бүх талаар дараалан байцааж, цэгслэн засч, бэлчэр шилжих зам шугам ба цагийн дарааллыг шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж, алва зүлийн батламжлах арга хэмжээгэ нэрэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, намрын үлэрлийн бэлчэр шилжих амар төвшнө сэргээлтийн шугамыг бүх талаар батбекжүүлж байна. Хутуви жана шүртиз хасгүн тусна сумна малажаху мал эмлигин өртана дарах ер жанат келихтэн. Белчар жилшихи бүг юбсту малин кичгас

0: тус газрын сам наймилжигэ Кёктоха шана уучаагу усан цоримдөө таббай. Энэ нь Шинжаангийн голын наймилжи үржилэн боожуулахын айндан үржин боож байснаас бүх ёстой мэргэлийн аргаар эзэмдэж болох болж дэс дээгшилснийг харуулж байна. Кёктоха шана хужирлог усан орны хадгалагцэг үйдс байж хужирлог усна онцлогтой усна гаралтай тэжээний үржилх нөхслэр давлаг юм. Гэвчгээ үд хусанаас наар Бүх Шинжаангаар голын наймилжи тэжээ нүржүүлэхдээ Жирмайхагийн Олонхтан орны газаагаас шилжүүлэн оруулахдөө түшгэлж, хол зам зөөвөрлөхдөө хорогдол их бэгэд Жирмайхан тус газар нь усан цогцтой зогцох шидр бүрээ болохоор ажиулсан кепчаажсан хөвжлөлтийг хязгаарлах нэг их гүчиртэй асуудал болж байв. 2025 онд тухайн газар байгалийн хөжирлөг усан нуурандөө түшгэлэн Хүм тавчи эврэн өсөн буучхо айндан үржин буучхо келварын туршилтыг өрнөөлж хужирлог усанд голын наймилжи кепжаажүүлэн үржүүлэн буужуулахын боломжтой чиндриг анхаалхам шилгэн батлва. Энэ жилийн 4 дугаар сард Шинжаангийн КК Шүэшэ нэрмишт амбидсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Кёктоха шана Хүйхэ нэрмишт усна ёплин хөгжлийн хязгаартай хариуцлагатай компани Шинжаангийн Кёдаж Ахуугийн их сургуулийн амтнаа эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн шинжил ухаанаа судалгаанаа бүлгэмтэй хамтран нэг иж хужирлог усанд голын наймилжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн системийг амжилттай байгуулсны хамтдаа 5-р сард тухайн газарт Шинжаангийн анхдагч голын наймилжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн судалгаанаа төвийг тайз өлгөн байгуулсан байна. Удаа 91 тонна тус газрын сам наймилжиг буужуулва. Шинжаангийн Кёдаж Ахуугийн их сургуулийн амтнаа эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуулийн дэд профессор Либин сурвалжуулагчдыг хэлэхдээ тус удаа тавьсан сам наймилжин Жирмайхан төрөл зүлийн бүх опцийг цөм мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох орчин тойронд биелүүлвэ. Энэ нь Шинжаангийн хужирлог усанд голын наймилжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн нэгт бүх гэлкасын шилгэн баталтыг биелүүлсэнийг харуулж байна. Кёктоха шана тус газарт буужуулсан сам наймилжин Жирмайхагийн үүрэгчтэйгээр тавьж хужирлог усандөө тэжээний үржилхээ судалгаанаа шат жингнар алх нуурва. Энэ нь Кёктоха шана хужирлог усны их байлгийг амдлаг ашигласнаар барахгүй голын наймилжигийн тус газарт нь биеэн даажи үржилэн буужуулахыг биелүүлсэн мөртэн шинжил ухааны судалгаанаа үр бүтээлийг бутааруулан хөөрүүлэхийг акуулж орон нутгийн онцлогтой загасчлахын үйлсийн ажиулсан дээр яс чанартай хөгжилтийг буужуулан нэгтгэх вэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчилгч Баалганы медиа сурвалбал 9-р сарын 9-ний өдөр нуура Эрэмч хотын дүү хөгжмөн ажиулсан суурин газар нь Можи соёл зугаалсан Креалын горон жингнэр Пэсигвэ. Тус удаана Пэсигсэн суурин газрыг Эрэмч хотын дүү хөгжмөн ажиулсыг агуулх нийгэмлэг Можи ажиулсан Креалын горон дахь хамтран байгуулв. Күрэлэн орно боловсруунгов болсон соёл зугаалсан орон зайдад төшклөн одоовийн залуучдын соёлын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Можи соёл зугаалсан Күрэлэн орноос ерөн газар цаг нь урсгалыг дасан дүү хөгжим электрон дүү хөгжим цаг нь урсгал дасан уран тоглолт зэрэг шинэс хөгжсөн эзэнгэлтэн хэлбарыг голдлогтой байрнуулж дүү хөгжим сухам битэлэг тухайн царангийн үзүүлэлгэн тоглолт соёлын сололцоо цаг нь урсгал дасан хэрэглэг агник цогцолсон бүхэл цоцсон залуучдын дүү хөгжим амахгүйгэн төөргий байгуулав. Шинжаангийн Можи нэрмэстэй соёл зугаалсан хөгжилтэн хязгаарт компанигийн эзэнлэлтэн хариуцлагатан Люжа И таньцгийн ялхтаан Можи соёл зугаалсан Кореалын орнд тус биеийн даруй нэг хэсэг хүсэл өвөрлсөн дүү хөгжимчүүдэд цуглуурч Тэдэнд нэгэн сан үзүүлэлгэн тавцан олгож чадахгүйжээ. Бид нар хөөштөн нэртэмдэгчгийн нэгэн ил тууд эзэнлэлтэн хэлбэрчгийн нэгэн байлуу болж нэгэн олон залуучдыг Можид ирэхдээ татахыг хүсэж байна гэв. Юунаас өмнө Эрэмч хотын дүү хөгжмөн ажилсыг агуулах нийгэмлэг нэгэнт тэнгэрүүл аройна. Жан Эчэн сүйрэн газрыг Пасикэн байгуулж Үнсэн ардын дүү хөгжмийг уламжлан залгуунжилж шинийг виски гинзгаас өгчүүлж тусудаа Можи соёл зугаалсан Кореалын орноос ерөн газрыг байсгснаас гоор хоёр том хотын дэсийн дүү хөгжмөн ажилсан ерөн газрын сөрэт хөгжөлд давулган харилцсан өгүүлж уламжлалт үнсэн дүү хөгжим ба удавын цаг нурсгал дасан дүү хөгжмийг уйлдуулсан ажилсан зэгсаалыг байгуулж Олон нисэд үүг өжмөн соёлыг үүсэл цүлэн хамтын гэвжүүлэх ба

0: Ерөнхий хотын дуу хүч мөн аж үйлсийг агуулах нийгэмдгийн дарга хүн чиг ялхтаа. Электрон дуу хүчин жаз хүчмийг багтаасан маш болон залуусан келварсан дуу хүчмийн тоглолтыг тус гүрэлэн оронд тоглолт гаргана. Бидэн бас тогтмол тусах хугацаатаар дуу хүчмчдийг боожлуулахд хэлбэлгэнэ. Энд тооцолсон дуу хүчмийн хэвлэлийн эрхэн сулцарын тавцан байгуулах багтана. Бүх Шинжангын альва газраас ирсэн дуу хөгжимчд энэ Куралын орноос зарим зав шуулгыг хүсэж байна гэв.
1: Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн базаах зөвлийн чимээн. Илжүгийн орон сүс ба хотгедагийн битэн байгуулалтын төвчин намын өдөртөхөд уулингийн шүүжи. Төвчинэ дэд дарга Уулиан сахилгоот хуулс ажигийг күн нуштай зөрснөр сэжиглэгдэж. Одоо яг Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн базаах зөвлийн сахилгоотын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
0: Одоо товч мэдэмд асуусхиа. 9-р сарын 10-ны өдөр 53 хуарлах хэлсэн. Сургам гимжилийн яамны хамтран 2026 он хамгийн гарамга багшийн нийтлж 25 км 90 алдартагар сунгагдаж байна. Энд Шинжангын Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ойндык үйлдэн гээхэд дээд сургуулийн багш Ван Жин. Таарам их сургуулийн амин насна шинжил ухаан ба техник мэргэжлийн дээд сургуулийн багш Лидер Жин нэрстэж их сайдижа.
1: 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмдөг 10 цаг 30 минутаас 13 цаг 30 минут хүртэл Алтын шархал намарт залуу насны хүслэнгийн хөшөлдөж ажил мэргэжлийн шин айнаа эхлүүлэх гэх 2026 оны намрын үйлөрлийн эмэгтэйчдийн тусгай сарангийн нийтэн ашигт ажилтны нэлсгэс өглөрөн. Еврэн засхурна олон нийтэн ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтны нэлсгэ их тэнгимдээ явагдана.
0: 2026 оны цангид үгэн амтын дан соёл зугаацлын баяр 9-р сарын 25-нд эхэлж Гол царангийн Шинжангийн Кэдаж ахгүйгэн үсгэлэнгийн Кэрэлэн тохгүрулна. Зугацлан байрта торгна замын альва зүлн амт дэйдан цугдурхи амт. Бас утхурлагын үзэлгийн тоглолд орон нутгийн чинэр сайдаа үйлдгэн үзэлэг зэргийг гаргах болна.
1: Цаг үргийн хөөрөлтийг цагийн бит анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагта Бэгшинжангийн 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
0: Ерэмждэч хэлгэрээ. 17-аас 28 градус.
1: Алтайд чилгэр 13-аас 29 градус.
0: Тарбтад чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 33 градус.
0: Буурталд чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Харамайд чилгэр 19-аас 30 градус.
0: Кийдэнд чилгэр 14-аас 31 градус.
1: Шхозд чилгэр 13-аас 31 градус.
0: Цангжид чилгэр 16-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэр 13-аас 33 градус.
0: Турбанд чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Корлд чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь өнгөрөлт хуртаа 16-аас 28 градус.
1: Атуушд өнгөрөлт хуртаагаас нь үйлтэй 15-аас 27 градус.
0: Хашгирт өнгөрт хуртагаас нь үйлдэ 16-аас 26 градус.
1: Хөтэнд чилгэр 15-аас 30 градус.
0: Ерөмжд чилгэр 17-аас 28 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхам мэргэн кинж буула нарнхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон том баярлалаа. Нэн улын авлагыг сонсох гэвэл таваас слушертин хэрэглэгч нүүжлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11-ний өдөр гаргийн тав. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн Баттар Зокаж Баттаржийн дуусна амар мэндэгтэн асууя гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчид аа. Залгаад үгийн бапан сокааж айсгийн цагаан бэлэг сокаагаад бапан цагаан бэлгийн дуусна нарсаа шиг аавэж гэхэд үг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг
1: 10. Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсийн ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холбаас сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн басхан гэрээс асууч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11-ний өдөр Кэргийн тавн. Синжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд Синжангаа 2026 оны Яс чинэрийн сарын нэр ширс хөдөлгөөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаар Хэлбин шана Тэмэн ажилсэн уламжлалт Бэлчаарүлэн тэжээж байснаас сань үлтер боожулах найрлага боловсруулах зүгээ хөгжиж байх хөвөлтөн тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондо олон төмнөө сэтгэлийн зангираг тайлж ява Ахматжан Аршидыг танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагны сонсогчдаа. Шидр дүрмигийн сурулсан туушлуулж бүх ар дарааны ном умшихыг Акуляг ихээр гол сэдэв болгосон. 3 дугаар хугацаанаа Шинжангийн бүх ар дарааны ном умших цуглараана хатан хотд эхэлвэ. Цуглааны бүх ар дарааны ном умшихыг Акулхо дүрмигийн сурулсан туушлуулахтай байрлуулэн ном умшино солилцохо ширсэг хөдөлвөрийгэ төсвөлж номаараа зууч болгож ном умшихаараа хүчиг нэгтрүүлэхаараа сорилган болгож соёлоороо Шинжангийг өмдлөхө дундуднын төснө хамтын цогцны үзлөх амсрыг бат бэхжүүлэхийг гүнз гакулахта тасралтга бичгэн сүрүүлжтэй хүчин ба оюун санаанаа хөдөлгөгч энерги нэмэрлвэ. Эхлэлтийн ёслолд бичгэн сүрүүлжтэй сургуулийн кюра бичгэн сүрүүлжтэй аж ахуйлал бичгэн сүрүүлжтэй гэр бүлээ зэрэг төрүүнэ нийтлэг жишээгэ тавилэрлэнэ сайшаан шангнава. Бас арун Шинжангийн бүх ар дараа ном умшихо дэлгэрүүлэгчтэй залгын бичгэ олгосна хамта 35 зүйлийн 2025 онд Шинжангийн сан омараас сунгагдсан гарцхыг нийтэлж цуглараана гол сэдэвт яраа илтгэлийн гоцаад 8 күнтэй гэжтэй адил бус талаас умшихын хөв хүмнэ 9 буужилта болно нийгмийн давшилт дэжүүлэх Акулха үйлдэлийг гүнзгээ тодорхойлно гэлвэ. 3 дугаар хугацаанаа Шинжангийн бүх ар дараа ном умших цуглараана альва зүлийн хуваар хөтөлбөр 9 дугаар сарын 18 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд Хотан аймгийн дундэдний төснө хамтын цогцны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх. Залуучууд багчуудаа хамтар ном умших, хөх тагана ном умших. Кэда тосхондо гэрч ном умшихо. Бутта цогсто номын дэлгүрийн хөвжөлтөд зэрэг гол сэдвтэ байрлуулэн олон царанга солилцоо хөдлөрөөр нөлж тэнгэрүүлийн номын дэлгүрийн ард дашгэрт аж дэлгэн борлуулхо. Кэллүнэ умшлого шүлгараа сэтгэлийг умдлохо гэх ном умшихос. Ном умшихо ихке цалин тэнхэм гол сэдвтэ зокалэлск гэхэд Бүрэн зуучлуурын ном умшихыг дэлгэрүүлэх зэрэг онцлогтай хөдөлбөрийг зэрэгээр өрнүүлнэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сэл үшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмол, хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холбоос юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра Алтана Шэдун эсклийн буудлын жилэн анчтын зөэлтийн хэмжээ. Сүн төм кем нутагаас тавч. Нэгэн жилээс 75 өдрөө урчлуулна. Энкү харалтай гэрсэн байна. Алта хотын арда Гүлина Ермухаша Алтана Шэдун эсклийн буудлын 2026 оны зүүн тэмдэгч анч болж тэрхилхтэн. Энээрээ маш баярлава. Эврэн Алтан эсклийн буудлын энэ жилийн нэгдүгээр зүүн тэмдэгч анч болно гэж яг бодж олсонгүй юм. Маш ут хавлагтай санагдж байна. Аль нэг анч та Алтада цөмө сайн сайхан аяллаа эхлүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. 2026 онд Алтана Шэдун эсклийн буудлын сөүлтийн үйлдвэрлэл үргэлжлэнэ ид хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэвтрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сарын 4-ний өдөр гэртэл нисч буусан Селена нисгэл 1135 нисгэлудаад гэрч адил хугацаанд касса 125 цаг 21 хуваар нэмэгдчээ. Гармара уурж гарсан анчтын ерөнхий тоо 99756 кэмнудаад гэрч адил хугацаанд касса 133 цаг 90 хуваараа нэмэгдчээ. Гармара оруулж гаргасан бараба шүүднэ зөэлтийн ерөнхий хэмжээ 520 цаг 414 тоннаад гэрч адил хугацаанд касса 101132 цаг тэг 40 хуваар нэмэгдэж олон зүйлийн ажиллагаа гүйцэтгэх тойн төвийн тэмдэглэлийг шинтэх вэ. Шинжаангийн эсклийн буудлын бүлэглэлийн газгаар тарифчлахтай компани Алтана Хамьяралтын хуваар компани Дэд Еринка Закрла Дин Юнж танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил ассанара Алтана Шэдун эсклийн буудл Бэйжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн зэрэг 4-1-р дэсийн хоттоо шууд нисгэ Селена нисгэлийг тогтунаараа нэвтрүүлсэн хамт Чэнду, Чунчин, Шиан, Хангжу зэрэг 17 хотын Шинжаангийн газараа нэвтрэх айлын цагийг нэвтрүүлж, Юйна хамт Шинжаангийн доторх 15 хотыг хамурч, Орна доторх 19 нагар айлын шугам, гол салур шугам холбоолон хөдлөсөн агар айлын замын тороо улмас улам төгөлдөрж байгаа.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг.

0: хэлцдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгцдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгцдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгцдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олон та. Синьцзянга 2026 оны яс чинэрийн сарын нээс ширс хөдөлвөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Энэ жилийн 9 дугаараа сар болбол бүх улсын 49 дэх яс чинэрийн сар болно. Манорны альва аймаг жуу хот гэхэд альва холбодтой нэгдсэн хот болон хөдлөсч яс чинэрийн мэрэгжлийн сүйр чидвэрийг чангатгаж яс чинэрийн амар төвшнээ батламжин хэрэг хэмжээг эхлүүлэх арга гол сэдв болгож 2026 оны яс чинэрийн сарын ширс хөдөлвөрийг бүх талаар өрнөлж Шинжаангийн ажах уу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилттэй хүч нэмрэл бай. Хөдөлвөрийн яс чанарын хөгжилтийн бүх хэлкасанд анхаарал төвлөрүүлж, дөрөвнөхи голдлох та тусгай зүйлийн ажиллагааг байрлуулж, яс чанарын ойлгохтхныг хэмсэн сэтгэлдээ хадгшуулж, яс чанараараа чидэмж олох гээгэ боттаруулн үр өтөмж олохыг акулва. Яс чинэрийн соёлын дамжуулгын талаараа яс чинэрийн ойлгогдохныг аж ахуйлал, нийгмийн тойрог, сургуульд оруулахыг кемжүүлн акулж, яс чинэрийн итгэмжийн амлалт, нэр тэмдгийн үлгэрийн мөрөө цан зэрэг хөдөлвөрийг өрнүүлэхэр дамжин, нэр тэмдгийн үлгэрийн мөрөө цан зэрэг хөдөлвөрийг өрнүүлэхэр дамжин, төрүүнэ яс чинэрийн соёлыг бадруулж, бүх нийгмээрэн яс чинэрийг чихэлчлэх, яс чинэрийг хөөчлөлтгө, яс чинэрийг сака хамгаалах гүн зузаана үр амьсгалыг бий болгох нэ. Ажилсын дэс дэвшгтэй чидэмж олох гэх талаараа шилгэн байцааж, байцан хэмчгэ байгуулмж, туршилтын тасгийг чалаатаны их өдрөө зэрэг шинжил тухайгэ төвэмжлүүлэх хөдөлвөрийг төвлөрлөө нэрнүүлнэ. Кемжилт, баримжаа гэрчлэл, зөвшөөрөл, шилгэн байцааж, байцааны кемчих зэрэг яс чинэрийн сүйр тоног тохиромжийг нийлүүлж, дунд баг аж ахуйлалд нэгэртэнэ хэлбэрийн нарилэг оновчтой үйлчлэг хангаж, тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулна, нэгдүгээр фронтод гүнз гарвлын асуудлыг олж хавсран тусалж, аж үйлсийн яс чинэрийн төвжирлийн цаг ба төшөртө асуудлыг шийдвэрлж, олон төмөч чинэртэй яс чинэрийн хөдөлвөрийг өргөн дэлгүүрт нүүлнэ. Яс чинэрийг дээгшлүүлэх ба нэр тэмдгийн байгуулалттай байрлуулна. Бүх орны

аж ахуйг төрүнэ яс чинэрийн хамьяралтын хэлбэртэ баримжаална. Бюкиопчны яс чинэрийг хамьяр нэзэмтэх ба экөслийг нэ мөртөх системийг төгөлдөржүүлнэ. Тоочлсон оюун жигсэн арга барилд төшөглөнө. Яс чинэрийн засалтын дэс дэвшгийг акулахта хөтлөн жолаадна. Яс чинэрийн мэрэгжлийн хүчин зүйл гэхэд онцлогт ажилсан хөвжлтийг гүнзгав усл цулна. Яс чинэрийн кеп дурьялыг өргөжлөн боожулж дээрэ кеп чинэртэй яс чинэрийн чидвэртнээ инэг ихтэхнэ. Үйлдэхэн, инжинерин, үйлчлэг зэрэг 3 нэхэ хүрээнэ яс чинэрийг дээгшлүүлэн юрашкиг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж бин том ба орон нутгаа усалцсан хөвчгийг гүнзгаруулж Шинжаангийн яс чинэр зэрэг нэрт тэмдгийг хүчрөхжүүлж нэрт тэмдгийн өртгийг хөвүүлэхийг акулж орон бүсийн яс чинэрийн дөрлөлдөнэ шин давлгийг боожуулна. Яс чинэрийн амар төвчнээ суур шугамыг чангасагч хэргэлгэнэ зах тэлгүрийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болбол тус удаагийн хөдөлгүүрийн голлох дагуулах болно. Бүх орнаара ардны амьдралын анхаарч байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж цэцэгтэй бүжинг байрлагын дулааныг хадгалах материал төмөрөс сэргалын төмөр унтраах аюултхэн зэрэг голдлох тавилтхэн тусгай зүйлийн цэгцлэн засал төрнөлж эрхтэй хальж хуурмглоноо үйлдэж хуулиас зөрсөн үйл ажиллагаа та чанга цогтолдогч нийтлэг кэргийн жишааг илэр илчилнэ. Бүтээн байгуулалтын байрлагын яс чинэрийг байцан хэмжих байгууллагын тусгай зүйлийн засалд гэр байшинга хотын явдлын байрлагын яс чинэрийн кинэн байцаалт шихлэх усны ашиглалтын төрөл зүйлийн яс чинэрийн эргэн байцаалтыг лабдунаар акулж газадас оруулсан кэргэлгэнэ зүйлийн яс чинэрийн амар төвчнэ айл төвшрэг кинэн хэмжихийг чангатахна. Соёл зугаацл наста чүт насрамж арилжаа худалдаа мөнгөн гүйлг зэрэг үйлчлэгэнэ хүрээнэ яс чинэрийг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгаруулж кевлийн нэркийг хамгаалах тусгай зүйлийн ажлыг акулж олон төмнө хэрэглэгэн амар төвчнийг сака хамгаална. Ойлгосноор болвол энэ жилийн яс чинэрийн сарын хөдөлбөрд олон салам өчрөө холбоолон хөдөлөлцгө бүх орон бүсийг хамарха нарилаг оновчтой чидэмж олох ил тодоо онцлог илэрч яс чинэр арай хавсран туслах хууль хэрэгжүүлэн цэгцлэн засах нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх үржидүрийн мэрацан шинжилх ухааны түгээмжлүүлэх ухааралтай зэрэг олон хүрээгийн хамурсан байна. Альва аймаг жуу хот яс чинэрийн сарын хөдөлгүүрийг зэрэг эхлүүлж альва шатын ажил төрлийн нийгэмлэг такт холбооч нийлдлээ идэв хата батруулна. Ажил төрлийн яс чинэрийн талаараа эврийг ана шаардах мэрэгжлийн соёл цаг гэх нийт нь ашигтай хавсран жолаадлах гэх зэрэг хөдөлгөөр нөлж ажил төрлийн бүхэл цогцсийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ хүч нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилдус ойл болу нэг тол мэн. Тэрин мана дутац сэтгэлэн ертэмчий тусхэж байдага. Тэрин бидэнди ягж

0: Мөн болох яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэнцдэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зисүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Загнас сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн шинжаан дугаараар бид хамтаар Келпин шинэ теменаж үлссэн уламжлалт бэлчаруулан тажиж байснаас сань үлтрийг буужуулах, нарилга боловсруулах зүг кагч байх хөвөрлтөнд тохиолдохъя. Одоо шинжаангийн шин тоо нэрмжтэй цагаан идэнэ үлссэний газгаартаа компани шин соргог өссө хулд навах тохан царанд шин соргог теменэ өссө дүүрт лашцсанаас зөөлтийн машин тэргэмүүд хойно хойноос санаа хөрөлдсөн ирж тажаа нүржүүлэх хэрхэнэ чирээд баяр бахтлын инэмсгэл тодорно. 40 настай тажаа нүржүүлэх хэрх молла амат мамат гэринэнэ өссөн савана зөө карэ яарч Юусна сав нэг үрт цомэ тажаа нүржүүлэхээр хинэ овг нэрэ зэрэг сүрг зангийг тэмдэглэж юусна ирэлтэгэ мөрдөж болохыг биелүүлжээ. Юусна савыгэ китнара хадгалах ураад оруулж шилгэн байцаах ажилтанаас сав дараална үлкэр авч шилгэн байцааж байна. Тохан царангийн ажилтанаа танилцуулан гэлхтэн компаниас бас нүүдлэ шилгэн байцаах машин дэргэ тохируулна бэлтгэжээ. Айл өрх төгөрч тойрон байцааж. Заскин ордна темэнэ өссөнэ хэмьяралтынэ тусгаан гасса тэжээ нүржүүлхэ эрүүл хамгааллыг. Кевинжүүлэн кинэн жалаач олон талгасаа холбалан хөдлөсч. Өссөнэ ирэлтыны яс чинэрэнэ сэргалтын шугмыг бэхчүүлвэ кивэ. Молла Амэт 2023 онд зэлэг авч темэ тэжээ нүржүүлж. Одоо тэр 85 темэ тэжээж. 3 жилийн хугацаанд Темена 3 жилийн хугацаанд Тема хулдад олсон орлогын зүүн өнгөрөө төмт өргөтгөрч Ажул сүний дайшлалаара Келпин шана тэмэ тэжээ нэржүүлэх өрх 736 нэрхтэг өрчээ. Келпин шана тэмэ тэжээ нэржүүлсэн ут удаана төвхтэй байж, өнгөрсөнд олон гхтана гов сайрхын зам харилцаа зөөлтийн багж болгоно хэргэлж байсан байгаад тараач нэрх тархавтарха бэлчаруулан тэжээж байснаас тэмэ навсын зөвхөн туслах аж ахуйла тэдвэж ажилс болж бүрэлдэдгөө байва. 2021 онд тохан газар эквайлгийн байгаллаг давлагтан суйрлэн темэн ажилсыг бүхшэнэ 6-ник онцлогт ажилсын төрөнд оруулж хавсран туслах төрийн бодлого нийтлэн дэм күхтэ зэллэгэ тавьж баримжаатсан тэжээ нүржүүлэх суйрын газрыг битэн байгуулва. Хэдэн жилийн хөвжл тар дамжин Тэмэ тэжээ нүржүүлэх кепча тасралтгүй өргөдөж, бүх шинжаангийн шана кепчана өмнө эгнэд орж, тэмэнэ өссөнэ гаралт тогтвортой дэгшэлж, төрөвч боловсруулах аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн чидвэрэ үргэлжлэн илэрвэ. Ажулсын кепча өргөссөнэ дараа шин хөгжилтийн боомлол дахалд нь илэрвэ. Уламжлалт хэлбэрд тэмэг үржүүлэн буужуулахтай зөвхөн 4 жилд 2 ботхлуулахыг биелүүлж, Сүргийг өргөтгөх хурдцаа хазгаар тавиаж, боломсруулах ажаахуулын өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа темаа нүснэ хэрэгцээ шаардлагатай зохицохтой хүчтэй болсон байна. Ингээд темаа нүснэ хэрэгцээ шаардлагатай зохицохтой хүчтэй байсан болохоор сань өлтрөө үржилэн боожуулах нэ ясч нэрийг дэгшлүүлэн үрашкийг нэмэгдүүлэх зангилгын шүтлэлтэн цаг болсон байна. Үржилэн боожуулах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхин тулд Келпин шаан Шинжаангийн Малаж ахуугийн шинжилгээ ухааны Кралингтай холбоолн Эвренсс хорна дэссэн шинжилгээ ухааны судалгаа тавцсан болохоо Шинжаангийн Темэн ажилсэн судалгааны Кралингийг байгуулж Темэнэ ичэл үрийг мэрэгжилэн наргаар дамжуулах үйлрлийн бусаараа бүхжилд Келт түлх хоёр зүлийн мэрэгжлийг амжилттай эзэмшиж Темэнэ үржилтийг 4 жилд 2 ботхолж байснаас 4 жилд 3 ботхолх болгоноо дэс төвшүүлж 9-нэ гаралтын үйлдэл чадварыг 130 хуваард хэрэгжлүүлэн Ажулсын ут хуцаа эрвлээрээ көгчөгтэй ид хүчтэй шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн тулаар л хангаж Мөнчгэ Бүкулсын Темэнэ ажулсын көгжилтэ Келпинэ төсөл хангасан байна. Келпин шана Темэнэ үснэ ажулсын төрөвч аж ахлуула болсон хэвд Шинжаангийн шин тоо нэрмэгтэй цагааны дан авилсан газгаарта компани 2022 онд ашиглалт дурж 2 төмөн тонна шин соргог Темэнэ үссэ шийдвэрлэх гэж хэлбэртэй байгаад компани жилийн борлуулалтын мөнгнө тооны нөргөлжлөн дакнаар нэмэгдэж Бүгшэнэ Темэнэ тооги дайшлана ихээр нэмэгдүүлжээ. Шинжаангийн шин тоо нэрмэгтэй цагааны дан авилсан газгаарта компани Еринка закрылла сууха хэлхтэн компани 800 төмтөөр гэрнэ компани 800 төмтөөр горуулна мэрэгжлийн судалгаа гэж улсын дотоодын анхдагч Темэнэ үснэ олон пептидийн үйлдэхэн болох тоозай хангиг судлан ээж холбогдлоо үр мэрэгчлэг нэгт улсын үйлдэлтийн тус ашгийн эркийг олохоо эрэмшин мэдүүлжээ гэвэ. Одоо компани 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг яг шамдан битэн байгуулж хэдэн жил улсын дотоодын кепчагаараа төрүүнэ Темэнэ үснэ талахын ойнлог үйлдвэрлэлийн тасгийг байгуулж болно. Сууха гэлхтэн үйлдвэрийн тасгийн төвлөрлөн эзэмтгэ үйлдвэрлэлийг хэрэгжилж мэрэгжлийн ажилтнад хавтха компьютераар ижвэрн үйлдвэрлэлийн явцыг эзэмдэж болно. Ойнлог үйлдэн хэхийнэ нэн чанга яс шинэрийн эзэмдлийг биелүүлж чадах мэр тана үйлдвэрлэлийн үр өтөмжигчгэ их араа дээшлүүлж чадна гэвэ. Одоо компани жирен көмиг элсэн шууд ажил олгож 450 өнгөрөөр тежээ нэржүүлэх эрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд нийлэлдэнд ачилж энэ жил бараг цалтаараа тежээ нэржүүлэх эрхт 2 дүншир 2000 төмтөөргийн 90000 болно. Келпин шин ажулсын төрийн бодлогын системийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж Кошоу тоогийн орон бүсийн олон нийтийн нэр тэмдгийг байгуулж дундад улсын амахуугийн темата хот гээ цол гэртэж олон баримжаатсан тежээ нэржүүлэх суурин газар байгуулж 2025 онд бүгшэнэ Темэнэ ажулсын бүх келкасын үйлдвэрлэх өртгө 20 дүншир төвөргтөгөрч Кэдүмэнгийн олон төмнийг дайшлана урлагыг нэмэгдүүлэн байжулж Ажулс төргөн көгшсөн хамт Эвс тежаврын хангаалга тусгай мэрэгжлийн чидвэртэн дахма үлдхнийг нарилга боловсруулах зэрэг талаараа бас хөрөлцөхгүй тал уршиж байна. Келпин шана амтна эрүүл хамгаалалт кинэл тавих газрын дарах мөн шоуган гэлдэр халахтан эрэгчин кедим жилд келпин шана темэн ажулс тоо кемжа гэ Иргэчин хэдэн жилд Келпин шана Темэн ажулс тоо кемжагийн тогтворжуулан яс шинэрийг дээгшлүүлэхийг баримтлан нарилаг боловсруулах чидрээн дээгшлүүлэн Темэн махна Темэн нөөлдөр зэрэг дахма үлдэхнэ үн өртгийг гүнзгэ удалж Темэн бүквийн эрдэн болох ажулсын далд хүчийг бадруулна гэвэ. Хөрөлцөх талаа нөхрүүлж Келкасан утхын Кюрилцхгүй талаа нөхрүүлж, Келкасан утхуна, Келпиншан үргэлжлэн шинжилгээ ухаан

анхны мэрэгжлийн шинийг өсгөх гэдэг төшөглөн аж үйлсийн хөгжилтөд чадамж олгож, Тэмэн аж үйлсийн хөгжилтээр ардыг баяжуулахтай гэж нэмрэлж, онцлогтой мал аж ахуйн аж үйлс хэдэд тусах нэг цэцгэлэн хөгжүүлэх замд лабдунара урагшлахыг акуулна.

Яг энэ сонсогч та. Миний эколс миний гэрд нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад гэлэссэн нэр дугаараар олондоо. Олон төмнөө сэтгэлийн зангираагээ тайлж ява. Ахмад чана ришднийг танилцуулъя. Шидра Корл хотын хууль чаажины төвчана. Гар юлгана хууль чаажин газрын эвчүүлэхэд тасгата. Хөдөлмөр үйлчилгээ надад ахлагч туу өгтөн ерчижи мисэн дансана барьж хургараа на шира тоншина их өөр та ярж байла. Тэр гэлхтэн тухайн үед Кэлсна мэнгигэ нэг муу газарта 135 гараа будна гэж хэллээ. Одоо ягаад бут тарлахгүй болчихва гэж. Эсрэг тал дэнэ сууж байсан Ахмад жан арчтын нарин хэнэмгаас сонсч Тогт нь уурлана хэлж болсна дараа сая эхлэнэ кэлцэнгүүгээрээ буттай хэргийг садалж хууль ёсыг ярьжээ. Эцэстэн тэр ажилчин хэргэлэхэд талхста дакан давтны нэвтрэлцгээр дамжин хоёр талхсын зөрчлөлийг шийдвэрлжээ. Энэ жил 53 настай Ахмад жана эвчүүлэх ажил хийгээд хураагад ажил болж тармилын газар дахь хөдөлмөр үйлчилгээний зуурлаанаас аваад Хошали хоорондга ахарч гэрээ явдал хүртэл тэр ерийн альва талхста цом тааламжтай эвчүүлэх аргыг хайж олддог байв. 1996 онд Цэргас халагдсанаа дараа Ахмад жан Кудажахуугийн системд орж ажиллан олон төмөнд шинжилх ухаанчаараа тармил тарж гем өтөн хорхоогаас бүтэмжтэй сэргэлхийг заав. 2008 онд тэр Явд Кюминамна хамьяралтан ажлын байрд ажил шилж тулгуурсан байдлаа нэг будлян тавлсан байна. Түүнээс хоороо кед кедвэн ажлын байр сольсон боловч цөм олон төмн ажилта холбоо тавиав. 2024 оны 7 дугаар сард Ахмад жана гар юлгана хууль чаажины газрын тусгай тушаалт эвчлэгч болж басла Адил чинэртэ олон төмнөөс сэтгэлийн зангираг тайлах ажил гэж. Олон жилийн үндсэн шат давтана боловсруулсан ач тусаар Ахмад жана зуурлдагийн шийдвэрлэх нэг гэж нутгийн аргыг дөнгөн гаргаж энийн нэ түүг олон төмнөө асуудалд хашир болгоч. Зөрчлийг шийдвэрлэхдээ урдаараа урам сэтгэлгээг намдуулж Дахна зангираагийн тайлах гэрхтээ. Эм болбула Ахмад жана үргэлж хэлдэггүй болно. Төргөн зантаа комента тааралдвал Марххогоогаараа дүргээцлээн илтгчээ барснаа дараа сая күлцэнгүүгээрээ юс учрыг ярна. Үгдүүн чөөкэн комента тааралдвал тэр яаруулахчгүй асуухчгүй. Харин зөөг дэлгэж алгуурхны гол сэдэвд орж бодлыг нь хэлүүлдэг байв. Энжелине 5 дугаар сард харьяат орно нэг авга ач окно 2 бузур усо гадшлуулах хоолоо дэвсэх ба гэрийн ардга жүрг зам хэргэлэх эркас болж кэрүүл маргам болж. Аугын бузур усаа гадшлуулах хоолааг өөрчлөхөөр төлөвлөж, хоолооны шугамны ач окна кине гэрийн хораагаар өнгөрөх чихэлтэй байгаад барилгын ажил хийхдээ газар малтах хэрэгтэй болжээ. Гэрийн ардка жүрэг зам хэргэлэх эрх кине тухай хоёр гэр арааны санал нийлэхгүй байв. Тосх нардын зөвлөлөөс хөтлөн жолаадж дотоодыг хамгаалах салбартын кэрч эвчүүлээд бас тус гарсангүй учраас Тохан күмэнэ Ахмад жанда удусцсан байна. Ахмад жана энэ чимээг сонсаад күрчирж тус тус

Тэний үгийнэ кэмсэн сэтгэлдээ шууд гэрч ээдс тана ав болно ач охно байрлагын ажлынэ төсөө тогтааж жүрг заминэ харьяаллыг тодорхой тогтааж хари улган болгоснаа лаз болно кэмгийн тарилтан талбайк түүж хураха цаг болох бүр хөдлөмөр үйлчилгээнаас уурлдана ол нөөсгө хугацаанд ордог цөөхөн бус ажил ах хэкст ба тармилн нөрк гар гүйцэтгэл битаха яршиг төвхтэй гэж Ирине бичхинэ гэрэ тогтолцохо дүргөө байдгаас данс бодох үед хөдөлмөр үйлчилгээнэ хөлс олгомжийн туха маргалдана байн дахин өсч эвчл гажилла түүлийнэ төвхтэй байдаг. Энэ хөх хүчтэй асуудалд чиглүүлэн ахматчана хуул цаажийнэ тусламжийн төвтө ажлаан залхуулж эргэн явж зогцуулнда нүтхийн ахтунартаа хуул цаажийнэ хавсарлаг үзүүлдэг байна. Төвнөөсгара эвцүлгийн үн цэнийнэ нүдэн өмнөх зөрчлийг арилгах гэдэл байх биш. Нэнчхэ хэрэг нэг бүрийг ашиглан гэрэнэ үзл ухамсар, гэрч баримтын үзл ухамсар, эрх ашкана хамгаалах арга замыг олон төмөнд ишлэн ярж гүнзгээ тайлбарлан сонсгоч. Хуулиараа засах үзлтийг жинкнараа теднээ сэтгэлд хадгшуулахт байна. Эвцүлгийн ажлын байранд чирмэн ажиллах хугацаанд Кэмэнд музыктга мусан үг сонсхийн Ахматжанд авч хэлбэл аль хэзээ нэ Кевин үзэгдэл болсон юм. Зарим хамт ажилтны төвийг кедим жилийн дараа нас намралт гарахар байнаат. Ийг жадарснаа хэрэг байна уу гэж итгсэнд тэр инэмсклад. Олднара намаг итгэж миний итгэх гээ сонсох дуртай эм болбола миний энэ ажлыг хийж байх хамгийн их эд хүчин болохоор ягаад ядарж зүдэрсэн болж санагдах вэ гэж Эркмэнд сонсогч та миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа тав кинокла сонссон баярлалаа Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц салын үйлдвэрд нэг ачааны хулиг онгоц гал гарсан эндл хэрэгтэй хандуулан чухал жавар буулгаж, ил жилийн галын аюулын эрсдэл гэм согогхи гүнжиг байж ханжасан чигчилж, сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндл хэрэг гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан Ли Чан чухалбар буулгасан.
1: Ши Жинпин өнөдгөгт хүрч БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүнээ 18 дугаар удааны уулзалтад оролцохоор байгаа.
2: Багшийн хүндлэн сургаа өмжлийн чухалчлах хөв суртлыг бадруулан сургаа өмжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг ахуулъя. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн баярын өдрийн мэдчилгээ ба чин сэтгэлийн мэдчилэл нь өргөө олон багш сургаа өмжлийн ажилтнуудын Уилсон дэдлэн хов нэмэр үзүүлэхийн жаргажуулсан.
1: Манай улс мөнгөнгүй хүлгэний хүчрхэх улсын байгууллалтын шалвдан ахиулж 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөнгүй хүлгэний системийн ерөнхий таймыг бий болгохоор байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоо нь.
2: Төбаражуугийн мэдээ. 9-р сарын 18 өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид гадаадын нэг ачааны хулиг онгоц гарамдж огсож жасвар хийж байхтаа ангал гарч хүн хар ихээр өндөж шархтсан байна. Энэ л хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жавар буулгаж жахтаа. Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид ачааны хулиг онгоцн дээр гал гарсан хэрэг гарч хүн хар ихээр өндөж ширхтсан байна. Бараа сургуу болсон хүний яаралтай ирж аварч хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэх ба төхнүүлэгч зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийж энэ л хэрэг гарсан шалтгааны дараахан байчаан тодолж хууль ёсоор чанга хариуцлага нөхөмжлөх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагатай. Эл газар орон салаан мөчрийнхэн гүнжгий сургамж авч, эл төрлийн галын аюулын гэм согогхи гүнжгий байж ханжасан жигчилж, сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлж, ард түмнээ амнаас өтөрөнгийн амар төвшний үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Нрэбли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолбор бичиж жаахтан, хашигдсан хүмүүсийн яралтай эргэн аварч шаргатгасдээ бүх хүчээрэн авран эмчилж хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэн дагалт гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Өндөр явдлын хорооны аюулгүйн бэлдвэрлэлийн комисс үүнээр жишээлж, эл газар орон эл дамжлагын аюулгүйн бэлдвэрлэлийн харуулчилгаан чаашад бодтойжуулж, аюул түгшүүрийн гэм согог гарахыг гүнжиг байж ханжигчилж, онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж.

0: Шижинпингийн чухал жавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлын аргачлан хамаарах яам нэгэнт ажиллахад угойлон томилж тухайн талбарт хүрч жолоодч байна. Шандун Мужинхан бүх хүчнээ жохон байгуулж тухайн талбарын хамаатай ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байна. Одоохонд элжүүлийн ажил яаралтай явагдаж байна.
1: Төв Радиог мэдээ. Бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхий сайд Модигийн урилгаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 12-ноос 13-ны өдөр болтол энэтхэгийн шин дээлэд хүрч БРИКС-ийн улсын удирдах хүний 18-р удааны уулзалтад оролцох болно.
0: Төв Радиогийн мэдээ. 42-р багшийн баяраар ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын өргөн олон багш 6 мужилийн ажилтнуудад баяр хүргэж чин сэтгэлийн мэдчилгээ дэвшүүлж өргөн олон 6 мужилийн ажилтнуудын шаргуу хөдөлмөр харамгүй зүтгэлийг өндөр үнэлж шин чаг үеийн багшийн үр харамчлагыг гүнжгий тодорхойлон бүх нийгэм нийтээрэн багшийг хүндлэн 6 мужилийн чухалчлах хөв суртлыг бий болгож 6 мужилийн хүчрхэг улсын байгууллалтад халуун хайр дулаан хүчнээ нэмэрлэн тэдэнд урагшлах чиглэлийн жааж өгсөн байна. Өргөн олон багш 6 мужилийн ажилтнууд илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мораалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг батжээжилж, ажил үйлсээ дээдлэн сургууль байгуулан шаргуу хатуужилттай ажиллаж, сурагчдын сурах бүтөөх хүн болох явц дахь их багш нь болохоор чармайж, 6 мужилийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг шалбдан ахиулах явцад дахин шин гавья байгуулах болно гэж.
1: Шин чамналт 6 мужилийн хүчрхэг улсын байгууллалтын агуу их хэтийн төлөв алгуур дэлгэгдэн үндэснээс сэргэн мандалтын агуу үйлс чадвартны тулгам шаардаж багшийн игнэний үүрэг явах тусам эрүү алдартай хариуцлага явах тусам хүнд болж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн мэдчилэг ба эрүүл зүгнэл нь өргөн олон багш нарт хүргэсэн гүн сэтгэлэгтэй мэдчилэг болохоор баггүй нэнч шин цаг үеийн 6 мужилийн визийн хөгжилтийн чиглэл жалуур юм. Жангсу мужийн Хуайан хотын Шин Ан багш сургуулийн алан гэрийн дэд эрхлэгч Лина илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн 6 мужилийн визийн анхааран халамжилж багш ажилт дийл сэтгэлтэй тээж ярьсан үг болгон нь чин үнэнч найдлага байж хүмүүсийг урамшуулн жоригжуулна. Би сургуулийнхаа хувьсгалын шин аялал жуулчлалын эх баялагт суурлж, сурагчдын багасан намын үгийг сонсож намаан тахгүй жаан жолоодно. Багшийн ёс мураал хөв суртлын ямагт төрөн байранд тавьж, эрхэмдэд ёс мураал ба гүнжгийн мэдлэгээрэн сурагчдаа хүмүүжүүлж, 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтад үндсэн шатны 6 хүмүүжлийн хүчин чадлан өргөх болно гэлээ. Нанкай их сургуулийн бүх улсын ихтэй сургуулийн Хуандааны маягийн багшийн багийн хариуцлагатан Чинжин хэлэхдээ намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх тулгуур жаралтан батжээжилж ёс мураалаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өргөн олон багш ажилтнанд найдсан юм а. Энэ нь намыг хожмын ажилд нэн гүнжгэ бодол хилэлтэй болголоо гэж Чэнжүн илэрхийлэгдэн. Би бол нэгэн багш хүн, мөн ч шин энергийн чахлахан зайгийн чар хүрээнд сүвгчлэлт хийж байгаа шинжилгээ судалгааны ажилтан юм а. Намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх хүнд үүргийг би гүн мэдэрж байна. Бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн найдлагыг батжээжилж, Нанкайгийн эх орноо хайрлах 3 асуултыг хичээлийн танхимын жан сургалтад оруулж, 6 хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жориг санааг чадвартны хүмүүжүүлэх бүх явцад үйлдэлгжүүлэн 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улс, шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин чадлан өргөн гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа эд шатна намын хороо болон засгийн ордон багшийн өгнөнө байгууллалтыг чангатахыг чухалчилж нийгэм даяарт багшийн хүндэтгэн 6 хүмүүжлийн чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчрхэх их нэгдсэн хүчнийг нэгтруулах хэрэгтэй гэж. Фужэн мужийн Санмин хотын Датян шанай 6 хүмүүжлийн төвчөөний ажилтан Ли Шви Да илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжигийн чин үнэнч найдлага нь хүмүүсийн багшийг хүндэтгэн халамжлах итгэлийг улам хөвчлөлөө. Бид багшийн мэрэгжлийн чонлогийг үнэнлэн шалгах, гачаа тосхнаа багшид амьдралын нөхөр олгох зэрэг талаар үргэлжлэн хүчлэх болно. Дараалхамд бид бас ерөнхий шүүжигийн шаардлага ёсоор багш нарын ололт хүртээмжийн сэтгэлэг, ярвалдрын сэтгэлгийг тасралтгүй дээшлүүлж, сургаан өмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулах нэгдсэн хүчний хурамдуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сургаан өмжилийн зүтгэлт найж орох санаагаа ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал зуртлыг боловсруулж, тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрол эрдэм чадвараан дээшлүүлэн, үндэстнээс эргэн мандалтын их үүргийг үргэлэх чаг үеийн шинэ хүний чармайн хүмүүжүүлэхийг өргөө олон багш сургаан өмжилийн ажилтнуудад шаардсан байна. Шаншигийн багшийн их сургуулийн Харат бага сургуулийн Дэд Жахрал Хөөжвэн Хуа хэлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чин үнэнчин мэдчилгээ бол хайр халамж мөн ч жоргожуудал юм. Бид сургаан өмжилийн зүтгэлт найж орох санааг ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал суртлыг төвөн баринд тавьж, их дээд сургууль сургаан өмжил шинжлэх ухаанаа судлах хүрээлэн ба сургуулийн хамтаар хүний хүмүүжүүлэх давуулагт түшгэлж, сургуулаар суран ажир болгож, жан сургалт ба шинжилгээ судалгаа хийх ажлыг бодтойжуулж, хичээлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өндөр хэр боловсролтой багшийн өгнөг бүх хүчээрээ байгуулах болно гэж.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэр 10-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлэн хэрэгжүүлэх тухай ширээс сонин мэдээний идэлх хурал хийсэн байна. Думдад улсын Ардын банкын хамаатай хариуцлагатан илэрхийлэгдэн, мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн нэгэнт алан ёсоор тогтоожээ. 2030 он болоход Думдад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийн ерөнхий таймыг бүрдүүлнэ гэжээ. Думдад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг шалуудан байгуулах ажлын тойронд энэх төлөвжүүлэгд мөнгөн гүйлгийг их талаас тохируулан эзэмдэх системийг байгуулан бүрэншүүлэх, мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангатгах, мөнгөн гүйлгээний аюулыг бүтэмжтэй сэргийлэн аргачлах, бодож огцын аж ахуйд идэх үедээ бүтэмжтэй үйлчлэх, мөнгөн гүйлгээний чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, мөнгөн гүйлгээний гадаадад өндөр төвшөнтэй нөлөөлт хийхийг өргөтгөх зэргийг багтаасан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсыг байгуулах гол үүргийг системтэй тодорхойлсон байна. Думдад улсын Ардын банкын дэд дарга Лулей Жахтан, төлөвжүүлгийн ерөнхий харалт бол 2030 он болоход Думдад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийн ерөнхий таймыг байгуулах явдал болно. 2035 он болоход дээд хэмжээгээр жогцсон өрсөлдөх хүчинтэй нийтэмд нь харгалжилт хүртээсэн Думдад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг үндсэндээ байгуулж мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад бат бөх суур тавих болно гэжээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр улсын түүхийн дурсгалт жүйсийн товчооногхон Жаншигийн Ганжууд бүх улсын түүхийн дурсгалт бодисыг хамгаалж ашигласан сүүлийн үеийн үр бүтээлийг нийтэлсэн байна. Одоолтол манай улс нэгэнт бүх улсын хамарсан уул мөрөн тодорхой голдлогыг товойлгосон ховсглолын их баялагын хамгаалалтын шин байршлыг бий болгосон бөгөөд 1433 шинэ хот тойргийг хамарсан ховсглолын 37 дурсгалт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувируулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйн тоо 53-аар нэмэгдэж, гадаадын бэл мөнгийг 4021 дуншуур 4000 төмөн төгрөг татан авч ирж, гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дундад улсдынх бүл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан, бүтч нь үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суурлж, манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож, дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бүл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ, бид арга бодлого авч гадаадын бүл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөврүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж, амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэжлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бүл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төгөлдөржүүлж, гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч, үүдэлтэй шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. мэдээнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч Дээжис Чинтунглаг.

0: нэвтрүүлэгч Саруул Алтандүш.
1: Такалама Кана элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүмдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Би бүл дусал ус.
0: Би ч дусал ус.
4: Би чингэх тунглаг горхноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
4: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
4: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
5: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдээ хэлэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урт тон жосох орной хөлөн байр хотын шин барга зүүн хашуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?
1: За та сайн уу?
3: За сайн байна уу?
1: За урдаар өөрийгөө нэг дүгэм танил чараад өгнө үү?
3: Сайн байна уу? Та би хөлөн байрыг шин барга зүүн хашууны гүнөр гачгаар нутагтай нутагтай босож ирээд үйл сусгаж байгаа үнэр байна.
1: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд хаан үед юу бодоод нутагдаа хэрж ирсэн? Нутагдаа хэрж ирснийхаа дараа та ингэдэ ямар ажлыг хийж байсан?
3: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуусгалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Тэгээд өндөө төгсч ирээд манай аавууд 8 оноос эхлээд хоолон гэр эрхэлдэг байсан. Тэгээд миний Алва миний сурлагын сүйт хоол амьдралын мөнгө төрийг бүр манай тэнгэр тал хоолн намаа одоо тэтгэж гаргасан ч гэдэг одоо нутгуудаа одоо сургалаа төгсчрээд ам мөмийн авсарч энэ хоолн гөрө улам сайхан хөгжилж өрөдхөйж бодсон суурандар ихэлж энэ арилжааны завар ихэлжээ. Тэгээд 20 онд гацааныхаа бүтэц шүүжээр сонгогдсон байна намын өөр юм. Тэгээд 20 онд бас манай тэр одоо нэг дүнгийн одоо сүлжээ дээр одоо дуян хашуудра одоо их одоо хөгжиж эхэлсэн биш үү да одоо тэгээд тэр үеийн цаас одоо бидөөс яшгалж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хонь үхрийн мах дагаж он хоолон гэрээ зар сурталч байгаа дагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга дагаж нэгэн жилээс эхлээд одоо манай хүлэн байрын үхэр мал одоо хүлэн байрын хонь үхрийн мах яагаад амттай болсны одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулгын төлөө нэгэн жилээс одоо манай хүлэн байрын бордо өвс бордоор байна сүлжээгээр ашиглаж гадаасаа борлож уулсан байна. Энэ яг би энэ 20 ондос нэг манай ясна нутгийн мэснэг ах байдгаа бас нэг сүлжээний од очив ус нартай очив ус нартай. Би тэрнээс захам мөрөгжөл даган суралчжээ. Сарын сарын өдөрт гараас нэг яаж төгөл одоо энэ хүм болгон өнөөг одоо нэг зэрэг төвчин тэрийг ашиглаад одоо юм үсгэл байна. Гүүч одоо яг яаж энийг одоо өнөөхөө ашиглаж яаж хилэн мэйлдэх ямар сум маягаар одоо сүудэрлэх яаж болох яаж одоо нэг сүнэг талаар үгүй да одоо

0: өөрөө зях тийм үлдэг боловсронгуу болоогүй тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоохон хүчтэй. Би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөөдөр яг одоо өнөөдөр миний батмын чармайж байгаа нэг зүйл байна. Одоо өнөөс хосон өнөө одоо сүлж явард намжаад мах бодлын ихдүү хөргөлөгч нэг дугаар амтын мөтгөө. Эрдварт байна нөө онцгой бие наа шууд энэ шинэ боргосон хүчнээс маха борлуулж байгаа шээ. Тиймээс өгөхөд манай энэ төврэх ус маш өндтэй. Төврөлөгчдийн гар дуртар 60-70 төгрөгөд нэг юм болно. Тэгээд тэдний төндөөс одоо манай өр Монголын мах зарим өдр урдаас тар явуулахад бас 40 хүн төгрөг мах байна. Тэгээд миний мах яхалаараа 60-70 төгрөгтэй одоо хүнээс өндтэй бодлож байгаа гэдэг одоо өндөр одоо их хөшөрдөлтэй. Тиймээс өгөхөд тэгээ маха одоо өхрөө гарах хасны төр болоод одоо яаж яаж байдаг шинтэж өлөөсө их л одоо бүр улдад нэг нэгээр одоо яарахгүйгээр уснаа. Одоо маш хурдтай. Тэгээд одоо дахиж ганц байхгүй даа нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй даа. Тийм хамтхан юм бол байхгүй даа хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй даа дахиж явах бид тэр өөрийн нэг одоо нэг миний жиргэч нь одоо үнээр тал нутгаа хайрлан ажиллаж штэ. Тэгээд дамжуулаад манай оч багшийн жиргээ төвчин дахиж бас нэг манай гүлэн байрын бас нэг хоёр жиргээ төвчний одоо бүр зэрэгэр одоо үзгэмнө юу юм бэ? Ганц махыг бол одоо 4-5 төвчнөөр бодлож байна. Тэгэж нэг одоо энэ чармааж байгаад өөрийнхөө нутгийн өхөр гүлэн байрын нутгийн өхөрөө таанад амт шимтэн олон хүн мэдрэхийн тулд одоо сүлж яваар дамжиж найдан бас өөрөө хоолон гэрийн хажууд нөгөө тэнгэр тал махны дэлгүүрээ орхилж нэн олон хүний таашаал явжээ сүлж яндар явлаа доо.
1: Тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэлгүүр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг монгол хорон гэр байна тийм үү?
0: Тий.
1: Энэ нь одоо бүр таны хушин дөр чинь байна тийм үү?
0: Бүр манай амглан болоо малчтын асард байдаг. Аа. Тий. Өнөө нутгийн одоо хөлөн байрын одоо малчж малчд болгон зөмбөр өрийн бие даасан аж ах хөлтэн шүү дээ тийм ба. Тийм өнөө өрийн хөр хоны маха яаж өнө хөрөв тухай бол манай одоо завсрын май маачд илүү өгдөг байсан манай бол дуу. Одоо авчиж хэдийвэл хэдий та тэхэдэн май маачдын харчуулаад үнийн төсөлтгөө төд өгдөг байсан. Тэгэд одоо нэг одоо өнөө оюутан зоологчуд нутгад буцаж ирэхийн дагалд одоо өнөө хүйтэн хүмүүс өөрөө авах хийж гад альж борлуулж голдууд бас гарч байна. Миний бодлоор хамгийн илүү манай өхөр өхний махан одоо ашхи өндөр үнэтэй борлуулна уу нөө асан нэгд одоо булсан эдэнээр гаргана боловсруулаад гаргана. Эсвэл одоо хаш өөрөө нэг тэг захтал өрдөр одоо ийм олон махны төлөөр байна. Манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм бол тийм хатийнхан өчийнхаа маха борлуулах тийм л төлөөр нөөдөхгүй юм бэ. Цагаан идэв бол манайд олон байна. Махны төлөөр манай тун цон. Нутгийн хүний одоо нөөж байгаа юм бол малын махны төлөөр нэг тун цон байдаг. Одоо энэ байдал чиглүүлээд манай мах түүхэн махар гаргана уу боловсраа гаргана уу бүр шууд хөдөлснөөс үнти байдаг. Өн үднээс одоо би манай дахиж махны төлөөр болоод Холонгорт болохыг бодоод манай дахиж манай өөрөө өдөөнийхөө одоо бүлчээрөө дахиж өөрийн мал бүр гэр бүлийн малчлын талбай болоод дахиад нэг өөрөө бас нэг үнэр малчлын үйлсийн хязгаар хариуцлагын компани эрхэлжээ. Одоо угаас нь эхлээд борлуулах хүртэл одоо бүр өөрөө чанарыг баталж үн хүртэлтэйгээр одоо жишээ малчдаа дагуулах үүднээс энэ хөшөөсөн байна.
1: За тэгвэл одоо та нэг борлуулагыг ямар арга зам авсан?
0: Манай их сургууль дээрх таавал манай чинь хятад анги. Хятад анги дараа манай анги 17 сурагчтай. Тэгэд өнөө дотор нь хоёрхан монгол. Өнөөс манай ширээн гол энэ найз явах юм а үлдсэн 15 нь манай бүх улсад хамаг урд нь хайнаа мужид байна. Тэгэд Гуанжу, Чонгчин, Ухаан. Манай анги ийм их 17 манай бүх улсын өөр газраас бүрдсэн ангийн сургуульсаар бүрдэжээ. 21 онд шүү дээ. Тэгээд нэг хэдэн найзуудаа өөр

0: Стадмын манай найзуудын хөрөн болоод Гуанжу, Чунчин, Шинин өрнөд явсан байна найзуудаагаар одоо. Тэр үед одоо дахаж өднөнтэй одоо хонь одоо зөв манай өднөчн бас Өвөр Монголд их сургуулаа өгсөн бүгд өчн манай Өвөр Монголын анх онцгой манай хүлэн байрын хонь өхрийн махын амчин сайхан гэдэг юм уу. Одоо өднөнтэйгээ горчих талаар бас зах дэлгүүр өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай фан овтой манай сайн их сургуулийн найз гэдэг. Тэнтэйгээ одоо анх халахын одоо ярилцаж тогтоод хамаг түрүүнд тийш нь мах явуулж тэдний найз дахиж нууцлаа тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай төрөл найз бас фан овтой найз бас арилжаа хийдэг. Одоо тэдний ойр орчмоор дагуулад хамаг түрүүнд тийш нь мах явуулж одоо борлуулгаа ихсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
0: Миний цогцолроо дөрвөл одоо манай малжилын тал руу одоо үнэр мал аж үйлсийн компани хажуу компани нэр өгсөн дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан. Сүлжээгээр бүс бордог хөдөлдөн. Нэг хамаагүй илүү орлого нь одоо нэг манай эргээд одоо нэг сүлжээгээр дамжаад нэг хоолн гөрөө хуулсан чинь манай одоо шинэ баруун зүүн хошинд одоо голууд аль сүлжээгээр дамжаад одоо Монгол хоолыг одоо сөөхөд манай хоолн гөр хамаг түрүүнд гэрч байгаа. Тиймээс манай одоо нэгэн жил ч одоо нэгэн жилийн одоо бараг худалдсан орлого нь бол бараг 100 гаруй тон болжээ. 200 төгтөлтөө.
1: Тэгвэл таны энэ хийж байгаа нэг вирус таны нэг орлын нутгийн ард түмэнд авчирвал ямар ач холбогдол байна? Ямар үйлдэл, ямар сайн тал авчирч өгсөн? Мантай хавчна.
0: Одоо жишээлбэл одоо нэг үхэр гарахаар авчирвал одоо голдуу бүр манай энд одоо суваа өхрөө суваа үнийгээ гаргана шүү дээ. Яг л нэг альт хэдийл олон суваа үнийгээ байна да. Яс одоо гаднаас авдгаа манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй да бүр зах төлөврийн унаас үхэр дөрөвл 1000 төгрөг үнэтэй амна. Цэцэрлэгсэн одоо хүнүүд манай хоолнгор болоод малч одоо махны дэлгүүрт одоо хүн одоо хоньо тойгоо тэрж хөдөлж болно. Тэгэхээр хөдөлгөрөхөд одоо амьдны гар авдгаа гэдэг. Амьдын жин хэдийвэл одоо манай малчтай өөрийнхөө зөв одоо хоньо тасрах хөдөлбөл бүр зах төлөврийн унаас 1 төгрөг үнэтэйгээр авдгаа гэдэг. Дахиад одоо энэ одоо манай энэ юм ачаа та одоо мал өгөр хоньонд гэл өнтөөр авч явах нэг ашигчтай. Дахиад одоо аль алгын дараа одоо манай хоолн гөр компан дахиад нэг махны дэлгүүр нийлэл өнөө бидэн бараг 20 хүн хүн зарж байна.
2: За сонсолтор та бас олон иргэн уралдаан оролц хийж жангнал хөйгнөл хүртэл өнгөрөө мөрөнд гаж ясан 20 алдар тэглөө та өнөө бидэнтэй хавуулж гинөө.
0: Тийм ээ бидэн 20 онд манай тэнгэр тал хоолнгор боод хотод явсан бүхэлсийн залуу тоглоочин төмөрөдөл сорилцоогоор данд очоод бид нэ алтметал болсон байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талар манай бүхэлсийн урланд очоод шаамаас сорсон бараг манай хошинд бараг анхныхваа гэж үтэнэ. Тэгэд одоо бид нэг ч хоолоо илүү гадны шиг хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулж яа нэг онцгой өргөж ирээд бидний гэсэн урамтий болжээ. Одоо бидний дахиж өөрөөхөө нэг банштай цай, хорхоо, Монгол цайгийн тэр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамаг түрүүнд тэгэж сүлжээн дээр одоо яаж яаж хийх талаар тэр бас үлдэд танилцсан байдгаа. Нэг онцгой түнэд тэр нэг банштай цай гэдгийг мэд хүмүүс сон одоо банштай цай би яаж хийв, яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээн дээр явуулсан талаар бараг 38 түмэн таашаалий болсон байдгаа сүлжээн дээр.
1: Тэгвэл одоо өнөөс сүүлээр тань ирээдүйд ямар төлөвлөг авч байна
0: вэ? Энэ нь чанарын баталсан суурин дээр хөвчөөгөө үргэлжлүүлэхийг санаж байна. Одоо хамгийн түрүү бид нэгэр тал хоолнгор одоо миний төгсөж ирэхэд тэнгэр тал хоолнгор маань манай амгалан болгосны хатар урд зах төв рүү хажууд очоо хоон дэлгүүртэй байсан. Өнөө болоход энэ малчтын асард ирээд өргөжөөд өндө хүл тогтоод хажба одоо зүүн шуурууд өндө махтын дэлгүүр одоо хөдөнөө бас пүнсар авч төхөрж өөр манай гэр бүлийн малчлын талбай онцгой одоо өнөө жил одоо би дахиж өвс бордоны талаар дахиж бас бүл оролтоо чангад хааж өвс бордон дор тусга хөдөн байрыг бас шашаа дүндэ гаргасан чанарыг баталсан бас хайнаа тийм үү өвс бордоого нэн илүү одоо ч дүрмжүүлэх санжина. Жилийн сүүл болоход тусгай өөрө хөдөнөө нутгийн өкрийн суурин газартай

0: одоо бошон дороо борлуулах төвтэй идэх хоолн гэртэй гэдэггүй зөнаас тийм үл тийм үсбэр тоонаа тусгай сууран газартай гэж үрхтгэе гэж бодож байна.
1: Та тэгвэл энэ тааш өхөн ерөөс босгож байгаа залуучууд эсвэл тор цүлж нэг тоглож байгаа залуучуудтай санамар юу байна уу?
0: Илүүхэн хэрхэн орн ирүүхэн гар хөдөл хийвэлдөө манай одоо нутгаад ирсэн аюутны сэнгүү одоо миний найзуудаас ирсэнгүү одоо яаж яаж хийх нь хөдлөх нь бол юм аа. Гэвч одоо яг үнэнхүү гар хөдөл хийсэн төлийн цонгоо нөө манай хүдэн байрын нөгөө одоо тусгай бузарсан аюутны аж үйлс босгох талаар бол ургашаа аймаг хоттой төлийн их чөрөөтэй 17-он 16-он төрд урд төр шилэн гол төрөөр явахад бол бид нэгэнт үйлс босгох тийм үед уур амьсгал нэгэнт бүр хөгжөөд маш гоё болсон. Манай энэ тусгай юм үед залуучууд нь үйлс босгоод явж байгаа. Төлийн цонго эсвэл одоо бүр хөдөөнө ашиж хуу бие даасан одоо шинэ цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсөх нь одоо жоо ажил шууд манай энэ одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гэвч одоо энэ яг тусгай ааж үйс ааж ах хоёр хэрэг явж байгаа залуучууд гом цөөн байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм энэ залуучууд дүүнэр байвал бидний цогтой бүтээж уралж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энэ хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Хоорогт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур Тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нүдэний дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунага сурвалжсан сурвалжлагыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
5: Самбену сайн сайн бачхан уу? Тэгвэл манай Жунага захрал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тоон байдлыг тийм ээ. Бид нэг сонсгочд бол нэг бас сайхан танилцуулаад өгнө.
6: Манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн тусгай ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 тусгай мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан юм. Ингээд хүн хүнээ хүчтэй жагас усны хүчтэй гэдэгээр манай настайчуудын нөхөс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын хааны халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1600 40 тгшдэр үлжин метр талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 таслага ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагч хамтан гिचээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гүшүүнийхэн чурийн ганц их сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохондоо болон хоёр нийгэмд хоригийн хуваар сургуультай, хоёр жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн тоосөр одоо бараг 8-9 сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол Дуунай анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бужиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятуг, янчин, морин хуур, баян хуур, хоёр утаст хуур, дөрвөн утаст хуур, бас гитар ийм янзтай 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй сургууль болж байна.
5: Тийм байна. Тэгээд янчин шанж гэж ярихаар тийм юм аа. Ордосчууд бол одоо их сайхан найралдаг тийм ба одоо найр хөгжмөд
6: байна. Тийм ордос найрд дутагдаж болохгүй юм байна шүү дээ.
5: Энэ тэгвэл одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
6: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгай оюунд гар утсна хэрэглэнэ анги. Тэрүүнэн бол одоо тэр хичээл дээр манай устаа настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да одоо ийм тийм дурсан шингээлт хийх үү чил бол одоо энэ дээрэр гээд хоолж калах юм уу эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах мэт ийм ийм юм яа одоо бүр жана чиг чулуус нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ гатхан бол чил бол одоо ордос махаа махаа

0: энэ урлал чихвэл эсхи урлал чаасан хайчламал нүүр бодвол тэн анг чихвэл бас одоо энэ жилийн их нь бас жангар төвшүүрийн анг энэ нь одоо бүр ончлог танг болсоор охор хууч хаад анги болно нэг 15 гихэл юм уу 20 гихэлийн юм анг одоо таныг арын настай ч удаа их сургууль сууж өнгөрсөхгүй ш та одоо ийм тусгай мэг жилийн нэг одоо сурж өнгөрсөнгөө чиглэл нь энэ их сургуулийн гүсэн мөрөөдлийн бэлгүүлэхийн өднөөс ш та одоо энэ настай ч удаа их сурулаад чухмыг чирмэд гिचээч хийж яана
1: одоо хичээл орхоос гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажил ажиллах юм олон нийтийн мөрөөдлөг юм
0: байна манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо 1-2 удаанаа тойрон сурулчих гэдэг нь. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манус гадшаа нь сурагч нарааны кад жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манус нэтнэн одоо улаан толгой болгосон. Тэгэхээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа штэ. Манус одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо туршиж хийсэн штэ. Нэгэн өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд ахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой болгосон одоо манус тори үжил үжихэр юм байна байна штэ. Номи новаа байна. Дүмдийн чон тод үндэснээ ончлогд тусгана баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулчсан. Чигч бол бас нэг нь одоо манус далийн хотод тойрон сурулчсан. Тийм. Чигэлэн одоо далийн хотод явсан одоо 60 настад хэлж байна. Манус та анх удаа нисгээл сууж байна. Анх удаа одоо далай үжиж байна. Чухам одоо дуртай энэ хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын нэг таашаалд чухам курсэ. Учир нь тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чиг бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мэжлийн арга услоо ямар ямар шалтгаан услоо чихэ дагуулж гар дийлгүй ш та. Чихэ манус ингээд юм юм жохон байгуулаас тэд нөөс жохон санаа амар насна явна. Насан дуусна. Эргээд бүрийн уухи хургийн хүнөөс явж явах дараа нь одоо сөрхий баяр хүртэ ш та. Чихэ манус энэ төр хөдөлгөөн бол одоо сөрхий их амжилттай болсон дээр удаа.
1: Манай нөхөн мэддэй хандуулсаа одоо олон төрлийн ажил
0: авах. Өө хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвал нэг настайчуудын нарлаг чихваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчилгээнэ бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бохос сургуулийн сурагч багш ажил тань бүгдээрэн бүр тус бүлхмийн гишүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сайн дураас нэг жоос мөнгө хандивлана. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манус бол чигтэй одоо хэлэхдээ 20 жоосоор гэтэрүүлж өгөхгүй юм гэдэг одоо настайшуд явах хэрэгтэй шүү дээ. Чиг бол хуртайхаа төрө төм гарьж жоос чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өнч нь өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулынхаа амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чиг бол өнч нь өрөөс нь хүүхэд тэр одоо 30 гарын хүний болгоон тохнуулсан. Тэгэхэд бас энэ ерөнхийсэн асрамжийн төвийн жуу гарын насны одоо 2 удаа болгоон тохнуулсан. Тэг бол одоо тэдгээр дингээ уран сайхны тоглолт хөргөнө. Уран сайхны тоглолт хөргөргээ тэдгээр та хамт одоо настайчуудын баярыг өнгөрөөсөн. Чиглэн манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оролцноо. Тэднээс ингээ хэлж байна. Одоо манус одоо өөрийн биеийн дэнд төшөлөө одоо чиш нийгэм нийтэд гүчээн өргөя ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж байна. Чи одоо санаа байгаад унаа хүрхээ одоо хаа ноч ийм юм хийх юм мэдэхгүй. Чи сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ка жохон байгуулсан бол одоо тэд нарт авчих бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
1: Одоо энэ 8 жилийн турш одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтвэл ярангу бид нүүд одоо сая харж байгаа тоо ярьсан одоо Дэмэхэд ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл 10 хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстой гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг бусад бас тийм амжилт төрөл бүтэмжгүй бас юм шиг зүйл байгаа
0: манус одоо жилдээ нь бол шагнал ирүү алдар явал ганж гдөрэн авдаг. Тэгээ бид
1: энэ бадам ярьж байна
0: тийм үнэн тийм ээ үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо сэч ханд болсон бүхэлсийн бэ тамирын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн анги нь одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чог чиха хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев сурталын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртэж одоо ганж гдөрэн өчөж ирсэн. Ингээд мөн чинээ манай бүжгийн ангийн уушин хушуунаа уудам талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р сарын шагналыг хүртэж яасан. Манай энэ бүжгийн ангийн төр одоо хамаг өндөр настай, насны чинь 72 настай нэг ань авэт юм а. чи бол одоо манай уран бичлэгийн анги нь манай Чиватрогшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондоо та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээрэн ганжуу дүрэн хөтөгтэн шагналтаа ирсэн. Ангил одоо манай Монгол дууны анги нь 3 дугаар хугацааны шар ус хондод Ордос сардын дууны уралдаанд дуун шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чи бол одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэг Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Одоо тэр бол өндөр хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манай ус нэг гарагт хоёр гхичэл ордын. Хоёр гхичэл чиглэн тэр гхичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байр дийхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мань хатав хүчээр хэрэгшээний ялан давж гариг болгоо нэг гхичэл нэг явсалтгүй орно. Тэгээ одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөх ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургуулийн гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуультай энэ дуу аврагсан. Чиг бол бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглал өчөө одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлын ингээд бичсэн.

0: сурагч нарын ариун байна.
1: Сургуульчлага бас тийм ээ. Санаа ихэд сурагч бас залж ирсэн
0: байх. Тийм багш сурагч
1: байсан. Тэгвэл бид нөгөө залгаа тэгвэл одоо манай тийм ээ. Үшиг үшиг манайстай ч юм уу сургуулийн хаан багш. Тэгвэл тэр багш нь залж тийм ээ манай одоогийн хаан мэдүүлэгт ууч сонсогч доод банкэрэлт багш яаж танилцуулдаг. За тэгвэл манай гэрэлт багш тийм ээ. Манай радионы хаалтантай бас мэдчилж цагдаг нөө.
2: За миний нэр бол Гэрэлтүүд. Манай уусан гүшүүний настай зүдийн их сургуулийн шанжих жими гичээл ордог багш байна.
1: Одоо та бол одоо барыг хизээдээс одоо энэ настай зүдийн их сургуулийг багшилсан байна.
2: 16 оноос 2016 оноос сургууль эхлэхэд ма анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
1: Тэгвэл одоо та бол одоо 16 оны сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөө сайхан заасан юм.
2: Нэг жил шинж хөгжмийн анги болох нийний тоон ари юм байдаг. Тэгэл нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
1: Олон. Тэгвэл одоо 8 жил бол баг
2: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
1: Тэгэхээр бүгд маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сургуулчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сургуулийн төлөөлөгч удаараа наран цохтыг бас өөрөө тийм ээ манай наран цохтой уулзлаа. Тэгээд манай араачныхаа олон бас сайхан уулзч залгуулъя. За, наран цогсон байна уу?
3: Сайн байна уу? Хүнд сонсдоо. Ушинг шунаас үлдсэн хүнэ чангаг чанаа нутгтай чөдөд урам бичлэгт нарамжлагт таавуудтай нь уулжж байна.
1: Тэгвэл таавал одоо манай настачуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
3: 2023 оны Угтааны сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэг тун дурхахтай байсан юм. Одоо жишээлбэл би хатуу биерэн болоод биерэн яаж тэр үеийн сургууль дээр байхад сайхан энэ үед хум дурхахтай. Сүүлж ирээд одоо энэ өсөн биерд бол гэн дурхахтай болсон. Одоо яг сурах гэж оролдохгүй гэх юм одоо суулсан. Гэнэт одоо энэ мастерлогийн сургууль одоо энэ урам мэтлэгийн анги ирэхсэн дамэд мурхан сандах болсон.
1: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урам мэтлэгийн бичгэл тийм ээ. Антон нэг ертөнцид орсон шиг тийм болтой юм шиг сэтгэл сайхан тайван болдог зөндөө одоо хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаа юм уу ингээд бас оролцож явчихсан уу?
3: Одоо этнонаас хэрэг сурсан дараа тийм өнөө жил одоо уусан манай үүшин шүнэ нолон хорох юм нэг нэг найрад тусгай уран бичлэгийн юм нэг жилийн уралдаа хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ стартуудын ихсэ болоос бид анаа суралцж байгаа гэдэг нь сурч саврод бас шилдэг шиг мэн авсан. Аа гот авсан гэсэн их баяртай.
1: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настачуудын сургуулийн бас сурагч одоо Тояаг тийм ээ манай араачны хаалтанд бас хүн танилцуулъя. За тэгвэл сайн байна уу?
4: Сайн та сайн байна уу? Энэ настачуудын их сургуульд одоо ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнээ ангид ирж суралцсан. Ер нь энэ настачуудын их сургуулийн энэ багш нь бол бүр мэрэгжлийн багш ээ. Тэглэрэн болоо олон сайхан төрөлж ийл байна. Ингээд одоо ажилласаа амарсан нэгдэж хилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилээгэрэн бас сайн сайхан энэ шилдэг сайхан соёлоо бас сайхан өргөжлөн сурж явах уу? Бэм хамдаа одоо боловсруулах юм уу? Соёлоо сурах юм уу? Одоо эдгээр хандлагатайгаар энэ ангид ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэг одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажиллаас нь амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангүй гарна шта одоо олон хэнэ аччихээгэн харна сатуулна олон жилийн гэрийн ажилдаа яарна гэвч л одоо яхад жахан өөрийн биеинд энэ жахан цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ суралцгаж авшааны олоод одоо өргөжлөнгө ингэж яхан сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөлгөнд илүү оролж чих энэ ажиллагаанд ингэ оролж чуул одоо энэ нас тэйчүүдийн одоо эрүүл чирэг бие сэтгэл сарвал тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй. Одоо чи гэртээ н ойдоо суух юм уу энэ тэр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их

0: ашиг тустай. Гэж үтжээна. Нэг л.
1: Тийм байл тийм.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунагас сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүлээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн тав. Билгийн улирлын 8 дугаар сарын 1-н. Ирмэштэй шилгэр 17-28 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Шинжин шин цагийн багшны Инглан байгууллагын системийг татралдгүй бэрэншүүлж, сургамж хэмжилтэн дээр ясны нэртэй гүйц зүйлдэд хэлбэртнаа үндэс сүрийг бат бийгчүүлсэн.
1: Манай өрнө альваа газар олон янз хэлбэрийн хөтөлбөрөөр нөөлж, 40 өрдөгчи багшин баярыг бэлгэлж, багшийг күндхиж, сургамж хэмжилгээ чихэлжлэх нийгмийн үр амьсгалыг бий болгосон.
0: Манай улс нь хамгийн том элсэн цөлн чулан тусна уурха болох. Хадусын фуман чулан тусна уурхаан эрмдэн хайсан гүйн хутгийн тоо 600 хутгт гэрч улсын энерги амар төвшнийг батламжлахдаг гүштад хулварлал хангасан.
1: Шинжаангийн Аралжана бүлгэн дундад улсын олон улсын үйлчилгээний Аралжана суглаанд оролцож үйлчилгээний Аралжана хөгжлийн шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн өсөөлсөн.
0: Шинжаангийн анхлагчид тоо баримтыг бараа таварын баримт үнэнлэр шилжүүлэн нөхсөн. Данжилж 20 мянган нийлбэрт хасан айл алгуулн амд боттар улгцэн зэрэг агуулга байна.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Ерөн кошуужи Ши Жинпин өргөн улан багш нартаа кезад сэтгэл зүрхэн холбиж. Багш нь Инглан байгууллагыг чангадахыг чиглэлж. Бүх нийгэмд багшиг кэнтгэж сургамжлыг ичгэлж болох сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгох гэрэгтэй гэж ичгэлж байна. Манай орн сургамжлыг Шинжаангийн үтгээр нь амар төвшөнд холбогдох үнцэн чинартай, сүйэр чинартай, алс холн чинартай ажил болгохыг баримтлж. Шин цагийн багшны Инглан байгууллагын системийг татралгүй бэрэншүүлж, багшиг кэнтгэж сургамжлыг ичгэлж болох нийгмийн үр амьсгалыг өргөлжлөн гэн зузаан бий болгож Сурган гимжилэн дээр ячнартай хөвжүүлдэй чилбэртнэ үндэс үйрийг бат бийгчүүлвэ. Энэ жил нэгэнт далан насалсан Чиндун ям профессор дээрэн жил нэмэн нас намралдаа гарсан шилдэг багш нь барн урныг туслах төлөвлөгдөн гураалгыг кориалдахч. Хуадун багш нь их сургуулаас салж, Шинжаангийн багш нь их сургуульд ирж, нас намралдаа гарсан шилдэг багш нь барн урныг туслах төлөвлөгдөн нэг профессор болжээ. Кицалдын тэнхэн мэтэр ирэн Шинжаангийн гадар зүй гадрын гадрахта ууйлд болон гадар зүйн онлыг сонсорта мэртэн ойлгомжтой яарж сурагчдын кюралыг ихэр болсон байна. Шинжаангийн багшны их сургуулийн гадар зүйн шинжилгээ хоон ба зугаацлын дээд сургуулийн макстерн судлах сурагч Ли Юйдэ келхтэн. Чин багш Сенгарлки келбарын сургамж хэмжээг чиглэж хэлжээ. Бид нэ биян дааж сэтгэж чидвэрийг хэмжүүлдэг. Тэгсэн нас нь хоор би бас чин багштай адилхан багш болохыг хүсэж байна гэвэ. Китал урхас газа Чиндун ям профессор бас үйл зуна амралтын хугацааг нь ашиглан тэнгэр уулын энэ нөхөд биер эргэн явж гүйв сайрг атар гадар голын кэнда нуур чэрмар гүнзгарн бодтогадар

0: Энэ байцаан судлал гэжээ. Шинжангийн газар орны онцлогтой үйлдвэрлэн шинжилгээнаас халан голдлохтой судалгаа гэх чиглэлийг тодорхойлжээ. Тэргээрхтэн нэг шинжилгээнаас халаад авч хэлбэл өргөшө хөвчгэд ерхшө голдлохтой чиглэл байх гэрэгтэй. Ийм өсгөнөлтөс сайхан шинжаанд бидэн эврэн сэтгүй болно арга барилаар нь газар шинжилгээний ухаан газар зүгэн судлалын талаас сүйгчлүүл хэжээ. Энэ шинжилгээний салааг хүчир хөгжүүлэн ихлэх хэрэгтэй юм байна. Шидрэн жил аснаар Шинжаанг сургууль хэмжилэн хүчирхэг орно битан байгуулалт нь харалтыг нөлөөлж багш нь энэ нам байгуулалтыг сүйэр чинартай дайлд хөдлөгөн чинартай байранд тавьж олон арга замаар багшийг нэхрүүлж 50 онцгой ажлын байрны төлөвлөгөн багш Шинжаангийн туслах багш нас намралтай гарсан шилдэг багш нь барын урныг туслах төлөвлөгөн багш барын урнд үйлчлэх төлөвлөгөн сан дурнагс их сургуулийн оюутан дадлагын хугацаанд сургууль хэмжилт туслах зэрэг нэг нэг хэсэг сургууль хэмжилтийн чидвэртэд кил хизгарын сургуульд хүрч энэсэн шатны заан сургуульд нь ажилтан байр онцгол нь Эмшинянгийн дээрвэн аймагч үгэн заан сургуульд нь ажлын байрыг төгөлдөрж үлбэ. Нэшэна ансэргэн дүм сургуулийн захирал Баяунг юна тухаг гээн төрөлд байла. Тэргэлхтэн 3 жилаас дараа манай сургуулийн эмнэх байнаар 41 шинэ ажилд орсон багш үхгэн ирүүлж багшны нэг битэмжтэй төгөлдөрж үлбэ. Залуу багш нь суралцах чидвэр чанга шинэ ойлгохныг план авахын төргөн болохоор маш олон шинэ сэтгцэх болгоог ива. Одогтл бикор нэгэнд 35 тэмн өнгөрөд тусга багштай байж сурхан наснаас юмних гэхэд онцгой сургамжлын бик сурлагын хугацаа хамарчаа. Энэ дотор 2021 оноос нар дунд багш сургуулах кейхтэн цэцэрлэгэн багшаас нэгд дээрэн тэмн өнгөрөө багш ийлсвэ. Багасан багш болохыг хүслэн өрлсөн Рейла Мамат их сургуулийн төгссөн асхоор ажилтны эсгийг хэдлүүрээ дамжин эврэн нутгаа аваад шиандаа мөцөж. Их сургууль болох аад шиана 8 дугаар дун сургуулийн лүүшин дээд зэргэн дун сургуулиудаа харьж багшлжээ. Тэр хэлэхдээ 3 тухай хязгаарны тайзан дээр гарсан сухсагт миний сэтгэл 90 алдартай сэтгэлдэр бэлгсэн мэтэн бас эврэн бидэрк хүнд үүрэг хариуцлагыг мэдэрвэ. Эрдэн мэдлэг саахас газар би бас сурагчдаа сэтгэл нь үг ярилцсан сулулцхыг чиглэж хэлжээ. Тэд нь сурлаг болон эсэн буужилт сануулг нь халамжилнам гэвэ. Сургуулаас Шинжаангийн туслах багш Шинжаангийн кодаж ах үгний сургуулийн харьяат дун сургуулийн сургууль хэмжилтийг туслах бэлгэм үйлдэлийг гээд сашглан Нэртэй багш хос болуулцох хизаан сонсож заан сургуульд нь арга хэлбарыг нь шилдэг жүлг. Хамтар заан судлах зэрэг арга хэлбарыг дамжин Лейла Мамат мэтэн залуу багш нарыг хавдрын хизаа заах чидвэр ба анг хамьярх хэр кенжаг нь түргэн дээгшлүүл ба. Ода шинжа нэгэнд бих талын улан дэс тавгургана бих талар хамруулсан багш нь болуулц сургуульд нь системийг байгуулжээ. Нэртэй багшаар хөдлөн дахуулах гол хүчин илгэр зөвлөх бүх ажилтан дээшлэлтэй болох шатлаг хэлбэр нь буужин давших тавцангийг байгуулва. 14 дуус 5 жилаас наар бүх орны гулсан боловсролтын төлөвлөг орны боловсролтын төлөвлөгдөний нийт 6 дүншир 4000 төвн төргөн боловсролтын хөрөнгөмэн оруулж 15 төвн 3000 кинодагын багш таш гүртэж энэ нь тусгаж гисэн хэр хэмжээг өргөжүүлэн дээшлүүлвэ. Шинжаан багсаа багш нь юс моралыг хэрхэмлэх багшийг халамжилан хайрлах сургууль хэмжилтийг дэмжих гүйн сузаа нийгмийн хэв суртлыг идэв гэдэг бий болгож аль нөхөр багштай ашиг хүртэж сэтгэлийг нь дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрлөн нээлж багш нь бачимдж хүчирдэж санаашрж хэсж байх асуудлыг найрлаг оноштой шийдвэрлж эм шинжаангийн кодо тусгана багш мэрэгжлэн цул олоход хандлах тагар нэлэх хандлах тагар хэргэлг төрм бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Дунд багц сургуулийн нийгмийн өндөр багш нар жинкна дээд зэрэг мэрэгжлэн цуллар өмнөгдөө. Багш нар дараасыг кенгрүүлэх тусгай зүйл нь цэгслэн засах ажлыг өргөлжүүлнэ акулж багш нарыг дараасгүйгээр ажиллах болгоёж санаамор багшлах болгоо. Шинжаангийн багшны сургуулийн багш Жожанг Ли хэлэхдээ Эдгээр цөрин бодлогын дэмжлэгээр манай арныг багш биер нэг өлөх бих сэтгэл бих зэргээр нь эврийн саан сургалт нь ажиллана эрхлэн гэж Шинжаанд нэг сайн шилдэг шийдвэртний хэмжүүлэх болно гэв.
1: Шинжаан радиод хилс хураа ерэнгасан чимэн. Намрын салхины сэржин нэж илүү хураалтын зэмс салаад үүрнэ. 40 өрдөгчи багшин баяр гэрч ирэхэд ташрамаар манурны альва газрын альва сургуул. Сургун гүмжилтнээ зэрэг санааг ихээр бадруулж, багшиг күндхийж сургун гүмжилгийг шахалжлахыг хэв сүртлэгийн хамтар бэ болгоя гэхээ гол зэдэвтэ барилдулын. Олын онс хэлвэрийн бэлгэлгийг хөдөлвөр өрнөөлж, багшиг күндхийж сургун гүмжилгийг шахалжлах нийгмийн үүр амьсгалыг бэ болгоо. Кедний өдрөөс наараа. Лобнур шинэ элвэ алун байгуулгы. Ажахлул ажил үйлсэн нэгц. Худалдаанаа газар хам дэлгүр. Сугаал ардын уран сүсийн төрөг зэрэг талуур газарт LED том дэлгэц, гэрин газаак электрон дэлгэц гээд Кёльснэ машин тэргэн, нийтэн машин тэргэнд өгсөрсөн дэлгэц зэрэг арга замаар дамжин, Багшин баярын ёроол зөвлөлийн үгийг ээлжлэн нэвтрүүлж, сургам гүмжлийн 1-р фронт шургуу хатвжилтайгаар ажиллаж байгаа багш нарт эрхэм дээдэг хөнтгөл ба чин сэтгэлийн ёроол зөвлөлөө дэвшүүлвэ. Хотан хотын альва дунду багсургуулд сөрөгчүүд эврийн гараарын кесэн зөнгөлийн карт болон гараар зурсан биталаан багштан бэлгэлж, ашлал таалархлын сэтгэлгээн үгүлдайж илтэхвэ. Хотан хотын 7-р багсургуулын сөрөгчи Рейм Сайт Мэмэт хэлэхтэн. Би хамгийн дуртай багштан багши та яг ээлдэг нарна туяа мэтэ миний сэтгэлийг гэрэлтүүлж, миний сурлагын хэр бүтэмжиг явах тутам сайн болгоо. Танай улмаас улам сайн болохыг хүсэж байна. Багш тандаа хайртай. Багшин баярын мэнд хөргийа гэж хэлмээр байна гэвэ. Энэ хоёр өдөр. Тарптай аймаг Альва Шан хотын Тарптай чидвэрт нэртэй багшиг зохион байгуулан цагаан тухай шинэ улсын хайрлахын үзлийн хөмжлийн суурин газарт хөрчээ. Музейгийн хөрөн нүсжи сурлсэж, Үлхэр дураалын үйл явдлаас эрэлхэлэн уршлахгүй гүшигээ шингэ навч. Сургун гүмжилтнээ зэрэг санаагийн гүнзгээ сурулсан лаб дуунаар үйллэг жүйлвэ. Хөдөлбөрийн дунд тарптан чилвүртнээ шилдэг төлөөлөгчд бас ажлын тасгийн эзэгнэлт, хисайлын тэнхмийн өөрчлөлт. Заан судалж шиний гүйсг, онцлогтой хисайлын байгууллагын зэрэг агуулгатай барилдлын үйлдэлгийн хэргийн жишээгийн хуваалцва. Хол шинэ сургам гүмжил ба биеийн тамирын төвчнө заан судлахуу тасгийн эрхлэгч Зөнгян Келхтэн. Ахмад багш нарын туршилгын хуваалцахыг сонсхоор дамжин. Би заан сургалт, заан судлах ба ажлын тасгийн байгуулалтын талаар к эрхэм дайнд туршилгыг сурч явлаа. Би шилдэг багшаар үлгэр дураал болгож, хизайлын тэнхмийн заан сургалтыг өнзгэрч, сэтгэл тавин заан судалж, Эврийн чидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлж, чидвэртнээ үйлдэлэн гүйц бадруулж, тарттан сургам гүмжлийн дээр ясч нартай хөвжөлтөй хүшин чидлэн өргөнө гэвэ. Мөрийн хас хэврэн засах шин багшийн ажилтан ажилшнэ дур сонорхолтой биеийн тамирын сүхлрааг эрхэлж, чолоо тэмдрэн гол гатлах, дээс өсрөх, цагараг хаях, чүйгэнд оруулах зэрэг төрөл зүйл илүү баялаг бэгэд сонорхолтой байж, Бүгшэнэ альва дунд багсургуул хүүхдийн цэсэрлэг хикад сургам гүмжлийн төвчнө алан байгуулгын 400 өнгөрөө багш ажилтан ажилчныг оролцохдо татжээ. Мөрөн шэнэ дунчин балгасна гол сургуулийн багши Чидио Пин хамтарлаар дээс өсрөх төрөл зүйлд оролцжээ. Тэр хэлэхдээ биеийн тамирын сулраан дөхөн бэгэ сонорхолтой байж оролцохдо амархан байна. Хамт ажиллахстайган анги байгуулын уралдаан дууралсэж, ээм зэрэгцэн тэмцэн уралдаж, ажлын дараасаа онцгой өнгөрүүлвэ. Бидэн бас багшин баяраа утга авлагатай өнгөрүүлвэ гэвэ. Баян шинэ 3-р багс сургуул багшин наштай хүндэтгэлээр дэвшүүлж, гоо сайхны хүмжлэр сэтгэлийг өмдлөё гэх сургуулийн кураанаа соёл урлагийн баяр хэвэ. Бүтэлийн нүсклэн, үйлдэлсэн зохион бүтээх, соёлын биеч ойлголт, Утхурлгийн үзүүлгийн тоглолт зэрэг 41 хэсгийн холбон бүрэн хуудас болгож, шин сэвийн үйлдэлслийн хэлбэрийн багш сурагчдын харьцааг улам өөртүүлж, багши сурагчуд гар холбон битэлч сэтгэмжтэй битэл битэж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёл болон сургуулийн кураана гоо сайхны хүмжлийг адил алхмаар явуулдуулба. Багши Ян Айхыг илэрхийлэхтэн. Багш болон сүрөгчд хамтаар зохион битээж, хамтаа нөсөн боожиж, үрлэгээр сэтгэлийг өмдөлж, гоо сайхнаар хүн хүмжилхийг өнөнгө биелүүлвэ. Сүрөгчд энэ удаагийн зохион битээх ёстой гоо сайхныг ажиглах чидвэр, гоо сайхныг мэдрэх чидвэр, гоо сайхныг битээх чидврээр дээгшлүүлвэ. Гэр үлсийн хайр сэтгэлгээнд зүадахж, сайн сайхныг хөөжилтөх зан сүртлийг бий болгоо гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимжээ. Ода бичил гэрлэг гал бамбар болгож, гитарын тайзыг бат сахч байгаа сургам гимжилэн ажилтан нарт кинтгэл дэвшүүлээ гэх юм. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимжээ сонсхиа. Нэг оогн бир байж, хоёр ханцан туусан болгож, гурван тухай гитарын тайзанд дээр нь уулрууд сухсалгүй ажиллана. Бас нэг жилэн багшин баяр болж бид нь харамгүй зүтгэн ажиллаж байх сургам хэмжилэн бэх ажилтдаа чин сэтгэлийн кинтгэн дэвшүүлээ. Сургам хэмжил болвол алс холын ач холбогдолтой явдал болохоор барахгүй, нэн олонын харин өдр өдр батсагч, эс мэдэгдмар мэдлэгийн шим тэжээлээр нь өмдөх явдал болно. Өрлө эртээс өнгөшлөгийн гитал орж, сөө шүмрэн гэрэл дур хицал бэлтэхнэ. Кицалдын тэнхэмд күлсэн үгээр тайлбарлаж, кицалдын дараа сурагчдаа сэтгэл нүгэн ярлцсан жолаадна. Тэдэн болвол эрдэн мэдлэгэн дамж үлөгч мэн, мэнчг өсөн бочх зам замчлагч мэн. Зарим кэмн хотын сургалын күрэнд сахын сууж, кицалдын тэнхэм ясчинэрэг дээгчлүүдэн кэм кэмжилж байна. Зарим кэмн зах сэдүүхэдэ тусхан дүкэрч, Нутхусандан ажилын амьдарч хүсэл эрмзлэм биелүгд күч нэмэрлэнэ. Бас зарим гэм онцгой сурган гэмжилэн нэгдүгээр фронтыг батсагч. Хайраар нь сэмдэг хүйгтэг сахан хамгаалж байна. Биеийн гарлын адилгүй ажилын байр нь адилгүй боловч гэ. Тэд нь бичхэн гэрлийг гал бамбар болгож, биеийн сурагчдын алсын замыг гэрэлтүүлнэ. Багшиг кинтгэж сурган хэмжилэг чихэлжлэх энэ ирасан байрны өдөр нь нэг сөнгөлөөр сухсахгүй юм. Үүнийг өдөр тутмын хэлгэлт кинтгэл ба батламжин дүмд илрүүлэх хэрэгтэй. Багшиг кинтгэж сурган хэмжилэг чихэлжлэх суртлыг гэнзгэ бий болно. Келварын үзлийн дараасыг кэнгэрүүлж, энэ нь бодтоо дэмжилгийг үлээх нь үзүүлэх хэрэгтэй. Чанг зэмлэл ба эндүрлэг сөөгт хийж, итгэл ба хамжилцааг үлэгэн болгох хэрэгтэй. Багштайг санаамар багшлах, халуун сэтгэлэгтэйгээр багшлах, сэтгэл тааламжтайгээр багшлах энэ сая бичил гэрэл гал бамар болохыг хамгийн сайн сакан хамгаалж байгаа шүгдэл болно. Мянга төмөсөн багшнаар бичил гэрэл мэт байж, энэснээ сэргэл мандлын замыг гэрэлтүүлэх тэнгэрэн үйдэл болгон хурамдуулва. Багш болгосод нэдэн дан гэрэл гэл байтаа, сэтгэл дан хайртаа, сан сургалтын ажилдаан амжилтаа сурагчдын альва гадартай хүйнэмэр үзүүлхийг хүсэж байна. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжаан радио телес хураан чимээн. 9-р сарын 8-ны өдөр гөртөл. Манай улсын хамгийн том элсэн сүлийн чулан дуснаа үүрхэ болохо, хадсан фүмэн чулан дуснаа үүрхэн өрөмдөн хайсан гүйн худгийн тоо 600 худгтөг хөрчээ. Жилийн үйлдвэрлэсэн чулан дус байгалийн шатангаа хийгэн тэнгислийн дээгшлээд 500 төвийн тоннад хөрч, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтөг хүштэй тулаарл хангаава. Шидрэ. Такалмакан элсэн сүлийн гүйнд хадсан фүмэн чулан дуснаа үүрхэн кет гүйн худг болохо, Мэншин 3-1 H4 дугаар худаг үргэжтэйгээр ашиглалт урж, мэргэжлийн ажилтнад газар дур 8000 метр гүйн бүлгцэн түйгэ чулан дусыг гаргаж авчээ. Таармын чулан дуснаа үүрхэн хаадын чулан дус байгалийн шатангаа хийгэн хамьяралтын урнаа дэд закрал, лёгүүдө тансүлэн гэлэгтэн. Иймэрхүү тусын көнгөн түйгэ чулан дусанду харьяалагдэж, Чолон дусыг боловсруулах явцдгүй хамгийн сайн түйхэ материал болно. Иймэрхүү тусна көнгөн найрлаган агуулгын дээр цавлаг лац эдин агуулгын дур байж, тракторт хэвэл шууд хэргэлж болдог. Бүх дэлгэдэж гээ цэм хайрцангуугаар хоор сухаг тусна зүйл болох юм гэвэ. Дэлгэ дээр ирдэн 4500 метраас давсан худгийг гүйн худаг гэж хэлдэг. 6000 метраас давсан худгийг кет гүйн худаг гэдэг. Энжил хадсан фуманай чолон тусна уурха 25 кет гүйн худгийг нэгт ашиглалт оруулж, шинаас байгуулсан кет гүйн давхаргын үйлдвэрлэлийн чидүрийн гушин төвийн тунагаас давжээ. Дундад улсын чулан дус байгалийн шатангаа хийгийн бүлгэлэлийн хазгаартаг компанияг энд дуншур тунаа дэссэн кет гүйн кепчана хадгалагдсан урныг шинаас бууж үлж, такалмахан хэлсэн сөлийн гүйн давхаргын хайн шинжилж нэн көгжүлкө акцийг төрөгтөх нь акулж байна. Ойлгоснаар болбол, Такалмакан хэлсэн зөлдө хадгалагдж байгаа чулан дус байгалийн шатангаа хийгийн их байлгийн 90 гэмжээн 170 дүншүр тоннаагаас давж, ихэнгээ чулан дус байгалийн шатангаа хийн 6000-аас 1000 метрийн кет гүйн газрын давхаргад бүлэгдэж, манай улсын хамгийн гүйн худаг өрөмцөн тэмдэглэл ба хамгийн гүйн чулан дус байгалийн шатангаа хий нэм алдчи гаргасан тэмдэглэлгийн цөм энд үүтсэн байна. Чулан дус байгалийн шатангаа хийгээ нэм алдахыг төрөгдөхийн төлөө дундад улсын чулан дус байгалийн шатангаа хийгийн бүлгэлэрийн хазгаартаг компани кет гүйн худаг өрөмтгөө бэрхшээлгэ шийдвэрлэхөөр хурдсан төрөгдөхөж хоёр жилийн өмдөгтэй харьцуулбал худаг өрөмтгөө хурдсаг зүүнээ 30% дээгш дээгшлүүлсэн байна. Таармын чулан дусны уурхаг нэн хөгжүүлэх ажил үйлсэн хэлсэн өргөдгсөн хотхор орнаа төрөл зүлийн хэлсэн эрхлэгч Лүшвэ Чин хэлэхтэн. Энжил манай кет гүйн худгийг өрөмдөн хайхын нэгтэй гүшин хэдэн зүйлийн тэмдэглэлэг үүтчээ. Худаг өрөмтгөө мэрэгжил олон зүйлийн шүвдэлттэй болж, 8000 метрийн гүйн худгийн худаг өрөмтгөө үйлийн хугацааг нийтдэн 100 өдрийн дотор ахардахэж, таармын кет гүйн давхаргын чулан дус байгалийн шатангаа гээгээ нэн хөгжүүлхийг төрөгдөхийг дайшилваа гэвэ. Шидрин жиласнаар Таармын чулан дусна уурхайн хайж улсан зүүнэ 85 хэвийн чулан дус байгалийн шатангаа хийгээ хадгалагдсан хэмжээ кет гүйн газрын давхаргаас ирэлттэй байж, жил бүр кет гүйн газрын давхаргаас гаргасан чулан дус байгалийн шатангаа хийгийн гаралтын тэнцэл 2000 төмөн тоннаагаас давж, манай улсын хамгийн том кет гүйн чулан дус байгалийн шатангаа хийгийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна.
0: Шинжангын радио телевизор анч маань эс тулсараа нэгсний өдөр 2026 оноо дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараа нь Бээжингийн нээстэн болтөмөрийн бөлөөлөлөн Кюралын дэхэл байна. Шинжан 26-ны нэгцэг зохион байгуулалт нь бэлгэн байгуулалт нь өсгөлөнд оролцож, үйлчилгээг арилж ана хөгжүүлтийн шинэ Европтайлык төвлөрлөнд дэлгэнэн зүйл байна. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараа нь Шинжангийн арилж ана бэлгэмийн үзүлгэн тайзан хөрөгдөв. Үзүлгэн тайзан зүрх төлөвлөгийн Шинжангийн газар орны онцлогийг үүсүүлж, күнсн анхаарлыг татаж, үзүлгэн орны агуулгын талаараа гэрэлтцэг улам байж, олон усны барааны гүйлг соёлын арилжаа, эрүүл мэндийн сүйлөлтөн сугаацл, биеийн тамрын урлаан, онцлогтой үйлдэгэн зэрэг кескиг төлөвлөлийн дэлгэнэн зүйл байна. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өрөмж хотод бүхэлсэн китэд эмэмлэгэн үйлчилгээг хэрэглэж ава, үйлчилгээг арилж ага үүсэлцүүлэн хөгжүүлэх 18 төрөлтөн цэгнэн газар орнд сунгагд нь орва. Тус сухнаа дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглаанд Өрөмж хар голдол болгон өөрөөр ганыг хамарч, Эвлон зүсхөрн ардын эмэмлэгэн хураан, байны хутгийн эмэмлэгэн хураан орно, Эвлон зүсхөрн уйгур эмэмлэгэн хураан, Шинжангын уйгур эмн үйлсэрэг 11 эцэг зохион байгуулалт нүсгэлэн тооролцуулжээ. Евран зосхорно уйгур эмнгийн хураан газаатта холва уха алын гэрн эрхлэгч Гүлнур талб сургуулжлагч хэлэхтэй. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээг арилж ана цуглараан гэхээ энг дэлхий ачилсан тавцангийг ашиглан. Хэдэд эмэмлэгийн эрүүл мэндийн сөвлөлтөнд үйлчилгээг тухай газаатта сулгалцаа дамжуулах гэхийг авахгүйлжээ. Улсын дотоодн ба олон улсын эрүүл мэндийн сөүлөлтөнд үйлчилгээг сулгалцаа хамтралцаа гэж чамдахыг хүсэж байна гэвэ. Соёлын арилж ана хэсэгт Шинжангийн Тяньшанфэн нэрмэстэй соёл зүйлслэрийн хязгаарт компани зэрэг гурван ажиглалуу бэдсэн бүс соёлын көгжмөд бэжгийг сэрган тоглолтын тоглолт ба соёлын битэлч ширс үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинжангын Тяньшанфэн нэрэмжтэй соёл зөөшлөрийн хязгаарт компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарга.

0: үл хэрэглүүдийг байцаах тулж байна. 2-р зэрэг нь эрхлэгч ажилтан Фон Лей сургуульч гэх тань. Энэ жил аснаар захидлгүрэн хинэлт хамьяалалтад удаадыг хамгаалахын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зэрэг салам мэтрэн өдөр тутмын хууль хэрэгжүүлэх гэхэд тус хажууд нь цэгслэн засгийн дунд байцаан шийдвэрлсэн хэрэгдэх болгоцон 2020 их төрөл 322 бах төрлийн эдбэсэг нэгэнд үүсгэж Иринка күндин бараг 595 тонна барааны өртгийн 3651 өнгөрөө төмөн төрөг болов. Тус удаанаа нэгдэлтэй устгахгүй ажиллагаа өрнөлсөн. Шидрэн жилаас нарк хууль хэрэгжүүлсэн Европтадгийн төлөвлөлийн дэлгэн үзүүлснээр барахгүй. Бас эрэхтэх халдсан гуурмаг таварт сокол төгкий ерс бат шийдвэр зэргийг гүйц илрүүлж. Аливаа төлөвлөлийн эрэхтэх халдж гуурмаглан үйлдсэн үйл ажиллагааг нэн кюшта айлган сүрдүүлвэ. Энэ жил бид нь олон төмнө анхаарж байгаа Кемжагар дээр ардын амьдралын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Идан өдөр тутмын хэрэглэгэн зүйл тараалынгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдэхэн таварны тэмдгэн эрэгт халдсан тавар зэрэг дээр давтамжтай хэрэглэгэн төлөвлөлийн үйлдэхнийг чанга анхааржээ. Чинэрмүү гурвгоо худал хуурмаг чинэрмүү зэрэг хуулац зөрсөн үйл ажиллагаа гэж чанга байцааж айл тгшрын талд айдаг эк үйслэсийн дараалан байцаава. Хөөшт төлөрнгөөр хор гуудлын устгаар дамжин хуулаас зөрсөн эзэнлэг эк үйл ажиллагаа гэж чанга айлгын сүрдүүлж эзэнлэгчдийг хуулийг сахч энэн чи итгэмтэйгээр эзэнлэг эктэ гөтөн жолгадна гэвэ. Устгын төгсөл тэнцэг бишээ. Сах дэлгүрийн эмхтгэлмийг дүрмжүүлжээ. Гэрэглэгчдийн эркашкийг хамгаалах болвол тэгээд зөрлөг болно. Гэрлүрийн тухайн царнд бас таварын хэрэглэгээ илгэн таних үзүлгийн хэрэглэн үйлдэхэн тохируулжээ. Хотын ардыг өдөр тутмын хэрэглэгээ дунд тухалдж мэдг аюул төвшрийн тухай ойлголт ба сэргэлттэй болгоо. Ерөнхий хотын ард Вангвилийн хэлхтэн. Одоо зах дэлгүртээ эрэхтэй халдсан ба хуурамглан үйлдсэн тавар голын янзан байж. Нүгнөл чинраар чанг болохоор энгийн хэрэглэгчд амархан илгэн таньж чадахгүй юм. Энэ удаагийн кедлүүрээр дамжин манай эрх тушаалд салам мэжрэн гудал хуурмаг таваард үргэлжлэн цоглод өгчээ. Ардуулна хэрэглэгэн амар төвчнийг хамгаалдгүй гүчилцгийг илэрх амидр ба. Чанга цэгцлэн засвар манай хэрэглэгчлэн бараа хулдан авахтан нэн санамар болна гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь. Шинжанг нарадыг хилүүс хураан чимээн. Шинэг элжэна сестмарын Шинжанг цэслэхүү ажлын дундуу Чүнчин хот ажиулсан яс чинэргэд ээгшлүүлэх, шидэвртний кэмжүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг крант нарилаг унштагаар хүчилж, нэг хэсэгт хөрвүүлгийг сайнар буттааруулж, Шинжанг цэслэхүү давлгыг өнөнхөөр хамлын хөвжлтийн буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлвэ. Хамлын улсын кюдаж ахуйгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн кралын урна оюнчи кюдаж ахуйгийн жолаадах төвийн цоо шин оюнчи кюдаж ахуйгийн тавцангийн шидр ашиглад оруулж кралын урна оюнлог хүлэмждэй чунчингаас ирсэн мэрэгжлийн ажилтан тарилтын өрхтөө кэрс шура агарын кинин кемжилтэн үйлшлөр болон ус бор дүргийн нэг цогсчулсан оюнлог тунут хөрөмжийг хэрэглэхийг заан жолаадж байлаа. Энхүү цоо шинээр сүлжээнд ашиглалтад оруулсан тавцангийн AI мэрэгжлийн үсэл сүүлж, дахул удна алс серл, нискүр. Газар дээрх эд барааны сүрэг зангийн сүлжээнд тунуу төхөөрөмжтэй хулбалан хөдөлсөж, күлэмжийн дулаанай хэмжээ, чийгийн хэмжээ, салхи нэвтрүүлгэ, нар хал холхо, дулааныг хадгалах зэрэг орчин төрнө болзол тууги атуучлан тохируулж, зүүнэ 30% ус хариулах, Зуна 20% бордуур ариулах, зуна 50% хөдөлмөрийн хүч ариулахыг биелүүлж, тармлын гаралтыг зуна 10% нэмэгдүүлвэ. Чунжингийн Чэнгуанг нэрмэштэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Дэд Еринка Закрал Чэн Дунсин танилцуулсан гэлэхтэй альник тармлын ургалтын үйллийн хугацаагийн үндэслэн арт тавцангийн AI тоо баримтын хэмэргээр дамжин Ус хэрэглэхийг хэмжээгийн аттуучлан судлан магадлахын хамт гэдэргэн бордур оруулах машин, услах машинд тогтаасан усны хэмжээгаар нарилаг унштайгаар ус бордур оруулна гэвэ. Чунчин бас үр чидвэрээр Шинжанг туслахыг өргөжлөнгөнсгэ хариулж, хамлын чидүүртнэ көрүлцгүй талыгийн нөхөрлөгдөгч нэмэрлвэ. Шин сургалгын хугацаа эхлэмгц Чунчингийн үр чидүүрийн тусгай мэрэгжилтэн Шинжангийн энергийн төмөр замын ажил мэрэгжлийн их сургуульд өрчээ. Их багш нь ажлын тасгийн эзэгнэлтэй ажил спа заан сургалтыг үзүүлцүүлэх багш шив давхуулах ажлын туршлагаа нь хуваалцсан байгаад хамтрал санаа зөвлөсөөр тогтолцож Чунчингийн олон тусгай мэрэгжилтэн заллгаар хамлын онцс алсан үр чидүүрийн тусгай мэрэгжилтэн болжээ. Улсын дэсэн Жан Йигик үр чидүүрийн их багш нь ажлын тасгийн давхуулагч Жан Йиг элэгтэн. Нэн чидүүртэй тусгай мэрэгжилтнэ бүлхмиг төмөлж, хамлын битэн байгуулалтыг дэмжин тусалж, хамтар хөгжиж, манай хоёр газрын нэн сайн сайхан болгон битэн байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Агар хийдрэхийг дахалдан ман орно олон газар мал зэрэг намрын уурлын бэлчэр шилжих хугацаанд норва. Альва гадарны эгдэл татвэл бүлэн байрлуулж үйлчилгээ сайнэрэ гэж мал сүргэн амар төвтнөр биелчэр шилжихийг баталж байна.
1: Эн хоёр өдөр хошин шин намрын үлэрлийн биелчэр шилжих өргөлийн хугацаагаан өхтөн ирүүлж малчд машин тэргэнд ашиж шилжүүлэн зөөрлөх арга хэлбэрээр лабдун баттай нүүдэлж арын төмөн мал сүргийг намржинд шилжүүлвэ. Малч нь одон туяа гэлэхтэн манайхын хоорзон өнгөрөө өхөр хойтой юм. Намаржиндан гарахта хагас өдрийн цаг хэргэлвэ. Их амар болва. Эндхийн өвсөн бас сайн гэвэ. Хутуви шана 15 төмөн шахах мал сүрэг зүслэнгаас нь кесэг удаа хуан намаржиндан нүйвэ. Сүрэг сүрэг өкөрх нь уул давн усгатлж. Сүр даластай бүгэ сүрлэг сайхан байла. Намарын үлэрлийн мал сүргийн бэлчээр шилжихин амар төвшин эмх дараатай дээр битэмжтэй өрнөхийг бүх хүчээр батламжлахын төлөө. Алва сум болгосон үршлэн ухаалан төлөвлж, нарин нимбай байрлуулж, бэлчэр шилжих замын амар төвшнө дал дайлыг бүх талаар дараалан байцааж, цэгслэн засч, бэлчэр шилжих зам шугам ба цагийн дарааллыг шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж, алва зүлийн батламжлах арга хэмжээг нэрэгжүүлэн төгөлдөржүүлж, намрын үлэрлийн бэлчэр шилжих амар төвшнө сэргээлтийн шугамыг бүх талаар батпикжүүлж байна. Хутуви шана шүтиц хасгүн тусна сумна малажаху мал эмлигин өртана дарах ер жанат келихтэн. Белчар жилшихи бүг юбсту малин кижгаа сергалжи кижиг байцайх. Замин байдлиги асун лаулху, бачин байдлиги арахсан хаусрун тусулху зэрги ардда дөкин бүзүлгү үйлчилгиги зэргар өрнүүлж, малчтин нүүдлийн орглийн хуцаг зөрүүлж, шинжил хуанч амар дүйшин эмх таратагар белчар жилшихтэ хөтлін жоладна гэвэ. Хызыл сүржүүгін ахчы шана далан түйшнаас 3500 метр өргөцөн көк ард, малчиху орындычгі яарлта байдал илірвэ. Малчид мал сүрген түүж 9 километрін цандгы намаржин үзүгі эмг даратайгар нүйнэ. Зам дахуугін үүлі нүйір, чолун үнху, эхцы көтіл зэргі амар түйшна дал дайлды чиглүлін. Тухан газар дотадыг хамалхы салуурин мал сүргийгі хамалхы үйлчилгэнэ ангийгі зухан байгуулж, Малчит ба мал сүргийн амур түйшнээр нүйхтү батламж хангаава. Ахчы шана қияқ чад килин дотадыг хамалхы салуурин ардын цагда шүн чүн пүн сүрүжүлгүштэг элэхтэн. Бидэн голду агарар эргін байцайхы зам дээр жижүрлэн сакгы. Бүхи офсту мал сүргийгі дақгы архилвараар дамжын. Малчит болон хөн сүргийгі өндір үүл бартаты газарар хамгалын күргэж. Мана белчар шилшгі ажил үргэштэй бүгэд эмх дараатай өгдөхийг батална гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Одоог мал сүргэн намрын уурлын эмх дугаалгаар өтөн хорхаг гэх зангилгын хугацаа болно. Гэдний өдрөөс нар ман уурны альва газар мал живьртнэ өтөн хорхаг гэж хижгээс сэргэлт ажлыг эмх дараатайгаар өрнүүлжээ. Мал аж ахуйг нь тэжээний үржлэх амар төвчнө халахчиг бат бийхчүүлвэ. Шидыр аватшан намрын улдрын амтны күнд ихгий кижигэ мэсэ төвлөрлөн сэргэлт ажлыг бүгдталарыг эхлүүлж. Мал аж ахуй мал эмнэлгийн мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулан альва сумын болгосон тусган дуурын дөгөөнс гарч. Вакцин дарах кижигэ сэргэлт мэдлэгийг ухааруулан ярах. Тэжээ нүржлэх мэрэгжлийн жолаадлах гэх зэрэг үйлчлэг өрнүүлж байна. Төвлөрлөн хэсэг орноор вакцин тарах ажлыг биелүүлснэ хамт Кичгэс иргэлг ажилтан баса айл өргэр урж тарха тижэн үржлэгү эркэн малж үрдэнд үн төлбөр гүгэр вагцэн тарва. Гурчуул болгсна хүнчи тусхна арда анкар абла сургулж лэгтэн. Манагын жирэн хөөтэ. Эвран кизгэ сэргэл кажлын туха мэдгүй болохоор ирэн мал зэрэг гэмтгэс ишкэ санаашширдаг юм. Ода шан сумна мэрэгжлэн ажилтын гертэр ад намар нулдын вагсан тарж байхгүй гэдэг. Бас хаша хураган ариутгүй кижи кемиг ажгылха арга зэргийг гүцэнгүйгээр сааж байгаа. Бидний ихэ санаамар болваг юм. Энэ жил маншины кижгэ сэргэл кажлын өрнөлгөө мал живртний ирэнгэ кемжаний ид 2021-д 40,000 төгрөгчөө. Бүгшэнэ 4,955 тежэн үржлэх өрхийг хамарчээ. Бараг салдар 9-р сарын надгар малж үртэн вакцин тарих ажлыг бүх талаар биелүүлэх болно. Боожадан болгосноо боожадан тусганд хижгэн сэргэлтэх ажилтад яг малж үртэнд вакцин тарж хижгэн сэргэлт хийсэн чихна тэмдэг зүйлэх данслан тэмдэглэх зэрэг ажлыг эмх дараа тавьрнүүлж байна. Хижгэс сэргэлт ажилтан шийдэж шан хэлэхдээ. Малын хашаад урхаас юм урдлаараа тежэн үржлэх өрхөөс өхөрхөнө 90 мянган байдлыг асууж вакцины тарьцуулах мал сүргэд бүгдийн вакцины тарьж болохгүйг нь аль нэг сарын 10-ны өдрөөс 15-ны өдөр нөхөн тарина. Вакцины үйлдэлийг нэлээлтээс зайцж тежэн үржлэх өрхөний дараасыг кенгүрүүлнэ гэв. Аршанчан Кэндэн малчилт халбаан мутд үйдэ. Шинаас баримжаажуулан байгуулсан мал зэргийн эмтэг алган цэрмиг ашиглалт оруулж, малчд хэн зэргийн хол зам төвөж явах чихлгөө болж, мал зэргийн өтөн хорхаг кэж гизгээ сэргэлт ажлыг өөр эргэндээ биелүүлж чадах болгоо. Малчин Уланбаяр гэлэхтэн. Хөөгэн эмтэг алгад угааснаас хоороо, бид ерхэ өтөн хорхан чихгээ цөөгөрж, амархан гэмтэхгүй болж тарах сайтаа болно. Энэ нь манай тежэн үржлэх өрхөн орлогоо нэмэгдүүлэхдээ маш их хавсарлал болох юм гэв. Одоо хүртэл тухайн газар баримжаасгсан мал зэргийн угаалгын цэрмээс 28-ыг байгуулж, нэгэнтэ 56 тэмн хөөнө эмт угаалгын хизгэл сэргэлт ажлыг биелүүлвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимэн 9-р сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн анхдагчиг эсгийн хужирлаг усанд бүх явцтай мэрэгжлийн аргаар үржилэн боожулсан тус газрын сам наймэлжигэ Кёктохаа шана Уучаагу усан цоримдө тавьбай. Энэ нь Шинжаангийн голын наймэлжи үржилэн боожулахын айдан үржин боож байснаас бүх явцтай мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох болж дис дэгшилснийг харуулж байна. Кёктохаа шана хужирлаг усан орны хадгалагцэг үйдс байж Хужирлаг усна онцлогтой усна гаралтай тежэн үржилэх нөхслөөр давлгүй юм. Гэвчгээ уут хусанаас наар Бүг Шинжангаар голын наймэлжи тежэн үржилэхдээ Жирмайхагийн олонхтан орны газаагаас шилжүүлэн оруулахдөө түшгэлж хол зам зөөврлөхдөө хоригдл их бэгэд Жирмайхан тус газар нь усан цогцтой зогцох чидэр бүрээ болохоор ажиулсан кепжаажсан хөвжлтийг хязгаарлах нэг их хүчтэй асуудал болж байв. 2025 онд тухайн газар байгалийн хүжирлэг усан нуурандаа төшөглөн хүм тавьж, эврэн өсөн буучих, айндан үржин буучих хэлбэрийн туршилтыг өрнүүлж, хүжирлэг усанд голын наймэлж, кепжаажүүлэн үржилэн буужуулахын боломжтой чиндрийг анхаалхам шилгэн батлава. Энэ жилийн 4-р сард Шинжаангийн КК Шүэшэ нэрмиштэй амбидсэн шинжилгээний техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Кёктохаа шана Хүйхэ нэрэмжтэй усна ёплийн хөвжлийн хязгаартай хариуцлагатай компани Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн их сургуулийн амтнаа эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтран нэг иж хужирлаг усанд голын наймэлжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн системийг амжилттай байгуулсны хамтдаа 5-р сард тухайн газарт Шинжаангийн анхдагч голын наймэлжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн судалгааны төвийг тэйз өлгөн байгуулсан байна. Уда 81 тонна тус газрын сам наймэлжиг буужуулва. Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн их сургуулийн амтнаа эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Либин сурвалжлагчдыг хэлэхдээ тус удаа тавьсан сам наймэлжийн Жирмайхан төрөл зүлийн бүх явцыг цөм мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох орчин тойронд биелүүлвэ. Энэ нь Шинжаангийн хужирлаг усанд голын наймэлжиг мэрэгжлийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэгжлийн нэгт Юк гэлкасын шилгэн баталтыг биелүүлсэнийг харуулж байна. Көктоха шина тус газартуу буужулсан сам наймилжин жирмайхагий үүргэштайгаар тайбжи. Хүжүрлүү үсэндүү тэжээн үржүлгүй судалгаанай шатты жинкнар алхнуурва. Энэн, көктоха шина хүжүрлүү үснэй их байлгийгий амдлэг ашгалснаар барахгүй. Голын наймилжигий тус газартын биян даажи үржүлүн буужулхийгий биелүүлсэн мөртайн шинжилхуанай судалгаанай үрүбтайлгий буттаарулун хүйрүүлхийг акуулж. Орон нутгийн онцлогтой загасчлахын үйлсэн ажиулсан дээр ясчнартай хөжилтгий буужуулан нэгтгэх бай гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Баалганы медиан сурвалбал 9 сарын 9-ний өдөр нуура Ирэмч хотын дуу хөвжмөн ажиулсан сүйрэн гадарын Можи соёл зугаасан Креалын горон жингнэр Пэсик ба. Тус удаан Пэсиксэн сүйрэн гадрыг Ирэмч хотын дуу хөвжмөн ажиулсыг агуулх нь икэмлэг Можи ажиулсан Креалын горон та хамтран байгуулв. Күрэалын орна болусрунгүв улсан сойлзгуадсан орын зайдэ түшгэлэн, одэвэйн залуучтан сойдин хэрэгсэ шаарлагд анхарлан тэвдөрүлжи. Можи сойлзгуадсан күрэалын орнас үйрэн гадар цагэн урсалыг дасан дүүг хөгжим, электрон дүүг хөгжим, цагэн урсал дасан урн тогдол цэргэ, шинайс көгсэн эзэнгэлтэн кэлбарэг голдлогта байрн үлжи. Дүүг хөгжим сухан битайлэг, тухан сарангын үзүйлэгэн тоглуулту, сойлэн солуулца, цагэн нүрсхул дахсан кэргэлэг агэнэг цогсулсан, бүхэл цогсан залуучтэн дүүг хөгжим амахуугэн тэргий байгуэнва. Шинжангын Можиэн эрэмсту сойл зүгалсан хөгжилдэн кэзгард компанийгэн эзэнгэлтэн харюсулухтэн Лүйжа Йи таймсулэн гэлэхтэн. Можи соёл зугаасан Кореалын орнд тус биеийн даруй нэг хэсэг өгсөл өвөрлсөн дүү хөгжимчүүдэд цуглуулжээ. Тэдэнд нэгэн сан үзүүлэлгэн тавцан олгож чадахгүйжээ. Бид нар хөөштөн нэртэмдэгчгийн нэгэн ил тууд эзэнгэлтэн хэлбэрчгийн нэгэн байлуу болж, нэгэн олон залуучдыг Можид ирэхдээ татахыг хүсэж байна гэв. Юунаас өмнө Ирэмч хотын дүү хөгжмөн ажилсыг агуулах нийгмийн нэгэнд тэнгэрүүл аройна. Жан Лэчэн сүйрэн гадрыг Пэсикэн байгуулж, үнэсэн ардын дүү хөгжмийг уламжлан залгамжилж шинийг виски гинзгаас өгчүүлж, тусудаа Можи соёл зугаалсан Кореалын орноос сүйрэн гадрыг Пэсикснаас гору. Хоёр том хотын дэсийн дүү хөгжмөн ажилсан сүйрэн гадрын зөриатг хөгжүүлдэ Даулган харилцан өгчүүлж, уламжлалт үнэсэн дүү хөгжмөн ба одовын цагн урсгал дасан дүү хөгжмөг уйлдуулсан ажилсан жигсаалыг байгуулж, олон нийтэд дүү хөгжмөн соёлыг уусалцуулан хамтын хөгжүүлэх болно. Ирэмч хотын дүү хөгжмөн ажилсыг агуулах нийгэмлэгэн дарга хүн чиг ялхтаа. Электрон дүү хөгжим жаз хөгжмийг багтаасан маш болон залуучсан келварсан дүү хөгжмөн тоглуултыг тус Кореалын орнд тоглуулт гаргана. Бидэн бас тогтмол тусах хугацаатаагаар дүү хөгжимчдийг боожуулахд хэлбэлгэн. Үүнд тооцолсон дүү хөгжмийн кевэрлэн эркэн сулцарын тавцан байгуулах багтана. Бүх Шинжангын альва газраас ирсэн дүү хөгжимчд энэ Кореалын орноос зарим зав шуулгыг хүсэж байна гэв.
1: Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн байзаах зөвлийн чимээн. Илжүүгэн орон сүс ба хотгэдэгэн битэн байгуулалтын товчана намын өдөртход гуулингийн шүүжи. Товчана дэд дарго, үүлиэн, сахилгоот хуул сажигий күн нуштай зөрсснээр сэжиглэгдэж. Ода яг Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн байзаах зөвлийн сахилгоотын кинэн байзаалт ба кинэн байзаах байзаалтыг күлэж байна.
0: Ода товч мэдамада сунсхия. 9 сарын 10-ны өдөр төв хураан хуарлах гэлжсэ. Сургун гимжилийн яамн хамтран 2026 он хамгийн гарамга багшин нийтлж 25 км 90 алдартагар сунгад бийжа. Үүнд Шинжангын Кэнгэн ажилдрын ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн ойндаг үйлдэн гэхэд дээд сургуулийн багш Ван Жин. Таарын их сургуулийн амин насна шинжил хуан ба техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн багш Лидер Жин нэрстэ жисайдийжа.
1: 9 сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас 13 цаг 30 минут хүртэл алтын шархал намарт залуу насна хүслэнгэн хөшилдэж ажил мэрэгжлийн шин айнаа эхлүүлэх гэх 2026 оны намрын үйлөрлийн эмэгтэйчдийн тусгай сарангийн нийтэн ашигтай ажилтны нэлсгэ зүглэрэн. Еврэн засгорна олон нийтэн ажил олголтын үйлчилгээнэ төвийн ажилтны нэлсгэ их тэнгимдээ явагдана.
0: 2026 оны цангид үгэн амтын дан соёл зугаацлын баяр 9 сарын 25-нд өдрөглөж гол сарангийн Шинжангын Кэдажах үгэн эсгэлэнгийн Кореалын тохирулна. Зугацлан байрт торгна замын альва зүл намд дэйдан цугдурхи хамд. Бас утхурлагын үзүлгін тоглуулд, орын утгін чинэр сайда өйлтгін на үзүлг зэргээр гаргах болна.
1: Цагуурүй хуэрүлтэг цагийн бэта анхаарья. Нэбтүрүлгін адагта бүгшинжангын арын зүрган хотын цагуурн нүрчилсан мэдага сонсахья.
0: Үрүмшді чилгэрэ, арвун доланас 28 градус.
1: Алтайда чилгэр 13-нас 29 градус.
0: Тарбтады чилгэрэ, 14-нас 30 градус.
1: Гулзду чилгэрэс нь үйлтэ, 14-нас 33 градус.
0: Бурталды чилгэрэ, 14-нас 28 градус.
1: Харамайды чилгэр 19-нас 30 градус.
0: Кейтінді чилгэрэ, 14-нас 31 градус.
1: Шхозды чилгэр 13-нас 31 градус.
0: Цангжады чилгэрэ, 16-нас 31 градус.
1: Хамилды чилгэр 13-нас 33 градус.
0: Турпанды чилгэрэ, 23-нас 36 градус.
1: Корлды чилгэр 17-нас 30 градус. Тагасын үйлтэ 15-нас 27 градус.
0: Хашгырты өнгөр хуртагасын үйлтэ 16-нас 20...
1: Тагасын үйлтэ 15-нас 27 градус.
0: Хашгырты өнгөр хуртагасын үйлтэ 16-нас 26 градус.
1: Хөтэнді чилгэр 15-нас 30 градус.
0: Үрімшді чилгэрэ 17-нас 28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулсан байршуулж утхам мэргэн кинж буула нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution Team хэрэглэгч нүүжлүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан

0: сонирхолтой кэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх илэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүн дусаас минь сайн байцгаан та. Синьжаг нарад телусхран Монгол хэл нарад огин кэдэн нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань иргэн та нартаган мэндсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гүн дусаас та тэгний нуу дагн нэвтлэгээр Эдийн засгийн ерөнхийлс нарын хэмжээн олон талаар хөшилж кэдэ жаху кэдэ дусн тарайсна хөгжилтэй батамж хангаасан. Ёпрогсана таун тара элэг хураал тулж, өн гэлгэрэм, өн гэзэн пөрдөж, бас нэг элэг хураалд нь жил уусан. Хаглагсана айкэн эрэмжтэй, ажилсан хасгард компанийн үйсгэн байгалавч, махмутэ мэмэд, шүйзэгсний дайна багдэлгэр нь юкэр махна бурцу юлэрлэг, тхума жахул болгон көгжүүсэн. Монголгра сана цахан тара бэгүлсэн тэмму газарин дээр гаралтын тэмдэглэг шиндэгсэн зэргэ агулгэ байршилаа. Я удалтай нэвтрэлгэн дэлрэнг агуулгыг хүлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаг нарад телеусхран сүлүүштийн шинэ зүйлтрийн кэрлэшний үлдэлтэд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот өсөл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара шидэр тэрэблийн хуран сон медана алан гэрэс кэсэн. 15 дугаар 5 жилийн хэхлэлтэн алхмыг алгасан гэхэ. Сэрэс гол сэдэвт сони медаа нийтлэг хүрэлдөө. Эдэн засгийн яам холбалтай хариуцлалт нас кэдад усын цэцгэлэн хөрөлгийг ягжи эргүүлэн хүчлэн дэмжих тухай тань сэлвэ. Эдэн засгийн хөрөнгө мөнгө ухлаа кэдад усын цэцгэлэн хөрөлгийг ахуулах цэхэл батламж болно. 15 дугаар 5 жилийн телевизлэгэн эхлэлтэн алхмыг алгасан зангилгын цэгтэй. Кэдад усын цэцгэлэн хөрөлгөх эдэн засгийн тулаарлын дока хилэрсэн. Сони медаа нийтлэг хүрэлдөө. Төвлөрсөн төрөн бодлогын тоо баримт буддаг эрхэмсэн бутарлах арга хэмжээгээр дамжин шин цангийн кодад яху кодад осна эдэн засгийн уралтын хэрэгжүүлэх тэм төлөвийг тодорхой олж шийдсэн кодад осны бүх талаар цэцгэлэн хэрэглэх ба кодад яху кодад осна гэдэг ажилтны хүч нэмэрлэх болно. Олон нисгсэн уралтыг батламжилж улсын намуудаа намар төвчлэн батламжлах кепчаа чинэртэ дахин ядуурах ядуурах байдлыг үсгээс сэргээлэхэд талаар ергэжлэн хүчлэгээс гадна эдэн засгийн яам ард намдлын сулын жаргалыг батламжлах эдэн засгийн мөнгө гүйлгэн хамжилсаг дутаад хэрэгцээг авахулах төрөн бодлого шилэгжүүлэн хэрэгжүүлэх зэрэг талаар бэр кэдад яху кэдад усхан тарааштан хөвлөлтийн хэрэгцээ шаарлагта гүнзгээ залгалуулж кэдад усын бэг талаар цэцгэлэн хөвлөх эдэн засгийн батламжийн сүйрэг батдах ба Эдэн засгийн яам нам хулбалтай хариуцлалтын илэрхийлэлт тань. Хөрмөн 26 оноо. Бих улсын энгийн олон нийтийн төсвөн тараалан өшгөгн усны ашиглалтын зарлаг асан. Хөр тэм дүнсэр 4300 тэм төрөг байршилж. Ядал усанд хас сууна 3.3 хуваар нэмэгдэв гэв. Сурулжилгын ажиллагснараа. Эдэн засгийн яам кэдад яху кэдад усхныг энгийн олон нийтийн төсвийг урдаар батламжлах хүрээг болгохыг баримтлж. Бас кэт урт хугацаана Улсын онцгой зээлэг уран нутгийн засгийн урд наа тусгай төрлийн зээлгийн тэмдэгтэй зэрэг улан нисдэг хөрөн мөнгө арга хэмжээг нэвтрүүлж итгэм зээлгэн батламж зээлгэн дэмхийг экоролтын сүйр мөнгийг төрөн бодлогнуудын бас нэн улан мөнгө үйлгэн хад нийгмийн экоролтыг кодад усны цэцгэлэн хөрөлдөө гүч нэмрэлтээ кодлон давхлан дайжилж кодад усна халуус холын хөгжилтөө өргөдөөстэй хөрөн мөнгө амжилт хүчийг хангах болно. Юунаамт тарааш бас ашиг тусыг ягжийн сахан амгалах тарааш нь улах мөнгө та болохгүй бас голгон долох голгон болно. Энэ жил төвийн эдийн засгаас 4630 дүнсэр төгрөг байршилж тарын газрын газрын гүшнаа хамгаалт нь нөхөр. Кэдад авахын даад халын зардлын нөхөр зэрэг холболтаа кэдад авахыг нөхрийн тэр болгыг тогтуртаа хэрэгжүүлж тарааштыг амбудаа тархтыг ерсэ зөрөгтэй хүчлэрэмжтэй болгоо. Энэ жил Оклайн кевин жил нь хавсран туслах ангадагч жил болохоор төвийн эдийн засгаас уруултын хүчилзээнд хэрэгжлэн баталж нэгэнт 1770 дүнсэр төгрөг байршилнаа буулгав. 6 дугаар сард надад хүртлээ ядугаас хэтлсэн хөдлөмөр гүшнээ ажил уултын кепчааг 3200 кюмнаас давж ажил уултаар тогтворж болох урлагын нэмэгдлийг ахуулахар дамжин ядугаас хэтлсэн кюмсийг нарилаг өнөвтөөр хавсран туслаж Эдэн засгийн хавсан туслах төрөн бодлогын бодтоо ерөнхийн чинэрийг гүйс гэрчлэв. Дунд усан хэлээрний үдгээлжт нь ардны амьдрал уухлаа хамгийн ихе явлуулна. Дунд усан хэлээрний үдгээлжт нь битэн байгальд нь гүнзгээр нь ахуултхыг дахалдна. Худ хэдаг нь ард тэм сугал ард тэм. Худ хэдаг нь ард тэм сургуул урах эптаны зүйлх уран сүүлс эргэ ардны амьдралын батламж доо нэн ихе хүчлээ амжилтаа болж. Нас тааш насрамжны үйлчлэг нийлх гүйгдгийг бөөжлөх Айлын онхо зэрэг хажуудх хэрэг абдлын нэн улан хэрэгсэ шаарлагта болва. Эдэн засгийн яамна хулбалдаа хариуцлын илэрхийлэгтэн. Энэ жил нас ашт ба күйгдэн үйлчлэг батламжда болсон хүчилсийг нэн хийгдэх бай. Энэ жил тусгай хөрөн мөнгөй байршилж кодад усна гадар урна 25 насн гээд түүнээс дээгшхи нас ашт зэрэг кюмстө. Хэллэр тагширн максныг энэ төлөргүйгээр тарихыг дэмж бай. 4500 тэмн өнгөрөө нэлх күйгэд хийгээд тэднэ гэр бүл. 2026 оноо кюк дэжлэх нөхөр хөтлөшө. Кюктэн цэцэрлэгт байгаа кюк дас баг 2400 тэм кэм дас сурах наснаас өмнөх. Нэг жилийн асран дэжлэх сурган кэмжилийн зардлыг хэлтэрлэг төрм болгохыг хүртвэ. Сурулжуулагч эдийн засгийн яамнаас ойлгоснараа. Нийгмийн батламжийн талаар үндэсний амьдрал үндэсний амьдралын аврал нуслах уу? Нийгмийн тусгай зүйлийг аврал нуслах уу?
бачим хүчлэлтэй кимсигийн нийгмээс аварын тусгус эргээ аль зүйлэн дүрмийг тасалгаар төгөлдөржүүл байна. Бараг салтар энэ жилэ бэгчилдэйн нийт 4400 төмн өнгөрөв. Кэм хамгийн дур амьдралын батламж ба унц хүчлэлтэй кимсигийн асар харгалзах зэрэг эндэсний амьдралын аварын тусгу харгалзлыг хүртэх болно. Юнас үсгтээ эдэн засгийн кодад авах үгэ дэмжих тарайт ашгуртайг ардыг байжуулах үг хэлсэн нэрвэлэн нэмэгдүүлж юм. Кодад усны цэцгэлэн хөдөлгөхийг жинхэнэ өрөдмжтэй амьдтай сул ёртой сэтгэлтэй болгож байна. Налг унамжтай бодлаг хэрхэмсэн аль болон эдэн засгийн арга хэмжээ нэг талаар тарайт нуулгыг нэмэгдүүлнэ байжих бодлоо урлагтай холбогдуулах үг. Тарайт нуулгын нэмэгдлийн арга замыг өргөтгөн тараалан авах үг гэх ашгуурлыг тогтворж болох үг. Өргөн дулан тарайч нь адлиг хөдмөрчээр Байдэн чинайна гэж тарим тарахт хариута болгож нэгэ талрахлаа ардын амьдрал батламж нь сул жирлийн сүйрийг батламжилж кодод уснав хулан тэмнэ батамж кэсэрч санаашрж кэс байхс үйлд анхаарлаа төлрүүлж кодод усна ардын амьдралын хөрлсгөө талыг нөхөрлж улан нийтийн өвчлөхийн хангаалгыг шийдвэрлж байна. Хангаалгыг шилэгжүүлж байна. Үе намт эдийн засгийн яам хулбалдаа хариуцлалтан хэлэгдэн Адахын хөгжилтийн хэрэгцээтэй ойлголно. Эдэн засаг мянган гүйлгэн хамлцах шин төрөн болгоо. Шин арга хэмжээг яг үргэлжлэн судлан тогтааж байх бэгэд энэ жилийн дураа тагс яас эхлэн хэрэгжүүлнэ гэвэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруй ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмна радио.

0: Тэкрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөнжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртнийг нь сонсдоо ода байлын замди гавшхана дугаараар нь олондо хаглах сана аюухан хэрмжтэй ажилсан хасгаард компанийн юусгэн байгуулчи Махмуд Мэмэд шивсний дана баг дэлгэрийн Юкрин борцон том азахал болгоно көгжүүлсэн дэлгэрийг хийж өгье. Шидэр 2026 оноо агаараас шинжанг сэдвэрлэх том каларм бор материал цуглуулах уу гэдлэрийн Их зөвлөрийн бор материал цуглуулах бэлгэм хаглах шана анхны нэрмжтэй ажилсан хасгаард компанийн идэм болсолхоо урандык хэрч уутгууд боодлсон Юкрин борцог тасалгаар үйлэрэн шугамас үйлэрэн гаргаж байх байлаа. Үйлэрэн гаргаж байлаа. Компанийн закрла Янхужан хэлэгтэн. Тэдэг агуу фужана нэгэн хэрлэгч нь хууртын нууту захаалгыг амжин үйлчэнэ. Янгэс гүйлэх нэгсэлж яана. Арга замрахлаа дамжин пикулстөө хулдна гэвэ. Айкон нэрмжтэй ажилсан Скард компанийн хүйсгэн байгуулж Махмут Мэмэт. 16 жил нэмн нутгтаа махлаа бусч үйлстэй ачи хаглах шанд нэг нь баг хидан унтна дэлгэр эзэнж шартан такан кигад ус. Такан савур. Такан бэтг сэрге шивсэн идэаныг хулцсан байна. Тэр үед ухлаа хаглах шанаа көнгэн ажилдарын күрэлэнгэн урын яг хулдаачид тач байва. Көгжилэн завтокалыг нэдлсэн Махмут. Кралын урна худлаач тач кэрмэн оруулах уу? Сайн төрөн болгыг ашиглаж. Кралын урна идэм болцох уу? Үйлдэл эрхэлж. Шаарсан така махан ба шилсэн Юкрим мах хулдгаар ухлаа тогтсон байна. 2016 онд Махмут айлэлсэн хөгжилтэн чихэл эргэлтэн цаг болно. Тухайн дуухлаа өмнө шинжанг заг дэлгэрт болсонгүй Юкрим борцсон үйлдэхэн баг говайсан болохоор тэр тусгаал нь өөр Монголаас болсонгүй найрлаг оруулж тухайн гадраас багцаалж хаалхдаа уучлна. Тухайн царан тухлаа санж ол сургаж, төршин тохируулахаар үр мэрэгжлэг болоод дахин давтан сүйгшилж ялстэн. Тухайн газрын хэрэгсаа тохирхо, Юкрин борцог судлан үйлч гаргасан байна. Энэ амт тэрэ нэгмэн хуурсны өнгөрөө тэмн төргөнд якуруулж, өдгаалсны үйлдвэрийн шугмыг байгуулсан байна. Тэр үед тэр бас Иран байгуулсан тежэн нөлөөг талбааг байж. Янхужан таньсын хэлэгтэн. Хаглахын тус газрын эдшин Юкрин борлуулалтын хэмжээ хасгаарда болохоор үйлдвэрлэн түүх материал голдохлаа. Гаднагаас шилжүүлэн зөвлөгдөж ишгэж байв. Ажаахлын өдөр бүрийн Юкрин махна хэрэл хэмжээ нь 10 тоннагаас дээшдэг өрчи. Биг шана борлуулах бүг. Борлуулалтын эдшин Юкриг үйлдвэрлэл өргөжлөн хэрэгта шалгахлаа хангагдаг их өвчтэй байв. Ингээд 2019 онд Махмут хаглах шана айкон дээрмжтэй ажилсан Скард компанийг дансуулж тусгаал мохлоо. Идэм болсох замаар улан галхам нээсэн байна. 2025 онд Ажахал өөрн эдшин нөхөр тежан үйлхүү талаа байгалж тежан үйлхүү кепчэн мохлоо. 1000-аас 2000-д гэрч тежан үйлхүү нөлөх болцох ажилсан Келгасиг бүрлүүлсэн байна. Ажахлын бас хаглах шанд сүлжана бус үйдэн дэлгэр гаргаж шартан дахаа хулдаж энгийн дохлоо өдөр бүрэн хуур гурван сун шартан дахаа хулдаж Кёгжанта үйлдэл хамгийн ихтэй 500 төгрөг байна. Үйн амт хаглах шанд эла сургуулийн шимт жаалт хуулан гэрэ фикер хөнө махыг тохируулан хэрэггүй үргэ ухлаа хэрэгэлсэн байна. Янхуйзан хэлэгтэн Адахул анх экстенс үйк нэг нь өрэ дөхөнх нь үйлэн тас байж тогтмол хөрөнгө нь сун төм төрөгдөй хэрэггүй байсан юм. Гурван удаа өрөтгөн байгуулахаар дамжин удаа ажахлын үйлдвэрлэлийн гэрин талбаа нь 5000 өнгөрийн текст төрөлж мэдэрдэг хэрш тогтмол хөрөнгө 8500 төм төргаас давба гэвэ. Хуучны үйлдвэрийн гэрийг 16 зэрэг хэрэглэсэн болохоор нэгтэй үйлдвэрийн хэрэгцээ шалгыг хангаж тухай болж удаа яг шинтгэн нь өршилж байна. Ажахлын эрэгчтэн Юкрин махна бэмбэлэг зэрэг шинэ үйлдвэрийг үйлдвэрлж ажилсан Келкасиг утгаар байна. Ажахлаас идэнаа

амар төвш нэгдэрлийн төрөмжлийг бодтааруулж үйлхэндээ энэр нок илжирга сэргалгын хэд нэмкөг баримтлан сөвгн шин сургах нэгдэлсэн Украин махыг хэрэглэн шүүсгээд холж юм уг өндөр амту өмөсөг ашин ошин амт шинжан зэрэн амт сэргэ амт гохлоо нэвэ сэн кэм чинэр сата идэн хэдэг янхужан хэлэгтэн Хэдүгээр ажахлын үйлэрсэн Украин борцсон энэ бохлоо захтэнд нь адил төрний үйлдэхнээс дээр боловч чинэр сайтаа шин сург Украин махна твика материалд тишглэн нэкэск шудрагыг хэрэглэжтэн клан тантыг олж ажахл удааг бихусан захтэн дэрэг алхмалмар нээж байна гэв. Ажил эсний итгэгийн хамт ажахл нийгмийн хариуцлагаг хэрэгэл байна. Үйлдэл удаа 128 тогтмол ажилдаа байх мэгэд. Арн үйлэрлийн чинэртэй төр цаг нь ажилтны хэсгэн хэрэгж байна. Ажахлаас 27 тарашин тусгай хуршаадаа хулаална. 6800 өнгөрөө тежан үлгүй хөрхийг нөлөөлөнд ажилла. Ажахл тухайн газрын нэг байлагтан сүйрлэн нарилаг болцолж тараалын үйлдэхэн ба мал ажахын шимэн нэмэлт өртгийг дээгтүүлэн тарашин малчтын өргөжөн ашгүр тавиа. Хуурмын 25 нуунд ажахлын үйлдэхний өртгөн 8000 тэм төргаас давж нэн олон тэмнэг дайчлан гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмгэлхийг биелэлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.

байснаа. Тунгал зэрэг тусгаас эдэдэв үзүлэг нь уран аргач. Ам будаа тосба шарлуцг нь ажилсэн. Дээр асын так хөгжилт нь шинэ ерөтмжиг пикталар дэлгэн зүйлнэ. Сонсхонараа Эрон хорна өшгөгийн шинэ ухааны хүрээлэн нэгэн бэлхэм шидэр цан гуйу. Энэ тэлмийн хоор зүйлэн зөөлөн голдаа юэбэнгийн амжилтаагаар судлан нээж. Аун худа Шинжанг тус газар нь улсалтоо эм тэдана гар нэгтэй. Эх байлгийг уламжилт юэбэнгийн гар уралдаа уйлдуулж. Шинжанг нээсэн ургамал хийгээд улсалтоо өөз эмсэн. Эх байлгийн дээд дэсэн баяр тусхны дана хүрээн. Хэргэлт нь хуусан байраг нөхөрлөө.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс танартан. Үйлчлж байгаад нь тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлье. Шинжаанг нарада тэлс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Амбалаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эргэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвт

Усэглэ таанар ослөртин келишний үлсэг буулгун сонс болно. Тусудааг нэвтрлгийг баяртай гэтэл нэвтрлвэ. Удаа дараач нэвтрлэргэлэн анхаарлахан дуулах болуу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудвал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр болов 2026 оны 8-р сарын 11-ний өдөр гаргийн тав. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн нэклэл дугасыг ин дуржараа зохаж дуржараан дуусна. Тексийн гол гэхэд үг сонирхох болов уу?

Хүндэс сонсогч та. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хот биеийн шин дуулуулгаараар хатан голан хамгаалаг ихе хөсгөлд сунгадаг дууг сонсхья.

күндүссонцгчээ даа. Салгаад үгигэм мо мөнхватсухаач айсэгэм ба уюссухаагад баяртан дуусан чиний кандэргэд би хамгас жиргалтаа гэхгээд үг сонсхияа.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэнэ сонсох сайн байцган та. Шинжаг нараад телесуран Монгол хэл нараадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэнлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Шинжаг эндэс жатна эрэл хамгаалын тухай шин тогтоол гаргаж эрэл хамгаалын тасгад 15 минутын хөрш шитх ба саг зэлэ тосгонд гэрбэр гэрдэн гэрч эргэн эмзлгэх болсон. Сан унчитхын ягаад их тархи гэмтайдгүй. Юу нүцрас гадаран гарахаас нь эмнэ сарвахан кашкан сэг чихл тавь. Жаадах нь удаа эрэл мэндин хан нэвтэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгөө. Киланам сонсон байр нь утчана. Манай нэвтлгийг Шинжаг нараад телесухран слүштин шин зуучрын керлишнил чөтө зэрган нэвтрүүлнэ. Сонсчит минь эргэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлэг нэгэндээ Эрлэн мэндийн сони медэнэ төргөн дамжуулуу дугаараар Шинжаангын эндэс жатна Эрлэн хамгаалын тухай шин тогтоол гаргаж Эрлэн хамгаалын тасагт

15 минутыг хэрчээ. Загсэл тосгонд гарб гэрэ гэртин гэрчээ. Эргэн эмэлтгэх болсон тухай ойлгоё. Сидэр Эрэнс хорна, Эрэл хамаал, Эрмэндэн зөвлөөс Шинжаан нүгэр Эрэнс хорна. Тусгнай Эрэл хамаалын тасгын битэ байгалтан жулаад санлыг барлан тархааж. Энд Эрэл хамаалын тасгад 15 минутын хөрсөн сэтгэв ба. Загсэлүү газар урд нь чи. Эмнэгэн ажилтад тогсон усаадаа эргэн эмчилт хийнэ гэж. Шин тогтаалын усаараа би хорна тусгнай Эрэл хамаалын тасгийг 3 төрөл хуван битэ байгуулна. Дару. Гол тусгнай Эрэл хамаалын тасгын үйлчлэг юм. Хормын гимнаст дур байхгүй мэртэн. Өөрөөргөө тосхныг хамарсан талбан. Зарчим дээр 150 тэгтэрүүлжин метрээс дур байж болохгүй. Энэс нь уншигны эмхий үйлчлэгээс гадаа бас төргөн аврахуй чанартай. Гадар салаан сусан гарахыг зогсоох. Эрүүлжин нэмжлэг. Алас эзэмлэлт зөрхнөө лугшилт юм. Зүргэн байсаал зэрэг үйлчлэг хангаж. Гэтэд амьдг нь өрөө гарахыг зөрвүүлнэ. Энгийн тосгоны ерлэн хамаалын тасг нь үйлчлэг байнгын сугаг юм. 800 гимнаст дээгш байх бүг. Дээгш байх хэрэгтэй бэгээд талбаа нь зэрн тэгш дөрүлжин метрээс. Зэрн тэгши дөрүлжин метрээс дур байхгүй болж. Уншлах тасг, эмнэх тасг, айлах тасг, эмэх тасг, дөрн тасгийг салган байгуулна. Эргэн үйлчлэг цагийг гим нам цөөхөнтөр загсэр тосгонд тохируулж. Талбаа нь 20 тэгш дөрүлжин Митрасу дурга байх бэгэд бас сум балгасны эрэл хамгаалын хураагаас эмнэг нь ажилтад тэмдэн гэрбэр наа загтан хууруудаа эргэн эмчлэг хийж удаа бүр наа загтан хагас өдөр эмчлэг хийнэ. Күн нам нэлээд чөөхөн буюу талон мохлоо нэлээд бага сасг тарганы тосгон хуцаа зэргэлдээ тосгон таган хамтран эрэл хамгаалын тас байгуулж болно. Сум балгасны эрэл хамгаалын хураа байгаа газрын сас сахана тосгонд зарчим дээр нь цусны мохлоо эрэл хамгаалын тас байгуулахгүй. Үйлчлэг хэвчээг 15 минутын хөрсөн сэтгэхээр тогтааж. Энэс нь эмэмлэгний үйлчлэгийг бүх талаар хамруулахыг билэлнэ. Тосны эрэл хамгаалын таск засгийн урднаар голлуулах уу нийт наашгийн шин чанарыг баримтлан. Эмчилгээ хэрхийг нийтээр үйлчлэгийг хэрэгжүүлнэ. Ус сахалган, дулааламж, хоргодол материал, сүлжээ, селен зас зэрэг айлгана зардлыг сум балгасны эрэл хамгаалын хураан төсвийн хамаарлалтыг хуруулна. Ажилтнаа тохируулсан талаар гол тусна эрэл хамгаалын тасгад наа загтан хуураас гурн кёда тусна эмч ба донгс тусан сүйгчийг тохируулж энгийн тусна эрэл хамгаалын тасгад наа загтан нэгэн хертэнсэн эмч тохируулна. Шинжаан уюутад кёда тусна эмчин тусгаа мэрэгжлийн төвлөгийг өргөжлөн хэрэгжүүлнэ. Нэг цогцлуулан хамаард урал сүсэн тусна эрэл хамгаалын тасгийн ажил хэрэг туслагчи эмч сум балгасны эрэл хамгаалын хураан мэрэгжлийн цол кинэн тогтаах салжиг хэрэглэхдээ уралсах болно. Ажил үйлсийн уран тууг уруулсангүй тусна эмчин тогтаалын усаар ажахлын ажилтна энэс нь насаачт нь асрамжийн даатгал буюу хутгадаагийн сугаалард нь энэс нь насаачт нь асрамжийн даатгал. Ажилтна энэс нь эмэмлэгэн даатгал буюу хутгадаагийн сугаалард нь энэс нь эмэмлэгэн даатгал зэрэг нийгмийн даатгалд хуруулсан. Эмийн зүйлэн батламжийн талаар аливаа газрын тосгоноо эрэл хамгаалын тасг нь эмийн зүйлэн тохируултыг 123 зүйлээс дээгш тохируулж эмэмлэгэн даатгалын гарцг доторхлоо тэнгшээрлэл хийж болно. Сум балгасны эрэл хамгаалын хураагийг тусна эрэл хамгаалын тасг нь эмийн зүйлийг нэгэлдэ. Хулдан авах ба тохируулах тогсыг байгуулж. Сум балгасны эрэл хамгаалын хураан үлрэл бүрэ тусна эрэл хамгаалын тасг нь эмийн дасгийн хамаарлыг наа загтаа нэг удаа жулаад байсана. Үйлчлэгэн талаар. Үйлчлэгэн агуулгын талаар тусна эрэл хамгаалын тасгаас үргэлж тохиолдог. Эвчин олон түйсдэг. Эвчнийг энэс нь уншлын эмнэлгийг үргэлгийн хамт. Эрэл мэндэн хэмжил үрчлэн сэргаалж эрэл хамгаалын үрчлэн сэргаалж эрэл мэндэн хамгаалах зэрэг улан нийтийн эрэл хамгаалын үйлчлэгийг санар хэнэ. Зууна 50 хаяас дэгшгэ энэс нь улан нийтийн эрэл хамгаалын хөвлөхнэ. Тэр зүйлийг тусгнаа. Эрэл хамгаалын тасгад буулгаж. Үйд нэмлэг нь донслолта, эм хэрэлтэй журта, сардал хуваахд баримжаатай, эдэн ябдалд донс тэмдэглэлтэй, электрон эрэл мэндийн донс эвхмэлд материалтай байхыг билүүлнэ. Намжийн судлаар зүй талхуу алиг өрнүүлж байгаа тусна эрэл хамгаалын тасгийн эрхш шинэ шатна эрэл хамгаал эрэл мэндийн засг сахархана саламэжрин
шинийн зүй шаарлаа. Тэрэг наврах нь эмэн зүйл. Тунаг тохиромж хийгээд гүтэлдэрчтэй хангаах. Тунаг тохиромжийг тохируулна. Эмнэг нь ажилтад эргэш. Зүй тавьж гадаа тусгаал хийсхийг урчлан сэргаалах ба шийдэл чидвэртэй байж юм. Шиний тэмдгийг чан эзэмшиж. Эм уух уухлаа зүй тавих ба булчингаар зүй тавих уухлаа. Намын судлаар зүй тавих байх хэрэгтэй. Шин тогтоолыг энэ жилийн 10 дугаар сарын 1-ний дараас эхлэн хэрэгжүүлж, гүшин давхцаа нь 5 жил болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсда. Сэн унтчих чадахгүй нь ягаад их дарыг гэмтэдэг вэ? Жаадах нуда. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь минут хоёр ярьж өгье. Та сондохтан их дугаар харжигдах буюу эргэлж амьсгал бүгдэрн сужин сэрж өрн сэрэгтээ биетийн ядархаар барахгүй бас тулга эргэж анхаарал төвлөрөхгүй харь тусгал удаан болох мэт ин өнгөлдө болж өнгөрсөн юу. Шидэр нэгзүйн судалгаанд гэрчсэнээр утгасаагаар эмэрхи унтах асуудал урсглаа. Винар их таригна. Тарим мэдрэхгийн чидэмж эс мэдгэдмээр гемтайж мэднэ гэж. Зарим шинхүүхэн судалгаанаа бэлгэм. Дээчаас 70 наснаа тарим мэдрэхгийг нь эрүүлээ. Тарим мэдрэх нь эрүүл. 2795 хэмсэн тухай баримт задал хийж уралцсан өөр мэдлэлээр дамжин твэна ундах үйн амьсгал тэр зогсох байдлыг тогтааж сүлжана тань мэдхийн шилгалт анхаарал ба чэйлхэж хэдрийг нь өнлэн жисна хамт нас жил сурган хэмжээл биеийн хүнд хөлөн хийгээд туса дарал сэргээ улан зүйлэн хүчин зүйлийг эмтгэн нийлүүлсэн баримжаад гсэн багдар ухлаа эргэцэн зүнэг авчны үсгэд нэрвдгөө айл дэхтэйг нь урчлан төсөлсөн байна. Юуны үрдэнд илүүрүүлснараа ундах үед мохлоо амьсгалын тэр зогсог хэмнэ чэйлэг чидэрийн шилгалт улсын хүн ерл хэмнээс бараг зуна 20 хөөр хөв дур байж зүнэг авчин нэрэгдэхүй айл өчрийн үнэлтийн хүн харин ерл хэмнээс бараг зуна 80 дэрн дээр байдаг байна. Ундах хохлоо их тархин чэйлэрэг эмтхэн хадгалах уу сул цаана хагдмал өдсийг цэвэрлэх мэдрэлэг сэргээг урам сэтлгийг зогсуулах уу сангийн ухсаа болно. Бэвлэрсэн чинэр та ундах үед ухлаа амьсгал тэр зогсгаас газаавалсан сарим сан унчдахгүй бас тань мэдрэхийг гэмтайдаг. За нэгэн дугланд архаг нөр холжох уу? Архаг нөр холчгид мохлаа гаригүр наазах тань гурван сан ундахдаг хүчтэй амархан сэрж бас сэрхийн хамт эвчнээ явцсан гурван сараас дээгш үргэлжлэх гэж заажана. Кевин унтах байдалд хурамнаг хэмжээ тогтнор бүрч архаг нөр холжигсд нь сөөний кэрсмэг гэдэн алкоголын хэмжээ нь харин дээглэад бүрхгүй байдаг. Нөр холжих үед мэдрэл үргэлжлэн хөөрч лимбан төрлийн систем тархин доторд хайгдмал өдсөн цэвэрлэх систем нь аялгааг хөргөлж тань мэдрэх үед ашгүй хурд бидс удаан чанартай хурамдах байдлыг бий болгодог. Хөөр тухлаа унтах цаг нь утан бохлоо тэнцвэрээ алдах уу? Дэгэд удаан ундах буюу ундах цаг нь дэгэд ахар болохтой бүрхлээ бүрээ мэдрэлийг гэмтэнэ. Дулаагаас 8 цаг ундах нь насны хэрэгсэлтэн хамгийн сайн ундах цаг нь урт болно. Дэгэд удаан ундах буюу ундах цаг нь дэгэд ахар нэм бүрхлээ тань мэдрэхийг гэмтэдэг. Гүн нэр хөрөлцөх ухлаа их тархин сул санаа хурд хэдий гүйсэ цэвэрлж тука болдог. Дэгэд удаан ундах бохлаа тархинаас цаг үйлдэг удаашруулж бидсэн сул санаа хөрөтмжийг дурагшлуулдаг. Эм бохлын их нухцана мэдрэлийн дураалан шинэртэй хөрөлтийн идэл болохгүй гэд тань мэдрэхгийн гэмтэл мангширж унтах уу тамирдах уу тань мэдрэхгүй муудах уу муурчлыг бий болгодог. Гурван дохлын гэмлэг самуурлах уу утга цагаар сөнжин сууж ажил амархан тунгархлаа гэмлэг самуурулж хамгаалалтын шинэртэй телетон хурамна кевис хөрөлтийг шууд харшилж их тархны эсэлдгийг эсрэг үзгэ мэдрэлэг сэргээг чидрэг буруулна. Адил ямархан самурхлаа их тархна хорыг гадаагшлах ба сасан зэргээгийн айзмиг буруу тохируулж үр өтмжийг бууруулна. Тархийг нь гөнгөр битэн мэдрэлийн шинэг үсгийг хөргөлж чэйлэг чидрийн сэтгэн идгайшлын хэмжааг муудуулдаг. Тэр байн дахин сэрх юм. Сөд онд байн дахин өөригөө мэдхгүйгээр сэрэд байдаг. Удлгаар охлын үргэлжлэн унтч нээр нь үйлэн ухсан бас байн дахин тасалдаг. Эм байдал охлын их тархнаас эргэлт хориг гадаашлахыг явдсан. Ар бус тасалдж сул цанаа хагнал өдсөн. Нэг л удаа төлөртэй арилгах нь аргагүй болсон. Зөвгөн кэс кэсгээр үлдэж хурамдаг. Ийм гэмтлийн эхнээ ухсаанд илэрхэ мэддэггүй байж мардамтха болох уу? Харин тусгаал удаан болох уу? Зэрэг байд илэрхт нэгэнтий эдгэх нь аргагүй болчихдог. 5. Өдрөөр мангшур нь унтах уу? Эм бохлын нөөрн байдал самуурснаа нэг нь илэрл болно. Менчи арай зүйд нь сөөрн нөөрн асуудал гадааг шилэрл болно. Тэрэн бохлын тань мэдэрт үзүүлэхгүй гол хорны клам бохлоо. Өдрөр тархины идэвхтэй гүйс бус байж

Гадаад ортой сэтэлд булсан харид тусгалуудаа нь алин өрөтмжн дур байдалд урсчээ. Анхаар төлөрхгүй харид тусгалуудаа нь сэтгэн удаан болдог. Ергэлж сан унчдаггүй байдлыг сайжруулах болноугүй юу? Удаа имчилгээнд дээр нөөрийн харсаад булаад тань мэдхэн харсаад нь адил усан шинэлэг анаа сараад хараалагдчээ. Эрдэн мохлоо амьсгалын салаагаас унтахын үед амьсгал тэр зогсхийг эмж юм. Медэрн дотор салаагаас тань мэдхэг нь асуудлыг эмж, сэтгцэн салаагаас нөөрийн холцхийг эмдэг. Гэвч шидэн жилаас наара нэн олон эмдэг хураад нөөр шээлхэг хамруулсан үед нэмгийг байгуулж улын шинэлгээнаа салааг нийлүүлж хамтран уншлын эмгийг биелүүлвэ. Нөөр нь асуудал нь тань мэдрэлт үзүүлэх гемтлаас үрсэн сэргаал гэвэл дурааг хэдэн талаас гарч болно. За нэгэн тухлын биеийн хөндөм баримжаас хэдэрсэн. Харзан хө 40 наснаас хоор нэгээс хөөржилд өглөө. Нэг удаа өглөө нөөрийн ясны дэрэн байсаал хэлгэж. Күнсэр ба. Күн зэрэг нь унтах үед өглөө. Амьсгал тэр зогсхойд уншлагдсан гэмсэ. Эмчин завар ургалаа дөрмжилэнд энэ л хэрэгтэй. Хоор тухлын архаг нөөр холжигсад юунаа тэрэн тухлаа тань мэдхэг нь айлгааг. Эмнэхийг аргыг сунгаж их тархин дэгэд сэдмтгэ байдалд байхыг засан зэрэгэж. Утгцаагаар өөрийгөө унтуулах юм. Уух ухлаас. Утгцаагаар өөрийгөө унтуулах юм. Уух ухлаас санаачлахгүй. Гурван ухлаа амд идсэн цагийн санаачлахаас нь хамаарч, сөөгөр адлагсад аль чтгар ухлаа ээлжил нь адлж, үйлэн ухцааг тогтааж, айлах өдөр болно. Гэргийн сүлжин хоорондоо унт ухлаад босох цаг нь сүрэг. Нэг цагаас хэтрүүлэхгүй байж, тархинал имбан төрлийн систем нь кембус эргэлтийг батлана. Дөрөн дохлой чийлэгч дөр мөөлөсөд мэдрэлэн дотор салаад өвчтний зүлэгтэй. Нөөрийн байдлаа санаалгаас мэдэгдэж. Эмч нь ернгаас нь маглахдоо дөхөн болгоно. Сүвхэн тань мэдрэхгүй гэн эмж. Нөөр холжгүй үсгэ шил таныг унтгаалахаас айсна. Таун дохлой нөөрийн ясны нэрийн тархины эрэл мэндийн утга санаа. Киний хэмжилтийн нарын дансуу уруулахдоо. Үндсний ернгаас аг нутын үсг дохлой барахгүй. Бас нэмч гүн нөөрийн гүйс ус. Сөйн амсгал битчи. Сочин сэрхэ. Амсгал сочин зэрэг байдал байх хэсгэ. Өдөртөө мас нөөр гөрч, салхуурхуу байдал байх хэсгэ. Зэрэг байдлыг ухлан анхаарч. Асуудлыг олж мэдхлээ. Эртхэн эмнэлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Юу нүтэс газарын архаас нэмнэ. Саруухан Кышкан нэг цагт тавь. Зайлхнууда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар хүрээд хаярж өгье. Өрөн газарын архаас нэмнэ. Саруухан Кышкан бохлоо бигдэгийн сэгч. Нарна гэрэл тусгч. Ураг ертэн харьцнаа дараа дахин татна. Саруухан Кышкийг чанга битүүж хаасна дараа. Гэр дотор ухлаа нарна гэрэл тусчдгаа байгаад агаар нэвтрхийг харсна. Ураа тайдласан бугаад гертэн харснаа дараа үйдэн нэгт нэгэн бүхэл өдөр битэрсэн өнөр өнөртөгдөг. Тэрэн бохлоо даруу гэр дотор хурамцсан. Нүүртөвчн давхар эсэл. Гэрэн кэрслийн дэдэмтгэ бедс болно. Хогтоосу холцсна дарааг өнөр болно. Сархан гэшгэн сэхэдэ нарна гэрэл тусглаа. Кэт гэргэн цацрангийн нэг хэсэг агаар дотрхи баг тарга устгач. Гэр дотрхи юмс амархан чиг тааж көгдөрх камертан. Ургамлын гэрлийн нийлэг нь үлч кем байдлаар хөвгдөг. Өрөн булан газар гарахаас нэмнэ. Гарина наяр үнд хөрөө болно. Гинжнэр ананан сарухан гэшгийг бүгдийг мохлоо сэгч. Кэрэ. Сарухан мохлоо баахан заагта нээж салхи нэвтрлээ. Нэн сан байдаг. Ураа гэртэн хажистанаа дараа кэрэ бусдуу үзэгдэхгүй гэж бодглаа. Дагн татах болно. Дагн татах болно. Эндэр газараан гарахаас нэмнэ. Сарухан гэшкан сэгч. Гэр дотроо нарна гэрэл тусах. Ураа харьцаад ураа харьж ирэхдээ гэр дотор тийм. Бөгжин битүү. Мөнөр гарахгүй болно.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зөрөг санааг үеийн үедэн уламжилж бадруулан дэлгэрүүлээ. 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн

Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн 8 дугаар хугацааны сайдын дэсийн хурлдааны хурл эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилтод ярианы гол хэсэг болно. Энэ жил бол Дундад Африкийн гадаад харилцаагаан эхлүүлсэн 65 жилийн ой болно. 65 жилийн турш Дундад Африк хоёр талаараа эзэрхэг дүрмгийдний эсэргүүцэх колоничлалыг эсэргүүцэх тэмцлийн дунд эвдэршгүй бат ахдуугийн нөхөрлөлийг байгуулж, хөгжил мандлын аянд ил тод онцлогтой хамтын ажиллагааны замыг нээж, төвөг будлянтай хувьсалтын дунд сахин бараалж харилцан хавсарх гой цахан хуудсыг бичиглэж, шин маягийн олон улсын харилцааг байгуулахад гэрэл цацрангуй хөвд дуурайлыг бий болгож өгсөн байна. Дундад Африкийн харилцаа яагаад сайн байдгав? Дундад Африкийн нөхөрлөл яагаад гүм байдгав гэвэл зангилга нь Дундад Африк хоёр талаараа явх тутам бэхтсэн Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үүдэн байгуулсанд оршин. Тухайлбал үнэнч нөхөрсөг, эрэг тэгшээр хандах, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэж, хамтаар хөгжих, төв голчийг баримталж, шударга ёсыг хамгаалах, цагийн байдалд зохицож, нээлттэй, багтаамжтай байх зориг санаа болно. Энэ бол Дундад Африк хоёр талын хэдэн арван жилийн турш жаргал зовлонгон хамтдагж мөр зэрэгцэн тэмцсэний үнэн боттой зураглал мөн. Дундад Африкийн нөхөрсөг харилцааг залгамжлан үргэлжлүүлэх хүчин чадлын их бүлэгмөн. Энэ жил бол Дундад улс олон улсын холбоот байгууллага дэх хууль ёсны байраан сэргээсэн 50 жилийн ой болно. Энд би тухайн жилд Дундад улсыг дэмжсэн өргөн олон Африк ТВ-ийн найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье. Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудын гүн зузаан нөхөрлөлийг үүрд мартахгүй. Үнэн боттой дотн үнэнч байх ойлгогдхон ба зөв журам ашигын үзэлтийг үргэлжлэн баримталж, Африк ТВ-ийн найз нартай хамтар Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үеийн үедэн уламжилж, бадруулан дэлгэрүүлэхэн би дуртайя төв чангаар дахинта илэрхийлье. Би 2018 оны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн Бээжинд их төрүүчүүдийн хурал дээр нэн нягт холбоотой Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг дурдан гаргаад Африкийн талын удирдах хүмүүсийн санал нэгтэй зөвшөөрлийг олжээ. 3 жил гарын турш Дундад Африк хоёр талаараа мөр зэрэгцэн гар холбож 8 их ажиллагаа зэрэг төрүүчдийн хурлын үр бүтээлийг найдваржуулахыг бүх хүчээр анхиулж, үлэм жолон голдлогтой хамтын ажиллагааны төслийг биелүүлснээс Дундад Африкийн арилжааны тоо болон Дундад улсын Африк дэх бэлруулалтын тоо тогтуунаар дээшилж, ярилцааны тавцангийн Африкийн талын бараг бие бүхий бүрэлдэхүүн цөм нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагааны их гэр бүлд оролцож, Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаанд хүчрэхэг их хөдөлгөх сүчин нэмэрлжээ. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг. Шин цаг үеийн Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах түүхийн гаран дээр би дуртайя 4 талын зорилтыг дурдъя. 1-дүгээрт бүлгэмдэж байгаад хижигтэй тэмцхийг баримталъя. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, шинжлэх ухаанч зориг санааг бадруулан, вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүлэлийг дэмжиж, Африк твдэх вакцины хэрэглэхүйц чанар ба үүргэлхүйц чанарыг үнэнхүү баталж, ойлгийн илэрхий заагийг арилгах хэрэгтэй. 2-дугаарт бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлье. Бид Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны шин байдлыг үүдэж, арилжаа ба бэлруулалтын

хевчээг өргөдгөж, ядууг цөөдхөн ядуугаас ангижруулсан туршлагыг хамтаар хуваалцаж, дижитал аж ахуйн хамтын ажиллагааг чангатгаж, Африк ТВ-ийн залуучуудын үйлс босгох ба дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Миний энэ жилийн олон улсын холбоот байгууллагын их хурл дээр дурдсан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачлага Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны 2063 оны зөвлөх зүйл болон олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлтэй дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Африк ТВ-ийн улсуудын идэвхтэй дэмжих ба оролцохыг баярлан угтаж байна. 3 дугаарт ногоон хөгжилтийг ахиулъя. Уур амьсгалын хувирлт гэсэн энэхүү бүх хүн төрөлхийдний хүнд их шалгалтын өмнө бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах ойлголт хүүнийг санаачилж, нарны энерги, салхины энерги зэрэг дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг идэвхтэйгээр хөгжүүлж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах Парисын хэлцээрийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж, үргэлжлэх хөгжилтийн чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 4-дүгээрт төв голч шударга ёсыг хамгаалъя. Дэлхий дахин жинхэнэ олон талт үзлийг хэрэгсэн. Энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөбөл бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад Африк хоёр талын цөхөршгүй чармайн хөөцөлдөх хамтын харалт мөн. Бид цөм тус улсын хам байдалд тохирсон хөгжилтийн замаар заманхыг зорж, цөм хөгжиж байгаа улсын эрх ашгийг хамгаалахаар хүчлэн чармайж, цөм дотоод засагт гар дүрх, арсныг гадуурчлах ганц талаас залхаал үзүүлэхийг эсэргүүцдэг. Бид хөгжиж байгаа улсуудын шударга ёсны зорилтыг омог төгөлдрөөр баримталж, бидний хамтын хүсэл шаардлага болон хамтын ашиг тусаан хамтын ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тус удааны хуралдаанаас өмнө Дундад Африк хоёр талаараа хамтаар Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны 2035 оны эрэл хүслийг тогтоожээ. Эрэл хүслийн анхдагч 3 жилийн төлөвлөгөөний хуваар Дундад Улс Африк ТВ-ийн улсуудтай нягт хамжилцаж 9 зүйлийн инженеринг хамтаар хэрэгжүүлнэ. 1. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн инженеринг. Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны тогтоосон 2022 онд Африк ТВ-ийн 160 хүн амд шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн вакцин тарих харалтыг биелүүлэхин төлөө Дундад Улс Африкийн талд дахиад 10 дүншүүр вакцин хангахыг бий зарлая. Үүний 6 дүншүүр нь төлбөргүй тусламж болно. 4 дүншүүрийн Дундад Улсын ажил хөлөл Африк ТВ-ийн хамаа бүхий улстай хамтран үйлдвэрлэх зэрэг арга хэлбэрээр хангах болно. Дундад Улс бас Африк ТВ-ийн улсуудад туслан эмнэлэг эрүүл хамгааллын 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 1500 эмчилгээний ажилтан ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын тусгай мэрэгжилтэн томилно. 2. Ядууг цөөтгөж тариачдад ашиг хүртэх инженеринг. Дундад Улс Африк ТВ-д туслан ядууг цөөтгөх ба тариалангийн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 500 тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж,

Дундад улсад нэг бүлэг Дундад Африкийн одоо үеийн тариалангийн мэрэгжлийн солилцооны жишээ үзүүлэх ба боловсруулах хамтарсан төв байгуулж, Дундад улсын байгууламж болон аж ахуйн Африк төвд Дундад Африкийн тариалангийн хөгжүүлэлт болон ядуу цөөтгөх жишээ үзүүлэх тосгон байгуулахыг зоригжуулж, Африкт байгаа Дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хариуцлагын холбооноос 100 аж ахуйлал 1000 тосгоныг туслах ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. 3-д арилжааг ахиулах инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийн тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Дундад улсад оруулах саадгүй нэвтрэх замыг байгуулж, хижиг байцаах зөвшөөрлийн журмыг төргөлн ахиулж, Дундад улстай харилцаа байгуулсан хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын Дундад улсад оруулах боомтын гал үл хураах харгалзал хүртэх бүтээгдэхүүний хэвчээг улам нэг алах мөргөдгөж, ерх 3 жилд Африк ТВ-с оруулах бүх тоог 3,000 дүншүүр долларт хөргөхөөр чармайна. Дундад улс 100 дүншүүр долларын арилжааны бэл тохируулгын тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн гадаад гаргалтыг дэмжихэд хэрэглэж, Дундад улсад Дундад Африкийн аж ахуй арилжааны гүнзгий хамтын ажиллагааны төрүүлэх орон болон нэг бүс нэг замын Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны аж үйлсийн хүрээлэнг бүтээн байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны нарийн бичгийн газартай Дундад Африкийн аж ахуйн хамтын ажиллагааны тусгай мэрэгжилтний дугуйланг байгуулж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн дэмжинэ. 4-д Белрултаар хөдөлгүүр болгох инженерин. Дундад улс ерх 3 жилд аж ахуйн Африк ТВ-т бэлруулах бүх тоог 100 дүншүүр доллароос дутуугүй байлгахыг ахиулж, Дундад Африкийн ардын бэлруулалтыг ахиулах 5 цанг байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан аж үйлдвэржилт ба ажил олголтыг ахиулах 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжид 100 дүншүүр долларын итгэмж олгох тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн дунд жижиг аж ахуйн хөгжилтийг голдлоготой төтгөн дэмжиж, Дундад Африкийн хил алсасан ардын зоосын төвийг байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын 2021 оны эцэс болтол хугацаанд тулаад буцаагаагүй засгийн ордны хоорондох хүү мөнгөгүй зээлгийн өгцөөг хэлтрүүлнэ. Дундад улс Дуртайя олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын нэмж тархаасан онцгой зоос гаргаж авах эрхийн дотроос 100 дүншүүр доллар гаргаж, Африк ТВ-ийн улсуудад зээлүүлнэ. 5-д дижитал шинийг үүдэх инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан дижитал аж ахуйн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Дундад Африкийн дагуул одны алс сэрлийн хэрэглээний хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, Дундад Африкийн хамтарсан туршилтын тасаг, түншийн судлах газар, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтын ажиллагааны суурин газар байгуулахыг дэмжинэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудтай гар холболцсон торгоны замын электрон худалдааны хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, Африк ТВ-ийн сайн барааны сүлжээн дээрх худалдааны найр ба жуулчлалын электрон худалдааг дэлгэрүүлэх ажиллагааг эрхэлж, Африк ТВ-ийн 100 дэлгүүр 1000 таваарыг тавцанд гаргах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 6-д ногоон хөгжилтийн инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан ногоон орчин ахуйг хамгаалах ба уур амьсгалын хувирлтыг аргацаах 10 төслийг хэрэгжүүлж,

0: Абрагдивийн ногоон уртцгаан хэрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Абрагдивд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах жишээ үзүүлэх орн ба уурамсгалын хөврөлтөд зохицох жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулна. 7-д чадварын байгуулалтын инженерин. Дундад улс Абрагдивд туслан 10 сургуулийг шинээр байгуулах юм уу дис дэвшүүлж, Абрагдивийн дээд дисийн чадвартныг нэг түм урьж судлан суралцах, судлан ярилцах ажиллагаад оролцуулна. Ирээдийн Абрагдив Дундад Африкийн ажил мэргэжлийн сургамж хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, Абрагдивийн гадаадд суралцаж байгаа сурагчдын ажил олголтын шууд нэвтрэх тэргийн ажиллагааг өргөнүүлнэ. Дундад улс үргэлжлэн Абрагдивийн улсуудтай хамтран Лубан үйлдвэрлэлийн газрыг байгуулж, Абрагд байгаа дундад улсын аж ахуйлыг зоригжуулан тухайн газарт 80 түмөөс дутуугүй ажлын байр хангалгана. 8-д хүн нийгмийн солилцооны инженерин. Дундад улс дуртая Абрагдивийн гадаад харилцаа байгуулсан бие бүхий улсын дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгийн хилээс гарч жуулчлахаар зорьсон газар болохыг дэмжинэ. Дундад улсад Абрагдивийн киногийн найр эрхэлж, Абрагдивт дундад улсын киногийн найрыг эрхэлнэ. Дундад Африкийн залуучуудын үйлчлэгээний ярилцааны тавцан ба Дундад Африкийн эмэгтэйчүүдийн ярилцааны тавцанг эрхэлнэ. 9-д Энх тайван амар түвшний инженерин. Дундад улс Абрагдивийг туслан Энх тайван амар түвшний хүрээний 10 төслийг хэрэгжүүлж, Абрагдивийн улсуудын холбоонд үзүүлэх цэргийн явдлын тусламжийг үргэлжлэн найдваржуулж, Абрагдивийн улсуудын биеэн дааж газар орны амар түвшнийг хамгаалах ба сөрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг дэмжиж, Дундад Африкийн энх тайван хамгаалах цэрэг ангийн хамтарсан сургуулил, тухайн талбарын боловсруулал, хөнгөн жижиг зэвсгийг хамааран эзэмдэх хамтын ажиллагаа өрнүүлнэ. Сенегалын улс байгуулсан ерөнхийлөгч Сен Хор би шин мэндэлсэн дэлхийд нэрээ мэдүүлцгээе гэж бичсэн байдаг. Дундад Африк хоёр талын хамтын чармайлгаар энэ удааны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярианы тавцангийн хуралдаан лавтай төгс амжилт олж, Дундад Африкийн 27 дүншүүр ард түмний сүр далайцтай хүчнийг нягтруулан өндөр төвшөнтэй Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны шин цаг үед орохыг ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцангийн 3 дугаар хугацааны сайд нарын хуралдаанд видеогоор ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцан байгуулагдсан 7 жилийн турш хоёр талаараа бүлгэмдэн хамжилцан чангадгаж өмнө

0: Өмнөдийн хамтын ажиллагааг ахиулах тулгар зорилтоор ярилцааны тавцанг хоёр талд харилцан ашигтай байх гол тавцан болгон байгуулж, дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны эрх тэгш харилцан ашигтай шинийг үүдэх нээлттэй ардад ашиг хүртээх шин цаг үед орохыг ахиулжээ. Одоохны дэлхийн ертөнц шин ороо бусгаа хувьсалтын хугацаанд орж, дундад улс болон Латин Америк цөм хижгийн дараах сэргэлтийг ахиулах, ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх цаг үеийн шин сэдэвт тулгарч байна. Латин Америкийн хан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгад идэвхтэй оролцож, дундад улстай хамтаар цагийн бэрхийг хамтаар туулан, аз тохиолыг хамтаар үүдэж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг баярлан угтаж байна. Энх тайван хөгжилт төв голч шударга ёс хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улс болон Латин Америк бол цөм хөгжиж байгаа улсад харьяалагдах бөгөөд эрх тэгш харилцан ашигтай хамтаар хөгжих бүх талаар хамтран ажиллах түнш мөн. Биеэн дааж эзэн мэдэх хөгжим мандах хамтын хүсэл эрмэлзэл биднийг нягтруулам бүлгэмдүүлжээ. Бид дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны зураг төсвийг хамтаар ухаалан төлөвлөж, дундад улс болон Латин Америкийн хамтын ажиллагааны хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлж, дундад улс болон Латин Америкийн ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх ба хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсэд шин хувь нэмэр үзүүлцгээе.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дэлхийн энх тайван амар тогтууныг хамтаар хамгаалъя. 2022 оны 4-р сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Боогийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн 2022 оны хурал эхлэх ёслол дор ярьсан гол зорилтод ярианы нэг хэсэг болно. Төр гүрэн төвшин аавас эгнэт баян, төр гүрэн самуун аавас эгнэт ядуу. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдэл мөн, хүн төрөлхийтэн бол салж болшгүй амар төвшний хамтын цогц мөн. Хүйтэн дайны сэтгэггүй нь бүх бөмбөрцгийн энх тайвангийн бор төлвийг эвдхэл хэрэг. Эзэрхэг үзэл ба хүчрхэглийн улс төр нь дэлхийн энх тайван хохируулах хэрэг. Бүлгэллийн эсэргүүцэлдэл нь 21-р зууны амар төвшний шалгалтыг хурцтдах хэрэг гэдгийг бодот хэрэг дахинтаа гэрчилжээ. Дэлхийн ертөнцийн хэний амар төвшин ба аюул төгшүүрэн хамтдахыг ахиулахын төлөө дундад улс дуртая энд бүх бөмбөрцгийн амар төвшний санаачилгыг дурдъя. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж, дэлхийн энх тайван ба амар төвшнийг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсын эрх мэдэл нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэхийг баримталж, бусад улсын дотоод засагт гар үл дүрж, ил улсын ард түмний эзэн мэдэж сонгосон хөгжилтийн зам ба нийгмийн байгууллыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг журмлахыг баримталж, хүйтэн дайны сэтгэхүйг таягдж, ганц талт үзлийг эсэргүүцэж, бүлгэллийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдэл явуулахгүй байх хэрэгтэй. Эл улсын

амар төвшний тухай зүй ёсны анхаардыг чухалчлахыг баримталж, амар төвшнийг салгаж болшгүй байх зарчмыг баримталж, тэнцвэртэй, бүтэмжтэй, үргэлжлэх үйц амар төвшний бүтцийг байгуулж, тус улсын хан амар төвшнийг бусад улсын амар төвшин бус суурин дээр байгуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ярилцаа зөвлөлцөөр дамжуулан улс орны хоорондох зөрөлдөөн ба маргалдааныг найрамдлын арга маягаар шийдвэрлэхийг баримталж, хямралыг найрамдлаар шийдвэрлэхэд ашигтай альва чармайлгыг дэмжиж, хоёрдмол баримжааг хэрэгжүүлэхгүй ганц талд залхаал ба урд царбуут харьяаллыг дураараан хэрэглэхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Уламжилт хүрээ ба уламжилт бус хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамгаалахыг баримталж, газар орны маргалдаан ба сүрдүүлэх үзэл, уур амьсгалын хувиралт, сүлжээний амар төвшин, амьд бутсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрцгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргацаах хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын замыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Замарилчаны дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араачуугийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилын ээжийн шувуу гэсэн бүтээлийг ордсон араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж, гомдвол уайлан, хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөнг гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхүйе. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ домд торолжих шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаад дахин. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглоом бэлчээртэн тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаргүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би 2 нас бага дүүгээсэн урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруулдар дойлгон урам нь муудчихна. Үүнийг би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр наргаанчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнөө гаргадаг болов. Тийм үедэн би нааш чааш сүлжин дахиж морнохон амийг датаж дийлэхгүй байна гэдэл тонгочнгүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан давхна. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морон уйчхаад манхан ороод мачин гарч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан орой нь өндөр бол тэр жүхтэ шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан орон бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жаман ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манхан ороогоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугаатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чаад хөндөй болон ар хүрч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврах газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчхаад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртвал олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэр жүгэн бучдаг. Гэр ойртсоор л миний хойгоор урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эхчээ, тэмээн хөхийг одоо би үрий» гэхдэн би хөдийгөр дураар аанай болгож түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь туглаанч хамаархан байгаад гэр жүгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүү минь тэр жахан насандан амин данжуув сэргэлэн ухаантай байж даа хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж гадар төгтөй гарн ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадна наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй газар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгийг түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол өмг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстойл амаан олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд арван олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль арван мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхий шагнан урамшуулж нүүртэн баярын инээд тодордог чи. Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмэн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугасан холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байждаг юм. Ихтэйгээ нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчхвал та хоёр олж наадгүй шүү гэж жахахад бид хоёр толгоогоо дохсон дээр нь дохино. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын ирэхээр хажууд нь очиж суучгаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бэ? Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу?

гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэйбэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлгөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг болооч амаа нангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тевчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аав чин дуудаж байна амсан будаагаан идгэн ээж чин дуудаж байна эрнээ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаан исэд явчихсныг овойлж ажиглах ухаа орхоос өмнө алга болдог ирж явх нь мэддэггүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөө түлхэн явахыг үжвэл бид бургасан морин хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нь ороод галчгадагт нь сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаан хэрэлдэж байхч гэмээр жөвдөж байхч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчөж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгөн дээрээ наалдаж сүүлд ирсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийг харсаар байж энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгийг булиалаа гэд гуйдах гэхэд битгаад бид хоёр оо эд чинь нөхөндөө хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна гэж ихэл мэдэм хээрч энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглоан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нөхөн амсрыг хүчтэй хидд өвсхийн дагуу хижээд бүү гарч ирэ хэрэг гарсан ч бүү гарч ир гэж бахирлдаад тоглоан үчгээр бургасан мориндоо мордчихоно. Заримдаа бид хоёр тоглоан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчаж явдаг ч удаатай. Манай гэрээс баруунтай Дэми холгүй Төгрөг булан Мори худаг гэдэг хоёр их хөндий бий. Төгрөг булан нь араараан дугуйрсан манхтай манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай дундаа нуур тойромтай нэлээд их өвөст газар болох юм. Мори худгийн ар тал баруун хэсгээр манх далагнаж манхан ороогоор нь чагаан бургас даагийн сүл их чуурын ургасан бөгөөд хөндий дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталжин нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндий юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндийд тугал бируугаан тавиад манхан ороод нь гарч наадна. Наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундаан байн байннууд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манхан оройн чагаан бургасыг морилгон сүлжиж, овоохоо босгоод дотор нь суудаг. Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаан айл болж наадый гэж дүү минь сануулга гаргахад болно гэд хоёулаан удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохоо босгодог. Бид авахаа барихтан өвгийн үргэлж хилдэг манхан оройн бургасыг хадаж хугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндөний өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хугчдаггүй. Оройг нь нийлүүлж уйснаа явахтан алтаргаж тавина. Бид хоёр авахаа гэр барьчхаад бидүүдэн чи баг юм чин баг гэрийн аваарэ гэхэд тэр эгч хүүхэн хүн юм чин баг гэртэн суу гин. Үүнийн сонсоод миний дотор ахус гин. Яагаад гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин. Авга эгчнэр төрхөмдөө харж ирвэл чай уун хоол идэн. Заримдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүү бол яаж сууж багтандаа? Иймээс би их гэрийн ахгүй болохгүй гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүүмэн хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээг анжасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээ эргэж тойрно. Дүүмэн нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очив.

0: хоол будаа бэлтгэж байна гээд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хоод дээр нь аяга пял гээд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяга пялан дотор нь ногоо аягалж байна гээд тэмээн хөхний намаа баг багаа жичиг чавг өвсн үржиргий түүж ирээд савлчхан. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах хэмээн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууныг ёсчлон дуурахаар чирмэдэг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээ илглээд элгэн хөштөл инээлчээд бүр манхан дээр өнхөр төтлөн баярлсаар байж тоглаанч мартчихах удаавь. Үнээр нэг удаав лээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаа бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч юрүүжигдгүү. Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хидий ажигласан ч ойр хавийн бургасан орой хөдөлгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилээ гээд гэрж үгэнгүйхтэн бургасан морон унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглаж байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхаа мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айд ч очсонгүй ба? Гэж хойн хойноос нь асуулт чавруулв. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ. Бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаа явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж түргэн гэртэн орж будаагаан ид. Туглыг ирж олохгүй болов гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явла. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж огсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг. Өвг чин туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гэртэн орж будаагаан ид. Эмэг нь та нарын дуртай амсы хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснаа сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаа хижээний мартаж аяга сахуан ахуйлаад шаа тоглож эхэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очдоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уурн намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрэхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд. Ай да, та хоёрын уурлах чинь да. Бутны туулай босоод гарахад ч айхнас шүү дээ. Энэ хід чинь хужрын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өвг хүндэл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үжив. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартчихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онц жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдггүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсныхан хойн эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмас нь баярлсанах биш. Харин хоёр өнчнөн юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасна харамслын нулмас байсан нь оновчтай байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шувуу олон байдаг. Хавар мал төлөж эхэлсээр л айл орчноо агаар дээгүр хид хидээр эргэлд нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан иших хургандаж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчгээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шигдээ. Тэгээд хараанхан сайн гихчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахиад юм дүүж идэж байх юм уу? Чорвог дагуулсан дахиад таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахиа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчвүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хүлтэн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гин гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх үжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дийлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүү гэчин салгая дахин дахин ирвэл тархи чин чоолы элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахаадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холтдог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан хариал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэд алавчтай бүдүүн илээ доогуур шиг эргэлдсээр байж гэнэт тун түргэнээр шунгам бууж дахааг шүүрч гисэн юм. Элиэн далавчнай тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчл удаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэндэ хүчиж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү оровол тугал бируугаан туугаад морын хутгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндөд очдог. Тэндэх харган шавгийн домд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийн мэдгүй юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдан гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын домдаас жүгийн бал ирнэ. Айлч өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг нь гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхийн сонсоод эмэгдэн хэдий ч их гавья байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж дээр нь жүгэн үрийг хөмөрж тавиад тогоогоон бүтээж усаан бочлгахад жүгэн бал нь хайлаад аяганд гоожно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад аяган аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн эрхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд аяга наашаан аль гэж хэлж бархаас нь өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байла. Хүй торвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяга сав угаах аргал түлэш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хугарвал надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байла. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охидын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэн. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар сар бүр үгүй болчдогдөн үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэмий удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад эмгээ миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ гэхэд эмэг өвдгийг үжснээн энэ тэнэг охин өвдөг чинь өвдөж байвал пайчих нь биз дээ чиний энэ нэрэ мах дисх юм уу жаа жаа одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүүе хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан гээд үлээж өгдөг тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үзээд хөөй миний охин чинь хурданч сурч сайханч шижмэлжаа гэж хэлж байтал ах орж ирээд эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачихлаа гэхээр би хоёр гараан толгой дээрэн өргөд унах гэж байгаа малгайгаан түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шоу. Энгэр догын нууртан ээжи минь хоёр улаан шоу жил жил ирж жил жил бочно. Ээжийн шоу гэдэг хоёр сайхан улаан шоу намайг ухаа орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эрг чээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүүлд нь бүрч хүнээ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал, гуниг гутрал, дурсал, мөрөөдөл, эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чам шиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхий ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондон санж Жон Чаг дугуй чагаан нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх энгэр тохойн чагаан нуур олон сайхан эхчүүлийн тухай олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвөж эрэг хөвөнөөх нь чагаан чулуудтай нь хүнээ хөөхдүүд өржөрхөн холууч халуун хүйтэн уйлрыг ойлгах чагт нь ойлж дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад ай дэлхийн минь чи эчхийн шүрэн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүү бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж ууландаан, усандаан, унжава, мориндоон ухаараагүй хүүдэн юу нэгэ хэлмээр сэтгэл хөксүүлж дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнээ хайраар шууган байгаа адил даанч жөөлхөн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн жусаалын чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жусна гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж явал байла. Ээжтэй хүнээ жаргалж явал гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн амьсгаж явсан ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж намартан унаж хавртан босох даанч өрөвчхэн дэлхий влээ. Ээжи минь ярьдаг, хайрладаг, уулахад юм даа гэхээс өнчин илгэн

0: Ил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь гэж ээжэн зүудэлж уайлж хонснаа дараа өглөө нь эрт гарч ингэр тохон чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шивүү эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхар тайшиг харагдахын эрхээр алх хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмастай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бараа-бараа дан гансарч хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шар жамууд дэрвж олон-олон жижиг нуур хөвөөгөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр ээжийн минь хоёр улаан шивүү энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасаа нисч явлаа. Олон-олон ээжийн үе тэмүүн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нуурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн өөрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдтэй юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шувуу шиг уулахад говь хөндөй ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шувуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шувуу миний аавын дэнж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эцэг эхийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрч төлжин эцэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чинкэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
1: Хөрхөм сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн том гажирын Монгол радиогийн өрөн үеийн гөгөрөл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Ярин, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу гэдэс асууж та. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдээлэл чалан зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондо Синьцзянгийн 2026 он яс чинэрийн сарын нэр ширс хөдөлгөөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаанг дугаараар бид хамтаар Хэлбин шана Тэмэн ажилсын уламжлалт бэлчээрүүлэн тэжээж байснаас сань үлтер боожулах найрлага боловсруулах зүгэ хэрэгжиж байх хөвөрлөлтөнд хайлахъя. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондо олон төмнө сэтгэлийн зангираг тайлж ява Ахматжан Аршидник талцуулъя. Чаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авсан сонсогчдод баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхраан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагны сонсогчдаа, шидр дүрмигийн сурулсан туушлуулж бүх ар дарааны ном умшихыг Акуляг ихээр гол сэдэв болгосон 3 дугаар хугацааны Шинжангийн бүх ар дарааны ном умших цуглараана хатан хотд эхэлвэ. Цуглараны бүх ар дарааны ном умшихыг Акулхо дүрмигийн сурулсан туушлуулахтай байрлуулэн ном умшино солилцох ширсэг хөдөлвөрийг төсвөлж номаараа зууч болгож ном умшихаараа хүчиг нэгтрүүлэхаараа зорилгоан болгож соёлоороо Шинжангийг өмдлөх дундуудны төснө хамтын цогцны нэрлэх амсрыг бат бэхжүүлэхийг гүнз гакулахтай тасралтга бичгэн сүрүүлжтэй хүчин ба оюун санаанаа хөдөлгөх энерги нэмэрлвэ. Эхлэлтийн ёслолд бичгэн сүрүүлжтэй сургуулийн кюра бичгэн сүрүүлжтэй аж ахуйлал бичгэн сүрүүлжтэй гэр бүлээ зэрэг төрүүнэ нийтлэг жишээгэ тавилдрлэнэ сайшаан шангнава. Бас арун Шинжангийн бүх ар дараа ном умших дэлгэрүүлэгчтэй залгын бичгээ олгосна хамт 35 зүйлийн 2025 онд Шинжангийн сан омаараа сунгагдсан гарцхыг нийтэлж цуглараана гол сэдэвт яраа илтгэлийн гоцоод 8 күнтэй гэжтэй адил бус талаас умшихын хувь хүмнэ 9 буужилтаа болно нийгмийн давшилт дэжүүлэх Акулха үйлдэлийг гүнзгэ тодорхойлно гэлвэ. 3 дугаар хугацааны Шинжангийн бүх ар дараа ном умших цуглараана альва зүйлийн хуваар хөтөлбөр 9 дугаар сарын 18 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд Хотан аймгийн дунд эдний төснө хамтын цогцсийн үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх. Залуучууд багчуудаа хамтар ном умших, Көх тагана ном умших, Кэда тосхондо гэрч ном умших. Бутта цогцтой номын дэлгүрийн хөвжөлтөд зэрэг гол сэдвтэ байрлуулэн олон царанга солилцоог хөдлөрөөр нөлж Тэнгэрүүлийн номын дэлгүрийн ард дашгэрт ааж дэлгэн борлуулах көллөнө өмшлөг шүлгараа сэтгэлийг өмдлөх гэх ном өмшхөс ном өмшх их гэ цалин тэнхэм гол сэдвтэ зокал элск гэхэд Бүрэн зуучлуурын ном умшихыг дэлгэрүүлэх зэрэг онцлогтой хөдөлвөрийг зэргээр өрнүүлнэ.
5: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтмол ба, хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт

0: соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том англи манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрбтэлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жахан сонсогч та. Миний эколс, миний гэрний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Шидра Алтана Шэдун эсгэлийн буудлын жил 80-ийн зөвлөлтийн хэмжээ. Сүн төм кимнутагаас давж. Нэгэн жилээс 75 өдрөө урчлуулна. Энхү харалтдаг өрсөн байна. Алта хотын арда Гүлина Ермухаша Алтана Шэдун эсгэлийн буудлын 2026 оны сүн төмдөгч анч болж тэрхилхтэй. Инара маш баярлава. Эврэн Алтан эсгэлийн буудлын энэ жилийн нэгдүгээр сүн төмдөгч анч болно гэж яг бодж олсонгүй юм. Маш ут хавлагтай санагдж байна. Аль нэг анч та Алтада цөмөө сайн сайхан аяллана эхлүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. 2026 онд Алтана Шэдун эсгэлийн буудлын сөүлтийн үйлдвэрлэл үргэлжлэнэ ид хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэлрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сарана 4 өдөр гэртэл нисч буусна Селена нисгэл 1,135 нисгэл удаадаг гэрч адил хугацаанд касса зуна 25 цаг 21 хуваар нэмэгджээ. Гармара уурж гарсан анчдын ерөнхийто 99,5756 км удаадаг гэрч адил хугацаанд касса зуна 33 цаг 90 хуваар нэмэгджээ. Гармара оруулж гаргасан бараба шүүднэ зөэлтийн 90 хэмжээ 500 хэрцэг 414 тоннадаг гэрч адил хугацаанд касса зуна 132 цаг тэг 40 хуваар нэмэгдэж олон зүйлийн ажиллагаанаа гүйцэтгэх тойн түүхийн тэмдэглэлийг шинтэх вэ. Шинжаангийн эсгэлийн буудлын бүлэглэлийн газгаар тарифчлагтай компани Алтана Хамьяралтын хуваар компани Дэд Еринка Закрла Дин Юнж танилцуулан гэлхтэн. Энэ жил ассанара Алтана Шэдун эсгэлийн буудлал Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг 4-1-р дэсийн хоттоо шууд нисгэ Селена нисгэлийг тогтунаараа нэвтрүүлсэн хамт Чэнду, Чунчин, Шиан, Хангжу зэрэг 17 хотын Шинжаангийн газараа нэвтрэх айлын цэгийг нэвтрүүлж Юйна хамт Шинжаангийн доторх 15 хотыг хамурч Орна доторх 19 нагар айлын шугам, гол салур шугам холбоолон хөдлөсөн агар айлын замын тура улмас улам төгөлдөрж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо Синьцзянгаа 2026 он яс чинэрийн сарын нээс ширс хөдөлбөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Энэ жилийн 9 дугаар сар бол бүх улсын дэч сэтгч яс чинэрийн сар болно. Манорны альва аймаг жуу хот гэхэд альва холбодтой нэгцсэн хот болон хөдлөсч яс чинэрийн мэрэгжлийн суур чидрийг чангатгаж яс чинэрийн амар төвшнэ батламжин хэр хэмжээг дээгчлүүлэх арга гол сэдв болгож 2026 он яс чинэрийн сарын ширс хөдөлбөрийг бүх талаар өрнөлж Шинжаангийн ажах уу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилттэй хүч нэмрэл бай. Хөдөлбөрийн яс чанарын хөгжилтийн бүх хэлхээсэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, дөрвөнхөө голдлох та тусгай зүйлийн ажиллагааг байрлуулж, яс чанарын ойлгогдохныг хэмсэн сэтгэлдээ хадгалж, яс чанараараа чидэмж олох гээг боддоорулн өрөвтөмж олохыг акулва. Яс чанарын соёлын дамжуулгын талаараа яс чанарын ойлгогдохныг ажах хулол нийгмийн төрөг сургуульд оруулахыг кемжүүл накулж яс чинэрийн итгэмжийн амлалт нэр тэмдгийн үлгэрийн мөрөө цан зэрэг хөдөлбөрийг өрнүүлэхээр дамжин төрүүнэ яс чинэрийн соёлыг бадруулж бүх нийгмээрээ яс чинэрийг чихэлчлэх яс чинэрийг хөөчөлтгө яс чинэрийг сака хамгаалах гүн зузаана үр амьсгалыг бий болгоно. Ажилсын дэс дэвшгтэй чидэмж олох гэх талаараа шилгэн байцааж байцан хэмжих байгууламж туршилтын тасгийг чалаатаны их өдрөө зэрэг шинжил ухааны төвэмжлүүлэх хөтөлбөрийг төвлөрлөөр нэрнүүлнэ. Кемжилт, баримжаа, гэрчлэл, зөв шарил, шилгэн байцааж байцааны хэмжих зэрэг яс чинэрийн сүйр тоног тохиромжийг нийлүүлж дунд баг ажахлуулд Нэгэртэнэ хэлбэрийн нарилэг оновчтой авилчлаг хангаж тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулна. 1-р фронтод гүнз гарвлын нас хөдлөлийг олж хавсран тусалж ажилсын яс чанарын төвжирлийн цаг ба көшөрт асуудлыг шийдвэрлж олон төмч чанартай яс чанарын хөдөлбөрийг өргөн дэлгэрнүүлнэ. Яс чанарыг дээгчлүүлэх ба нэрт тэмдгийн байгуулалттай барилдуулна. Бүх орнараа ажахуулыг төрүүнэ яс чанарын хамьяралтын хэлбэртэй баримжаална. Бүх явцын яс чанарыг хамьяран нэзэмтэх ба экөслийг нэмэртэх системийг төгөлдөржүүлнэ. Тоочлсон, оюун жигсэн арга барилдаа төшөглөнө. Яс чанарын засалтын дэс дэвшгийг акулахтай хөтлөн жолоодно. Яс чанарын мэрэгжлийн хүчин зүйл гэхэд он

үйлчлэгт ажилсан хөгжилтийг Гүнзга уусал цулна. Яс чинэрийн кеп дурьялыг өргөлжлөн боожулж, дээрэ кеп чинэртэй яс чинэрийн чидвэртнээ инэг ихтэхнэ. Үйлдгэн, инжинеринг, үйлчлэгэ зэрэг гурван нэгэ хүрээнэ яс чинэрийг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, бин тэн ба орон нутгаа уусалцсан хөгжлийг Гүнзга аруулж, Шинжаангийн яс чинэр зэрэг нэр тэмдгийг өчрөгчүүлж, нэр тэмдгийн өртгийг хөвөрүүлэхийг акулж, орон бүсийн яс чинэрийн дөрлөдөнө шин давлгыг боожуулна. Яс чинэрийн амар төвчнээ суур шугамыг чангасагч, хэрэглэгэнэ зах дэлгүүрийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болбол, тус удаагийн хөдөлгүүрийн голлох дагуулах болно. Бүх орнаараа ардны амьдралын анхаарч байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, цэцэгтэй бөөжнгөө байрлагын дулааныг хадгалах материал, төмөрөөс сэргалын төмөр унтраах үйлдэхүүн зэрэг голдлох тавилтхүүн тусгай зүйлийн цэгцлэн засал төрнөлж, эрхтэй халж хуурмглон үйлдэж хуулиас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга цогтолдогч, нийтлэг хэргийн жишээг илэр илчилнэ. Бүтээн байгуулалтын байрлагын яс чинэрийг байцан хэмжих байгууламжийн тусгай зүйлийн засалд, гэр байшинг хотын явдлын байрлагын яс чинэрийн кинэн байцаалт, шихлэх усан ашиглалтын төрөл зүйлийн яс чинэрийн эргэн байцаалтыг лабдунаар акулж, газаадаас оруулсан хэрэглэгэнэ зүйлийн яс чинэрийн амар төвчнэ айл төгшрөг кинэн хэмжихийг чангатахна. Соёл зугаацл, настачт насрамж, арилжаа худалдаа, мөнгөн гүйлгэ зэрэг үйлчилгэнэ кюрэнэ яс чинэрийг дээгшлүүлэх ажиллагааг Гүнзга аруулж, кевлийн эрхийг хамгаалах тусгай зүйлийн ажлыг акулж, олон төмнө хэрэглэгэн амар төвчнийг сака хамгаална. Ойлгосноор болвол, энэ жилийн яс чинэрийн сарын хөдөлбөрд олон салам өчрө холбоолон хөдөлөлцгө, бүх орон бүсийг хамурах, найрлаг оновчтой чидэмж олох ил тодо онцлог илэрч, яс чинэр арай хавсран туслах, хууль хэрэгжүүлэн цэгцлэн засах, нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх, үрчдүрийн мэрэцэн, шинжилх ухаагийн түгээмжлүүлэх ухааралтай зэрэг олон хүрээгийн хамурсан байна. Альва аймаг жуухот яс чинэрийн сарын хөдөлбөрийг зэрэг арайхлүүлж, альва шатийн ажил төрлийн нийгэмлэг такт холбоосын үйлдэлэн идэв хатаа батруулан, ажил төрлийн яс чинэрийн талаараа эврийгэнэ шаардах, мэрэгжлийн соёл цаг гэх нийтэн ашигтай хавсран жолаадлах гэх зэрэг хөдөлбөрөөр нөлж, ажил төрлийн бүхэл цогцын яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ хүч нэмэрлэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчиг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цааш шиг байж, өвгт идсэн ман оюун ухаа ба

0: сэтгэлэг агуулга гэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Загын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн шинжаан дугаараар бид хамтар Кэлбин шана тэмэн ааж үлссэн уламжлалт бэлчаруулан тажиж байснаас сан үлтрийг буужуулах нарилга боловсруулах зүг хэвчж байх хөвөрлтөнд тохой ойлгохъя. Одоо шинжаангийн шин тоо нэрмжтэй цагаан идэнэ үлссэний газгаартаа компани шин соргог өссө хулдна авах тохон царанд шин соргог тэмэн өссө дүүрт ларцсанаас зөөлтийн машин тэргэм одоо хойн хойноос санаа хөрөлдсөнэрж тажаа нүржүүлэх хэрхэний чирээд баяр бахтлын нэмсгэл тодорно. Дэч настай тажаа нүржүүлэх хэрх молла амат мамат гэринэнэ өссна савана зөө хараа яарч өссна сав нэг үрт цомэ тажаа нүржүүлэх хэрхэний овг нэрэ зэрэг сүрг зангийг тэмдэглэж Юусна ирэлтэг мөрдөж болохыг биелүүлж. Юусна савыг кетнара хадгалах ураад оруулж. Шилгэн байцаах ажилтнаас сав дараална үлкөр авч шилгэн байцааж байна. Тохан царангийн ажилтнаа танилцуулан гэлэхтэн. Компаниас бас нүүдлэ шилгэн байцаах машин дэргэ тохруулуна бэлтгэж. Айл өрхтөгөрч тойрон байцааж. Заскын ордна тэмэнэ өссөн хэмьяралтын тусгаан гэсс тэжээний үржүүлэх эрүүл хамгааллыг кевинжүүлнэ кинэн жолаач олон талхса холбалан хөдлөсч өссөнэ ирэлтийн яс чинэрийн сэргалтын шугмыг бэхчүүл байхив. Молла Амат 2023 онд зэлг авч тэмэ тэжээний үржүүлж одоо тэр 85 тэмэ тэжээж 3 жилийн хугацаанд Тэмэнэ үс хулдад олсон орлогын сүн өнгөрөө төмтөө өргөтөг өрчээ. Ажиллах сний дайшлалаар Кэлбин шана Тэмэ тэжээний үржүүлэх өрх 736 өргөтөг өрчээ. Кэлбин шана Тэмэ тэжээний үржүүлсэн ут удаана төвхтэй байж өнгөрсөнд олон гхтана говь сайрхын зам харилцаа зөөлтийн багж болгоно хэргэлж байсан байгаад тараач нэрх тархав бутрхаа Бэлчаруулн тэжээж байснаас тэмэнэ өссөн зөвхөн туслах ажахуул тэдвэж ажиллас болж бүрэлдэдгөө байв. 2021 онд тохон газар эквайлгийн байгаллаг давлагтан суйрлэн тэмэнэ ажилсыг бүхшэнаас 6-ник онцлогт ажилсын төрөнд оруулж хавсран туслах төрийн бодлого нийтлэн дэм хөөхтэй зэллэг тавьж баримжаатсан тэжээ нүржүүлэх сүрэн газрыг битэн байгуулва. Хэдэн жилийн хөвжлтэр дамжин тэмээ тэжээ нүржүүлэх кепча тасралтгүй өргөдөж бүх шинжаангийн шана кепчана өмнө игнэ дурж тэмээ нэвснэ гаралт тогтвортой дэгшэлж төрөвч боловсруулах ажахуулын үйлдвэрлэлийн чидвэрэ өргөлжлөн илэрвэ. Ажиллах сний кепча өргөссөнө дараа шин хөвжлтийн боомлол дахалд нь илэрвэ. Уламжлалтай хэлбэрд тэмээг үржүүлэн буужуулахтай зөвхөн 4 жилд 2 ботхлуулахыг биелүүлж сүргийг өргөтгөх хурдцаа хязгаартай байж боловсруулах ажахуулын өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа тэмээний өссөнө хэрэгцээ шаардлагатай зөвхөцөгтэй хүчтэй байсан болохоор сань өлтрө үржүүлэн буужуулахын яс чинэрийг дэгшлүүлэн үрашкийг нэмэгдүүлэх зангилгын шүтлэлтэн цаг болсон байна. Үржүүлэн боожуулах хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө Кэлбин шаан Шинжаангийн Малажах хүүгийн шинжилх ухааны кураленгтай холбоолн Эврэнзс хорна дэссийн шинжилх ухааны судалгаанаа тавцсан болох Шинжаангийн Тэмэн ажилсын судалгааны кураленгийг байгуулж Тэмэнэ ичэл үрийг мэрэгжилэн наргаар дамжуулах үйлрлийн бусаараа бүх жилд кэлтүүлэх 20 зүлийн мэрэгжлийг амжилттай эзэмшиж Тэмэнэ үржилтийг 4 жилд 2 ботхолж байснаас 4 жилд 3 ботхолхо болгоно дэс төвшүүлж 9-ны гаралтын үйлдэл чидвэрийг 130 хуваар дэгшлүүлэн ажиллахын ут хугацаа эрвлээрэ көгчөхтэй ид хүчтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тулаарлангаж мөнчгэ бүкэлсийн тэмэнэ ажиллахын көгжил

Келпинэ төсөл хангасан байна. Келпин шинэ Темэнэ үснэ ажилсэний төрөвч аж ахлуулаа болсноо хэвд Шинжангийн шин тоо нэрмэжтэй цагаан идэ найвлсэн газ гартаа компани 2022 онд ашиглалт дурж 2 төмөн тонна шин соргог Темэнэ үссэ шийдвэрлэх гэж идвэрт байгаад компани жилийн борлуулалтын мэнгэ тоо нэрмэжлэнэ дакнаар нэмэгдэж Бүгшэнэ Темэнэ тооги дайшлана ихээр нэмэгдүүлж суухаа хэлхтэн Компанын амьсныгөр төм төр горуулна мэрэгжлийн судалгаа гэж ул суухаа хэлхтэн. Компанын амьсныгөр төм төр горуулна мэрэгжлийн судалгаа гэж улсын дотоодын анхдагч Темэнэ үснэ олон пептидийн үйлдэхэн болох Туузай Хуангиг судалнаж холбогдлоо уран мэрэгчлэг нэгтэ улсын үйлдэлтийн тусгай ашгийн эрхийг олохоороо эрэмшин мэдүүлж байгаа. Ода компани 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг яг шамдан битэн байгуулж хэдэн жил улсын дотоодын кепчагаараа төрүүнэ Темэнэ үснэ талхын ойнлог үйлдвэрлэлийн тасгийг байгуулж болно. Суухаг хэлхтэн үйлдвэрийн тасгийн төвлөрлөлийн эзэмтгэх үйлдвэрлэлийг хэрэгжилж мэрэгжлийн ажилтнад хавтхаа компьютераар ижвэрнэ үйлдвэрлэлийн явцыг эзэмдэж болно. Ойнлог үйлдэн хэхийнэ нэн чанга яс шинэрийн эзэмдлэг биелүүлж чадах мэр тана үйлдвэрлэлийн үр өтөмжигчгэ их арай дээшлүүлж чадна гэвэ. Одоо компани жирен көмигэлсэн шууд ажил олгож 450 өнгөрөөр тежээ нэржүүлэх хэрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд нийлэлдэнд ачилж энэ жил бараг цалтаараа тежээ нэржүүлэх хэрэгт 2 дуншир 2000 төмтөргийн 90000 кволн. Келпин шин аж үйлсийн төрийн бодлогын системийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, Кошоу Тогике орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг байгуулж, дундад улсын Амахугийн Темата хотгийг ачхал гэртэж, олон баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх суурин газар байгуулж, 2025 онд бүгшэн Темана аж үйлсийн бүх келкасын үйлдвэрлэх өртгө 20 дуншир төвөргөж, хэдэн мянган олон төмнийг дайшлана урлагыг нэмэгдүүлнэ байжулж. Ажилс төргөн кагшсан хамт эвс тежаврын хангалга тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь дахма үлдхнийг нарилаг боловсруулах зэрэг талаараа бас хөрөлцөхгүй тал уршиж байна. Келпин шана амтнаа эрүүл хамгаалалт кинэл тавих газрын дарах Мөншоуган гэлэр халахтан. Иргэчин хэдэн жилд Келпин шана Темэн ажилс тоо хэмжээг тогтворжуулан яс чинэрийг дээгшлүүлэхийг баримтлна. Нарилаг боловсруулах чидрэнд эхлүүлэн Темэнэ махна Темэнэ нөөлдөр зэрэг дахма үлдхнэ үн өртгийг гүнзгэ удалж Темэнэ бүквийн эрдэн болох ажилсын далд хүчийг бадруулна гэвэ. Кэрэлцэхгүй талаа нөхрүүлж Келкасан утхын Келпин шин үргэлжлэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөхөд төшөглөн ажилсын хөгжилтөд чидэмж олгож Темэнэ ажилсын хөгжилтээрээ ардыг баяжуулахтай хүч нэмрэлж Онцлогтай мал аж ахуйн ажилс хэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замд лабдунара урагшлахыг акулна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлцэн

0: Одоо залгаад гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. Олон тэмнээ сэтгэлийн зангираагээ тайлж яваа Ахматжана Ришднийг танилцуулъя. Шидэр Корл хотын хууль чаажины товчана Хари улгана хууль чаажин газрын эвчүүлэхэ тасгата Кэдлмэр үйлчилгээнэ дахвлагч Туу өгтөн Ерчижи мэссэн дансана барьж Хургарана шира тоншина их өөртай ярж байла. Тэргэлэхтэн тухайн үед Кэлсна мэнгигэ нэг муу газарта 1.35 гараа будна гэж хэллээ. Одоо ягаад бут тарлахгүй болчихва гэж. Эсрэг тал дине сууж байсан Ахматжан Арчтине нарин хэнимга сонсч туугт нь уурлана хэлж болсна дараа сая эхлэнэ кэлцэнгүйгээрэ буттай хэргийг садалж хууль ёсыг ярьжээ. Эцэстэнэ тэр ажилчин хэргэлхэ талхста дакан даптна нэвтрэлцхаар дамжин хоёр талхсыны зорчлыг шийдвэрлжээ. Энжела 53 настай Ахматжан эвчүүлэх ажилхэгээд хураагаад ажил болж Тармилын газар дахь хөдөлмөр үйлчилгээний зуурлаанаас аваад хошаалын хоорондох ахарч гэрээ явдал хүртэл тэр ерийн альва талхстай цомь тааламжтай эвчүүлэх аргыг хайж олддог байв. 1996 онд Цэргас халагдсана дараа Ахматжан Кюдажахугийн системд орж ажиллана. Олон тэмдэ шинжилх ухаанчаараа тармил тарж гэм өтөн хорхоогаас бүтэмжтэй сэргэлхийг заава. 2008 онд тэр Йоудо Кюминамна хамьяралтан ажлын байрд ажил шиж тулгуурсан байдлаа нэг будлянта болсон байна. Түүнээс хоороо Кэд Кэдвин ажлын байр сольсон боловч цөм олон тэмнэ ажилта холбоотой байв. 2024 оны 7 дугаар сард Ахматжана Кари улгана хууль чаажин газрын тусга тушаалт эвчлэгч болж бас л адил чинэртэй олон тэмнээс сэтгэлийн зангираг тайлах ажил хийж. Олон жилийн үндсэн шат даптана боловсруулсан ач тусаар Ахматжана зуурлааг шийдвэрлэх нэг гэж нутгийн аргыг дөнгөн гаргаж энийн түүг олон тэмнээ асуудалд хашир болгоч. Зорчлыг шийдвэрлэхдээ урдаараа урам сэтгэлгээг нь амдуулж дакна зангираг тайлах гэрхтээ эм болбол Ахматжана үргэлж хэлдэггүйг болно. Төргөн занта комента тааралдвал Маркогара дургацлана илтгч барсна дараа сая кэлцэнгүйгээр ёс учрын ярна. Үгдүнө чөөкэн комента тааралдвал тэр яаруулахчгүй асуухчгүй харин зөөг дэлгэж алгуурхны гол сэдэвд орж бодлыг нь хэлүүлдэг байв. Энжелийн 5 дугаар сард харьяат орно нэг авга ач охин хоёр бузур ус гадшлуулах хоолоо дэвсэх ба Геринардка жүрэг зам хэргэлэх эркас болж кэрүүл маргам болж. Авгын бузур ус гадшлуулах хоолааг өөрчлөхөөр төдвөлж хоолооны шугамны ач охина кине Герине хораагаар өнгөрөх чихэлтэй байгаад барилгын ажил хийхдээ газар малтах хэрэгтэй болж. Геринардка жүрэг зам хэргэлэх эрхийнэ тха хоёр гэрээрэнэ санал нийлэхгүй байв. Тосхнардын зөвлөлөөс хөтлөн жолаадж дотоодыг хамгаалах салбартын нэг хөрч эвчүүлээд бас тус гарсангүй учраас тохан күмэнэ Ахматжанд удасцсан байна. Ахматжаны энэ чимээг сонсоод хөрчирж тус тусдын ярилц гарах хэрэгэлж хоёр талхсыны хүсэл шаардлагыг тус тусдын сонссон байна. Учир явдлыг ойлгосны дараа Ахматжана дотроо тоотаулж тэр авга ба ач охин хоёрыг хамт тэндүүдэж тэднийг нүрдэнэ ярилцуулж өөр амьсгал намтсныг үзээд Ахматжана эвиг нэ тааруулна та нар болвла цус махна барилдатаа нэг гэрэн хэмс шүү. Ийм бичгэн учрын төлөө кэрүүл маргана хэснэ хэрэггүй хэшт харгалд бол ягж явуулцахгүй гэж хэлжээ. Төнэ чин сэтгэлийн үгинэ кэмсэн сэтгэлдээ шууд гөрч эцстана авг болно ач охин байрлагын ажлын төсөв тогтааж жүрэг замын харьяаллыг тодорхой тогтааж харьяалгын болгосна лаз болно кемгийн тарилтын талбай их төөж хураах цаг болох бүр хөдөлмөр үйлчилгээнаас уурлдана олон нөөсгө хугацаанд ордог цөөхөн бус ажил ах уу кекст ба тармилны нөрк гар гүйцэтгэл битака яршиг төвхтэй гэж ирине бичхинэ гэрэ тогтолцох дургуй байдгаас Данс бодох үед хөдөлмөр үйлчилгээ нэг хэлс олгомжийн тухай маргалдана байн дахин өсч эвчлэх ажилла төвлийнэ төвхтэй байдаг. Энэ хүчирт асуудалд чиглүүлэн Ахмад жана хуул цаажийнэ тусламжийн төвтө ажлаа залхуулж эргэн явж зогцуулна нүтхийн ахту нартаа хуул цаажийнэ хавсарлага үзүүлдэг байна. Төвнөөсгара эвчлэгийн үн цэнийнэ нүд нэмэх зөрчлийг арилгах гэдэл байх биш. Нэгчгэ хэрэг нэг бүрийг ашиглан гэрэнэ үзл ухамсар, гэрч баримтын үзл ухамсар, эрх ашканы хамгаалах арга замыг олон төмөнд ишлэн ярж гүнзгээ тайлбарлан сонсгоч. Хуулиараа засах үзлтийг жинкнараа теднээ сэтгэлд хадгшуулахд байна. Эвчлэгийн ажлын байранд чирмэн ажиллах хугацаанд көмөнд мүүзгдэх Мусаны үг сонсхины Ахматжан давч хэлбэл аль хэзээ кевин үзэгдэл болсон юм. Зарим хамт ажилтан төвийг хэдэн жилийн дараа нас намралтаа гарахаар байнат. Ийг жадарснаа хэрэг байна уу гэж итгсэнд тэр инэмсклад. Олднараа намааг итгэж миний итгэх гээ сонсох дуртай. Эм болбол миний энэ ажлыг хийж байх хамгийн их эд хүчин болохоор ягаад ядарж зүдэрсэн болж санагдах билээ гэж. Эркмэнд сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slush Thing хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Ода дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн тав. Билгийн улирлын 8 дугаар сарын 1. Ирмэштэй чиглэл 17-28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Шинжин шин цагийн багш нь Ингнам байгууллалтын системийг татралдгүй бэрэншүүлж, сургам хэмжилтэнд ээр ясын нэртэй гүйцэлдэж хэлбэртнээ үндэс суурийг бат бэхжүүлсэн.
1: Манай өрний альва хасар олон янз хэлбэрийн хөтөлбөрөөр нөөлж, 40 өрдөгчийн багшин баярыг бэлгэлж, багшийг күндхийж, сургам хэмжилтийг чахалжлах нийгмийн үүр амьсгалыг бий болгосон.
0: Манай улс нь хамгийн том элсэн цөлн чулан тусны уурхаа болох. Хадусын фуман чулан тусны уурхаа нэрмд нь хайсан гүйн худгийн тоо 600 худ өтгөрч, улсын энерги амар түвшнийг батламжлахдаг гүштад хулгарлал хангасан.
1: Шинжаангийн Аралжана бүлгэм, дундад улсын олон улсын үйлчилгээ Аралжана сугларанд оролцож, үйлчилгээ Аралжана хөгжлийн шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн өсөөлсөн.
0: Шинжаангийн анхдагч тоо баримтыг бараа таварын баримт үнэлэр шилжүүлэн өсөө. Данжилж 20 мянган нийлүүлэлт хасан ажил алгуулн намд бот даруулгцэн зэрэг агуулгуун.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. Ерөн гошуужи Ши Жинпин өргөн улан багш нартаа кезад сэтгэл зүрхэн холбиж. Багш нь Ингнан байгуултыг чангадахыг чахалжилж. Бүх нийгэмд багшийг кэнтгэж сургам хэмжилтийг чахалжлах сан сайхан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж чахалжилвэ. Манай орн сургам хэмжилтийг Шинжаангийн үтгээр нь амар түвшинд холбогдох үндсэн чанартай, зүйр чанартай, алс холн чанартай ажил болгохыг баримтлаж. Шин цагийн багшны Ингнам байгуултын системийг татралгүй бэрэншүүлж, багшийг кэнтгэж сургам хэмжилтийг чахалжлах нийгмийн үр амьсгалыг өргөлжлөн гүйн зузаан бий болгож, сургам хэмжилтэнд ээр ясын нэртэй хөгжүүлдэж хэлбэртнэ үндэс суурийг бат бэхжүүлвэ. Энэ жил нэгэнт 70 наслсан Чиндун Ям профессор дээрэн жил нэмн нас намралт гарсан шилдэг багш нь Барнуурныг туслахд төлөвлөгдөн

алгыг күрээлэн дахчы. Хуадун бахшын их сургуулаас салж, Шинжангын бахшын их сургуул ерж, Наснамурдаг гарсан шилдэг бахшын барнуурныг туслуху төлбөлгийн нэг пропосор болж. Кицалдын тэнкэн мүтэр ерэн, Шинжангын гадрын гадрахта уйлдулун, гадрзүгін онлыг сон сүрта мүрдан өйлгүмшта яарж, сургчдын күрээлэг ихгар олсан майна. Шинжангын бахшын их сургуулын гадар зүйгийн шинжилх хоон ба зугаарцлын дээд сургуулын магистерийн судлах сурагч Ли Юйдэ келхтэн. Чин бахши Сенгарлки келбарын сургуулийн хэмжээлэг чихэлж хэлж. Бид на биян дааж сет гэж чэдвэрийг хэмжүүлдэг. Тэгсэн нас нь хоор би бас чин бахштай адилхан бахш болохыг хүсэж байна гэв. Кицал урхас газа Чиндун ян пропозор бас Юлзуна амралтын хугацаагаан ашиглан Тэнгэр уулын энэ хэд биер ерген явж гүйс сарга атар гадар голын кэнда нуур чэрмар гүнзгэр нь бутта гадартын байцан судлуул гэж Шинжангын гадар орно онцлогта уйлдулн шинжилгээна санан голдлогта судалгаа гэх чиглэлийг тодорхойлжээ. Тэргэнхтэн нэг шинжилгээна салаад авч хэлвэл Өргөш хөвчгэд ерхш голдлогта чиглэл байх гэрэгтэй. Ийм өсгөнөлтөс айхын Шинжаанд бидэн эврэн сэтгүй болон арга барилаар нь гадар шинжилгээний ухаан, гадар зүгэн судлын талаас сүйгчлүүлж хэж. Энэ ки шинжилгээний салааг хүчир хөгжүүлнэ ихлэх гэрэгтэй юм. Шидэрэн жил аснаар Шинжаан сургууль хэмжилэн хүчирхэг горно битэн байгуулалт нь харалтыг нөлөөлж багшны нэм байгуулалтыг Сүйр чинартай, дайлд худлогын чинартай байранда тавьж, олон арга замаар багшийг нэхрүүлж, төвийн онцгой ажлын байрны төлөвлөгийн багш, Шинжангийн туслах багш, нас намралтай гарсан шилдэг багш нь барын орныг туслах төлөвлөгийн багш, барын орнд үйлчлэх төлөвлөгийн сайн дурнаар гэсэн. Их сургуулийн оюутны дадлагын хугацаанд сургууль хэмжээлэг туслах зэрэг Нэг нэг хэсэг сургууль хэмжилийн чидвэртэд кил хизгарын сургууль төгөрч. Эндсэн шатын заан сургуульд нь ажилтан байр. Онцгой нь Эмшинянгийн дээрвэн аймагч өгөн заан сургуульд нь ажилтан байрыг төгөлдөрж үлбэ. Нэшэна Ансэргэн дүн сургуулийн Закрал Баяун Юна Тохагийн төрөлд тавайла. Тэргэлхтэн. 3 жилээс дараа манай сургууль эмнэх байнаар 41 шинэ ажил дурсан багш өгөхөн ирүүлж Багшны нэг битэмжтэй төгөлдөрж үлбэ. Залуу багшны суралцах чидвэр чанга, шинэ ойлголтныг план авахын төргөн болохоор маш олон шинэ сэтгцэх болгов гэв. Одоктл Бикор нэгэнд 35 тэмн өнгөр тусга багштай байж. Сурхан наснаас юмник гээд онцгой сурган хэмжилэн бик сурлагын хугацааг хамарчаа. Үүн нь өдөр 2021 оноос нар Дунд багц сургууль кийхтэн цэцэрлэгэн багшаас нэгд дөрөнтөм нэнгэрүү багш ирс бай. Багасан багш болох хүслэн өрлсөн Рейла Мамат их сургуулийн төгссөн асхоор ажилтны эсгий кедлүүрэ дамжин эврэн нутга аваад шианда муцэж. Их сургууль болох аад шиана 8 дугаар дунд сургууль луушин дээд зэргэн дунд сургуулаа харьж багшлаж. Тэр хэлхтэн. Гурван тухай кицаалн тайзан дээр гарсан усгтэн. Миний сэтгэл ерөө алдартаа сэтгэлдээр билгсэн мэртэн бас эврийн бидерг күнд үүрэг хариу сургыг мэдэр ба. Эрдэн мэдлэг сахас газа би бас сургчтаа сэтгэл нь үг ярлдсан сулулцхыг чихэлж хэлжээ. Тэд нь сурлаг болон эсэн буужилт сануурк нь халамжил нам гэв. Сургуулаас Шинжангийн туслах багш Шинжангийн кодаж ахуйг нэг сургуулийн харьяат дүн сургуулийн сургууль хэмжээлийг туслах бэлгэн үйлдэлийг гүйц ашиглан нэртэ багш хос бололцох кисан сонсож заан сургуультан арга хэлбарыг нь шилдэгж үлгэ хамтар заан судлах зэрэг арга хэлбар дамжин Лейла Мамат метин залу багш нарыг хавдрын кисан цаах чидбэр ба анги хамьярх кир кенжагийн түргэн дээгшлүүл ба Одоо Шинжаан нэгэнд бих талын улан дэстап гургана, бих талар хамруулсан багш нь боловсруултан системийг байгуулж. Нэгтэ багшаар хөдлөн дахуулго, гол хүчин үлгэр зөвлөх, бих ажилд нь дээшлэлтэй болох шатлаг хэлбар нь буужин давших тавцангийг байгуулба. 14 дуусар 5 жил аснаар
Бүх орно улсын боловсролтын төлөвлөгөө, орно боловсролтын төлөвлөгөөний 6 дүн шир дээр

0: Мөн тэмн төргөн боловсруулалтын хэрэг мэн оруулжээ. 15 тэмн 3000 кино дагн багштай ашиглаж, Янган тусгаж гисэн хэрэг хэмжээг өргөжүүлэн дээгшлүүлв. Шинжаң багса багш нь Юс Моралиг хэрхэмлэг багшиг халамжилан хайрлах, сургамж хэмжээгийн дэмжиг гүйэн сузаан нийгмийн хэв суртлыг идэвхтэй байв болгож, аливаа хадар багштай ашиглаж сэтгэлийг нь дулаацуулах арга хэмжээг төвлөрлөн нээлжээ. Багш нь бачимдж хүчирдэж санаашилж хүсж байх асуудлыг найрлаг онош та шийдвэрлж, эм Шинжаңгийн кадр тусгана багш мэрэгжлэн цул улахта хандлах дагар нэлгэ, хандлах дагар хэргэлгэ төрм бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Дунд багс сургуулийн нийгмийн өнгөр багш нар жинкна дээд зэрэг мэрэгжлэн цуллар өмнөгдөв. Багш нь дараасыг көнгөрүүлэх тусга зүйл нь цэгслэн засах ажлыг өргөлжүүлнэ акуулжээ. Багш нарыг дараасгүйгээр ажиллах болгоёж, санаамор багшлах болгоо. Шинжаңгийн багшны сургуулийн багш Жожаң Ли хэлэхдээ, эдгээр төрөн бодлогын дэмжлэгээр манай арныг багш биеэр нэг өлөх бих сэтгэл бих зэргээр нь эврийн заан сургалт нь ажиллана эрхлэн гэж Шинжаңд нэг сайн шилдэг шийдвэртний хэмжлэх болно гэв.
1: Шинжаң нарадыг хилсхураа ерэнгасан чимэн. Намрын салхины сэржин нэж, элүү хураалтын зэмс салаад үүрнэ. 40 өөрдөгчий багшин баяр гэрчэрхэд таширмаар, манурны альвай газрын альвай сургуул. Сургун гүмжилтнэ зэрэг санааг ихээр бадруулж, багшийг күнтхэж сургун гүмжилгийг чихэлжилх кэп сүртлэгийг хамтар бэ болгия гэхэ гол зэдэвтэй барилдүүлэн. Олын янз келвэрин бэлгэлгэ хөдөлбөр өрнөөлж, багшийг күнтхэж сургун гүмжилгийг чихэлжилх нийгмийн үүр амьсгалыг бэ болгова. Хэдэн өдрөөс наар Лобнур шинэ альва алун байгуулга, ажахлул ажил үйлсэн нэгцэ, худалдаана газар хам дэлгүр, сугаал ярдын орон сүсийн төөрөг зэрэг талуур газарта, LED том дэлгэцэ, гэрин газаак электрон дэлгэцгээд, кэлсэнэ машин тэрэгэн, нийтэн машин тэрэгэнтэ үхсэрсэн дэлгэцэ зэрэг арг замар дамжин, багшин баярын ёрэл зөнгэлдийн үгэгэ ээлжэлэ нэптрүүлж, Сургун гүмжлийн 1-р фронт шургуу хатвжилтайгаар ажиллаж байгаа багш нарт эрхэм дээдэг хөнтгөл ба чин сэтгэлийн ёроо зөнгөлөн дэвшүүлвэ. Хотон хотын альва дунд багс сургуульд сөрөгчүүд эврийн гараарын кэссэн зөнгөлийн карт болон гараар зурсан битэлэн багштан бэлгэлж, ашлал таалархлын сэтгэлгээ үгүүлдэж илтгэвэ. Хотон хотын 7-р багс сургуулийн сөрөгч Рейм Сайт Мамат хэлэхтэн би Хамгийн дуртай багштан багши та яг ээлдэг нарны туяа мэт миний сэтгэлийг гэрэлтүүлж миний сурлагын хэр бүтэмжийг явах тутам сайн болгоо. Танай улмаас улам сайн болохыг хүсэж байна. Багш тандаа хайртай. Багшин баярын мэнд хөргийа гэж хэлмээр байна гэвэ. Энэ хоёр өдөр Тартай аймаг Альвай Шан хотын Тартай чидвэртэн нэртэй багшиг зохион байгуулан цагаан тухай шинэ улсын хайрлах үзлийн хөмслийн сүйрэн газарт хөрчээ. Музейгээ төрн нүсжи сурулсаж, өлкөр дураалын үйл явдлаас эрэлхэлэн ууршлахыг хүсгийг шингээ навч. Сургун хөмжилтнэ зэрэг санааг гүнзгээ сурулсан лабдуунаар үйллэгж юулвэ. Хөдөлбөрийн дунд Тартай чидвэртнэ шилдэг төлөөлөгчд бас ажлын тасгийн эзэгнэлт, хисаалын тэнхмийн өөрчлөлт Заан судалжи шинийг үсгэ, онцлогтөг хэсайлын байгулуты зэргэ агулахтай барилдүлэн үлдэлгийн хэргэн шагий хуаалсуа. Тол шэнаа сургун гэмжил ба биин тамбрийн топчэнаа заан судалху таскин эрхэлэгчи, зэнгиян кэлэхтэн. Ахмад бахшнарийн туршилган хуаалсхэгэ сонсхар дамжин. Би заан сургулту, заан судалх ба ажлин таскин байгулутын таларка эрхэм дэндэн туршилгэгэ сурчавлэ. Би шилдэг багшаар өлкөр дураал болгож, кисалын тэнхмийн заан сургалтыг үнсгэрч, сэтгэл тайван заан судалж, эврийн чидвэрэн тасралтгүй дээгшлүүлж, чидвэртнэ үйлдэлэн гүйц бадруулж, тартан сургун гүмжлийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг хүшин чидлэн өргөнэ гэвэ. Мөрийн хасгиврэн засах шин багшийн ажилтан ажилшнэ дур сонорхолт биеийн тамирын сүхлраг эрхэлж, чолоо тэмдрэн гол гатлах, дээс өсрөх, цагарг хаях, Чүйгэнд оруулах зэрэг төрөлсөл элүү баялаг бэгэд сонорхолтой байж, бүгшэнэ альва дунд багс сургуул хүүхдийн цэсэрлэг хикэд сургун гүмжлийн төвшэнэ алан байгуулгын 400 өнгөрө багш ажилтан ажилчныг оролцохдоо татчаа. Мөрөн шэнэ дүнчин балгасна гол сургал

0: хоёрын багш Чи Дяопин хамтарлаар дээс өсөрхөд төрөл зүйлдө оролцжээ. Тэр хэлэхдээ биеийн тамирын сулраан дөхөн бүгэ сонорхолтой байж оролцохдоо амархан байна. Хамт ажиллахстайгаан анги байгуулын уралдаанд оролцсож, ээм зэрэгцэн тэмцэн уралдаж, ажлын дараасаа онцгой өнгөрүүлвэ. Бидэн бас багшин баяраан утга авлагатай өнгөрүүлвэ гэвэ. Баян шинэ 3 дугаар багс сургууль багшин наштай хүндэтгэлээ дэвшүүлж, гоо сайхны хүмжлэр сэтгүүлж газааттай гарах аж ахлуулдуу хандуулан тэрэн бодлогыг ухаарлан ярах ба тухайлсан ажлыг залгалдуулахыг сайнэрхэж, газаа даралж байгаа аж ахлуулдуу энхүү дүрмийн шинийг үсг ашгийг цаг даруудын мэдүүлэн сайнар хэрэглүүлж, зам дээрх эд бараа көрөнгийг үнэнхүү амьдлаг болгоно. Нөгөө талдар хил алсалсан мөнгө үлгэнэ шиний үлдхэн, шин хэлбарыг үргэлжлэн хайн сүйгшилж, боомтын газаа даралж байгаа гол зогсд бүх хилгээсэн мөнгө үлгэнэ тулаарл хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуульчлагч Ян Рүгэн медиалсар бол 9 дугаар сарын 11 өдрийн хэдэн юм. 2026 оны бикусын эрэхтэх халдсан худал хуурмаг чинэр мутаварыг нэгдэлдэг устгах гэдэлбэр нь Шинжангын хуайрцарын гэдэлбэр хөрөмж хотын эхлэв. Гэдлүүрийн тухайн зарамд бикулсны 25 мүж хот Евран засгор нь устгахгүй гэдлүүрийг зэргээр эхлүүлв. Евран засгорноос ах дэлгүрэн кинэлт хамьяалтан товчана хуул хэрэгдүүдийг байцаах товчана нэгдүгээр зэрэг нь эрхлэгч ажилтан Фон Лей сургуульчлагч хэлэхтэй. Энэ жил аснаар зах дэлгүрэн кинэлт хамьяалтад удаадыг хамгаалахын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зэрэг салам учрын өдөр тутмын хууль хэрэгжлүүлэх гэхэд тус хазвал нь цэгслэн засгийн дунд байцаан шийдвэрлсэн хэрэгдэх холбогцон 2020 их төрөл 322 бах төрлийн эдбэсэг нийгэмд үүсгэж 20 кокондын бараг 595 тонна барааны өртгийн 3650 өнгөрөө төмөнд төрөг болов. Хусуданы нэгдэлтэй устгахгүй ажиллагаа өрнүүлсэн шидэрэн жилаас нарк хууль хэрэгжүүлсэн Европтадыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлснээр барахгүй бас эрэхтэх халдсан гуурмаг таварт сукул дөкки ерс бат шийдвэр зөргийг гүйцсэн илрүүлжээ. Аливаа төлөвлөн эрэхтэх халдж гуурмаглан үйлдсэн үйл ажиллагааг нэн күшта айлган сүрдүүлвэ. Энэ жил бидний олон төмнө анхаарж байгаа Кемжагар дээр ардын амьдралын крант анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Идан өдөр тутмын хэрэглэгэнэ зүйл тараалынгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдэхэн таварны тэмдгэн эрэхт халдсан тавар зэрэг дээр давтамжтай хэрэглэгэнэ төлөвлөлийн үйлдэхнэ гэж анхааржээ. Чинэр мү гурвгоо худал хуурмаг чинэр мү зэрэг хуулац зөрсөн үйл ажиллагаа гэж ханга байцааж айл түгширн талдайдыг ек үйслаасын дараалан байцаава. Хөөшт төлөрнгөгөр хорг уулын устгаар дамжын хуулаас зөрдсөн эзэнгэг үйл ажиллагаа гэж ханга айлган сүрдүүлжээ. Эзэнгэгчдэг хуулийг сахч үнэнч итгэмжтэйгээр эзэнгэгтэг гэдэн жолгадна гэвэ. Устгын төгсөлтэн цэг бишээ. Сах дэлгүрэн эмхтэглэмийгэд өрөмжүүлжээ. Гэрглэгчдний эрх ашгийг хамгаалах болвол тэгээд зөрлөг болно. Гэдлүрийн тухайн царанд бас таварын хэрэглэг ялган таних үзүлгэн хэрэглэн үйлдэхэн тохируулжээ. Хотын ардыг өдөр тутмын хэрэглэгэнэ дунд тухалдж мэдг аюул төвшрийн тухай ойлголт ба сэргэлттэй болгоо. Ерөнц хотын ард Ван Вэлийн хэлэхтэн. Одоо зах дэлгүртээ эрэхтэй халдсан ба хуурмглан үйлдсэн тавар голын янзан байж. Нүүгнэл чинэрэр чанг болохоор энгийн хэрэглэгчд амархан ялган таньж чадахгүй юм. Энэ удаагийн кедлүүрээр дамжин манай эрх тушаалд салам мэжрэн гудал хуурмаг таваард үргэлжлэн цоглод өгчээ. Ардуулын хэрэглэгэн амар төвчнийг хамгаалтгүй гүчилцгийг илэрхэ мэдэр ба. Чанга цэгцэн засвар манай хэрэглэгчдэн бараа хулдан авахтан нэн санамар болно гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр. Шинжанг радио телесхураан чимээн. Шинэг элжэна системарын шинжан цэслэх ажлын дунд Чүмшин хот ажиллуулсан яз чанарыг дээгшлүүлэх, шидэвртний хэмжүүлэх, ардны амьдралыг сайжруулах зэрэг грант нарилаг онцтойгоор хөшөөлж, нэг хэсэг төрөлжүүлэх сайнар буттааруулж, шинжан цэслэх давлгыг үнэнхүүгээр хамлын хөгжлөлтийн буттай өрөвтөмж болгон хөөрүүлвэ. Хамлын улсын кодаж ахуйгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн кралын урна, оюунчи кодаж ахуйгийн жолоодох төвийн цоо шин оюунчи

0: Өдөө жахуугийн тавцан гээ шидр ашглад оруулж. Кралын урна ойлог хүлэмждэй. Чунчингаас ирсэн мэргэжлийн ажилтан тарилтын өрхтөө кэрс шура агарын кинэн кемжилтэн үйлшлүүр болон үс бордүргийн нэг цогсчулсан ойлог тонут хэрэмжийг хэрэглэхийгээ заанжуулаадэж байлаа. Энгүй цоо шинээр сүлжанда ашиглалтаа оруулсан тавцангийн AI мэргэжлийн үсэл сүүлж, дахул удна алс сэрл, нискүр. Газар дэрхи эд барана сүрг зангийн сүлжана тонут хэрэмжтэй холбоолон хөдөлсөж, Күлімжін дулана кемжа, чиігін кемжа, сәлкін ептірүлкі, зуна 30 хуар ұс әрүлхі, зуна 20 хуар бордуур әрүлхі, зуна 50 хуар көділмірін күч әрүлхіг бейлүлж, зуна 30 хуар ұс әрүлхі, зуна 20 хуар бордуур әрүлхі, зуна 50 хуар көділмірін күч әрүлхіг бейлүлж, тәрмілін ғарылтыгі зуна 10 хуар немгдүлвә. Чунжингийн Чэнгуан нэрмштөө шинжилхуан техник мэрэгжлийн хызгаартаг компани дэд Еринка Закрл Чэн Дунсин танцуулын гэлэхтэй аль нэг тарамлын ургалтын үйллийн хугацаагийн үндэслэн арт тавцангийн AI тоо баримтын хэмэргээр дамжин ус гэргэлхий кемжаагийн аттуучлан судлын магадлалын хамт гэдэргэн бордур оруулах машин услах машинд тогтаасан усны кемжаагаар нарилаг онцтойгоор ус бордур оруулна гэвэ. Чунжин бас үрчидүрээр Шинжаан туслахыг өргөжлөн гүнзгэрүүлж хамлын чидүртнэ көрөлцгөө талыгийн нөхрөлөхтөг шнэмэрлвэ. Шин сурлагын хуцаа эхлэмгц Чунжингийн үрчидүрийн тусгай мэрэгжэлтэн Шинжаангийн энергийн төмөр замын ажил мэрэгжлийн их сурулдаг өрчээ. Их багш нь ажлын тасгийн эзэгнэлтэй ажил спа заан сургалтыг үзүүлцүүлэх багш шив дахуулах ажлын туршилгаан хуалцсан бэгэд хамдрал санаа зөвлөсөөр тогтолцож Чунжингийн олон тусгай мэрэгжэлтэн залгаар хамлын онцс алсан үрчидүрийн тусгай мэрэгжэлтэн болжээ. Улсын дэсэн Жан Йигик үрчидүрийн их багш нь ажлын дасгийн дахуулагч Жан Йиг элэхтэй. Нэн чидүртэй тусгай мэрэгжэлтнэ бүлхмигийг төмөлж, хамлын битэн байгуулалтыг дэмжин тусалж, хамтар хөгжиж, манай хоёр газрын нэн сайн сайхан болгон битэн байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн 20-р шимэн. Агар хийдрхийг дахулдан ман орно олон одр мал зэрэг намрын улрын биелчэр шилжих хугацаанд норва. Альва гадарны эгэл та төлбөлөн байр дүүлж үйлчилгээн сайнар гэж мал зэрэг намр төвтнөр биелчэр шилжих батлж байна.
0: Эн хоёр өдөр хоши шин намрын үлрлийн биелчэр шилжих урглын хугацаагаан өхтөн ирүүлж малчад машин тэрэгэндээ ашши шилжүүлэн зөөрлөх арг хэлбэрээр лабдун баттай нүүдэлж Арын төмөн мал сүргийг намарчинд шилжүүлвэ. Малч нь удан туяа гэлэхтэн. Манайхын хоорзон өнгөрөө өхөр хойтой юм. Намарчиндан гарахтаа хагас өдрийн цаг хэргэлвэ. Их амар болва. Эндхийн өвсөн бас сайн гэвэ. Хутууви шана 15 төмөн шах мал сүрэг зүслэнгаас нь кэсэг удаа хуан намарчиндан нүвэ. Сүрэг сүрэг өхөр хойн уул давн усгатлж. Сүр даластай бүгэ сүрлэг сайхан байла. Намрын үлрэлийн мал сүргийн бэлчээр шилжихин амар төвшин эмх дараатай дээр битэмжтэй өрнөхийг бүх хүчээрэн батламжлахын төлөө альва сүм болгосон үршлэн ухаалан төлөвлж нарин нимбэ байрлуулж бэлчээр шилжих замын амар төвшнэ дал дайлыг бүх талаар дараалан байцааж цэгслэн засч бэлчээр шилжих зам шугам ба цагийн дарааллыг шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж альва зүлийн батламжлах арга хэмжээг нэрэгжүүлэн төгөлдөржүүлж Намрын үлрэлийн бэлчээр шилжих амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бүх талаар батбекжүүлж байна. Хутуви шана шитиз хасгүн төснээ сумна малажаху мал эмнэлгийн өртөнө дарах ер жанат гэлэхтэн. Бэлчээр шилжих бүх юбст малын кижгээ сэргээлж хижиг байцаах. Замын байдлыг асуу лавлах, бачин байдлыг аргасан хавсрын туслах зэрэг ард төхөн бүзүүлэх үйлчлэгийг зэргээр өрнүүлж, малчтын нүүдлийн урглын хуцааг зөриүүлж Шинжил ухаанч амар төвшин эмх дараатайгаар бэлчээр шилжихтэй хөдлөн жулаадна гэвэ. Хызыл сүржүүгийн ахчи шана далайн төвшнээс 3500 метр өргөцсөн кэг ард малчхуу урандж яаралтай байдал илэрвэ. Малчад мал сүргэн түүж 80 км-ын цаанд намаржин үсэг эмх дараатайгаар нүйнэ. Зам дахуугийн өвөлийн үйэр чолун унхо эхсэг хөдөл зэрэг амар төвшнээ дал дайлда чиглүүлэн Тухайн газар дутаадыг хамгаалах салбарын

0: мал сүргийг хамгаалах үйлчилгээний ангийг зохион байгуулж, малчт ба мал сүргийн амар түвшнээр нүүхтүү батламж хангаава. Ахчи шана хяах чад килин дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагта шүн шүн пүн сүржүүлгчдэг хэлэхтэн. Бидэн голдо агаараар эргэн байцаах зам дээр жижүрлэн сакко. Бүх өвстө мал сүргийг дах арх хэлвараар дамжин, малчит болон хойн сүргийг өндөр үүл бартаата газраар хамгаалан хүргэж, манай бэлчэр шилжих ажил үргэштэй бөгөөд эмх дараатай явагдахыг батлана гэвэ.
1: Шинянгийн радио тэдусгарын ерэн калсанч маань. Одыг мал сүргэн намар нулрын эмт угаалгаар өтөн хурхаг гэхэг зангилган хугасан болно. Гэдэн өдрөөс нар манурны альва газар мал живертэн өтөн хурхаг гэж хичгээс сергал кажлыг эмт дараатагаар өрнүүлжээ. Мала жах үгэн тэжээн үршлэг амар твшн халахчиг бат бихчүүлвэ. Шидр ават шан намар нулрын амтны күнд ихгэ кижиг эмээс төвлөрлэн сергал кажлыг бүгдалар эхлүүлжээ. Мал ажаху мал эмнэлгэн мэрэгжлэн ажилтныг зокан байгуулан альва сумун болгсан тусган дуурын дүгүнз гарчээ. Вакцин дарх кижига сергалгийн мэдлэгийг ухаарулан ярх. Тэжээн үржлэхэн мэрэгжлэн жуладлах гэх зэрэг үйлчлэг өрнөөлж байна. Төвлөрлэн хэсг орнаар вакцин тарх ажлыг бийл үсна хамт. Кижига сергалг ажилтан бас айл өргэр урж тарха тэжээн үржлэхэн өркэн мал жиртэнд энэ төлөргөгөр вакцин тарвай. Гурчуул болгосна хүнчи тусгана арда анкара абла сургуулж хэлэх тайна. Манаагын жирэн хөөтө. Еврэн кизгэ сэргэл кажлын туха мэдхгүй болохоор ирэн мал зэрэг гемтгэс их санаашширдаг юм. Ода шан сумна мэрэгжлэн ажилтан гертирад намар нулрын вакцин тарж байх вэ гэдэ. Бас хаша хураган ариутх кижи кемиг ажгылха арга зэрэг гүцэнгүйгээр сааж байга. Бидний их санаамар болва гэвэ. Энэ жил маншины кижгэ сэргэл кажлын өрнөлгө мал жиртний 90 г хэмжээний ид 221-д 40,000 д хүрчээ. Бүгшэнэ 40,955 тэжээн үржлэх өрхийг хамарчээ. Бараг салдар 9 дуусар сарын надгар мал жиртнө вакцин тарх ажлыг бүх талаар биелүүлэх болно. Боожадан болгосноо боожадан тусганд кичгэн сэргэлт ажилтнад яг мал жиртэнд вакцин тарж кичгэн сэргэлт хийсэн чихна тэмдэг зүйлг дансан тэмдэглэх зэрэг ажлыг эмх дараатай өрнүүлж байна. Кичгэн сэргэлт ажилтан шийдэж шан хэлэхдээ малын хашаад урхаас юм урдлаараа тэжээн үржлэх өркөөс өхөрхөнө 90,000 байдлыг асууж вакцин тарж болох мал сүргэд бүгдийн вакцин тарж тарж болохгүйг аль нэг сарын 10-ны өдрөөс 15-ны өдөр нөхөн тарна. Вакцины үйлдэлийг нэлээд кас зайцж тэжээний үржлэх өрхөн дараасыг кенгүрүүлнэ гэв. Аршин шана кэндэн малчлал талбан мотд үйд. Шинаас баримжаажуулан байгуулсан мал сүргэн эмт угаалгын сөрмиг ашиглалт оруулж малчд хэн сүргэн хол зам түүж явах чихлэг оволж мал сүргэн өтөн хорхаг гэж кижгэ сэргэл кажлыг өөр эргэндэн биелүүлж чадах болва. Малчин улаан баяр гэлэхтэн. Хөөгэн эм тугаалгад угааснаас хоро биел ерхэ өтөн хорхан чиг цөөгөрж амархан гемтг болж тарах сайта болно. Энэ нь манай тежэн жүржлэх өрхөн орлогоо нэмэгдүүлэхтэн маш их хавсарлог болох юм гээ. Одоо хүртэл тухайн газар баримжаачсан мал сүргэн угаалгын цэрмэс 28-ыг байгуулж, нэгэнт 56 тэмн хөөнө эмт угаалгын кизгэ сэргэлт кажлыг биелүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн 9-р сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн анхдагчиг хэсгийн хужирлаг усанд бүх ёстой мэрэгжлийн аргаар үржилэн боожулсан тус газрын сам наймэлжиг көх тухай шана уучаагүй усан цэрмдө тавьбэ. Энэ нь Шинжаангийн голын наймэлжи үржилэн боожуулахын айдан үржин боож байснаас бүх ёстой мэрэгжлийн аргаар эзэмдэж болох болж дэс дэгшилснийг харуулж байна. Көх тухай шана хужирлаг усны орны хадгалагцэг үйдс байж хужирлаг усна онцлогтой усна гаралт тэжээн үржилэх нөхслэр давлаг юм. Гэвчгэ уутх усанаас наар бүх Шинжаангаар голын наймэлжи тэжээн үржилэхтэй Жирмайхагийн олонхтан орны газаагаас шилжүүлэн оруулахдуу түшгэлж, хол зам зөөрлөхтө хорогдол их бэгээд жирмайхан тус газар нь усан цогцтө зогсгож

0: Тэр бүрээ болохоор ажиулсан хэвчээж гсэн хөвжлөлтийг хязгаарлах нэг ихийг хүчтэй асуудал болж байв. 2025 онд тухайн газар байгалийн хөжирлөг усан нуурандөө төшөглөн хүм тавьж, эврэн 9 буучих, айндан үржин буучих хэлбэрийн туршилтыг өрнүүлж хөжирлөг усанд голын наймлж кепжаажүүлэн үржүүлэн буужуулахын боломжтой чиндрийг анх халахын шилгэн батлва. Энэ сам наймлжийг буужуулва. Шинжаангийн Кёдаж ахуйгийн их сургуулийн амтна эмнэлгийн ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Либийн сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. Тусуда тавьсан сам наймлжийн жирмайхан төрөл сүлийн пик опцийг цөм мэрэглийн аргаар эзэмдэж болох орчин тойронд биелүүлвэ. Энэ нь Шинжаангийн хужирлуу усанд голын наймлжийг мэрэглийн аргаар үржилэн буужуулах мэрэглийн нэгт бүх гэлкасын шилгэн баталтыг биелүүлсэнийг харуулж байна. Кёктохо шинэ тус газарт буужуулсан сам наймлжийн жирмайхаг үргэжтэйгээр тавьж хужирлуу усанд тэжээн үржилэхээ судалгааны шат жинхнэр алах нурва. Энэ нь Кёктохо шинэ хужирлуу усны их баялгийг амдлаг ашигласнаар барахгүй голын наймлжиг тус газарт нь биеэн даажи үржилэн буужуулахыг биелүүлсэн мөртэн шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийг бутааруулан хөөрүүлэхийг акуулж орон нутгийн онцлогтой загасчлахын үйлсийн ажиулсан дээр ясч нартай хөвжлөлтийг буужуулан нэгтгэх байв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч баалгана мэдэн сурвалбал 9-р сарын 9-ний өдөр нуураа Эрэмч хотын дүү хөвжмөн ажиулсан сүйрэн газар нь Можи соёл сугасан Кралын горын жингнэр Пасиг байв. Тус удана пэс хэгсэн сүйрэн газрыг Эрэмч хотын дүү хөвжмөн ажиулсыг агуулх нийгэмлэг Можи ажиулсан Кралын орнд хамтран байгуулв. Кралын орно боловсруунгу болсон соёл сугасан орон сайд төшклөн одоовийн залуучдын соёлын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлж Можи соёл сугасан Кралын орноос сүйрэн газар цаг нь урсгалыг дасан дүү хөгжим, электрон дүү хөгжим, цаг нь урсгал дасан уран тоглол зэрэг шинаас гүгсний эзэнгэлтэн хэлбарыг голдлогтой байрнуулж. Дүү хөгжим сухам битэлэг, тухан царангийн үзүүлэгтэн тоглолт, соёлын сололцаа, цаг нь урсгал дасан хэрэглэг агник цогцулсан бүхэл цогцсон залуучдын дүү хөгжим амах үгэн төргий байгуулв. Шинжаангийн Можи нэрмэстэй соёл сугалсан хөвжлөлтөн хязгаарт компанигийн эзэнлэлтэн хариуцлагад нь Лижа И таньцлын ялхтаан Можи соёл сугалсан Кралын орнд тус биеийн даруй нэг хэсэг гүсэл өвөрлсөн дүү хөвжмчд цуглуурч тэдэнд нэгэн сар үзүүлэлгийн тавцан олгож чадахгүйжээ. Бид нар хөөштөн нэртэмдэгчгийн нэгэн ил тод эзэнлэлтэн хэлбэрчгийн байлуу болж нэгэн олон залуучдыг Можид ирэхдээ татахыг хүсэж байна гэвэ. Юунес өмнө ерөнхий хотын дүү хөгжмөн ажилсыг агуулах нийгмийн нэгэнт тэнгэрүүл аройна. Жан Эчэн сүйрэн газрыг Пасикэн байгуулж, үндэснэ ардын дүү хөгжмийг уламжлан залгамжилж шинийг виски гинзгаас өгчүүлж, тусуда Можи соёл сугасан Кралын орноос сүйрэн газрыг Пасикснаас гору. Хоёр том хотын дэсийн дүү хөгжмөн ажилсан сүйрэн газрын зөриатг өгжүүлд давулган харилцсан өгүүлж, уламжлалт үнэснэ дүү хөгжмөн ба одоовийн цаг нь урсгал дассан дүү хөгжмөнг уйлдуулсан ажиулсан жигсаалыг байгуулж олон нийтийн дүү хөгжмөн соёлыг уусан цулан хамтын хөгжүүлэх болно. Ерөнхий хотын дүү хөгжмөн ажиулсыг агуулах нийгэмлэгийн дарга хүн чиг ялхтаан. Электрон дүү хөгжмөн жаз хөгжмийг багтаасан маш болон залуучсан келварсан дүү хөгжмөн тоглолтыг тус гүрэлэн оронд тоглолт гаргана. Бидэн бас тогтмол төсөх хугацаатаагаар дүү хөгжимчдийг боожуулахд хэлбэлэг юм. Үүнд тооцолсон дүү хөгжим нь кевэрлийн эргэн сулцлын тавцан байгуулах багтна. Бүх Шинжаангийн аль газраас ирсэн дүү хөгжимчд энэ Кралын орноос зарим завшуулахыг хүсэж байна гэвэ.
0: Еврэн засхурнаа сахилгоот бай цагах хураа кинэн байзах зөвлийн чимээн. Илжүүгийн орон сус ба хотгедагийн битэн байгуулалтын төвшинэ намын удирдахд гуулингийн шүүжи. Товчана дэд дарга үүлиян сахилгоот хуул сажиг күн нуштай зөрсснээр сэжиглэгдэж. Одоо яг Еврэн засхурнаа сахилгоот байзах хураа кинэн байзах зөвлийн сахилгоотын кинэн байзалт ба кинэн байзах байзалтыг хүлээж байна.
1: Одоо товч мэдэмдээ сонсхия. 9-р сарын 10-ны өдөр Төв хорон хуарлах хэлсэн сургам гимжилийн яамн хамтран 2026 он хамгийн гарамга багшийн нийтлж 25 км 90 алдартаагаар сунгагдаж байна. Үүнд Шинжаангийн Кёнгэн ажилтур нь ажил мэргэжлийн дээд сургууль нь ойнлог үйлдэн гээхэд дээд сургуулийн багш Ван Жэн

0: Таарын их сургуулийн амин насны шинжилх ухаан ба техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн багш лидер жин нэрстэж сайдижаа.
1: Истоо сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 10 цаг 30 минутаас 13 цаг 30 минут хүртэл Алтын шархал намарт залуу насны хүслэнгийн хөшөлдөж ажил мэрэгжлийн шин айнаа эхлүүлэх гэхэд 2026 оны намрын үйлөрлийн эмэгтэйчдийн тусга сарынгийн нийт ашигт ажилтны нэлсгэ зүглэрэн. Еврен засгорны олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээнэ төвийн ажилтны нэлсгэ ихтэн гэмтэй явагдана.
0: 2026 оны цангид үгэн амтын дан соёл зугаацлан баяр 9-р сарын 25-ны өдөр эхэлж гол сарынгийн Шинжаангийн Кэдажах үгэн Эсгөлөнгийн Кэрэлэнд тохируулна. Зугаацлан баярт торгоны замын альва зүлэн амтын дан цугдурхи хамт бас утхурлагын үзүлгийн тоглолт орон нутгийн чинэр сайдаа үйлдэхэн үзүлэг зэргийг гаргах болно.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийг цагийнхан анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжангийн 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
0: Ерөмжтэй чилгэрээ 17-28 градус.
1: Алтайд чилгэр 13-29 градус.
0: Тарбутад чилгэрээ 14-30 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэй 14-33 градус.
0: Буурталд чилгэрээ 14-28 градус.
1: Харамайд чилгэр 19-30 градус.
0: Кейтэнд чилгэрээ 14-31 градус.
1: Шхозд чилгэр 13-31 градус.
0: Цангжид чилгэрээ 16-31 градус.
1: Хамилд чилгэр 13-33 градус.
0: Турбаанд чилгэрээ 23-36 градус.
1: Корлд чилгэр 17-30 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь өнгөрөх хуртаа 16-28 градус.
1: Атуушд өнгөрөх хуртаагаас нь үйлтэй 15-27 градус.
0: Хашгирт өнгөрөх хуртаагаас нь үйлтэй 16-26 градус.
1: Хотанд чилгэр 15-30 градус.
0: Ерөмжд чилгэрээ 17-28 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхам мэргэн кинж Бола Нарнхэ нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон тун баярлаа. Нэн улын авлагыг сонсох гэвэл тавас Solution Team хэрэглэгч нүүшлэргийн буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүн дүүсөн сүмсэн сайн байцган та. Синжанг нараад телусхран, Монгол хэл нараад огин, кэда нутгэн көгдэн нэвтэрлэг маан, иргэн танартаган мэндсэн золгула. Жа, би ухлаг хэтлэгчдэй байр та болну. Иргэн гүн дүүсөн сонсда, тэхнэн удагэн нэвтэлгээн. Эдэн засаг нь иргэнхэлсэн нарг хэмжээн, улан талар күшэлчи, кэда жаху, кэда дусан, тарайж нан көгдэлдэй батам чонгаасан. Ёбург сана таун тара элүү хуралт болж, өнг илгэрэм, өнг үзэн пүрдэж, бас нэг элүү хуралт нь жил болсон. Хаглаг сана айкэн эрмэжтэй, ажилсан хасгард компанийн үйсгэн байгаловч, махмутэм амайдэ, шүйзгсэн идайна багдэлгэр нь юкэр махна бурцу юлэрлэг, тхумаж ахул болган көгжүүсэн. Монголгра сана цахан тара бэгүлсэн тэмму газарин дээр гаралтын тэмдэглэг шиндэгсэн зэрэг агулгэ байршилдаа. Жаа, удалтай нэвтрэлгэн дэлрэнг агулыг хэнэ нап сонсголуу. Нэвтрэлгэг шинжанг нарады тэлэу сахраан сэл өршдэн сэн зүүшрэн кэрлэшнэ үлчэрдэ зэргаар нэвтрэлнэ. Сонсчэд мэн эргүлэн сонсч болнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулахдо манай тусахнаа кадрчд лабдүм ботгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонора шидэр тэрэблийн хуран сон медана алан гэрээс гэсэн 15 дугаар 5 жилийн хэвлэлтэн алхмыг алгасан гэхээ сэрэс гол сэдвт сон медана нийтлэг хөрлөв. Эдэн засгийн яам хулбалтай хариуцлалтнаас кедад усын цэцгэлөөний хөрлөхийг ягжиг эргүүлэн хүчлэн дэмжих тухай таньсэлвэ. Эдэн засгийн хөрөнгө мөнгө ухлаа кедад усын цэцгэлөөний хөрлөхийг агуулх цэхэл батламж болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтэн алхмыг алгасан зангилгын цэгтээ Кэдад

улсын цэцгэлэн хөвлөх эдэн засгийн тулаарлын дока хилэрч юм. Сони медаа нийтлэх хурлд төвлөрсөн төрөн болгон тоо баримт буддаг эрхэм нэгсэн бодарлах арга хэмжээгээр дамжин. Шин цангийн кодад яху кодад осны эдэн засгийн уралтын хэрэгжүүлэх төм төлөвийг тодорхой болж шилжсэн. Кодад осны бүх талаар цэцгэлэн хөвлөх ба кодад яху кодад осна гэдэг ажилтыг хүч нэмэрлэх болно. Олон нисгсэн уралтыг батламжилж улсын намуудаа намар төвчнэг батламжлах уу кепчач нэртэй дахин ядуурах ядуурах байдлын үсгээс сэргээлэхэд талаар ергүүлэн хүчлэгээс гадна эдэн засгийн яам ард амьдлын сул жаргалыг батламжлах уу эдэн засгийн мөнгө гүйлгэн хамжилсаг дутаад хэрэгцааг авахулах уу төрөн бодлого шилэгжүүлэн хэрэгжүүлэх зэрэг талаар гэр кодад авах уу кодад усхан тарааждан хөвлөлтийн хэрэгцээ шаалгата гүнзгээ залгал уулж кодад усны бэг талаар цэцгэлэн хөвлөх эдэн засгийн батламжийн сүйрэг батдах уу Эдэн засгийн яам нам хулбалтай харилцааны илэрхийлэлт тань. Хуурмын 26 оноо. Бих улсын энгийн олон нийтийн төсвөн тараалан үйшгүүг нь усны ашиглалтын зарлага асан. Хуур тэмд өнгөсөр 4300 тэм төрөг байршилж. Адил усанд хас зуна 3.3 хуваар нэмэгдэв гэв. Сөрүлжилгчийн ажиллагснараа. Эдэн засгийн яам кодад авах кодад усхныг энгийн олон нийтийн төсвийг урдаар батламжлах хүрээг болгохыг баримтлж. Бас хэт урт хугацаанаа улсын онцгой зээлэг уран нутгийн засгийн урдна тусгай төрлийн зээлгийн тэмдэгтэй зэрэг улан нисдэг хөрөнгө мөнгөнө арга хэмжээг нэвтрүүлж итгэм зээлгэн батламж зээлгэн дэмхийг экоролтын сүйр мөнгийг төрөн бодлогнуудын бас нэн улан мөнгө хүлгэн гээд нийгмийн экоролтыг кодад усны цэцгэлэн хөвлөлт гис нэмрэлт кодлон давхулан дайжилж кодад усна халуус холын хөвлөлт үргэлдэвстэй хөрөнгө мөнгөнө амжилт хүсийг хангах болно Үнэмт тарайд бас ашигтусыг ягжийн сахан хамгаалах тарайд нь улах мөнгө та болохгүй бас голгонд болох голгон болно. Энэ жил төвийн эдийн засгаас 2630 дөнгөсөр төгрөг байршилж тарын газрын газрын гүшнээ хамгаалт нь өгөхөр. Кодад авахын даатгалын зардлын нөхөр зэрэг холболтаа кодад авахыг нөхрийн төр болгыг тогтвортаа хэрэгжүүлж тарайдыг амбудаа тархтыг ерсэ зөрөгтэй хүчлэр эмчилтэй болгоо. Энэ жил оклайн кевин жил нь хавсарн туслах уу ангадагч жил болохоор төвийн эдийн засгийн асуу уруултын хүчилзээнд хэрэгжлэн баталж юм. Нэгэнт 1770 дөнгөсөр төгрөг байршил нь буулгав. 6 дугаар сард надад хүртлээ ядугаас хэтлсэн хөдлөмөр гүшнэ ажил уултын кепчаг 3200 кимнас давж юм. Ажил уулгалаар тогтворж болох уу урлагын нэмэгдлийг ахуулахар дамжин. Ядугаас хэтлсэн кимсийг нарилаг өнөвстаар хавсарн туслж Эдийн засгийн хавсарн туслах уу төрөн бодлогын бодта ерөнхийн чинэргийн гүйс гэрчлвэ. Дунд усан хэлээрний үдгэлжт нь ардны амьдрал уухлаа хамгийн ихе ябл болно. Дунд усан хэлээрний үдгэлжт нь битэн байгальт нь гүнзгээр нь ахуултхыг дахалд нь хот хэрэг нь ард тэм сургуул урах уу эптаны зүйлх уран суус зэрэг ардны амьдралын батламж дөө нэн их хүчлээ амжилтаа болж юм. Нас тааш насрамжны үйлчлэг нийлх гүйгтгийг бөөжүүлэх Айлын онхос эрэг хажуудх хэрэг абдлын нэн улан хэрэгсэ шаарлагтай болов. Эдэн засгийн яамна хулбалдаа хариуцлын илэрх харагтай. Энэ жил нас хашт ба күйгдэн үйлчлэг батламждаг болсон хүчилсийг нэн хийгдэх байна. Энэ жил тусгай хөрөнгө мөнгө байршилж кодад усна гадар урна 25 насны хэрэг твинаас дээгшхи нас хашт зэрэг кимстэй. Хэллэр тагширн максныг энэ төлөргөөр тарихыг дэмж байна. 3500 төмний өнгөрөө нийлх күйгд хийгээд тедна гэр бүл 2026 оноо Кьюк дэжлэх нөхөр хөтлөш. Кьюктэн цэцэрлэгт байгаа Кьюк тас баг 2400 төм кимдаа сурах наснаас өмнө нэг жилийн асран бэжлэх сурган кимжилийн зарлыг хэлтэрлэх төрм болгохыг хүртвэ. Сурулжуулагч эдийн засгийн яамнаас ойлгоснаар нийгмийн батламжийн талаар үндэсний амьдралын аврал туслах уу нийгмийн тусгай зүйлийг аврал туслах уу Бачим хүчлэлтэй кимсигийн нийгмээс аврал туслах зэрэг аль зүйлэн төрмийг тасалгаар төгөлдөж үйл байна. Бараг салтар энэ жилэ бэгжилдэ нийт 4400 төм нөнгөр кем хамгийн дур амьдралын батламж ба унц хүчлэлтэй кимсигийн асар харгалзах зэрэг үндэсний амьдралын аврал туслах харгалзлыг хүртэх болно. Үүнээс үсгтээ эдэн засгийн кодад авах үгэ дэмжих тарайд ашгуртайг Ардыг байжуулах хөсөл зэн эргэлэн нэмэгдүүлж юм. Кодад усны цэцгэлэн хөдөлгөөг жингэний өрөдмжтэй амьдтай сул жиртэ сэтгэлтэй болгож байна. Налиг унамжтай бодаг хэрхэмсэн аль олон эдэн засгийн арга хэмжээ нь нэг талаар тарайд нуулгыг нэмэгдүүлнэ. Баяжгүй боддоо урлагтай хулбдуулах. Тарайд нуулгын нэмэгдүүлнэ.

гин арга замыг эргэтгэн тараалан авах гэх ашгорлогыг тогтворжуулах уу. Эргэн дулан тарааш нь адлиг хөдмөрчээр Байден чинайл гэж тарим тарахт хариута болгож нэг тал руухлаа ардын амьдралын батламж нь сулжирлын сүйрийг батламжилж Кэдад уснав хулан тэмнэ батамж кэсэрч санаашрж кэс байхс үйлд анхаарлаа төлөрүүлж Кэдад усна ардын амьдралын кэрлцгөө талыг нөхөрлж олон нийтийн өвчлөх нь хангаалгыг шилэгжүүлж байна. Үүн амт эдэн засгийн яам хулбалтай хариуцлан хэлэгтэн. Адахын хөгжилтийн хэрэгцээт ойл болно. Эдэн засг мянган гүйлгэний хамлцах шин төрөн болгоо. Шин арга хэмжээг яг үргэлжлэн судлан тогтааж байх бэгэд энэ жил нь дураа тагсаас эхлэн хэрэгжүүлнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалынгийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эртнийг нь сонсдоо ода байлын замдээ гавшхана дугаараар нь олондоо хаклах сана аюулхан хэрмжтэй ажилсан Кызгард компанийн юусгэн байгуулагч Махмуд Мэмэд шивсний дана баг дэлгэрийн Украин борцон том ажахал болгон көгжүүлсэн дэлгэрийг хийж өгье. Шидэр 2026 оны агаараас Шинжанг шийдвэрлэх том хэлэрм бор материал цуглуулах хөтөлбөрийн Бих зөвлөрийн бор материал цуглуулах бэлгэм хаглаг шана айкын нэрмэжтэй ажилсан Кызгард компани идэм болсолох урандык хөрч үтгүүд бодолсон Украин борцог тасралгаар үйлэн шугамас үйлэн гаргаж байла. Компанийн закрла ян хужан хэлэгтэн тэдэг агуу фужана нэгэн хэрлэгч нь хууртын нут закалгыг амжин үйлчэнэ. Янгэс гүйлэх нэг сүлжана арга замарглоо дамжин пикусту хулдна гэв. Айкын нэрмэжтэй ажилсан Кызгард компанийн хүсгэн байгуулагч Махмут Мэмэд 16 жил нэмн нутгтаа махлаа булсч үйлстэй ачи хаглах шанд нэг нь баг хидан унтна дэлгэр эзэнч шартан такан кигад ус такан савур такан бэтг сэргэ шивсэн идэний хулц байна. Тэрүү дохлон хаглах шана көнгэн ажилдрын крайлинг уран яг худалдаач тач байва. Көгжилэн завтокалыг нэрлсэн Махмут крайлинг урна худалдаач тач көрмэн оруулах сан төрөн болгыг ашиглаж Кралын урна идэм болсох үйлдэл эрхэлж шаарсан така махан ба шивсэн Украин маха хулдгаар ухлаа тогтсон байна. 2016 онд Махмуд Алилсэн көгдөлтөнд чихэл эргэлтэн цаг болно. Тухайн дуулын өмнө Шинжанг заг дэлгэрт болсонгүй Украин борцсон үйлдэхэн баг говайсан болохоор тэр тусгаал нь өөр Монголаас болсонгүй найрлаг уруулж тухайн гадраас багцсалж хаалхад уучлна тухайн царан дуулын санд жол сургаж туршин тохируулахаар Ур мэрэгжлэг болоод дахин давтан сүйгшилж ядстэн. Тухайн газрын хэрэгсаа тохирхо Украин борцог судлан үйлч гаргасан байна. Энэ амтд тэр нэгэн хуурсны өнгөрөө тэмн төргөнд экоруулж өдгэлсэн үйлдвэрлэлийн шугмыг байгуулсан байна. Тэр үед тэр бас Иран байгуулсан тэжээл нөлөөг талбааг байж. Ям хужаан таньчлан хэлэгдэн. Хаалхын тус газрын эдшин Украин Орлуултан хэмжээ хасгаарта болохоор үйлдвэрлэн түүх аматрат голдохлаа. Гаднагаас шилжүүлэн зөвлөгдөж ишгэж байв. Ажаахлын өдөр бүрийн Украин махна хэрэл хэмжээ нь 10 тоннагаас дээшдэг өрчөө. Биг шана. Бурлуун жолхон идэшин Украинг үйлдвэрлэл өргөжлөн хэрэгтэй шалгуулхлаа хангагддаг их өвчтэй байваг. Ингээд 2019 онд Махмуд хаглах шана айкын дээрмжтэй ажилсан Кызгард компаниг дансуулж тусгаал мохлоо. Идэм болсох замаар улан галхам нээс мэнэ. 2025 онд ажахал өрн эдшин нөхөр тежан үйлхүү талаа байгалж тежан үйлхүү кепчэм оглоо 1000-аас 2000-д гэрч тежан үйлхүү нөлөх болцох ажилсан келгасиг бүрлүүлс мэнэ ажахал мас хаглах шанд сүлжана бус үйдэн дэлгэр гаргаж шартан дахаа хулдаж энгийн дохло өдөр бүрэн хуур гурван сун шартан дахаа хулдаж кёгжанта үйлдэл хамгийн ихтэй 500 хөт байна үйд амт хаглах шанаа эла сургуулийн шимтжаалд хулын гэрэ Kürhöne Machik

тохируулан хэрэггүй. Эргүү ухлаа хэрэглэсэн байна. Яунх хэзэн хэлэгтэн. Адаах лонг хэглэсэн зүйг нэг нь өрөө, төхөнх нь үлэн тас байж, тогтмол хөрөнгө нь зун төмт өргөдөй хэрэггэ байсан юм. Гурн удаа өрөтгөн байгалахаар дамжин удаа азаахлын үйлдлийн гэрин талван 5000 өнгөрийн текстэрлж метр төрши тогтмол хөрөнгө 8500 төмтөргаас давба гэв. Хуучны үйлдлийн гэрийг 16 зэрэг хэрэглсэн болохоор нэгтэй үйлдлийн хэрэгцээ шалгыг хангаждаггүй болж удааг шинтгэн өршилж байна. Азаахлын эрэгчтэн Украин махна бэмбэлэг зэрэг шинэ үйлдлийг үйлдүүлж ажилласан хэлкацыг утгаар байна. Азаахлас идэна амар төвшин үйлдвэрлэлийн төрөмжлийг бодтааруулж үйлдэхэнд энэр нок илэрхий сэргалгын хэдэ нэмкөг баримтлан сөвгн шин сургах нийлсэн Украин махыг хэрэгдэн шүү шүсгээд холж юм. Уг өндөр амт өмсөг гашин гошин амт Шинжаан зэрэг амт зэрэг амт гохлоо нэвэ. Сан кем чинэр сата идэн хэдэг. Янхуйжан хэлэгтэн. Хэдүгээр Азаахлын үйлэрсэн Украин борцсон энэ бохлоо захтэлэнд адил төрний үйлдэхнээс дээр боловч чинэр сайтаа шин сург Украин махна твика материалдууд тишглэн нэкэск шудрагыг хэрэглэжтэн клан тантыг уулж Азаахл удааг бигусн захтэл рүү алхмалмар нээж байна гэв. Ажилсны итгэгийн хамт Азаахл нийгмийн хариуцлагыг хөргөлвэ. Үйлдэл удаа 128 тогтмол ажилтнаа байх байгаад 10 үйлэрийн чинэртэ төр цаг нь ажилтныг хэсгэн хэрэглэж байна. Азаахлаас 27 тарааштан тусгай хуршаадаа хулаална. 6800 өнгөрөө тежан үлгүй хөрхийг нөлөөлөнд ажиллав. Азаахл тухайн газрын нэг байлагтан сүйрлэн нарилаг болцолж тараалан үйлдэхэн ба мал азаахын шимэнд нэмэлт өртгийг дээгтүүлэн тарааштан малчтын өргөжөн ашгүр тавиа. Хуурмын 25 нуунд азаахлын үйлдэхэн өртгөн 8000 тэм төргөөс давж нэн олон тэмнийг дайчлан гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмгэлтхийг биелэлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо одоо кёдад явах уу? Кёдад осгоно. Тарааж на тухай мэдээгээ сонсхи. Сонсхонараа. Кёдад явах уу? Кёдад осгоно яамнаас эргэлсэн. Хоормын 26 нууна. Пикулсэн амбуда болно. Шарбуцкан ажилсэн үсгэлэнгэн сүгдраан. Ардугаа сараан 30 өдрөөс 11 сараан 1 өдөр хүртэл. Ханамужин жингэ хотто явагдана. Тус ухсанаа үсгэлэнгэн сүгдраан. Амбуда тосна ажилсэн хөгжүүлж. Амбудана амар төвчтэй батамжлаа гэхээр. Гол сэдэв болгож. Ерв тайлаг дэлгэн зүйлж. Сул цаг ахуулж. Хэрлэгэг ахуулху. Зэрлтийг баримтлан. Гол сэдэвтүүд танилцуулга. Судан битарны зүйлгэ. Нийтлэг жишээн танилцуулга. Салгуудлын солих сэргэ. 5-1 төрлийн. 20 зүйлийн төлбөрийг зохион байгуулалт төрнүүлж. Амбуда тосна тарвлын талбаа нэгсэн гаралт их хэмжээгээр дээгшлэх. Шинэ аксиг амьдгаар дэлгэн зүйлж. Амбуда тос шарбурцгийн кран шин төрөл зүйл шин мэрэгжил шин тоноглол шин хэлэрэг төлөрөн хэлрүүлнэ. Үсгэлэнгийн цогдранд сайн тарминг газар сайн өрөө сайн машин механик болоо сайн арга хэлэрэг төлөрөн юрашгийг нэмэгдүүлэх. Амбуда тосна ажилсэн судны үлдэхэн шарбурцгийн ажилсэн дээр асантаа хөвжөлт. Ус бордорыг нэг сугсгуулах удагийн тохирмж тараалан тарилтын уянлаг тоноглол дээр чидэмт тараалан машина тунгал зэрэг тусгаас эдтэй үзүүлгэн уран аргач. Амбуда тосба шарлуцгэн ажилсэн дээр асынта хөгжилт хин шин өрөтмжиг пикталар дэлгэн зүйлнэ. Сонсхонара эрэнс хорна өшгөн шин ухана күрэлэн нэгэн бэлхэм шидэр цан гоё. Эн тэлмийн хоор зүйлн зөэлэн голтай юбингийн амж тагара судлан нээж. Аан хула Шинжаан тус газар нь онцлто. Эмт дана гар нэгтэй. Эх байлгийг уламжилт юбингийн гар уралдаан уйлдуулж. Шинжаан нээсэн өргөмөл хийгээд онцлто ээж юмсэн. Эх байлгийн дээд дэсн баяр тусхны дана. Крана. Хэргэлт нь хоосон байраг нөхрөл байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон самайсган та. Би уухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гүч хайрлсан та бүхэнд байна. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арадаг телес хураан Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: усруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл
0: усруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан дарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэвэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр тухайн царганд гаралтыг чанг хэмжин кин тогтаахаар дамжин. Монгол хэл шинэ цагаан тарана тэмүү үлхэр зүлхэ хэсгэн. Мөвөрөн дундчиг гаралт хийн. 680 цаг 0 кг дөрч. Винас амдх бих усн цагаан тарана тэмүүгэн хэсгэн. 695 цаг 3 кг дээр гаралт нь тэмдэглээс. 15 цаг 30 кг нэмэгдэж. Бих усн цагаан тарана дээр гаралт нь тэмдэглэг амжилтаагаар шинтэх. Тусдагын тэмдэглэл шинэгсэн тэммөгн илхэрлүүлэхийг хэсгэн Монгол гал шинэ хусамд харуулсан Монгол нацаа сумна агтаа тусганд байх бэгэд тавлон гурван тэм 500 мөд хэрсэ. Еврон сурна кэдэж аху кэдэд усна тэнхэн мэс барон хөтин тралан үеш хөгин шинэ ухаан техник мэрэгжлийн их сургуул Шинжан кэдэж ахын их сургуул Шхоз их сургуул Шинжан тралан адар агуулрын шинэ ухаана крэлэн Шхозын тараалгын шинэ ухаанаа сулгаанаа Крайлын зэрэг шинэ ухаанаа сулгаанаа Игтэй сургуулийн тусгай мэрэгчлэн бүрлэгсэн гаралтыг хэмжигд тусгай мэрэгчлэнэ дуулангийг зохион байгуулж Тохаалдар хэлхэр авах уу арга хэмжээгээр гардна Тэмүү илхэр зөүлгүй кэсгээс таван талайлагч нэртэй кэс газрыг сунгана гаралтыг хэмжигсэн ерэнгэ талбаа 593 цаг 0% мөд хөрсөн байна

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг. Нэг

0: Хо Жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн чиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгэн сонсдоо. Яну даган хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн нэг л сонсон баярлалаа. Нэг ол навлаг сонсоо ихлэ. Та нар бас сүлэртин келишний зүг буулгын сонс болно. Тус даган нэвтрүүлгийг баяртай хөтөл нэвтрүүлвэ.

0: Инжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Синжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсох сайн байцган та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэнлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч тэг баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо. Шинжаг эндэс жатна эрэл хамгаалын тухай шин тогтоол гаргаж. Эрэл хамгаалын тасгад 15 минутын хөрш шитх ба. Саг зэлө тусган до гэрбэр гэрдэн гэрч эргэн эмзлгэх болсон. Сайн унтчих чадахгүй байна ягаад их дарги гэмтэйдэг вэ? Юунуудаас гадаран гарахаас нь юм нэ? Сарвахан кашкан сэг чихэл тавь. Жаадаг нуда эрэл мэндийн хан нэвтэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгье. Киланам сонсном баяр нутч анам. Манай нэвтлэгийг Шинжаг нарад телесхран слүштин шин зүйлтрин кэрлэшнэл чөтө зэрга нэвтрүүнэ. Сонсчит минь эргэн сонсч болно.

Эртнийг нь сонсда нэвтрүүлгийн нэгэнд эрлэн мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулагч дугаараар Шинжаангын эндэс жатна эрлэн хамгаалын тухай шин тогтоол гаргаж эрлэн хамгаалын тасгад 15 минутыг хэрчи Загсэлө тосгонд гарб гэрэ гэртин гэрчи эргэн эмчилгээг болсон тухай ойлгоё. Сидэр эрэнс хорна эрлэн хамгаал эрлэн мэндийн зөвлөс Шинжаангын өгөр эрэнс хорна тусгнай эрлэн хамгаалын тасгын битэн байгалтан жулаад саныг барлан дархааж Энд эрлэн хамгаалын тасгад 15 минутыг хөрсөн сэтгэх ба сагс илүү газар урамд очи. Эмнэгийн ажилтад тогсон усаадаар эргэн эмчилт хийнэ гэж. Шин тогтоолын усаараа бих урна тусгна эрлэн хамгаалын тасгийг 3 төрөл хуван битэн байгуулна. Дару. Гол тусгна эрлэн хамгаалын тасг нь үншил кэм. Хуурмын кэмнээс дур байхгүй. Мертэн. Өөрэргэн тусгныг хамарсан талбан. Зарчим дээр 150 тэгтэрүүлж метрээс дур байж болохгүй. Энэс нь уншлын эмхий үйлчлэгээс газар бас төргөн аврахуйч нэртэй. Гадар салаан сусан гарахыг зогсоох. Эрүүлжин эмчилгээ. Алс эзэмлэлт зөрхнөө лугшилт юм. Зүргэн байсаал зэрэгэ. Үйлчлэг хангаж. Гэтэд амьдг нь өрөө гарахыг зөргүүлнэ. Энгийн тусна эрлэн хамгаалын таск нь үйлчлэг байнга сугаа хэм 800 км-с дээгш байх хэрэгтэй байгаад талбан жирен такси 400 метрээс дур байхгүй болж. Уншлах таск, эмнэг таск, айлах таск, эмэгх таск. Дөрөн тасгийг салган байгуулна. Эргэн үйлчлэх цагийг хэм нам цохинтер зах зэрэг тосгонд тохируулж. Талбан 20 такси төрүүлж, метрээс дурга байх бөгөөд бас сум балгасны эрлэн хамгаалын хураагаас эмнэг нь ажилтад тэмлэн гэрбэр наа загтан хууруудаа эргэн эмчлэг хийж. Удаа бүр наа загтан хагас өдөр эмчлэг хийнэ. Хэм нам нэлээд цохим буюу талан мохлоо нэлээд бага засагтах гана тосгоно. Хочад эргэлдээ тусган тагаан хамтран эрлэн хамгаалын тас байгуулж болно. Сум балгасны эрлэн хамгаалын хураа байгаа газрын сас сахарханаа тусганд зарчим дээр нь тусна мохлоо эрлэн хамгаалын тас байгуулахгүй. Үйлчлэгийг хэвчээг 15 минутын хөрсөн сэтгэхээр тогтааж. Энэс нь эмэмлэгний үйлчлэгийг бүх талаар хамруулахыг биелэлнэ. Тусна эрлэн хамгаалын таск засгийн урднаар голлуулах уу нийт наашгийн шин чанарыг баримтлна. Эмчилгээ хийхийг нийтээр үйлчлэгийг хэрэгжүүлнэ. Ус сахалган, дулааламж, хурагдал материал, сүлжэ, селен зас зэрэг айлгана зардлыг сум балгасны эрлэн хамгаалын хураан төсвийн хамаарлтыг хуруулна. Ажилтнаа тохируулсан талаар гол тусна эрлэн хамгаалын тасгад наа загтан хуураас гурн кёда тусна эмч ба донгс тусан сүйгч тохируулж юм. Энгийн тусна эрлэн хамгаалын тасгад наа загтан нэгэн хертэнсэн эмч тохируулна. Шинжаан уюутад кёда тусна эмчин тусгаа мэрэгжлийн төвлөгийг өргөжлөн хэрэгжүүлнэ. Нэг цогцлуулан хамяардаг урал цогцсон тусгаан эрлэн

хамгийн тасгийн ажил хэрэг туслагчийн эмч Сумбалгасны эрүүл хамгийн хураан мэрэгдийн цул кинэн тогтаах салжиг хэрэглэхтэй уралсах болно. Ажил үйлсийн уран тууг уруулсангүй тусгийн эмчийн тогтаалын усаар ажахлын ажилтна ажилтна эндэс нь насаачт нь асрамжийн даатгал буюу хутгад агийн сугаалард нь эндэс нь насаачт нь асрамжийн даатгал. Ажилтна ажилтна эндэс нь эмэмгийн даатгал буюу хутгад агийн сугаалард нь эндэс нь эмэмгийн даатгал зэрэг нийгмийн даатгалд хуруулсан. Эмийн зүйлэн батламжийн талаар аливаа газрын тусгана ерэн хамгааллын тасг нь эмийн зүйлэн тохируултыг 123 зүйлээс дээш тохируулж эм эмнэлгэн даатгалан гарцх доторхлаа тэнгисэрлэг хийж болно. Сүм балгасны ерэн хамгааллын хураагийг тусна ерэн хамгааллын тасг нь эмийн зүйлийг нэгдэлт хулдан авах ба тохируулах тогсыг байгуулж сүм балгасны ерэн хамгааллын хураа нь үлрэл бүр тусна ерэн хамгааллын тасг нь эмийн дасгийн хамаарлыг наазахтаа нэг удаа жолоодн байсана. Юулсгын агуулгын талаар тусны эрүүл хамгааллын тасгаас үргэлж тохиолдог эвчин олон түйсдэг эвчнийг үнэс нь уншлын нэмгийг үргэлгийн хамт эрүүл мэндийн хэмжил үрчлэн сэргээлж эрүүл мэндийг хамгаалах сэргээ улан нийтийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг санар хэнэ. Зууна 52-аас дээгшг үнэс нь улан нийтийн эрүүл хамгааллын хөвлөхнэ төр зүйлийг тусгана эрүүл хамгааллын тасгад буулгаж үйд нэмэг нь донслолтой эм хэрэглэлтэй журтаа сардал хуваахад баримжаатай эдин явдалд донс тэмдэглэлтэй электрон эрүүл мэндийн донс өвхмөлд материалтай байхыг билүүлнэ. Намжийн судлаар зүй талх уу алиг өрнүүлж байгаа тусна эрүүл хамгааллын тасгийн хэрэгш шана шатна эрүүл хамгаал эрүүл мэндийн засах сахархана саламэжрин кинин зүй шаарлаа тэргэн аврахын эмин зүйл тунаг тохиромж хийгээд гүтэл дөрвчтэй хангаах уу тунаг тохиромжийг тохируулна эмнэгэн ажилтад хэрэгш зүй тавьж гадд тусгаал хийсхийг урчлан сэргаалга ба шийдвэр чидвэртэй байж шиний тэмдгийг чан эзэмшиж эм уух уухлаа зүй тавихгүй булчингаар зүй тавих уухлаа намын судлаар зүй тавихгүй байх хэрэгтэй. Шин тогтаалык энэ жилийн 10 дугаар сарын 1-ний дараас эхлэн хэрэгжүүлж гүшин давхсан 5 жил болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Сайн унтчих чадахгүй нь ягаад их дарыг гэмтээдэг вэ? Жаадах нуудаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь хүн тухай ярьж өгье. Та савандахтаан их дуугар харжигнах буюу эргүүлжи амсгал бэгдэрн сучин сэржи өрен сэрэгтэй биетийн ядархаар барахгүй бас тулгын эргэж анхаарал төвлөрөхгүй харь тусгал удаан болох мэтэн өнгөлтө болж өнгөрсөн юу? Шидэр нэгзүйн судалгаанд гэрчснараа утгасаагаар Америкийн унд хасуудал урсглаа. Винар их тархна. Тарим мэдрэхгийн чидэмж эс мэдгэдмээр гемтайж мэднэ гэж. Зарим шинэ ухааны судалгаанаа бэлгэм. Дээчаас 70 наснаад харин мэдрэх нь ярил. 1795 хэмсэн тухай баримтаас задал хийж уралцсан өөр мэдлэлээр дамжин тэгвэл унтхив нь амьсгал тэр зогсхо байдлыг тогтоож байна. Сүлжана тань мэдхийн шилгалт анхаарал ба чийлхэж хэдрийг нь өнлөн жисэн хамт нас жил сурган хэмжил биеийн хүнд хөлөн хийгээд тусаа дарал сэрэг улан зүйлэн хүчин зүйлийг эмтгэн нийлүүлсэн баримжааж гисэн баг дээр ухлаа эргэчин зүнэг авчны үсгэд нэрвдэх айл дэхтэйг нь урчлан төвсүүлсэн байна. Юуны үрдэн дэлгэрүүлснээр ундх үйдэн бохлаа амьсгал нь тэр зогсох юм наа. Чээлэг чидэрийн шилгалт улсын хувь нь ерл хэмнээс бараг зуунаа 20 хөөр хувь дур байж. Зүнэг авчинд нэрэгдэх айл өчрийн үнэлтийн хувь нь харин ерл хэмнээс бараг зуунаа 80 дэрн дээр байдаг байна. Ундх ухлаа их тархин чээлэрийг эмтгэн хадгалах уу? Сул цаанаа хагдмал өдсөг цэвэрлэх үү? Мэдрэлийг сэргээх үү? Урам сэтлгийг зогсуулах уу? Сангийн ухсаа болно. Бэглэрсэн чинартаа ундх үе дуглаа амьсгал тэр зогсгаас газаваас сарим сан унчдахгүй бас тань мэдрэхийг гэмтээдэг. За нэгэн дугланд архаг нөр холжох уу? Архаг нөр холжигд мөхлээ гаргүр наа захтан гурван сан ундхдаг хүчтэй амархан сэрж бас сэргийн хамт өвчнээ явцсан гурван сараас дээш үргэлжлэх зааж байна. Кевин ундх байдалд хурамнаа хэмжээ тогтнор бүрч архаг нэр холжигстэн сөөний кэрсмэ гэдэн алкоголын хэмжээнд харин дээглэад бүрхгэ байдаг. Нэр холжихгүй гэдэг мэдрэл өргөлжлөн хөөрч лимбан төрлийн систем тархин дотор хагдмал өдсөн цэвэрлэх систем нь ажиллагааг хөргөлж тань мэдрэх үед ашка хурд бидс удаан чанартай хурамдах байдлыг бий болгодог. Хөөр тухлан ундх цаг нь утан бохлаа тэгэн цараа алдах уу? Дэгэд удаан ундахгүй юу? Ундах цаг нь дэгэд ахар болохтой бурхлаа бэрэ. Мэдрэлийг гэмтэнэ. Дулаагаас 8 цаг ундах нь насны хэрэгсэлд хамгийн сайн ундах цаг нь урт болно. Дэгэд удаан ундахгүй юу? Ундах цаг нь дэгэд ахар нэм бурхлаа тань мэдрэхийг гэмтээдэг. Гүн нэр хөрөлцөхөөр их тархин сул санаа хурд хэдий гүйсэл цэвэрлж чадахгүй болдог. Дэгэд удаан ундах нь бохлаа

кино цуснаг үйлдэг удаашруулж бидсэн сулсан хөрөтмжийг дурагшлуулдаг. Эм бохлын их нухцана мэдрэлийн дураалан шинэртэй хөрөлтийн идэл болох байгаад тань мэдрэхгийн гэмтэл мангшурж унтах уу, тамирдах уу, тань мэдрэхгүй муудах уу, муурчлыг бий болгодог. Гурван дохлын гэмлийг самуурлах уу. Утгцагаар сөнжин сууж, адил амархан тунгархлаа. Гэмлийг самуурулж, хамгаалалтын чанартай телетон хурмна. Кевин ширүүлтийг шууд харшилж, их дарахны эсэлтгийг эсэргүүцгээ. Мэдрэлийг сэргээх, чидрийг бууруулна. Адил амархан самуурлаа, их дарахна хорийг гадаагшлах ба сасан зэргээх айзмыг буруу тохируулж, үр өтмжийг бууруулна. Тархийг нь гөнгөр битэн мэдрэлийн шинэг үйлсгийг хөргөлж, чэйлэг чидрийн сэтгэн идгайшлан хэмжааг муудуулдаг. Дөрөв. Байн дахин сэрхэв. Сөд унд байн дахин өөригөө мэдхгүйгээр сэрэд байдаг. Удалгаар охлон өргөлж нь унтч, нээр нь үйлэн ухсан бас байн дахин тасалдаг. Эм байдал охлон их тархнаа сэргэлт, хорыг гадаагшлахын явц нь арга бус тасалдаж, сул цанаа хайгмал өдөсөн, нэг л удаад хөлөртэй арилгах нь аргагүй болсон. Зөвгөн кис кисгээр үлдэж хурамдаг. Ийм гэмтлийн эхнээ ухсаанд илэрхэ мэдгэдэггүй байж, мардамтхан болох уу, харил тусгаал удаан болох уу зэрэг байдал илэрхт нэгэнтий эдгэн аргагүй болжигдэг. Тав. Өдрөөр мангшур нь унтах. Эм бохлын нөөрэн байдал самуурснаа нэг нь илэрл болно. Менчи арай зүйдэн. Сөрн нөөрн асуудал гадааг шилэрл болно. Тэрэн бохлын тань мэдэрт үзүүлэх гол хорн реклам бохло. Өдрөөр тархины идвхайшлын гүйс ус байж. Гадаад ортой сэдэлт болсон харил тусгаал удаан. Алын өрөтмж нь дур байдалд урсч. Анхаарал төвлөрөхгүй. Харил тусгаал удаан. Сэтгэн удаан болдог. Ергүлж сан унчдахгүй байдлыг сайжруул болно уу? Одоо имлэгэн дээр нөөрийн харсаад болоод тань мэдхэгэн харсаад нь адил усан шинэлгээ сараад хараалагдаж. Эрдэн мохлой амьсгалын салаагаас унтах үед амьсгал төр зогсхийг эмж. Мэдрэлийн дотор салаагаас тань мэдхэгэн асуудлыг эмж. Сэтгцэн салаагаас нөөрийн холцхийг эмдэг. Гэвч шидэмжлээс наара нэн олон эмдгэн хураад нөөр шээлхэг хамруулсан үдний эмгийг байгуулж улан шинэлгээ салааг нийлүүлж хамтран уншлын эмгийг бийлүүлвэ. Нөөрийн асуудал нь тань мэдрэлт үзүүлэх гэмтлээс үрсэн сэргаал гэвэл дурааг хэдэн талаас гаргаж болно. За нэгэн дохлын биеийн хөндөнд баримжаас гэтэрсэн. Харжин хөө 40 наснаас хоор нэгээс хөөржилд боглаа. Нэг удаа боглаа. Нөөрийн яс синдрийн байсаал хэлгэж. Күнсэр ба күн зэрэг нь унтах үед боглаа. Амьсгал төр зогсох үед уншлагдсан гэмсэ. Эмчин завар урахлаа дөрөмжилд энэ л хэрэгтэй. Хоор тохлын архаг нөөр холж өсөд юуна төрийн тухлаа тань мэдхэг нь айлгааг эмнэг аргыг сунгаж их тархин дэгэд сэдвэнтгэ байдалд байхыг засан зэргээж ут ухсаагаар өөригөө нунтулах юм уухыг ухлаа санаачлахгүй. Гурван тухлаа амд өдсөн цагийн санаачлахаас нь хамаарч сөөгөр адлагсад альж дахар ухлаа ээлжил нь адилж үйлэн ухсааг тогтааж айлх өдр болно гэргийн сүлжин хооронд үн тухлаад босх цаг нь сөрэг нэг цагаас хэтрүүлэхгүй байж тархинал имбан төрлийн систем нь Кэмбус эргэлтийг батална. Дөрөн дохлой чэйлэгч дөр мөөлөсдө мэдрэлэн дотор салаад уу эптаны зүлэгтэн. Нөөрийн байдлаа нь санаалгаас нь мэдэгдэж. Эмч нь ерэнкаас нь маглахто. Дөхөн болгоно. Сөвхөн тань мэдрэхгүйгэн эмж. Нөөр холжхой үсгэ шилтаныг умдгаалгаас сайсна. Таун дохлой нөөрийн ясны нэрин тархины эрэл мэндийн утга санаа. Киний хэмжилтийн нарын дансту уруулахту. Унцны ерэнка цаг нь үтэн. Үсгэ дохлой баргахгүй. Бас нэмч гүн нөөрийн гүйс бус. Сөн намсгал битчи. Суучин цэрхэ байдал байх хэсгэ. Өдөртөө мас нөөр гөрч. Салхуурхуу байдал байх хэсгэ. Зэрэг байдлыг ухлан анхаарч. Асуудлыг олж мэдхлээ. Эртхэн эмнэлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэдэг сонсдоо. Юу нүү тас газарын архаас нэмнэ. Саруухан Кэшкэн нэг чихэл тавь. Зайд гнуда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар хүрэнд хаяарж өгье. Өрөн газарын архаас нэмнэ. Саруухан Кэшкэн бохлоо бигдэгийн сэгч. Нарна гэрэл тусгч. Ураг ертэн харьцнараа дараа дахин татна. Саруухан Кэшкэг чанг битвэж хаасна дараа. Гэр дотор ухлаа нарна гэрэл тусчдгаа байгаад агаар нэвтрхийг харсна. Ураа тайдласан бугаад гертэн харснараа дараа юудаа нэгт нэгэн бихэл өдөр битэрсэн өнөр өнөртөгтөг. Тэрэн бохлоо даруу гэр дотор хурамцсан. Нүүртөвч нь давхар эсэл. Гэрэн кэрэслийн дэдэмтгэ бедэс болно. Хог дуусу холдсна дарааг өнөр болно. Сарухан гэшкэн сэхэд нарна гэрэн тусглаа. Кэт гэргэн цацарангийн нэг хэсэг агаар дотрхи баг тараг устгач. Гэр дотрхи юмс амархан чиг тааж көгдөрх камертан. Ургамлын гэрлийн нийлэг нь үйлч кэвэн байдлаар хөөгдөг. Өрөн булан газарын гарахаас нь эмнэ. Гарина наяр үнд хөрөө болно. Гинжнэр анана сарухан гэшкэг бигдэг мохлоо сэгч. Кэрэ. Сарухан мохлоо баахан заагдаа нээж салих нэвтэрлээ. Нэн сан байдаг. Ураа гэртэн хажистанаан дараа кэрэ бусту үзэгдэхгүй гэж бодглаа. Дагн татш болно. Өндөр газарын гарахаас нь эмнэ. Сарухан гэшкэн сэгч. Гэр дотран нарна гэрэл тусхо. Ураа харж ирэхтэй гэр дотор тийм. Бөгжин битүү. Мөнөр гарахгүй болно.

0: Сулуши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрдэнэ сонсоста энэ удаагийн нэрлэн мэндин хан нэвтрэлэг маань энд крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг нэг сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсохлаа та нар услуурштин кэрлишний үлчрэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэт нэвтрүүлвэ.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.
2: Инкрэйр тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 11-ний өдөр гэргийн 5-н. Шинжангийн радио телевизийн сураа Монгол кино радиогийн Цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн кланабч сонсох өгтөж байна. Би котлогч бүх юм бэлэг. Цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизийн сураа нь Сүлүүр шитийн шин суулчлалын хэрэглэгч нүүшлэртөө Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Биш найз нар маань Авэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлгдөө анхаарлаа хандуулъя.
3: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
2: Шанхайгаас Екант Шүд Нисг агаралын шугамын анхдагч Селана Нисгэл Екана судлан суралцах багштыг өгтөө. Шидр Шанхайгаас Еканд Шүд Нисг агаралын шугам нэвтрвэ. Анхдагч Селана Нисглийг нисгсэн тухайн өдөр Екана Екан Нисглийн буудлын 2 кеско онцгой залуушд багшд анчдаг өгтөж 1 кескийн болвол Экусийн хайр сэтгэлэг Думдуудын айдл гэх залуушд багштын улсын хайрлах үйлсний судлын суралцах төлөврийг шинхэн дуусгаж ганцэг дүрэн олуултай гертэн бусч байгаа Еканаг хөөгт байж нөгөө 1 кескийн болвол Еканас мөрдөж анхдагч Селана Нисгэл төсөөж шиннийг удаана судлын суралцах айлнаа эхлүүлсэн Еканаг хөөгт тулна. Нисглийн буудлын кэрч ирэх тэнхимд өгт навхаар ирсэн ажилтан гэхэд удалгүй муртах гэж байгаа Екана сурагчдуу кэрч ирэх тэнхимийн газаа сахан кулаж халуучрахуг дүү бож гараан сулун суралц сурагчд бусж ирснийг өгтөв. Шанхайгийн замбарлзана их сургуулийн сургуулийн кра маш их. Ихах бидний дахуулын хамтан сургуулийн крагаар зугаацж сургууль байгуулагчснаас нарк үлгэрийг ярва. Хөөшт Шанхайд кэрч сурулсаж харьжираад нутгуу сан битэн байгуулахыг хүсч байна гэж Екан шана 17 дугаар дум сургуулийн сурагчөө Нурзба Тургун төсөдөнөө судлын сурцх сугаслаа эргэсүүлэхдээ мөнөл гүйн төрөгдөл тавиалаа. Экусийн хайр сэтгэлэг Думдуудын айлл гэх залуушд багштын улсын хайрлах үйлслийн судлын сурцх төлөврийг 2016 онд эхлүүлснээс нар Нэгтэ Шанхайгийн Сестмаран Шинжангийн туслах уу чихл онцлогтой төрөлсөйл болш Шанхайгийн Пудунгийн Шинжангийн туслах ажлын нэх хуу гэрэлт нэрнээ хутсуулна. Өнгөрсөн 10 жилд нэгтэ 3000 өнгөрөө Екана залуушд багштыг сухан байгуулж Шанхай, Бэйжин, Шанши, Жоужан зэрэг газарт төргөн судлын сурулцуулж Улс улсын хэлээр бичлэн ойлгохыг соёлын сулсаатаа үйлдүүлэхээр дамжин Думдуудын соёлын клан танилтыг акулва. Көхтө Бэйжин Шанхайгийн тухайн газрын залуучд багштын сургууль гэр бүлд кэрч өдөр тутмын сурулцлах амьдралын үйлдэл сүлгэж шинийг үүсгэсэн нийтийн ашигт цуглараа маамаа нийтийн ашигт дүү хөгжмийн цуглараан зэрэг суул санаа хэлвараар хоёр газрын залуучд багшд утга санаа харилцаа байгуулахыг акулва. 2023 оноос эхлэн тус хөдлөрийн 3 жил дараалан Адунснаа залуучд багшдын суул санаа төвлөгийн Бэкусийн туршилтын цэгийн үлгэрийн үйлчлэх төрөөсөөр өнлөгдөж Шанхайгийн Сестмаран Шинжангийн туслах ажлын бэлэг тэмдгийн чанартай нэртэ тэмдэгдэх хөдөлмөрийн нэгэн болва. Энэ жил тус төрөөсөлийн судлын сурвалжлах кевчаад шин шүвтүүлтийг биелүүлвэ. Еканшан 6688 багш сурагчийг Кескуда Хуан Бэйжин Шанхайд хөргөж судлын сурвалжлах үйлдэлг өрнөөлнө. Энэ жилийн судлын сурцх айлын цэг байрын элүг баялаг агуулгын буттай байж Бээжингийн шугам замд Тяамын өргөн талба Хана Орна музей Думдад үсэ Эхамт намын төвхөн өсгөнгийн ордон Баадалын ут цагаан хэрэм зэргийг хамарч Шанхайгийн шугам замд Думдад үсэ Эхамт намын анх торох санаа бэх үсэн төлөөлөгчний их хурлын бүр Дурна дахна гэрэлт сууд Шанхайгийн замбарзана их сургал Пудунгийн нэн көгжүүлж Чөлөөтө явуулсан Өсгөлөнгийн ордон, Шанхайгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордон, Лүшүнэ хуучин сууц зэргийг хамарч, бас Шанхайгийн онцлогтой их байлагтай уйлдуулан, Алинснаа явуулсаа суулцаа үүсэл

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана Америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Зумнашаа өгөөнд нэнтит төрчя энэ үсгэлэн сайхан хот юм
2: Мэлдүмпин 9 настадан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж түнчдэн жаалинжаа

0: нэг дайрна, гэх мөрнийг гөндлөн гаталж чадах болгосон байна.
1: Бичгэн найснаара хамт харин олдор цуутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.
2: 9-р сарын 5-ны өдөр дөрмийг сурулсан туушлуулж Бикардаран ном өмшихийг Гүнзгариулан Акулагикар гол сэдв болгосон 3-р хугацааны Шинжангийн Бикардаран ном өмших цуглараа нь Хотан хотто эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолдо бичгийн сурвалжуулалт сургуулийн кюре, бичгийн сурвалжуулалт аж ахлуул, бичгийн сурвалжуулалт гэр бүл зэрэг төрөнөө нийтлэг жишээг тойлруулан шаашаан шангнуа. Залгаад бидэн хамтар Эрван зас хорнаа бичгийн сурвалжуулалт гэр бүлийн цул көртөгч Кашгар хотын ээжийн гэрийн зэмдэг хүүхдийн үйлчлэгэна төвийн эрхлэгч Айнур Каалх бичгийн сурвалжаар онцгой хүүхдийн өөдлөн өссөн бочхийг сага хамгаалсан үлгэрийг сонсъя. Айнурын гэрт үнтэй хадгаламжийн номыг дүүртэл оалсанга боловчгүй газар болгонд халуун дотно өөр амьсгалаар бэлхнэ. Таркна саа өвчөнд нэрөгцсөн хүүхдийн темтэрш мэдрэх тохрох босоо цогцтой зургт дэвтэр Авья ба зургийн илэрхайлалтай балчир хүүхдийн өмших бичгэ өмөшсөн олол төрөгдлэн дүүртэл бишсэн тэмдэглийн дэвтэр зэргийг Герина номын тавир болон үйлчлэгэна тавийн өмшлөхийн бүлэнд дүүртэл тавьжээ. Түүнээ дайшлалтаар Герин Кюмсийн Кезад түүнэ ном өмшихийг эрүүлжлийн боловсруулалтын бүх явцд уусул цуулахыг дэмжиж нэг гэрээрэн ажил хуваарлан ном бичгийг эмгтгэн дэгэлж Герин Ахмад Кюхтэйгээ хамтар өмшихө баг тогламыг сурч төлөвлөж Энгийн гэр бүлийн номын ураг Кюхтийн эртэнцэг ойлгохгүй газар болгож ээжийн гэрт ном өмшихийн ирасаан үлүц үүрэг биш харин эрүүлж гоцана чихл нэг хэсэг болно. Тэр Кюхттө бараа болж нэг хууц сүргийг алгуур өрвөлж дуусгасна дараа ээлдэг жийлнэр нэг баг үлгэр ярьж Угийн сонорхолгүй эрүүлжлийн боловсруулыг сөрөгтөө тавтартаа уйлдуулан көнгөн тавь болгочээ. Тэр өргөлж Көгт сөөкн нэг сөрөг дөрсийг таньж, нэг бадаг ахар өглөрийг ойлгоч хул даруй нэхтэй нөм өмших дадгалыг бөө болгосон юм гэж хэлдэг байна. Нийтнэн жил ут хугацаана эрүүлжил өмшлөг сургун хэмжлэг уйлдуулан системтэй котлон жолаатахар дамжин төвийн таван көгт Энгийн баг сургуулийн Кецалийн тэнгимд өргөж тагаар урж, бусад Кюхттэй хамт Кецалийн герт сүүж ном өмшиж өсөх таньжээ. 2015 онд Шинжангийн Уйгур Эрван зас хурнаа ёс мөрөөдөн жишаачин жишгтгчээр сунгагдсанаас аваад 2023 онд гэр бүлийн Бекусийн хамгийн шилдэг гэр бүлэр үнэлэгдсэн гэртэл дахиад 2026 онд шин цадвын залуучдын хошууч цол гэрцэн гэртэл Айнур Кезад хамгийн эрхэм нандын ирэв алтрын ирас керемт наасан шанглын бичих бишээ. Харин Көгт нөм бичих уруулах үед нүдэндийн цогтой болсон явдал болно гэж үздэг байлаа. Тэр Көдлүрийн тухайн царагт хэлэх тань. Би үгийн Эдгар Көгтийг хавсарч байна гэж бодж байсан юм. Үнэндээ тэд надыг нэн төгөндөрч хөвлөв гэвэ. Одоо Айнур мэнэл гэрийн көмс болон сан дурнагсыг дахуулан ном бичгийг эмхтгэн ном өмшиж хуалцах гэцэлнэж бичгийн сурвалжийг өврийн баг гэрээсэн нэн улан онцгой хөвгтийн хажууд кргэн уттахва. Тэр үйл ажиллагаагаараа ном өмшихийн күчийг нас жил бие махбодын нөхслөөр хуахгүй хөвгтийн гараас хөтлөн аажмар номын хувцсыг өрүүлөх дуртай хүм байвал хөвгт нэг өрийн багнаас бичгийн сурвалж гэрэлтнэ гэдгийг гэрчилвэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсөрөн Монгол хэлний Арод үгийн хөтлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Байсан гол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Хөтлөгч болсноо хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэн сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үлгэн дэмжиж Клэн авч сонсох болов. Шинжлэх ухааны

0: суралцаж шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Удам мөштийг өсөхт ягаад гэлэлсэж байдаг вэ? Цэлм ихсөө бидэн тулгаган өндилгийн удам мөчтийг харахт тэдгарийн яг нэг кэск алин кюкт шиг бидний аюудаас тасралтгүй нүдэн чирэмж байх шиг санагддаг. Гэтэл үнэндээ удам мөчт ансахгүй болохоор ярангаа нүдэн чирмэхгүй юм. Удам мөчт биднээс онцгой хул байж Дэлхан Бомирскаас хамгийн ойрхон аштын удамчиг гэсэн цасруулсан гэрлийн хэдэн жилийн дараа сая Дэлхан Бомирск тусдаг. Эдгар гэрлийн нээлгэр их гэс сансраар өнгөрөхөөс бэр лавдан тогтун байж удалгүй Дэлхан Бомирск тусах гэж байх үес сая нэг давхарг Суп Сузан агар мандлын давхаргатай учирнаа. Энэ давхар агар мандлын давхаргын жигд сухсан биш болохоор Адил бус өндөрдөг агарын дулаана кемжа нэгтсэн бүр адилгоо бөгөөд бас ирийн тасралтгүй шилжин хөдөлж яг нэг кэск тасралтгүй нухлан чимкэж сажлан хөдөлж байгаа хөдлөнгөө шил шиг юм. Одон мөштийн гэрэл энэ давхарх тасралтгүй хуурж байгаа агарыг нэвтлэх өйсөө тасралтгүй хугаруулт өйсч зам шугамын мороосараа уулнэ. Зарим үед гэрлийн яг сайхан бид наанийдэн тусвал одон мөшт даруй онцгой гэрэлтэй харагдана. Зарим үед гэрлийн бүсэд газарт кэлбэл бид наа күлэн авах гэрэл багсэж удам мөшт бүрэг бараг болдог. Имэрхүү төрийн төргөн гэгэн харангуугийн сулгдлын бид наа нүдэн тусвал даруй удам мөшт гэлс гэлс гэж гэлэлск үрдөнгийг бөө болгодог. Бас нэг маш сонорхолтой баг найрын зүйлс байдаг. Даруй сар алтан гариг зэрэг эдгар удан цогцсэг өсөктөө удан шиг дахан давтан гэлэлсэхгүй юм. Юуна өвчрийн болов тэдгарийн Дэлхан Бомирскаас их ойрхон байж бидний нүдэндөө жижиг гэрлийн цэг биш харин тотомшко олон гэрэл цэгээр бүрэлдсэн жижиг гэрлийн толб болж харагдана. Нэг кэс гэрлийн агаар мандалд нулаалагдаад келвэлсэн чигээ өлтсөн гэрлийн мөнөл бидний нүдэнд тогтунаар дамжигдана. Ийм асуу тэдгарийн гэрэлцгийг өсөхдөө их тогтвортой юм. Одн орноо судалгаатад агаар мандлын харшлаас зайлахын тулд дурныг өндрүүлийн ураад байгуулж цаашлаад дурныг шүд агаар мандлын давхаргын газаг сансарт хөргдөг. Игвэл дахин давтан гэрэлсэхгүй их тодорхой үзэгдэхгүй удыг олж өсөх болно.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэгвэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа дуусуудагийн цомбордог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүймэл котлох нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор слушитин хэрэглэгчний үйлчлэгийг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг эргэнөө сонсч юулнэ. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын

Күндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогч та. Залгаад үгийн та ерэнцаа зукааж айсгийн цэвэ зукаагаад бадамцэцгийн дуусна Монгол бискаа гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Залгаад үгийн бапан зокаа жайсигийн цагаан бэлэг зокаагаад бапан цагаан бэлгийн дуусна нарсаа шиг аавэж гэхэд үг сонсох болов.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланап сонсголбо. Өнөөдөр болвол 2026 оны 9 сарын 11-ний өдөр Гаригийн тавн үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сойгоос мандр өдөр хүртэл Хашхар аймаг Хызылсуу Жуба Хөө Шинжангийн Баруун биеийн уулархгорон зэрэг

0: Азрын гисх газарт бахур урнаа.
1: Ермштэй энсэгээс мандр өдр хүртэл чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
1: Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзжээ залгалдуулсан.
0: 6 дугаар хугацаанаа гар холуун гислэнгэн биелүүлээ гэх талан хавчлын хоёр хөн ах түүнэрийн сулзаа гэж судлын арилцхаг хөтөлбөр Шинжаанд явагдсан.
1: Чиншожон Дундуд улсын Гоминдан намын урт тэргүүлэгч Хуншууж уутай уулссан.
0: Шинжаан тэвэн үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтгэрж гар холвон сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлээ гэх Шинжаан радио төлөөс хураан радиогийн цаган байдлын шивэмжээ.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Пекшинжангийн Кэдэ тусахнаа засна замын тогтмол хөрөнгийн эх орлуулд 97 дуншир төгөргөөс давжээ. Шинээр байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан Кэдэ тусахнаа засна зам 4400 км-аас давсан.
0: Бүгэршэн Эртнамуудын Нэртамуудна даад халын батламжийн үлгэр үзүлхөө суурин газрыг байгуулж 570 өнгөрөө суур зүүн жилийн Кэдмийн Эртнамуудыг даад халд оруулсан зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжаан нарадэд хилс хуран чимэн. 9-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд иржээ системээрэн туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаанд үзжээ салгалдуулва. Хоёр талгасаар нь ажлын ярилцхаг хурл хийж, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл өгч, чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлж, Намын төв хураан шин цаг үеийн системээрийн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгийрүүлэхийн тухай дайрлуутыг түгшлүүлэн бодтааруулж, шин хөгжлөлтийн ойлголт хүм ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар түгшлүүлж, нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амарт үйлчлэн ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлаа төвлөрүүлэн. Дундуудын үндэснээ хамтын зогсон нүзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг баримтлалж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Шинжаангийн туслах ажлын суурийг хүчлэн бэхжүүлж, Шинжаанд Чунчингийн хамтралцаагийн тасралтгүй гүнзгийрүүлэн буттааруулахыг акуулва. Чунчин хотын намын хураан шүүж, Юанжаажун, Евразис хорна намын хураан шүүж, Бингтана намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэншаожан, Чунчин хотын намын хураан дэд шүүж, хотын дарга Чэншинву, Евразис хорна намын хураан дэд шүүж, Евразис хорна тэргүүлэгчийн Аркин Түниаз, Евразис хорна намын хураан дэд шүүж, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожунью хологдлолтой хөтөлбөрт оролцов. 9-р сарын 11-ний өдөр Чунчин хот Шинжаангийн Уйгур Евразис засхорын гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана системээрэн туслах ажлын ярилцхаг хурл өрөмжтөг ээгдвэ. Юанжаажун Чунчин хотын намын хураа хотын засгийн урдныг төлөөлөн Шинжаангийн Уйгур Евразис засхорын гихэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтана Чунчингийн Ажаху нийгмийн хөгжлөлтийг ихээр дэмжсэнд таалархж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэн Шинжаан Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий сурвалсан лаптунаар үйлдвэрлэж, намаа хамьярх, намаа засах, улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар түгшлүүлж, нийгмийн докторжил ба бүтээгүрийн амарт үйлчлэн ажлын ерөнхий харилтыг батжан гатгахж, Дундуудын үндэснээ хамтын зогсон нүзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас олгосон таван их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, хуулиар Шинжаангийг засах, бүлгэмдлэр Шинжаангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжаангийг өмдөх, ардыг баяжуулахар Шинжаангийг хөгжүүлэх, үд хугацаагаар Шинжаангийг битэн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, Дундуд улсын хэлбэрийн эдгээршилтийн Шинжаангийн үйлдвэрлэгийн шин идэвхэн алхам алхахыг акуулж, үйдэн битаасан сайн туршилгоо, сайн аргыг Чунчин сурулсан тол болгоочтой юм. Шидрэн жилаас наар Чунчин Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгийрүүлэн буттааруулж, хоёр их байр тогтоолтыг буттааруулах, гурван үйлдвэрлэгийг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, 6 нуурын 1 өндөрцөн битэн байгуулалтыг байрлуулан акуулж, харьцуулсан давуулаг, хөнаас нь хөгжин гүйцэх давуулгаан үргэлжлэн бадруулж,

Улсын чихлэхэд айлдах бодлогыг санаар бутаарлахыг хүчлэн ахиулж, эдгээр ажилсан ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулахыг шинийг үсгэн хөтлөн дахуулж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэн чулаатын улсхийг өргөтгөж, Кэдик хотын эдгээр ажилтын засалтын шин арга замыг идэвхтэйгээр үргэлжилж, ардны амьдралын зул жаргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, бүх талаар чангар намаа хамьярч, намаа засахыг эрс хөлөрлөдгөөр ахиулж, Тондод улсын хэлбэрийн эдгээршлийн хүмжингийн хуудасыг чирмэн бичгэлвэ. Системэрийн Шинжаанг туслах болвол намын төвхөрөөс хүмжинг дуулгасан чихлэх улс төрийн хариуцлага ба 90 алдарт үүрэг хариуцлага мэн. Шинэ эхлэлтийн цагт хүмжин ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шинжаанг ажлын тухай чихлэг чихл заавар цохлогрын зөрг санаагийн улам нэг алхам гүнзгий асруулсан төвшдүүлж намын төвхөрөөс чихлэх шийдвэрт бодлогын байрлалтыг бүх талаар бултааруулж Шинжаангийн хэрэгцээ, Чунчингийн чидвэртөө сүйрлэн, дундын нэмстэй хамтын цогцсон үзүл хамсрыг хамтар бат бэхжүүлж, күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхээр үнсэн зорилго болохыг баримтлж, улсын тайлдах бодлогыг хамтар буттааруулж, улсын хөгжлийн их талд үйлчлэхийг чихэл их үүрэг хариуцлагаан болохыг баримтлж, нарилаг унавчтайгаар хавсрын тусалж бүх талаар хамтралцж, Хамил болон бинг тэнэ 13 дугаар ширгийн дээр ясч нартай хөгжилтэй үйлчлэхээр чихл гардас болохыг баримтлж. Дээр хэрэг хэмжээтэй олон нийтийн үйлчлэгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэхийг чангатхэж, ардны амьдралыг сайжруулахыг нэг санар ахуулахаар чихл мордол болохыг баримтлж. Чүнчин Шинжаангийн хамтралцаа болон Цэстмарын туслах бэлэг тэмдгийн чинартай бүр битэлийг бүх хүч харин бий болгож, хүчрхэг улсын битэн байгуулалтыг Үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлстэй гар хулвн үйлчлэнэ гэвэ. Шэншоужан, Еврэн засхурна намын хураа, Саскин урдун болон бинтваник төлөөлн. Чунчингийн Шинжаангийн ажилдаа болсон гүштэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлхтэн. Шижинпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураа, Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчээр Шинжаангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхий дахны анхаарлыг татсан шихал ихе амжилт битэмжүүлж, намын удирдлага ба нийгэм журамтай байгууллын илэрхэ давлгыг гүйц илрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх сөв замын хүчрхэг гихи амжилтын хүчийг илрүүлж, дундын үндэснээ нэг гэрийн хүмүүс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Чунчин хот шинаас нэмэгдсэн Шинжаанг туслах мүж хот болсны хувьд намын төв хураа шийдвэрт бодлогын байрлалтыг эрс түгшүүлж, Цэстмарын Хамил хот болон Бингтана 13 дугаар шир Шинжин хотыг туслахыг дээр ясч нартайгаар ухаалан төлөвлөн ахуулсын. Хотын намын хураа Заскин урдна шин цаг үеийн Цэстмарын Шинжаанг туслах ажлыг ахуулах улс төрийн үүрэглэлийг гүйц илрүүлж, Чунчин Шинжаангийн хамжилсан хөгжлийг гүнзгийрүүлэхийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлвэ. Хоёр талхсаар нь 10 дугаар удаагийн бүхэлсэн Цэстмарын Шинжаанг туслах ажлын хурлын байрлалтыг нарин гинмга буттааруулж, Цэстмарын Шинжаанг туслах ерөнгийлсэн үр ашгаан тасралтгоо дээгшлүүлж, хамлын энергийн давлгыг өргөлжлөн нийлрүүлж, Шинжаангийн цахилгааг Чунчинд оруулах, Шинжаангийн нүүрсийг Чунчинд оруулахыг ахиулж, Улсын энергийн амар түвшнийг хамтар батламжилж, бодлогын чидүрийн ажиллуусыг ихтгэн хүчрүүлж, Шинжаангийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулахдоо төшөглөн, уран бүс алслан бодлогын чидүр болон цахлаан хүчнээ хамжилсагаан чангатхэж, гар холвон шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, газаатай чулаатай уулзах дайлдах бодлогыг залгалдуулахыг чангатхэж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн зах дэлгүүрийг хүчин хамтхан нээж, Улсын дотоод ба олон улсын хос орчилд үйлчлэх ба үүсэлсэж, кадр олон төмдөө явуулсаа суулцаа үүсэлцаагийг гүнзгийрүүлж, ардны амьдралын күрээнд бүлгэн байгуулахыг хэлбэрээр Шинжаанг туслах хөгжлөлтөө нэгтгэж, соёлын сугаслын хамтралцааг хөгжлөлтийг ахиулж, дундын үндэснээ хамтын цогцсон байгууллагыг лабдунаар ахиулахыг хүсэж байна гэвэ. Ярилцсан хурлдөө Архин Түниас, Хөөжүн Юу Тус Бүр, Еврэн засхурын болон бинтана аж ахуй нийгмийн хөгжилт гээд Чунчинтай улсын сулцаа хамтралцааны байдлыг таньсүлвэ. Шэншин Ву Чунчингийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон Цэстмарын туслах ажлын байдлыг таньсүлвэ. Хоёр талхсаар нь хандвлах ёсол гэвэ. Шинжаангд байх хугацаанд Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус бүр

0: хот, хамил хот болон шиншин хоттой байцаан үзж байцаан судалдаг хэвэ. Исний өдрийн үдийн хойн Юэнжажүн, Чэншаожан, Чэншин үүзэргээ хоэр газарин үдрдлгүү хамил хотын артүрг шиэнд шинжангийн бодлогын чидүрэгээ чунжин доруулхо бодлогын чидүрэгээ түшаан өккүүг хэгээд дондудулсийн нүйдл холва Али юн ойнлог бодлогын төвийн төрөл зүйлийн барилгын ажил эхлэхийг хамтар гэрчилвэ. Чунжин хотын төлөөлөгчдийн бүлгэн бас сургал, эмнэлгийн хураа, энергийн сүрэг зангийн хамьяралтын байгууламж, салхины хүчээр цахлаа гаргах үйлдэн гэх ажахлуул болон түүх соёлын талвар газартык үнсгээр нь Сеснарын туслах ба хоёр тал гэсэн хамтралцаагийн буттай газартын байцаанд үсч акуулж Хос болсыж, айл өркөр уржи эргэн өвжи байдал ойлгох хөдөлбөр өрнүүлж, Шинжангийг туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзжи мен сурва. Чунчин хотын үлдрдлгөө, Луухун, Мажин, Шүйжиан, Эвран засхурна үлдрдлгөө, Жангин Чүн, Хадан Кабин, Ванлин, Лиган, Шүйбин, Хазан юу холугдалтай хөдөлбөртө оролцва.
1: Шинхуа хуранч мэн. Найрамдлаар көгжүлжи, гэр урнаа сокам галжи, бүлкімдін темцэж, сергіл мандлийг хамтар сөйгчіліаг ихэр гол сэдвэ болгсан, сургадгар хуцана, гар хулбун күсілінгайн бийлүліаг ихэ, далан хапчилин хуэр кэвэн, ахтунарин солдсаа кэч судлан ярлцах көтлүүр, истуар саран арнэг нөтр, шинжангин үрімшт эхлвэ. Далан хапчилин хуэр кэвэн холубдалтай тал, нам бөлгін бүлкімі хариуцлүхтэн ба төлөөлөгч, тусхай мэргэжилтэн эрдэмтэнгийгээд, Тэвэна ахтунар, тэвэна залуучтан төлөөлөгч зэрэг 120 өнгөрийн гүм хөдлөрт оролцов. Дундад улсын эв хамт намын төв хураан, тэвэна ажил нь олон гэр. Төрийн өвдлийн хураан, тэвэна ажил нь олон гэрийн эрхлэгч. Сүн тоо эхлэлтний өсөлдөө үхгэлж илэрхийлэхтэн. Эренгэ Шужи Шижинпин. Нэг Эрс Жангоо нэгдсэн улс болвол гэзээд. Тэвэна ахтунарыг дотрын багтаас нь бүх дундад нь өргөөгдөн хөвзаятай холбогдож байдаг гэж зааж гаргав. Далан хавчлын хоёр кавэн ахтунаар дундад нь үндэснээ хамтан зогсон излүх хамсрыг бот бэхжүүлжээ. Нэг дундад улс байх зарчим ба 1992 оны хамтан танилтыг баримтлан тайвааныг тусгаар тогтнуулахыг хахцуулал ба газаадын гард өрхийг эрс эсэргүцэж. Улс орн үндэснээ эрхч хөвзаяг дундадчд өврийн гартаан бот эзэмшжээ. Үндэснээ сэргэл мандлын сайн сайхан эрхчийг сэтгэл нэгдэн хамтаар цогцлох гэрэгтэй. Орлын доторхоо улсан хайрлахын нэгдлийн хүчин Эхулстайган сэтгэл зүрхэн холбжээ. Төв улсыг бат сагчээ. Хамтын гэр урнаа сака хамгаалахдоо хүв нэмэр зүйлжээ. Улсын нэгдлийг биелүүлэхдөө күчин жидлээн өргөжээ. Агуу ихгээ Эхулс болвол эгвэртэй орлын доторхоо улсан хайрлахын нэгдлийн хүчнээ эрс жанх түшг болох юм гэвэ. Шинжангын уйгар эвран засхурнаа намын уран шүүжээ. Чэншаожан үхгээлэхтэн илэрхийлсэн. Шижинпин нөкрөөр гол улгасан намын төв хураан Кэтлин Жолаач Акулснаар Шинжангийн тайвантай болсон солилцоо хамтралцаа тасралтгүй нэг дээр кэр кэмжээ, нэг өргөн күрээ, нэг гүндэс давхаргаазыг үргэлжлүүлв. Шинжанг шин цагийн намын тайван асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий арга бодлого ба намын төв хураан тайван ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий түшлүүлж далайн хавчлын хоёр кэвэ нэг гэрийн күмс шиг дутна байхыг баримтлж тайванд ашиггүртэйг арттай ашигтай байхы төрийн бодлого арга хэмжээг буттааруулж Элвэ Курантик буттай гэркэмсэн хамтралцаа гүнзгээрүүлэн. Тэвэн ахтунар болон Шинжангийн алуу үндэснээ олон тэмнээ солилцаа юулцаа үүсэлцааг акуулжээ. Далайн хавчлын ховор кэвэн үүсэлцэн кэгчхийг гүнзгээрүүлж. Экулсын нэгдэл нь икүлсийг акуулахдуу нэн улан хүй нэмэр үзүүлнэ гэвэ. Дундад улсын гомдангын үртэг тэргүүлэгчээ. Дундадын Чиньян энг тайвын сургун кэмжлийн сүр мөнгнээ нийкмэлгийн кэрэг мэдгэчтэн даргоо. Хүн шүүжүү болон тэвэнэ хөдөлмөр намын тэргүүлэгч Уурун Юэн. Далайн хавчлын хуур кэвэн залуучтан төлөөлөгч Үхгэлхтан илэрхийлсэн. Далайн хавчлын хуур кэвэгээрэн цөм нэг дүмд улстуу харьяалагдана. Дүмдүдэн нэг газар болвол далайн хавчлын хуур кэвэн ахтунарын хамтын гэр уурн мэн. Энх тайвын нэгдэл болвол тэвэнэ үтэгүртэн амар төвшнээ саруул дардан зам мэн. Далайн хавчлын хуур кэвэн ахтунарын хамтан түүх соёл ба цус махнай төрөл саднай хайр сэтгэлгийг сакан хамгаалжээ. Тайвана күм болвол даруу дундад улсын күм гэхээ биеийн гарлын клан танилтыг баттахжээ. Тайваныг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх ба дундад улс

0: нь онцлогтой зүйлийг тоёгдохыг эсэргүүцжээ. Газаад гүшнээ хатхан завсардуулах ба ашиглахыг эсэргүүцэж, долоон хавчлын хуур кювэн зөвдөлцөө гэгээ. Инх тайван нэгдлэг окулна. Ордон дүмдөө ажилн амьдржээ, олон төмнөө дүмд гүнзгэрж. Хамтын гэр урнаа сока амгалах уу, үндэснээ сэргэл мандлыг хамтар эрэлтэл гүчигээ нэгтрүүлнэ гэсгава. Тус хуцаанаа хөдлөрийг. Долоон хавчлын хуур кювэн харьцаанаа судалгаанаа төв болно. Тайваанаа улсан хайрлахын нэгдлэн бэлгэм хамтран эрхлэвэ.
1: Шинжаан радио телескорын жишмээн. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шоужан 9-р сарын 11 өдрөө Ürümchtüü Dundud ulsiin Gomindang намын үртгөт хэргүүлэгч. Дундудын Чингян инх тайван сурган гүмжлийн сүр мэгна нийгмигийн хэрэг мэдгчдийн дарга Хөншүү Жүта уулзва. Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөнөд хэргүүлэгч Нурлан Айл Майжин уулзалтад оролцва. Чэн Шоужан Еврэн засхурна намын хураа Заскин урдун болон Динканыг төлөөлөн Хөншүү Жүгийн Шинжаанд айлчлахаар ирснийг баярлан өгтөж түнэ кезад нэг дундуд улс байх зарчим болон 1992 оны хамтын танилтыг баримтлж түүх тэмдэг тодорхойгаар Тайваныг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцж далайн хавчлын хоёр кювэн харьцаа найрамдлаар кёгчгийг акулсанд махтан сайшааж байх ба биширж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэн Ши Жинпин нөкрөөр гололгсон дундуд улсын явхамт намын төв хураан эрс жанга удирдлагдор шин цаг үеийн дундуд улсын явхамт намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжил ухаанч жулаадлагдор бүх улсын ард түмнээ күштэй дэмжлэгдор Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлгэд огно анхаарлыг татсан чихл ики амжил битэмжүүлж хөгжилтээр хамгийн сайн хувирлтээр хамгийн нэг Али үндэснээ олон төмд хамгийн нулан буттай ашиг хүртээсэн түйхэн цаг үед алах нурва. Тэргүүлэгчи Хөншүү Жүү Шинжаанд санаа өргөн анхаарч, Шинжаангийг идэг байтаагаар ухааруулан таньцуулж, Тайваны ах дүүндэрийн Шинжаангийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж, Шинжаан Тайваны сулцаа хамтралцааг акулахта идэг байтаа хөнөмөр үзүүлсээр ирвэ. Тэргүүлэгчи Хөншүү Жүүгийн өнгөрсөнтэйгээр адилхан Шинжаангийг санаа өргөн дэмжиж, Хоёр газрын олон төмөн илэнгийа залуу нэг үеийн гисэн сулцаа үйлдэлсэлдэй гүш нэмрэлж. Далайн хавчлын хоёр кювэ нэг гэрэн күмсийг дутна байх ойлгохныг күмсэн сэтгэлдээ нэг гүн хадамшуулж. Аж ахуй арал жана хамтралцаагийн гүнзгэрлэхтэй гүш нэмрэлж. Нэг уулын тайвана худалдаачин тайвана аж ахлуулгийн Шинжаан дэрж экоруулын үйлс көгжүүлэхтэй дайшилж. Дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнар ярахтай гүш нэмрэлж. Улсын дутаад газаадын нэн улан найж нарын үнэн буттай бусаа зогстой бүх талын дундуд улсын Шинжаангийг ойлгохыг акулахыг хүсэж байна. Шинжаан Тайванд ашиг хүртээхэ алай зүйлийн төрөн бодлогыг нарин кинмгаа буттааруулж, үйлчилгүй батламжаан шилдэгжүүлж, Тайвана худалдаачин Тайвана ах дүүндэрийн Шинжаанд экоруулын үйлс гүйцэтгэж, ажлын амьдрахтай сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Хөншүү Жүү илэрхийлэхтэн Эм болвол миний Шинжаанд 3 дугаар удаа ирж байх бүгэд ирэх болгон цөм түүлийн гүн сүгдэл үлдээдэг. Удаа болгон бүрөө дундуудын үнснэ иккер бүлийн ахтүү мэт дутна явуулцэж, сакан бараалж харилцан хавсралцох гүн зүсаа нөхрөлийг мэдэрдэг. Цус удаа Шинжаан дэрж 6 дугаар хуцаана гар холвон гүслэнгээ биелүүлээ гэхэ далайн хавчлын хоёр кювэн ахтүүндэрийн сулзаа гэж судлын харилцах хөдөлмөрт оролцож байна. Энх завшаага ашиглан Тайван болон Шинжаангийн сулцаа үйлдэлслэн чангадахыг улам нэг алхам акуулж, хоёр газрын залуучдын ойлголцоогоо гүнзгэрлэхийг акуулж, хоёр тал гисэн алой Украина харилцан ашигтай хамтралцааг гүнзгэрлэхтэй хүч нэмрэлхийг хүсэж байна. Шинжаангийн алба талын давуулаг өөрмөгцөө онцгой байж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээршлийн нөхцөлийн дундуу лапта нэг ихийг хөвгөлтийн амжилт битэмжүүлж, Нэн сайн сайхан ирэх шиг нээнэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ. Мухьят Жар Мухаммад Төвхөрэн Тайвана ажлын алан гэрийн холбогдлолтой нөхөр. Еврэн засгуурны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагатай нөхөр үйлсэл дурлцва.
0: Шинжаан радио телесоранч мэн. 9-р сарын 11 өдөр 6 дугаар хуцаана гар холвон Кюслинген биллиаг гэх далайн хавчлын хоёр кювэн ахтунарын суулцсан судлын ярилцах хөдлөр өрөмшд явагдав. Хурал дурлцсан күндэд гийчэд найрамдлаар көгжүүлжээ, гэр урнаа сока амгаалжээ. Бүлгэмдэн тэмцэж, сэргэл мандлыг хамтар сүйгжлээ гэхэ гол сэдвтэй барилдүүлнэ.

0: Эргээ судлан яралцсан суулцаж, өргөн дэлгүүгээр хамтан танилтыг нэгтрүүлвэ. Шин дундад нь өргөөгтийн нийгмилгийн үйлс бүтээх нийгмилгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Ван Бинжун хэлэхдээ гар хулуун Кюслингэн Биллиа гэхээ хөдлөрийн бид нэ тайван оролдгоо энг тайван нэгдлийг дэмжгээ улсан хайрлахыг хүчинд авч хэлбэл жил бүр нэг удаагийн өвдөш хэрэг болно. Энэ жил онхтгчудаа Шинжаанд эрхэлвэ. Энтхэн болвол Дундадын үндэст нь өнгөрсөндөө амнасараа хамгаалж ирсэн уулуусан болно. Мөнч биднийгээ нэн үлүү түүхийн хариуцлага сэтгэлтэй болгоо гэвэ. Талан хавчлын хоор ковэнэ тунхэ нийгмилгийн гүйцэтгэгч дарго. Жүн Чишин хэлэхдээ. Талан хавчлын хоор ковэ бүр нэг дундад улстай харьяалагдана. Талан хавчлын хоор ковэгээр нь сүүж ярилцвал маш олон хэрэг өвдлийг бүр амархан шийдвэрлж болно. Илингуя талан хавчлын хоор ковэ нь шинжил кохон техник мэрэгжил. Ажаху арлжана талын хамтралцаан залуу найз нарыг гол сэдвт келвэр нь суулцаатай болох чадна гэвэ. Гар хулуун Кюслингэн Биллиа гэхэ далайн хавчлын хуур кэвэн Ахтунарын суулцаа гэж судлан ярилцах гэдлүрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнтэй залгаагаар 5 буцаа эрхэлж 50-антай суулцах уу чихэл нэрт тэмдэг болов. Хурал дурлалцсан күндэт гэж дэлгэрхийлэхтэн Тус биений үлдлэн бодруулж Шинжаан болон Тайваны суулцаа хамтралцаа нэг дээр хэрэг хэмжээ. Нэг өргөн хүрээ. Нэг гүндэс давхархаас үг тасралтгүй урагшлахыг акулнай гисхава. Шинжаангийн зугаа сүлгч Эквирагийн залуучтан төлөөлөгш Дилнур Турсанжан хэлэхдээ. Манай далайн хавчлын хоор кэвэ угаасан хамтын удам өксгатай байж хамтын соёлтой хамтын гэр урамтай юм уу? Тухайн үед би Тайваны зугаасгчдыг давхулна. Замдан өөр өөрийнхөө амьдралын тухай ярилцваа. Удаа бидний хайр сэтгэлэг маш сайн байна. Бас манай далайн хавчлын хоор кэвэн залуу найз нарын харьцаа явах тутам өөр болохыг хүсэж байна гэвэ. Ажиглал сэтгэлийн тархах гүмэн. Жишин гэлэхтэй. Эквирагаас маш олон тайванд ашиггүйтэй төрөн бодлогыг нийтлвэ. Манай тайвана үйлдвэр худалдааны төлөөлөгч бас сайн. Маш сайн гэж хэлсэнийг үзвэ. Онгодхорудаа Шинжаанд ирж байна уу? Нисклас бомгцо кмэн маш олон санагдва. Би бас илтгэрчээ сайнаар төрөн зугаас нэм гэвэ. Дундуудын улсын хайрлахын тун шин нийтлэгийн нарийн бичгийн дарга Жон Шүйе гэлэхтэн. Энэ нэг насандаа заавал Шинжаанд нэг удаа ирэх хэрэгтэй гэж Күмбүкэн хэлдэг. Шинжаан болвол сайхан газар юм уу? Бид нэн олон 50 ах дүнаар эндэржээ эх оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескуран радион цагн байдлын шинж.
2: Ода Шинжаан Тайван үүсэлсэж сэтгэл нэгдэн нэгтэрж гар хулуун сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлээ гэх Шинжаангийн радио телескуран радиогийн цагн байдлын шинжийг сонсхъя. 6 дугаар хугацааны гар холвон гүслэнгэн биелүүлээ гэх далайн хавчлын хоёр ковын ахтуй нарын суулцаа гэж судлын ярилцхаг хөдөлбөр Шинжаанд буттааруулагдэж торгоны замын өн шимлэг кэршураагаар такту холоос болгож Шинжаан улаан Тэвэнэ гүнсгээ суулцах тавцангийг байгуулж далайн хавчлын хоёр ковын ахтуй нарын цус махнаа барилдаатай хөз аяга хамтгсан буттай өвдлийг гүнсгээ гэрчилж Дундудын үндэстнэ бүлкэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар бүсүүгчилсэн Эрс Бат итгэл зөргийг хилэрвэлвэ. Ардын хоорондгүй сулзаа улвал далайн хавчлын хоёр хөвэн харьцаанаа чихэл тулаарлмэн. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээ улвал нэгдлийн нагцыг акулхо зангилган хөдөлгч хүч юм байна. Тэвэнтэй сулзаа гэх кевинжгсэн эртэ тэмдэг улсны хөвдө. Тус удаагийн хөтөлбөрийн ардын хоорондох үйлсээ болон залуучдын харилцан нэвтрэлцэхт анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжаан уулын Тэвэнэ Ажаху Арлжаа соёл зугаасл залуучдын явуулсаа зэрэг крантке буттай гэрхэмсэн хамтралцаагийн гүнзгийрлэхийг акулва. Эргэн уулын Тэвэнэ Ахтүүнөр Шинжаангийн хөвжлөлтийн амжилт битэмжийг буттай газартын мэдэрч танин мэтгэн бэхлэлтийг эвдэж санаажилгаас нь ардын дундуу ажлын амьдэрж Төрөл садна хайр сэтгэлгийг зуадахж, тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүсч, нэгдлийг акулхо ардын хүчийг нэгтрүүлвэ. Үүл ус салж улахгүй, гэр улс хагсаж улахгүй юм. Агуихи эк улс болвол, эгэртэ тэвэна улсан хайрлах нэгдлийн хүчнэ эрс чанга ард түшгмэн. Энэ удаагийн Шинжаң Тайваньас

0: харилцаа болвол талан хавчлын 2 хувийн 1 гэрэн хүмс шиг дутна байх нь амьдлаг үйлдэлгүй болох бэгэд үндэснээ сэргэл мандал улсын нэгдэл болвол их байдлын хандаш хүмсэн сэтгэлийн хандаш мөн гэдгийг нэн илэр зарлава. Талан хавчлын 2 хувийн ахт өндөр зөвхөн сэтгэл нэгдэн сахин хамгаалж бүлгэмдэн чирмэн тэмцүүлт хийгээд хамтын гэр урнаа сахин хамгаалж үндэснээ сэргэл мандлын шин аянд хамтар өргөжилж чадна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин аянд эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжаанг радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 10 өдрийн үдийн хойно Эврэн засгуурнаа ордын засгийн урднаа сонун медальнаа олонгэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэхэ ширс гол сэдвтэ сонун медаль нийтлэг хурлын 13 дугаар сарынгийн хурл кэвэ. Сонун медаль нийтлэг хурлдо 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тарааллын үйлдэхэн малын ашиг шимийн хангалгын сүрэн газрыг байгуулах чихэл арга хэмжээ ба көгжилтийн харалтыг танилцуулвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тарааллын үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулах ажил мөн чинэрийн ногцтой болох зангилгын хугацаа болно. Төлөвжилгийн ёсоор Хормингийн 30 ном болохдоо Шинжаангийн ам будааны гаралтоо 520 дуншуржийн орчимд кэрх бэгэд жил бүр дундчаар 100 дуншуржингаас дээгшгийг шилжүүлэн зөөврүүлж Шинжаангаас гарах болно. Кэвингийн гаралтыг 598 тонн орчимд тогтворжуулж чинэр сайтай кэвингийн эзлэг харьцлын 150%-аас дээгшд кэрх болно. ÖSM-ийн гаралтыг 1550 тонн орчимд тогтворжуулж таварын зэмсийн хэмжээ 186%-аас дээгш байхыг баталж жил бүр дундчаар бүкүлсэн зах дэлгүүрт 1,000 тонн орчим хангана. Малын ашиг шим онцлогтой кодо жоохон нүүлтэхнэ үйлдвэрлэлийн чидвэрийг тогтунаар дээгшлүүлж. Эврэн засхуурнаа десэс дээгшгэ кодо жоохон ажилсан төрөвчөө ажих болул 700-аас дээгш кэрх бэгэд. Гол улхо кодо жоохон үйлдэхнийг боловсруулах хэрэглэх гэмжээг 176% кэргэн дээгшлүүлэхэр чирмэнэ. Эврэн засхуурнаа намын ураанд кодо тусахнаа ажлын өдөр тогтуулангийн олон гэрийн эрхлэгчээ. Кэдэ ажаху кэдэ тусахнай тэнкмийн номын өдөр тутуулангийн шүүж шейн жүү келхтэн. Чинэр сайтай байх ба кепча чилкө кеке хоор зангилгийг чанг анхаарч. Бүтцэг шилдэг жүлкө. Түрөвжи ажахуллыг бууж болох. Яс чинэрийг дээгшлүлкө. Нерт дэмгийг бэ болохгу. Үр ашгийг нэмгдүлкө. Сүйрийг чангтаққы талар үргэлжилін күчилж. Бекулсын чихл чинэр сайтай амбудан тусанай үйлдірлүл хангалгын сүйрін газар. Чинэр сайтай ÖSM-ийн үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газар. Бузурдлгоо малын ашиг шимийн үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газар. Уран бүс онцлогтой кодо жоохон үйлдэхнээ үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Бүкүлсэн чинэр сайтай Кэвингийн үйлдвэрлэл хангалгын сүрэн газрыг бэхжүүлэн дээгшлүүлж. Бүкүлсдөө нөлөөлөх хүчтэй кодо жоохон үйлдэхэн ба дээдтээс нь идэ боловсруулах сүрэн газрыг күчлэн байгуулжээ. Кэдэ ажахуугийн ерэнкаасны үйлдвэрлэлийн чидвэр ба яс чинэр үрашгийг тосролтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ. Бүкүлсэн чинэр сайтай тарааллынгийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулахын усны хангалгыг шинжилх ухаачаар батламжилгаас олж чадахгүй юм. Удаа Эврэн засхуурнаа усны ашиглалтын салын мөчөр усны их баялагын удаагийн байдалтай үйлдүүлэн Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн усны амар төвшнээ батламжин төлөвжилгийг дээр яс чинэртэйгээр найрлан төөрөвж усны ашиглалтын тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ба усны их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг улам нэг алхам чангадах нь ус ариулах, ус гадгалах, ус тохируулах аливаа зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулна. Эврэн засхуурна усны ашиглалтын тэнкмийн намын ус бордуурыг нэг цогцоолох. Сүлөө бүрхүүжин дураагуур туслуулан услах зэрэг ус ариулахын мэрэгжлийг эдвокатад дэлгэрүүлнэ. Бүкүлсэн чинэр сайтай тарааллын үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангалгын сүрэн газрыг байгуулахд усны амар төвшнээ батламжийг сайнар кинэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхуурын жишмэн. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бүкшинжаангийн Кэдэ тусахнаа засмал замын тогтмол хөрөнгөний эх хурлуулт 87 дуушир төгрөгөөс тавч шинээс байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан Кэдэ тусахнаа засмал зам 4400 км-аас тавба. Хашгир хотын тахт эхлэх сүмнээ

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалда зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагны сонсогчдаа, шидр дүрмигийн сурулсан туушлуулж бүх ар дарааны ном умшихыг Акулиаг их хараг ол сэдэв болгосон 3 дугаар хугацааны Шинжангийн бүх ар дарааны ном умшихыг цуглараана хата хот тэхэлвэ. Цоглорайны бүхар дарааны ном өмшихыг акулхахад өрмигийн сурулсан туушлуулахтай байрлуулэн ном өмшөнө солилцохоо ширсэг хөдлөрийгэ төсвөлж номаараа зууч болгож ном өмшихаараа хүчигийн нэгтрүүлэхаараа хэсэрлэгэн болгож соёлоороо Шинжангийг өмдлөхө дундуудны дэснэ хамтын цогцны үзэл ухаамжсрыг бат бэхжүүлэхийг гүнз акулхахта тасралтгүй бичгэн сурулжтай хүчин ба оюун санаанаа хөдөлгөх энерги нэмрэлвэ. Эхлэлтийн ёслолд бичгийн сурвалжтай сургуулийн гэрэ, бичгийн сурвалжтай аж ахуйлал, бичгийн сурвалжтай гэр бүлээ зэрэг төрөвнөө нийтлэг жишээгэ тавилдрлэнэ сайшаан шангнав. Бас арууна Шинжангийн бүх ар дараа ном өмшхө дэлгэрүүлэгчтэй залгын бичгэ олгосна хамта 35 зүйлийн 2025 онд Шинжангийн сан омараа сунгагдсан гарцхыг нийтэлж Цоглорана гол сэдвт яраа илтгэлийнээ гоцаад 8-ын күнттэй гээд адил бус талаас өмшихийн хөв хүмнээ 9 буужилтаа болно нийгмийн давшилт дэжүүлэх акулха үйлдэлийг гүнзгэ тодорхойлно гэлвэ. 3 дугаар хугацаана Шинжангийн бүх ар дараа ном өмших цоглорана альва зүлийн хвар хөтөлбөр 9 дугаар сарын 18 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Эн хугацаанд Хотан аймгийн дунд эдний төстнө хамтын цогцсийн үзэл ухаамжсрыг бат бэхжүүлэх. Залуучууд багчуудаа хамтар ном өмшхө, көх тагана ном өмшхө, кэда тосхондо гэрч ном өмшхө, бутта цогцсто номын дэлгүрийн хөвжөлтөд зэрэг гол сэдвтэ байрлуулэн, олон царанга солилцоо хөдлөрөөр нөлж, Тэнгэрүүлийн номын дэлгүрийн ард дашгиртайж дэлгэн борлуулхо, көллөнө өмшлөгө Шүлгэрэ сэтгэлийг өмдлөхө гэх ном өмшхөс. Ном өмшхө их кецалн тэнхэм. Гол сэдвтэ зокалэлск гэхэд бүрэн зуучлуурын ном өмшхийг дэлгэрүүлэх зэрэг онцлогтай хөдөлбөрийг зэргээр өрнүүлнэ.
5: Шинжангийн радио телескуранын сүлүүшт хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгээ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь

0: Ана дутац сэтгэлд нь эртэмчид тус гэж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Яхан сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра Алтана Шөдүүн эсгэлийн буудлын жил 80-ийн зөвлөлтөнд хэмжээ. Сүн төм кимнудагаас тавч. Нэгэн жилээс 75 өдрөө урчулна. Энэ хүү харалтаг өрсөн байна. Алта хотын ард Гүлина Ермухаша Алтана Шөдүүн эсгэлийн буудлын 2026 оны сүн төмдөгч анч болж тэрхилхтэн. Инээрээ маш баярлава. Эврэн Алтан эсгэлийн буудлын энэ жилийн нэгдүгээр сүүн төмдөгч аянчин болно гэж яг бодж олсонгүй юм. Маш утга авлагатай санагдж байна. Аль нэг аянчда Алтад цөмөө сайн сайхан аяллаа эхлүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. 2026 онд Алтана Шөдүүн эсгэлийн буудлын зөвлөлтийн үйлдвэрлэл үргэлжлэнэ ид хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэвтрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сарын 4-ний өдөр гэртэл нисч буусан Селена нисгэл 1,135 нисгэлудаад гэрч адил хугацаанд гассан 25 цагийн 21 хуваар нэмэгджээ. Гармара уурж гарсан Анчтины Еренка то 99,756 кимнудаад гэрч адил хугацаанд гассан 33 цагийн 90 хуваар нэмэгджээ. Гармара уруулж гаргасан Бараба шүүднэ зөвлөлтийн Еренке хэмжээ 514 тоннаад гэрч адил хугацаанд гассан 1,132 цагийн тэг 40 хуваар нэмэгдэж олон зүйлийн ажиллагааг гүйцэтгэх тойно түүхийн тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Шинжаангийн эсгэлийн буудлын бүлэглэлийн газгаар тарифчлахтай компани Алтана Хамьяралтын хуваар компани Дэд Еренка Закрлла Дин юнж танилцуулан гэлхтэн. Энэ жил ассанара Алтана Шөдүүн эсгэлийн буудлал Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг 4-1-р дэсийн хоттоо шууд нисгээ Селена нисгэлийг тогтунараа нэвтрүүлсэн хамт Чэнду, Чунчин, Шиан, Хангжу зэрэг 17 хотын Шинжаангийн газараа нэвтрэх аялалын цэгийг нэвтрүүлж Юна хамт Шинжаангийн доторх 15 хотыг хамурч Орна доторх 19 нагар айлын шугам, гол салур шугам холбоолон хөдлөсөн агар айлын замын тороо улмас улам төгөлдөрж байна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нуургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Жагны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олон та. Синьцзянга 2026 оны яс шинэрийн сарын нээс ширс хөдөлбөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Энэ жилийн 9-р сар болбол Бүгэлсийн дэвч сэтгч яс шинэрийн сар болно. Манорны альва аймаг жуу хот гэхэд альва холбодтой нэгдсэн хот болон хөдлөс яс шинэрийн мэрэгжлийн сүйр чидрийг чангатгаж яс шинэрийн амар төвшнээ батламжин хэрэг хэмжээг эхлүүлэх арга гол сэдв болгож 2026 оны яс шинэрийн сарын ширс хөдөлбөрийг бүх талаар өрнөлж Шинжангийн ажах уу нийгмийн дээр яс шинэртэй хөгжилттэй хүч нэмрэл бай. Хөдөлбөрийн яс шинэрийн хөгжилтийн бүх хэлхээсэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, дөрөвнөх голдлох та тусгай зүйлийн ажиллагааг байрлуулж, яс шинэрийн ойлгогдохныг хэмсэн сэтгэлдээ хадгшуулж, яс шинэраараа чидэмж олох гээгэ боттаруулна үрөтэмж олохыг акулва. Яс шинэрийн соёлын дамжуулгын талаараа яс шинэрийн ойлгогдохныг ажах хулол нийгмийн тойрог сургуульд оруулахыг кемжүүлнэ акулж яс шинэрийн итгэмжийн амлалт нэр тэмдгийн үлгэрийн мөрөө цан зэрэг хөдөлбөрийг өрнүүлэхээр дамжин төрүүнээ яс шинэрийн соёлыг бадруулж бүх нийгмээрэн яс шинэрийг чихэлчлэх яс шинэрийг хөөчөлтгөх яс шинэрийг сака хамгаалах гүн зузаана үр амьсгалыг бий болгоно. Ажилсын дэс дэвшигтэй чидэмж олох гэ талаараа шилгэн байцааж байцан хэмжих байгууламж туршилтын тасгийг чалаатайны өдрөө зэрэг шинжилх ухааг төвэмжлүүлэх хөтөлбөрийг төвлөрлөөр нэрнүүлнэ. Кемжилт, баримжаа, гэрчлэл, зөвшөөрөл, шилгэн байцааж байцааны кемчих зэрэг яс шинэрийн сүйр тоног тохиромжийг нийлүүлж дунд баг аж ахлуулд Нэгэртэнэ хэлбэрийн нарилг оновчтой аюулчлаг хангаж тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулна. 1-р фронтод гүнз гарвлын асуудлыг олж хавсран тусалж ажилсын яс чинэрийн төвжирлийн цаг ба көшөртө асуудлыг шийдвэрлж олон төмч чинэртэ яс чинэрийн хөдөлбөрийг өргөн дэлгэрүүлнэ. Яс чинэрийг дэгшлүүлэх ба нэрт тэмдгийн байгуулалттай барилдуулна. Бүх орнара ажахуллиг төрүнэ яс чинэрийн хамьяралтын хэлбэртэ баримжаална. Бүх явцын яс чинэрийн хамьяр нэзэмтэх ба

эквислийг нэ мөртгө системийг төгөлдөржүүлнэ. Тоочлсон оюун жигсэн арга барилдаа төшөглөнэ. Яс чинэриний засалтын дэс дэвшгийг акулахтай гэтлэн жолаадна. Яс чинэриний мэрэгжлийн хүчин зүйл гихэд онцлогт ажилсан хөвжлтийг гүнзгэ авуусан цулна. Яс чинэриний кеп дурьялыг өргөлжлөн боожулж дээрэ кеп чинэртэй яс чинэриний чидвэртнээ инэ гихтэхнэ. Үйлдэхэн инженерин үйлчлэгэ зэрэг 3-1 хүрээнэ яс чинэриг дээгшлүүлэн Юрашкиг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, бин тэн ба орон нутгаа усалцсан хөвчгийг гүнзг харуулж, Шинжаангийн яс чинэр зэрэг нэрт тэмдгийг өчрөгчүүлж, нэрт тэмдгийн өртгийг хөвүүлэхийг акулж, орон бүсийн яс чинэрийн дөрлдөнө шин давлгыг боожулна. Яс чинэрийн амар төвчнээ суур шугамыг чангасагч, хэрэглэгэнэ зах дэлгүүрийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болбол тус удаагийн хөдөлгүүрийн голлох дагуулах болно. Бүх орнаараа ардны амьдралын анхаарч байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, цэцэгтэй буужингөө байрлагын дулааныг хадгалах материал, төмөрөөс сэргалэн төмөр унтраах аюултгүй зэрэг голдлох тавилтгүн тусга зүйлийн цэгцлэн засал төрнүүлж, эрхтэй халж хуурмглоно үйлдэж хуулиас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга цогтолдогч, нийтлэг хэргийн жишааг илэр илчилнэ. Бүтээн байгуулалтын байрлагын яс чинэрийг байцан хэмжих байгууллагын тусга зүйлийн засалд, гэр байшинг хотын явдлын байрлагын яс чинэрийн кинэн байцаалт, чихэл их усны ашиглалтын төрөл зүйлийн яс чинэрийн эргэн байцаалтыг лабдунаар акулж, газадас оруулсан хэрэглэгэнэ зүйлийн яс чинэрийн амар төвчнэ айл төгшрөг кинэн хэмжихийг чангатахна. Соёл зугаацл, настачт насрамж, арилжаа худалдаа, Мөнгөн гүйлгэ зэрэг үйлчилгээнэ хүрээнэ яс чинэрийг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзг харуулж, кевлийн нэркийг хамгаалах тусга зүйлийн ажлыг акулж, олон төмнө хэрэглэгэнэ амар төвчнийг сака хамгаална. Ойлгосноор болвол, энэ жилийн яс чинэрийн сарын хөдөлбөрд олон салам өчрө холбоолон хөдөлөлцгөө, бүх орон бүсийг хамурах, найрлаг оновчтой чидэмж олох ил тодоо онцлог илэрч, Яс чинэрээ хавсран туслах, хууль хэрэгжүүлэн цэгцлэн засах, нэрт тэмдгийг дэлгэрүүлэх, үржидвэрийн мэрэцэн, шинжилх ухаагийн түгээмжлүүлэх ухааралтай зэрэг олон хүрээгийн хамурсан байна. Альва аймаг жуу хот яс чинэрийн сарын хөдөлбөрийг зэрэг эхлүүлж, альва шатын ажил төрлийн нийгэмлэг такт холбоосын үйлдэлэн идэв хатаа батруулна, ажил төрлийн яс чинэрийн талаараа Эврийгэнэ шаардха, мэрэгжлийн солилцаа гэх, нийтэн ашигтай хавсран жолаадлах гэх зэрэг хөдөлбөрөөр нөлж, ажил төрлийн бүхэл цогцсийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ хүч нэмэрлэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг.

0: Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Чагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Келпин шинэ теменаж үлссэн уламжлалт бэлчаруулан тажиж байснаас сан үлтрийг буужуулах, нарилаг боловсруулах зүг кагж байх хөвөлтөнд тохой ойлгохъя. Одоо Шинжаангийн шин тоо нэрмжтэй цагааны дайны үлссэний газгаартай компани шин сургаг өссө хулдан авах тохон царанд шин сургаг теменаж өссөд үрт лашцсанаас зөөлтийн машин тэргэмүүд хойно хойноос санаа хөрөлдсөн ирж Тэжээ нүржүүлэх эрхийнэ чирээд баяр бахтлын инэмсгэл тодорно. 40 настай тэжээ нүржүүлэх эрх молла амат мамат гэринэнэ үснэ савана сөөк хараа яарч. Үснэ сав нэг үрт цомай тэжээ нүржүүлэх эрхийнэ овг нэрэ зэрэг сүрг зангийг тэмдгэлж үснэ ирэлтэг мөрдөж болохыг биелүүлж. Үснэ савыг кейтнара хадгалах ураад оруулж. Шилгэн байцаах ажилтнаас сав дараална үлкөр авч шилгэн байцааж байна. Тохан царангийн ажилтнаа танилцуулан гэлэхтэн компаниас бас нүүдлэ шилгэн байцаахаа машин дээргээ тохируулна бэлтгэж айл өрхтөгөрч тойрон байцааж. Заскин ордна темена өссөн хэмьяралтын тусгаан гэсс тэжээ нүржүүлэх эрүүл хамгааллыг Кевин Жүлэн кинэн жалаач олон талхсаа холбалан хөдлөсч Үснэ ирэлтийн яс чинэрийн сэргалтын шугамыг бэхжүүлвэ гэвэ. Молла Амат 2023 онд зэлэг авч темэ тэжээ нүржүүлж, удаа тэр 85 темэ тэжээж, 3 жилийн хугацаанд темэнэ үс хулдад олсон орлогын сүн өнгөрө төмтө өргөтгөрчээ. Ажулсиний дайшлалаараа Келпин шанаа темэ тэжээ нүржүүлэх гэрх 736 өргөтгөрчээ. Келпин шинэ тэмэ тэжээ нүржүүлсэн ут удаана төвхтэй байж өнгөрсөнд олон хтана говь сайрхын зам харилцаа зөөлтийн багж болгоно хэргэлж байсан байгаад тараач нэрх тархав бутарха бэлчаруулан тэжээж байснаас тэмэнэ өссөн зөвхөн туслах ажахуул тэдэв байж ажулс болж бүрэлдэдгөө байва 2021 онд тохан газар эквайлгийн байгаллаг давлагтан суйрлэн Темен ажулсыг бүхшэнаас 6-ник онцлогт ажулсын төрөнд оруулж хавсран туслах төрийн бодлого нийтлэн дэм хөөхтэй зэллэгэ тавьж баримжаатсан тэжээ нүржүүлэх сүрэн газрыг битэн байгуулва. Хэдэн жилийн хөвжл тар дамжин темэ тэжээ нүржүүлэх кепча тасралтгүй өргөдөж бүх Шинжаангийн шана кепчана өмнө ингээд орж темэнэ өссөн гаралтай тогтвортой дэгшэлж Төрөвч боловсруулах ажахуулын үйлдвэрлэлийн чидвэрэ үргэлжлэн илэрвэ. Ажулсын кепча үргэлжсэнэ дараа шин хөгжилтийн боомлол дахалд нь илэрвэ. Уламжлалтаа хэлбэрд темааг үржүүлэн буужуулахтай зөвхөн 4 жилд 2 ботхлуулахыг биелүүлж, сүргийг өргөтгөх хурдцаа хязгаартай байж, боловсруулах ажахуулын өдрөөс өдөртө нэмэгдэж байгаа темааны үснэ хэрэгцээ шаардлагатай зөвхөцөгтэй хүчтэй байсан болохоор Сэн үлтрэ үржүүлэн буужуулахын яс чинэрийг дэгшлүүлэн үрашкийг нэмэгдүүлэх зангилгын шүтлэлтэн цаг болсон байна. Үржүүлэн буужуулах хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө Келпин шаан Шинжаангийн Малажах хүүгийн шинжилх ухааны Кралингтай холбоолн Эврэнзс хорна дэссийн шинжилх ухааны судалгаанаа тавцсан болох Шинжаангийн Теменаж үлссийн судалгааны Кралингийг байгуулж Темена ичэл үрийг мэрэгжилэн наргаар дамжуулах үйлрлийн бусаараа бүхжилд кээлтүүлэх 2 зүлийн мэрэгжлийг амжилттай эзэмшиж Темена үржилтийг 4 жилд 2 ботхолж байснаас 4 жилд 3 ботхолхо болгоно

дээс тавьшуулж, 9-ны гарал тэний үйлдэл чидвэрийг 130 хуваар дээгшлүүлэн, ажиллах сине ут хуцаа ирвлэрэ көгчөктэй ид хүчтэй шинжил кухан техник мэрэгжлийн тулаар л хангаж, мэнчгэ бүкул сине темен ажиллахын көгжөлттэй келпинэ төсөл хангасан байна. Келпин шинэ темен үснэ ажиллах сине төрөвч аж ахлуула болсны хөвд Шинжангийн шин тоо нэрмэгтэй цагаан идэн авилсан газ гартаа компани 2022 онд ашиглалт дурж 2 тэмн тонна шин соргог темена ус шийдвэрлэх гэж хэдвэртэй байгаад компани жилийн борлуулалтын мэнгэ тооны нэрмэгжилнэ дакнаар нэмэгдэж бүхшэнэ темена тоогид ашиглана ихээр нэмэгдүүлжээ. Шинжангийн шин тоо нэрмэгтэй цагаан идэн авилсан газ гартаа компани Еринка закрлаа сууха хэлхтэн. Компани 8 өнгөрөө төм төрг урвлууна мэрэгжлийн судалгаа гэж. Улсын дотоодын анхдагч темена үснэ олон пептидийн үйлдэхэн болох туузай хуангийг судлана гэж. Холбодтой уран мэрэгчлэг нэгт улсын үйлдэлтийн тусгай ашгийн эрхийг олохоор эрэмшин мэдүүлж гээвэ. Одоо компани 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг яг шамдан битэн байгуулж Хэдэн жил улсын дотоодын кепчагаараа төрүүнэ темена үснэ талхахын ойнлог үйлдвэрлэлийн тасгийг байгуулж болно. Сууха гэлхтэн үйлдвэрийн тасгийн төвлөрлөлийн эзэмтгэх үйлдвэрлэлийг хэрэгжилж мэрэгжлийн ажилтнад хавтхаа компьютераар ижвэрнэ үйлдвэрлэлийн явцыг эзэмдэж болно. Ойнлог үйлдэн хэхийн нэг чанга яс шинэрийн эзэмдлийг биелүүлж чадах мөр тана үйлдвэрлэлийн үр өтөмжигчгэ их араа дээгшлүүлж чадна гэвэ. Одоо компани жирен кемигэлсэн шууд ажил олгож 450 өнгөрөөр тежээ нэржүүлэхээр кине орлогоо нэмэгдүүлэхэд нийлэлдэнд ажиллаж энэ жил барах цалтаараа тежээ нэржүүлэхээр 2 дүншир 2000 төмтөргийн 9000 болно. Келпин шин ажилсын төрөн бодлогын системийг өргөжлөн төгөлдөржүүлж Кошоо тогике орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг байгуулгаж, дундад улсын ам ахуйгийн темата хот гике цол гэртэж, олон баримжаатсан тежээ нэржүүлэх суурин газар байгуулж, 2025 онд бүхшэнэ темана ажилсын бүх келкасын үйлдэхнэ өртгө 20 дуншир тавирхтэг өрч, хэдэн мянган олон төмнийг дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэн байжулжээ. Ажилс төргөн көгшсөн хамт Эвс тежаврын хангалга тусгай мэрэгжлийн чидвэртэн дахмаа үлдхнийг нарилаг боловсруулах зэрэг талаараа бас хөрөлцөхгүй тал уршиж байна. Келпин шинэ амтнаа эрүүл хамгаалалт кинэл тавих газрын дарах мөн шоуган гэлдэр халахтан. Ирэгчин хэдэн жилд келпин шинэ темен ажилс тоо хэмжээгийн тогтворжуулан яс шинэрийг дээгшлүүлэхийг баримтлан нарилаг боловсруулах чидвэрэнд дээгшлүүлэн Темена махна темена нөөлдөр зэрэг дахма үйлтхнэ үн өртгийг гүнзгэ удалж темена бүквийн эрдэн болох ажилсын далд хүчийг бадруулна гэвэ. Кэрэлцэхгүй талаа нөхрүүлж келкасан утхын келпин шин үргэлжлэн шинжил кухан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөхөд төшөглөн ажилсын хөгжилттэй чидэмж олгож темена ажилсын хөгжилтээр ардыг баяжуулахтай хүч нэмрэлж Онцлогтай мал аж ахуйн ажилс хэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замд лабдунара ургэшлэхийг акулна.

0: Дунд дун болуусн утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Гэхдээ сонсогч та, миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад гэлэссэн нэр дугаараар олондоо олон төмнөө сэтгэлийн зангираагээ тайлж яваа Ахматчана Ришднийг танилцуулъя. Шидр Корл хотын хууль чаажины товчана Хари улгана хууль чаажин газрын эвчүүлэхэд тасгата Кэдлмэр үйлчилгээний давхлагч Туу өгтөн Ерчижи Миссэн дансана барьж хургарана шира тоншина их өөртэй ярьж байна. Тэргэлэхтэн тухайн үед Кэлсна мэнгигэ нэг муу газарта 130 төгрөгөөр будна гэж хэллээ. Одоо ягаад бут тарлахгүй болчихва гэж. Эсрэг тал дэнэ сууж байсан Ахматчана Арштине нарин хэнимга сонсч туугтно өөрлөнө хэлж болсна дараа сая эхлэнэ кэлцэнгүйгээр буттай хэргийг садалж хууль ёсыг ярьжээ. Эцэстэнэ тэр ажилчин хэргэлхэд талгаста дакан давтна нэвтрэлцхаар дамжин хоёр талгасыны зорчлыг шийдвэрлжээ. Энжела 53 настай Ахматчана эвчүүлэх ажилхийгээд хураагаад ажил болж Тармлын газар дэх хөдөлмөр үйлчилгээний зуурлаанаас аваад хошаалын хооронд дэх ахарч гэрээ явдал хүртэл тэр ерийнэ альва талхстай цомь тааламжтай эвчүүлэх аргыг хайж олддог байв. 1996 онд Цэргас халагдсана дараа Ахматчана Кюдажахугийн системд орж ажиллана. Олон төмөнд шинжилх ухаанчаараа тармил тарж гэм өтөн хорхоогаас бүтэмжтэй сэргэлтгийг заава. 2008 онд тэр Йоудо Кюминамна хамьяралтан ажлын байрд ажил шинж тулгуурсан байдлаа нэг будлиан тавлсан байна. Түүнээс хоороо Кэд Кэдвин ажлын байр сольсон боловч цөм олон төмн ажилта холбоотой байв. 2024 оны 7 дугаар сард Ахматчана Кари улгана хууль чаажин газрын тусга тушаалт эвчлэгч болж бас л адил чинартаа олон төмнөөс сэтгэлийн зангираг тайлах ажил хийж. Олон жилийн үндсэн шат давтна боловсруулсан ач тусаар Ахматчана зуурлдаг шийдвэрлэх нэг гэж нутгийн аргыг дөнгөн гаргаж энийн түүг олон төмн асуудалд хашир болгоч. Зорчлыг шийдвэрлэхдээ урдаараа урам сэтгэлгээг нь амдуулж дакна зангираг тайлах гэрхтээ. Эм болбула Ахматчана үргэлж хэлдэггүйг болно. Төргөн зантай комента тааралдвал Марх Гогара дүргээ ацлаана илтгчээ барсна дараа сая күлцэнгүйгээр юс учрын ярна. Үгдүнэ цөөхөн комента тааралдвал тэр яаруулахчгүй асуухчгүй харин зууг дэлгэж алгуурхана гол сэдэвд орж бодлыг нь хэлүүлдэг байв. Энжелине 5 дугаар сард харьяат орно нэг авга ач охин 2 бузур ус гадшлуулах хоолоо дэвсэх ба геринардка жүрг зам хэргэлэх эркас болж кэрүүл маргам болж. Авгын бузур ус гадшлуулах хоолааг өөрчлөхөөр төдвөлж хоолооны шугамны ач охина кине герине хораагаар өнгөрөх чихэлтэй байгаад барилгын ажил хийхдээ газар малтах хэрэгтэй болж. Геринардка жүрг зам хэргэлэх эрхийнэ тха хоёр гэрээрэнэ санал нийлэхгүй байв. Тосхнардын зөвлөлөөс хөтлөн жолаадж дотоодыг хамгаалах салбартын нэг хөрч эвчүүлээд бас тус гарсангүй учраас тохан күмэнэ Ахматчанд удасцсан байна. Ахматчаны энэ чимээг сонсоод хөрч ирж тус тусдын ярилц гарах хэрэгэлж хоёр талхсыны хүсэл шаардлагыг тус тусдын сонссон байна. Учир явдлыг ойлгосны дараа Ахматчана дотроо тоотавлж тэр авга ба ач охин хоёрыг хамт дүүдэж тэднийг нүрдэнэ ярилцуулж өөр амьсгал намтсныг үзээд Ахматчана эвиг нэ тааруулна таа нар болвла цус махна барилдатаа нэг гэрэн хэмс шүү. Ийм бичгэн учрын төлөө кэрүүл маргана хэснэ хэрэггүй. Хөөшт харгалд бол яаж явуулцахвэ гэж хэлжээ. Төнэ чин сэтгэлийн үгинэ хэмсэн сэтгэлд шууд гөрч эцстана авг болно ач охин байрлагын ажлын төсөв тогтааж жүрг замын харьяаллыг тодорхой тогтааж харьяалгын болгосна лаз болно ковингийн тарилтын талбай их төйж хураах цаг болох бүр хөдөлмөр үйлчилгээнаас уурлдана олон нөхцөл хугацаанд ордог цөөхөн бус ажил ахуй хэкст ба

0: тармилн нэрк гар гүйцэтгэл битаха яршиг төвхтэх гэж Ирине бичхиний гэрэ тогтолцох дүргүй байдгаас данс бодох үед хөдөлмөр үйлчилгээ наа хөлс олгомжиний туха маргалдана байн дахин үсч эвчлэг ажилла төвлийнэ төвхтэй байдаг. Энэ хүчтэй асуудалд чиглүүлэн Ахмад жана хуул цаажины тусламжийн төвд ажиллан залхуулж эргэн явж зогцуулна нүтхийн ахтунартаа хуул цаажины хавсарлага үзүүлдэг байна. Төвнөөсгара эвцүүлгийн үн цэнийнэ нүд нэмтгэх зэрчлийг арилгах гэдэл байх биш. Нэгчхэ хэрэг нэг бүрийг ашиглан гэрэнэ үзл ухамсар, гэрч баримтын үзл ухамсар, эрх ашкана хамгаалах арга замыг олон төмөнд ишлэн ярж гүнзгээ тайлбарлан сонсгоч. Хуулиараа засах үзлтийг жинкнараа теднээс сэтгэлд хадгшуулахд байна. Эвцүүлгийн ажлын байранд чирмэн ажиллах хугацаанд Кюминд музыктгэ мусаны үг сонсхийн Ахматжан давч хэлбэл аль хэзэнэ кевин үзэгдэл болсон юм. Зарим хамт ажилтан төвийгэ хэдэн жилийн дараа нас намралтаа гарахаар байнат. Ийг жадарснаа хэрэг байна уу гэж итгсэнд тэр инэмсклад. Олднараа намааг итгэж миний итгэх гээ сонсох дуртай. Эм болбол миний энэ ажлыг хийж байх хамгийн их эд хүчин болохоор Ягаад ядарж зүдэрсэн болж санагдах билээ гэж. Эркмэнд сонсогчдоо. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slush Thing хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Ода дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонап сонсголов. Өнөөдөр болвол 2026 оны 9 сарын 11-ний өдөр гаригийн 5-н үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сойгоос мандар өдөр хүртэл Хашхар аймаг Хызылсуу Жүва Хөө Шинжангийн Баруун Биеийн Уулархаг Орон зэрэг газрын хэсэг газарт бахур орно.
3: Өрөмжтөө энэ сойгоос мандар өдөр хүртэл чилгэр 18-аас 30 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
3: Чунчин хотын ном засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэрж системарын туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзжээ залгалдуулсан.
2: 6 дугаар хугацаанаа гар холуун кислэнгэн биелүүлээ гэх далайн хавчлын хоёр хөвөн ах түйнэрийн сулзаа гэж судлын ярилцахыг хөтөлбөр Шинжанг явуулсан.
3: Чин Шожон Думдуд улсын Гоминдан намын урт тэргүүлэгч Хуншууж уутай уулссан.
2: Шинжанг тэвэн үүсэлсэж сэтгэл нэгтэн нэгтгэрж Гар холвон сэргэл мандлын гүслэнгийг хамтар биелүүлээ гэх Шинжанг радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шивэмж.
3: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Пекшинжангийн Кёдэ тусахнаа заснал замын тогтмол хөрөнгийн эх гурвалд 97 дуншур төгөргөөс давжээ. Шинээр байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан Кёдэ тусахнаа заснал зам 4400 км-аас давсан.
2: Бүгэршэн Эртнамуудын Нэртамуудны даад халын батламжийн үлгэр үзүлхэ суурин газрыг байгуулж 570 өнгөрөө сүйр зүүн жилийн кедмин эртнамуудыг даатгалд оруулсан зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинжанг нарадад хилсхрын чимэн 9 сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжанг дэржи системарын туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзжээ залгалдуулва. Хоёр талх

Хэнт хүнчингийн хамтрал цагийн тасралтгүй гүнзгийрлэн буттаруулахыг ахуулва. Чунчин хотын намын хуран шүүжи. Юанжа жүн. Еврэнсэс хорна намын хуран шүүжи. Бингтана намын хуран нэгдугаар шүүжи. Нэгдугаар улс төрийн гэшүн. Чэншаожан. Чунчин хотын намын хуран дээд шүүжи. Хотын дарга. Чэншин ву. Еврэнсэс хорна намын хуран дээд шүүжи. Еврэнсэс хорна тэргүлэгчийн архин түүний аз. Еврэнсэс хорна намын хуран дээд шүүжи. Бингтана улс төрийн гэшүн. Хожун ю хологдолтой хөдөлгөөртөө уралсва. 9 сарын 11-ний өдөр Чунчин хот Синжангийн Уйгур Евразиас хорон гихэд Синжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. Системэрэн туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжтөг ээгдвэ. Юанжа жүн Чунчин хотын намын хураа хотын засгийн урдныг төлөөлн Синжангийн Уйгур Евразиас хорон гихэд Синжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. Чунчингийн ажаху нийгмийн хөгжлөлтийг ихээр дэмжсэнд таалархж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэй Синжан Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн Синжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлбрын зөриг санааг гүнзгий сургуулсан лаптунаар үйлдвэрлэж үйлж намаа хамьярх намаа засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж шин цаг үеийн намын Синжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын Ерэнгай харалтыг батжан гатгахыж Дондын үндэсний хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхийн ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас улгсан таван нэгт айлт бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэлж, хуулиар Шинжангийг засах, бүлхэмдлэр Шинжангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжангийг өмдлөх, ардыг баяжуулахар Шинжангийг хөгжүүлэх, үд хугацаагаар Шинжангийг битэн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж. Дондод улсын хэлбэрийн эдгээр ажилтын Шинжангийн үйлдвэрлэгийн шин идэвхэн алхам алхахыг ахиулж, үйдэн битаасан сайн туршилгоо, сайн аргыг Чунчин сурулсан тол болгоочтой юм. Шидрэн жилаас наар Чунчин Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөриг санааг гүнзгийрүүлэн буттааруулж, хоёр их байр тогтоолтыг буттааруулах, гурван үйлдвэрлэгийг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, 6 нуурын нэг өндөрцөн битэн байгуулалтыг байрлуулан ахиулж харьцуулсан давуулаг хөөнаас нь көгжин гүйцэх давуулгаан үргэлжлэн бадруулж улсын чихлэхэд айлтгах бодлогыг санаар бутаарлахыг хүчлэн ахиулж эдгэ ажилсан ажиулсан системийг төрөлтгөн байгуулахыг шинийг үсгэн хөтлөн дахуулж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэн чулаатын уулзахыг өргөтгөж Кедик хотын өдгэжлтийн засалтын шин арга замыг идэвхтэйгээр өгчилж, ардын амьдралын зул жаргалыг өргөлжлөн нэмэгдүүлж, бүх талар чангар намаа хамьярч, намаа засахыг эрс холжруулдгоогоор ахиулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгэжлтийн чүнчингийн хуудасыг чирвэн бичгэлвэ. Системэрийн Шинжанг туслах болвол, намын төв хураагаас чүнчинд олгсон чихэл их улс төрийн хариуцлага ба эрүү алдарт үүрэг хариуцлага мэн. Шинэ эхлэлтийн цагт Чунчин Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн Синжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлбрын зөриг санааг улам нэг алхам гүнзгий сурулсан төвөгшлүүлж намын төв хураан чихэл их шийдвэр төв бодлогын байрлуултыг бүх талаар бултааруулж Синжангийн хэрэгцээ Чунчингийн чидвэртөө сүйрлэн дунддын үндэсний хамтын цогцны үзүл хамсрыг хамтаараа бат бэхжүүлж хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхээр үнсэн зорилго болгохыг баримтлж улсын тайлдах бодлогыг хамтаар бултааруулж Улсын хөгжлөлтийн их талд үйлчлэхийг чихэл их үүрэг хариуцлагаан болгохыг баримтлж, нарилаг унштайгаар хавсрын тусалж бүх талар хамтралцаж, хамил болон бинт тана 13 дугаар ширгийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн үйлчлэхээр чихэл гардас болгохыг баримтлж, дээр хэрэг хэмжээтэй олон нийтийн үйлчлэгийг хамтар байгуулж, хамтар эдлэхийг чангатгахыж, ардын амьдралыг сайжруулахыг нэн санар акуулахаар чихэл мордол болгохыг баримтлж, Чунчин Шинжангийн хамтралцаа болон цэстмэрэн туслах бэлэг тэмдгийн чанартай бүр битэлийг бүх хүчээрэн бий болгож, хүчрхэг улсын битэн байгуулалт үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлстэй гар хулвн үйлчилнэ гэвэ. Чэншаожан Еврэнсэс хорна намын хураа Саскин урдун болон Бинтваныг төлөөлн. Чунчингийн Шинжангийн ажилд болсон хүчтэй дэмжлэгтэй таалархва. Тэргэлэгтэй Ши Цзиньпин нөхрөөр голболгсон намын төв хураа Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчээр Шинжангийн битэн байгуулалтыг хөгжүүлтийг тусалж,
Шинжаңын ажаху нэг

0: Төжилтийг гүтлэн дахуулж, Делька дахна анхаарлыг татсан шихал ихе амжил битүмж уулж. Намын удирдлага ба нийгэм журамт байгууллын илэрхэ давлгыг үүс илрүүлж. Дундад улсын онцлогтой үндэснэ асуудлыг шийдвэрлэх сөв замын хүчрэг ихе амжирлын хүчийг илрүүлж. Дундадын үндэснэ нэг гэрийн күмс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Чунчин хот Шинаас нэмэгдсэн Шинжаң туслах мүж хот болсны хувьд намын төвхөрөө шийдвэрт бодлогын байрлуутыг эрс түгшлүүлж, Цэстмээр нь Хамил хот болон Дингтана 13-гаш Шинжин хотыг туслахыг дээр яс чанартайгаар ухаалан төлөвлөн ахуулсын. Хотын намын хураа Заскин ордна шин цаг үеийн Цэстмээрийн Шинжаң туслах ажлыг ахуулах улс төрийн үүрэглэлийг гүйцэлдрүүлж, Чунчин Шинжаңгийн хамжилсан хөгжлийг гүнзгайруулахыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг илрүүлвэ. Хоёр талгсаар нь 10 дугаар удаагийн бүхэлсэн Цэстмээрийн Шинжаң туслах ажлын хурлын байрлуулалтыг Нарин Гинмга буттааруулж, Цэстмээрийн Шинжаң туслах ерэнгаас нь Үр Ашкан тасралтгоо дээгшлүүлж, Хамлын энергийн давлгыг үргэлжлүүлэн нийлрүүлж, Шинжаңгийн цахилгааг Чунчинд оруулах, Шинжаңгийн нүүрсийг Чунчинд оруулахыг ахиулж, Улсын энергийн амар түвшнийг хамтар батламжилж, бодлогын чидүрийн ажиллуусыг ихтгэн хүчиргүйжүүлж, Шинжаңгийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулахдоо төшөглөн, уран бүс алслын бодлогын чидүр болон цахлаан хүчнээ хамжилсагаан чангадахыж, гар холвон шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, газаатай чөлөөтэй уулзах дайлдах бодлогыг залгалдуулахыг чангадахыж, нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн зах дэлгүүрийг хүчин хамтдах нь нээж, Улсын дотоод ба олон улсын хос орчилтой үйлчлэх ба үүсэлсэж, кадр олон төмнөө явуулсаа суулцаа үүсэлцаагийг үнсгээрүүлж, ардын амьдралын күрээнд бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаң туслах хөгжлөлтэй нэгтгэж, соёлын сугаслын хамтралцааг хөгжилтийг ахиулж, дундуудын үндэснээ хамтын зохицуулалтын байгууллагыг лабдунаар ахиулахыг хүсэж байна гэвэ. Ярилцах хурлдо, Архин Түнияз, Хэжун Юу тус бүр, Еврэн засхуурн болон Бинтана Ажаху нийгмийн хөгжилт хийгээд Чунчинтай улсын суулцаа хамтралцаана байдлыг таньсүлвэ. Шэньшин Ву Чунчингийн Ажаху нийгмийн хөгжилт болон Сэстмээрийн туслах ажлын байдлыг таньсүлвэ. Хоёр талгсаар нь хандулах ёсол гэвэ. Шинжаңд байх хугацаанд Чунчин хотын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус бүр Үрэмж хот, Хамил хот болон Шинжин хотд байцаан үзэж байцаан судалдаг гэвэ. Исний өдрийн үдийн хойно Юэн Жажун, Чэн Шаожаң, Чэн Шинву зэрэг хоёр газрын удирдлага Хамил хотын Артург шанд Шинжаңгийн бодлогын чидүрийг Чунчинд оруулах бодлогын чидүрийг Түшаан өгөх гэхэд дундад улсын нийтлэл холва Али Юн оюунлог бодлогын төвийн төрөл зүйлийн барилгын ажил эхлэхийг хамтар гэрчилвэ. Чунчин хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм бас сургал, эмнэлгийн хураа, энергийн сүрэг зангийн хамьяралтын байгууламж, салхины хүчээр цахлаа гаргах үйлдэн гэх ажахлуул болон түүх соёлын талвар газартаг үнсгээр нь Цэстмээрийн туслах ба хоёр талгсын хамтралцааг буттай газартын байцаа нүсч ахиулж, хос болсож, айл өрхөөр урж эргэн явж байдал ойлгохыг хөтөлбөр өрнүүлж, Шинжаңгийн туслах кадр чидвэрт нэг эргэн нүсч мен сурва. Чунчин хотын удирдлага Лухун, Мажин, Шүйжиан, Еврэн засхурна удурдлгу, Жан Инчун, Хадан Кабин, Ванлин, Лиган, Шүйбин, Хазан Ю холугдалтай көлбүрті оруулсва.
1: Шинхуа хуранч мэн. Нәрімділар көгжүлжі, гэр орнаан сакам галжі, бүлкімдін темцэж, сергіл мандлыйг хамтар сөйгчіліагікар голседу болгсын. Сургадгар хуцаана гар холбун күслингэн билүлэгэгэ. Далан хапчилин ховыр кэвэн, ахтунарин солдсаа гэж судл ярлцах көтлөөр. Истуар саран арнэг нөтр, Шинжаңгийн үрэмшт эхлвэ. Далан хапчилин ховыр кэвэн холубгэлтай тал. Нам бөлгэн бүлгэмэй харюцлэхтэн ба төлээлэгч. Тусхай мэргэжилтэн эрдэм тэнгэгэд. Тэвэнэ ахтунар, тэвэнэ залуучтэн төлээлэгч зэргэ, нэгзу хөрн өнгэрүй кэмэн көтлөөр дурлсуа. Думдуд улсын эвхамт намын төв хуран, тэвэнэ ажилын алун гэр. Төрийн өвдлийн хураан тавиана ажлын олон гэрийн эрхлэгч Сунтоо эхлэлтний услалдуу үхгэлж илэрхийлэхтэй. Эрэнгээ Шужи Шижинпин нэг Эрс Жанго нэгдсэн улс болвол хэзээд тавиана ахтунарыг дотрын багтаасан бүх дундад нь өргөөгдөн хөвзаятай холугдж байдаг гэж зааж гаргав.

0: Далайн хавчлын ховор кавэн ахтунаар дундад нь үндэснээ хамтан зогсны зүлх хамсрыг бот бэхжүүлжээ. Нэг дундад улс байх зарчим ба 1993 оны хамтан танилтыг баримтлан тайваныг тусгаар тогтнолгоо хахцуулал ба газаадын гар дүрхийг эрс эсэргүцэж. Улс орн үндэснээ эрхч хивзаяг дундадчд өврийн гартаан бот эзэмшжээ. Үндэснээ сэргэл мандлын сан сайхны эрхчийг сэтгэл нэгдэн хамтаар цогцлох гэрэгтэй. Орлын доторхоо улсын хайрлахын нэгдлийн хүчин Эквустагийн сэтгэл зүрхэн холбжээ. Төв улсыг бат сагчээ. Хамтын гэр орноо сака хамгаалахдоо хүв нэмэр үзүүлжээ. Улс нэгдлийг биелүүлэхдөө хүчин чадлаа нэргэжээ. Агуике Эквус болвол Эгвертэй орлын доторхоо улсын хайрлахын нэгдлийн хүчнээ эрс жанх түших болох юм гэвэ. Шинжангын уйгур авиран засхурнаа намын уран шүүжээ. Чэншожан үхгэлхтэн нэлхээлсэн. Шижинпинг нүкрэр гол улгсан намын төвх уран Кэтлэн жолооч акулснаар Шинжангын 50-та болсон солилцоо хамтралцаа тасралтгүй нэг дээр кэр кэмжээ, нэг өргөн күрэ, нэг гүндэс давхаргаас үг өргөшлөө. Шинжанг, шин цагийн намын 50-н асуудлыг шийдвэрлэхэ ерөнхий арга бодлого ба намын төвх уран 50-н ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуултыг гүнзгий түшлүүлж. Долоон хавчлын ховор кавэ нэг гэрэн күмс шиг дутна байхыг баримталж. 50-нд ашиггүртэйг орто ашигтай байхыг төрийн бодлого арга кэмжээг буттаруулж. Элвэ курантик буттай гэркэмсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлэн. Тэвэн ахтунаар болон Шинжангын алуун цэснэ олон төмнө сулзаа юулзаа үүсэлцааг акулжээ. Долоон хавчлын ховор кавэн үүсэлсэн көгчгийг гүнзгийрүүлж. Эквулс нэгдэл нь эквулсыг акулахдуу нэн олон хүв нэмэр үзүүлнэ гэвэ. Дундад улсын гомдонгийн үртг тэргүүлгчээ. Дундадын Чиньян инг тайвин сургун кэмжлийн сүр мөнгнээ нийтмэлгийн кэрэг мэдгэчтэн даргоо. Хун шуужуу болон Тэвэнэ хөдөлмөр намын тэргүүлгчээ. Уурун юэн. Далайн хавчлын ховор кавэн залуучтан тойлайлгчээ үхгэлхтан илэркайлсэн. Далайн хавчлын ховор кавэгарэн цэм нэг дунд улстуу харайлагдна. Дундадын эх газар болвол далайн хавчлын ховор кавэн ахтунарын хамтин гэр уурн мэн. Инг тайвын нэгдэл болвол Тэвэнэ үтэгвэрт нь амар тэвшнээ саруул дардан зам мэн. Далайн хавчлын ховор кавэн ахтунарын хамтан түүх соёл ба цус махнай төрөл саднай хайр сэтгэлгийг сака хамгаалжээ. Тэвэнэ күн болвол даруу дундад улсын күн гэхээ биеийн гарлын клан танилтыг боттогчээ. Тэвэнийг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх ба дундад улс нь онцлогтой зүйлийг тоогдохыг эсэргүүцчээ. Газаад күшнээ хатхан завсардуулах ба ашиглахыг эсэргүүцэж далайн хавчлын ховор кавэн зөвдөлцөө гэхээ инг тайвын нэгдлийг акулна. Ордон дундуу ажилн амьдржээ олон төмнөө дунд гүнзгийрж хамтын гэр урнаа сака хамгаалах уу, үндэснээ сэргэл мандлыг хамтаар эрэлтэл күчигээ нэгтрүүлнэ гэсгава. Тус хуцаанаа хөдөлрийг. Далайн хавчлын ховор кавэн харьцаанаа судалгаанаа төв болно. Тайваанаа улсын хайрлахын нэгдлийн бэлгэм хамтран эрхэлвэ.
1: Шинжанг радио төлөс хураан жишмээн. Еврэн зас хурна намын хураан шүүжи Чэншожан 9-р сарын 11-ний өдөр үрэмштө дундад улсын Гоминдан намын үртгөт хэргүүлэгч. Дундын Чиньян инх тайван сурган гүмжлийн сүйр мөгнөө нийгмийн хэрэг мэдгэчтийн дарах хөншүү жүүтай уулзва. Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнөд хэргүүлэгч Нурлан Айл Майжин уулзалтад оролцва. Чэншожан Еврэн зас хурна намын хураа Саскин урдун болон Бинтаныг төлөөлөн хөншүү жүүгийн Шинжангд айлчлахаар ирснийг баярлан өгтөж түнэ кезад нэг дундад улс байх зарчим болон 1992 оны хамтын танилтыг баримталж түүх тэмдэг тодорхойгаар Тайваныг тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцж далайн хавчлын хоёр кавэн харьцаа найрамдлаар көгшгийг акулсанд магтан сайшааж байх ба биширж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэн Ши Цзиньпин нүкрээр гол улгсан дундад улсын Евхамт намын төв хураан эрс жанх удирдлагдор шин цагийн дундад улсын Евхамт намын Шинжанг засха арга бодлогын шинжил ухаанчи жулаадлагдор Бүхүлсийн ард түмнэ күштэй дэмжлэгдор Шинжангын ажаахуу нийгмийн көгжилтөд дэлгэд охно анхаарлыг татсан чихл ики амжил битэмжүүлж көгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн их Алийн үндэснээ олон төмд хамгийн нулан буттай ашиг хүртээсэн түүхэн цаг үед алах нурва. Тэргүүлэгчи хөншүү жүү Шинжангд санаа өркөн анхаарж, Шинжангийг идэгвэтэйгээр ухааруулан таньцуулж, Тайваны ахтүндэрийн Шинжангийн тухай ойлголтыг нэмэгдүүлж, Шинжанг Тайваны солилцоо хамтралцааг акулахтай идэгвэтэй хүн нэмэр үзүүлсээр ирвэ. Тэргүлэгчийн хүн шүүж үгийн өнгөрсөн тагаан адилхан Шинжангийг санаа өркөн дэмжиж, хоёр газрын олон түмэн илэнгийа, залуу нэг үеийн гэсэн сулсаа үйлдэлсүлдэй гүш нэмрэлж. Далайн хопчлын хоёр ковиа, нэг гэрийн көмсийг дутна байх ойлгохныг көмсөн сэтгэлдээ нэн гүн хадан шүүлж, ажаху аралжана хамтралзагийг гүнзгарлөхтэй гүш нэмрэлж. Нэн уулан тэвайна худалдаачин тэвайна ажахлуулыг Шинжанг дэрж экоруулан үйлөс көгжүүлөхтэй дайшилж. Дондод улсын Шинжангийн үлгэрийг сайнар ярахтай гүш нэмрэлж. Улсын дутаад газаадын нэн уулан найж нарын үнэн буттай бусаа зогстой бүх талын дондод улсын Шинжангийг ойлгохыг ахуулахыг хүсэж байна. Шинжанг тэвайнд ашиг хүртээх алай зүйлийн төрөн бодлогыг нарин хинмгаа буттааруулж, үйлчилгээ батламжаан шилдэгжүүлж, тэвайна худалдаачин тэвайна ахтүйндэрин Шинжангд экоруулан үйлөс көгжүүлж, ажлын амьдрахтай сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Хүн шүүж үү илэрхийлэхтэй. Эм болвол миний Шинжангд 3 дахь удаа ирж байх бүгэд ирэхгүй болгон цөм түүлийн гүн сүгдэл үлдээдэг. Удаа болгон бүрөө дундуудын нүнснээ иккер бүлийн ахтүй мэт дутна явуулцэж, сакан бараалж харилцан хавсралцхой гүн зүсаа нөхрөлийг мэдэрдэг. Цус удаа Шинжанг дэржи 6 дахь хугацаанаа гар холвон гүслэнгээ биелүүлээ гэхээ, Далайн хавчлын хоёр ковийн ах түйндэрийн сулзаа гэж судлын ярилцах хөтөлбөрт оролцож байна. Энэхүү завшаагийн ашиглан тэвэн болон Шинжангийн сулзаа үйлдэлслэн чангадахыг улам нэг алхам акуулж, хоёр газрын залуучдын ойлголцоохан гүнзгайруулахыг акуулж, хоёр тал гэсэн алой Кураана харилцан ашигтай хамтралцаагийн гүнзгайруулахыг хүч нэмрэлхийг хүсэж байна. Шинжангийн альва талын дагуулаг ойрмгцүү онцгой байж, Дондод улсын хэлбэрийн эдгээршлийн нөхцөлийн дундуу лапта нэн ихийг хөвгөлтийн амжилт битэмжүүлж, нэн сайн сайхан ирэх шиг нээнэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ. Мухьят Жар Мухаммад, Төвхөрэн Тэвэна ажлын алан гэрийн холгодолтой нөхөр, Еврэн зас гурна холгодолтой нэгсийн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцов.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. 9-р сарын 11-ний өдөр 6-р дугаар хугацаанаа гар холвон Кюслингэн биллиа гэхэ Далайн хавчлын 2 кВ-ын ахтунарын суулцсан судлын ярилцах хөдлөөр өрмшд явагдав. Хуралд оролцсон күндэд гийчэд найрамдлаар көгжүүлжээ, гэр урнаа сака хамгаалжээ. Бүлгэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар сүйгчлээ гэхээ гол сэдвтэй барилдвэл гүнзгээ судлын ярилцсан суулцжээ. Өргөн дэлгүйгээр хамтан танилтыг нэгтрүүлвэ. Шин дундад нь өргөвгтийн нийгмилгийн үйлс бүтээг нийгмилгийн хэрэг эрхлэгчдэн дарго. Ван Бинжун хэлэхтэн. Гар холун Кюслингэн биллиа гэхээ хөдлөрийн бид нэ тайван аралдгүй энг тайван нэгдлийг дэмжгээ улсан хайрлахыг хүчинд авч гэлбэл жил бүр нэг удаагийн өвдөш хэрэг болно. Энэ жил онхтгчудаа Шинжанд ирхэлвэ. Энтхэн болвол дундад нь үндэст нь өнгөрсөндөө амнасараа хамгаалж ирсэн уулуусан болно. Мөнч биднийгээ нэн үлүү түүхийн хариуцлагат сэтгэлтэй болгоо гэвэ. Далайн хавчлын хоор ковианы түнхэн нийгмилгийн гүйцэтгэгч даргу Жүн Чишин хэлэхтэн. Далайн хавчлын хоор ковиа бүрө нэг дундад улстай харьяалагдана. Далайн хавчлын хоор ковиагаран сүүж ярилцвал маш олон хэрэг өвдлийг бүр амархан шийдвэрлж болно. Илингуя далайн хавчлын хоор ковиан шинжил кохан техник мэрэгжил. Ажаху аржана талын хамтралцаан залуу найж нарыг гол сэдвт келварин солонцаатай болох чадна гэвэ. Гар холун Кюслингэн биллиа гэхээ далайн хавчлын хоор ковиан ахтунарын солонцаа гэж судлан ярилцах хөдлөрийг 2021 оноос эхлэн нэгэнтэй залгаагаар 5 хуцаа эрхэлжээ. 50-аас сулцхуу чихэл нэрт тэмдэг болов. Хуралд оролцсон күндэт гэж илэрхийлэхтэн. Тус биеийн үлдлээн бодруулжээ. Шинжанг болон 50-аас сулцхуу хамтралцаа нэг дээр хэрэг хэмжээ. Нэг өргөн хүрээ. Нэг гүндэс давхархаа зүг тасралтгүй урагшлахыг акулна гэцгаава. Шинжангийн зугаацуулагч Экурагийн залуучтан төлөөлөгш Дилнур Турсанжан хэлэхтэн. Манай далайн хавчлын хоор ковиа угаасан хамтын удам өксгатай байж, хамтын соёлтой, хамтын гэр урамтай юм уу? Тухайн үедээ би 50-аас угаасагчдыг давхулна. Замдан өөр өөрийнхөө амьдралын тухай ярилцва. Удаа биднээ хайр сэтгэлэг маш сайн байна. Бас манай далайн хавчлын хоор ковиан залуу найж нарын харьцаа явах тутам өөр болохыг хүсэж байна гэвэ. Ажиглал сэтгэлийн тархах гүмэн жишин гэлэхтэн. Экурагаас маш олон 50-аас ашиггүртэйг төрөн бодлогыг нийтлвэ. Манай 50-аа үлдэр худалдааны төлөөлөгч бас сайн. Маш сайн гэж хэлсэнийг үзвэ. Онгодхорудаа Шинжаанд ирж байна уу? Нисклас бүмгцөө кмэн маш олон санагдваа. Би бас илж гүрчээ сайнаар тойрон зугаас нэм гэвэ. Дундудын улсан хайрлахы тунгшин нийтнэлгийн нарин бичгийн дарго Жон Шүйе гэлэхтэн. Энэ нэг насандан заавал Шинжаанд нэг удаа ирэх гэрэхтэй гэж Кюмбикэн хэлдэг. Шинжаан болвол сайхан газар юм уу? Бид нэн олон 50 ах дүнаар эндэржээ эх оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимжээ.
1: Ода Шинжаанд хэвэн үүсэлсэж сэтгэл нэгдэн нэгтэрж гар холвон сэргэл мандлын гислэнгийг хамтар биелүүлэя гэхэ. Шинжаанг радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсхъя. 6 дугаар хугацаанд гар холвон гислэнгийн биелүүлэя гэхэ. Далайн хавчлын хоёр хувийн ахт үе нарын сулзаа гэж судлын ярилцхой хөтөлбөр Шинжаанд буттааруулагдэж торгоны замын өн шимлэг кэр шураагаар тагтах холоос болгож Шинжаан улсын Тэвэнэ гүнзгий сулзах тавцангийг байгуулж далайн хавчлын хоёр хувийн ахт үе нарын цус махнаа барилдаатай хөз аяга хамтгсан буттай өвдлийг гүнзгий гэрчилж Дундудын үндэснээ бүлгэмдэн тэмцэж сэргэл мандлыг хамтаар сүйгчилсэн Эрс бат итгэл зөргийг хилрүүлвэ. Ардын хоорондхөө сулзаа улвал далайн хавчлын хоёр хувийн харьцаанаа чихэл тулаарлмэн. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээ улвал нэгдлийн нагцыг ахвуулхо зангилган хөдөлгч хүч юм байна. Тэвантай сулзаа гээх кевинжгсэн нэрте тэмдэг улсны хувьд Цус удаагийн хөтөлбөрийн ардын хоорондхөө үйлсээ болон залуучдын харилцан нэвтрүүлсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжаан улсын Тэвэнэ ажаху аралжаа, соёлын зугаасл, залуучдын явуулсаа зэрэг курантке буттай гэрхэмсэн хамтралцаагийн гүнзгийрлэхийг акулва. Эргэн улсын Тэвэнэ ахт үнэр Шинжаангийн хөвжлөлтийн амжилт битэмжиг буттай газартын мэдэрч танин мэтгэн бэхлэлтийг эвдэж санаажилгаас нь ардын дундуу ажлын амьдэрж Төрөл садна хайр сэтгэлгийг зуадахж, тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүлж, нэгдлийг ахуулах ардын хүчийг нэгтрүүлвэ. Үүл ус салж болохгүй, гэр улс хагсаж болохгүй юм. Агуйхи эх улс болвол, эгөөртө Тэвэнэ улсын хайрлах нэгдлийн хүчнэ эрс чанга ард түшгмэн. Энэ удаагийн Шинжаан Тэвэнэ сулцаа болвол, Далайн хавчлын хоёр хувийн нэг гэрэн кэмсшгийг дутнаа байхын амьдлаг үйлдэлгүй болох бэгэд үндэснээ сэргэл мандал улсын нэгдэл болвол их байдлын хандаш кэмсэн сэтгэлийн хандаш мөн гэдгийг нэн илэр зарлава. Далайн хавчлын хоёр хувийн ахт үндэр зөвхөн сэтгэл нэгдэн сахин хамгаалж бүлгэмдэн чирмэн тэмцүүл тэгээд хамтын гэр урнаа сахин хамгаалж үндэснээ сэргэл мандлын шин аянд хамтар өргөжилж шатнаа.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэлд тэмцээ.
0: Шинжаанг радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 10 өдрийн үдийн хойн Эврэн засхуурны ардын засгийн ордны сонгон медальнаа олон гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг олгосон гэхэ ширс гол сэдвтэ сонгон медаль нийтлэг хурлын 13 дугаар сарынгийн хурл хэвэ. Сонгон медаль нийтлэг хурлдөө 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тарааллын үйлдэхэн малын ашиг шимийн хангаалгын суурин газрыг байгуулах чихэл арга хэмжээ ба хөгжлийн харалтыг танилцуулвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн Бүкүлсэн Чинэр сайтай тарааллын үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суурин газрыг байгуулах ажил мөн чинэр ногцтой болох зангилгын хугацаа болно. Төлөвжилгийн ёсоор Хуурмын 30 ном болохдоо Шинжаангийн ам будааны гаралтоо 520 дуншуржийн орчимд кэрх бэгэд жил бүр дундчаар 100 дуншуржийнээс дээгшгийг шилжүүлэн зөөвөрлж Шинжаангаас гарах болно. Кевингийн гаралтыг 598 тонн орчимд тогтворжулж чинэр сайтай Кевингийн эзлэг харьцлын 150%-аас дээгшд кэрх болно. Өзэмсийн гаралтыг 1550 тонн орчимд тогтворжулж таварын зэмсийн хэмжээ 186%-аас дээгш байхыг баталж жил бүр дундчаар бүкүлсэн зах дэлгүүртөө 1,000 тонн орчим хангана. Малын ашиг шим онцлогтой кодаж ахгүй нүүлдэхнээ үйлдвэрлэлийн чидвэрийг тогтунаар дээгшлүүлж. Эврэн засхуурнаа десайс дээгшгэ кодаж ахгүй нь ажуулсан төрөвжээ ажах болул долонзунаас дээгш кэрх бэгэд. Гол улхо кодаж ахгүй нүүлдэхнийг болусруулан хөрүүлэх кемжаг 176 хэвдөө кэргэн дээгшлэлээр чирмэнэ. Еврейн засхурна намын ураанд кадет усахна ажлын өдөр тутгуулын олон гэрийн эрхлэгчээ. Кэдэ ажаху кадет усахна тэнкмийн намын өдөр тутгуулын шүүж шээйн жүү келхтэн. Чинэр сайтай байх ба кепча чилкө кеке хоор зангилгийг чанг анхаарчээ. Бүтсийг шилдэгжүүлкө. Төрөвчө ажахуллыг буужуулху. Яс чинэрийг дээгшлэлкө. Нэрт дэмгийг бэ болгху. Үр ашгийг нэмгдүүлкө. Сүйрийг чангтахы талаар үргэлжлэн күчилжээ. Бикулсын чихэл чинэр сайтай амбудаан тусна үйлдэрлэл хангаалгын сүйрэн газар. Чинэр сайтай өзэмсэн үйлдэрлэл хангаалгын сүйрэн газар. Бузурдалгоо малын ашиг шимийн үйлдэрлэл хангаалгын сүйрэн газар. Уран бүсн онцлогтой кедаж ахуугын үйлдэхнэ үйлдэрлэл хангаалгын сүйрэн газрыг зөргөтгөн байгуулжээ. Бикулсын чинэр сайтай кевингийн үйлдэрлэл хангаалгын сүйрэн газрыг бэхжүүлэн дээгшлүүлж. Бикулсто нөлөөлөх гүштэй кедаж ахуугын үйлдэхэн ба дээдтээс нь идэ боловсруулах сүйрэн газрыг күчлэн байгуулжээ. Кэдаж ахуугийн ерэнкиасны үйлдвэрлүүлэн чидүр ба яс чинэр Юрашкийг тосролдгоо дээгшлүүлнэ гэвэ. Бикулсын чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын наш гишмийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулахын усны хангаалгыг шинжилх ухаачаар батламжилгаас олж чадахгүй юм. Уда Еврейн засхурна усны ашиглалтын салайн мөчөр усны их баялагын удаагийн байдалтай үйлдүүлэн Шинжангийн 15-р 5 жил нь усны амар төвшнэ батламжин төлөвжилгийг дээр яс чинэртэйгээр найрлан төөрөвж. Усны ашиглалтын тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт ба усны их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг улам нэг алхам чангатах нь ус ариулах, ус хадгалах, ус тохируулах аливаа зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулна. Еврейн засхурна усны ашиглалтын тэнкмийн намын өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Боужингфэн хэлхтэн. Чихлэх усны их баялагийн тохируулалт ба ус хадгалах инженерингийн бүтээн байгуулалтыг чангатахчээ. Том дунд келвэрийн услалтын урна иж бүрдүүлгөө тоног төхрөмжийг үргэлжлэн байгуулах ба эдгэчилсэн булганы өөрчлөлгийг ахуулжээ. Дээр баримжаа тармилын газрын суугийн систем гээд услалтын урна гол инженерингийг золголдуулахыг чангатахна. Ус хангахуу үрвдэмж ба ерэнкиалсан үрашгийг тасралтгүй дээгшлүүлж тухайн газрын буттай байдалтай тохируулна шин цаг үеийн карз хутгийн услалтын келвэрийг өрнүүлжээ. Ус бордурыг нэг цогцоолох уу. Сүлөө бүрхүүжин дураагур туслуулан услах зэрэгэ ус ариулахын мэрэгжлийг эдвкатаа дэлгэрүүлнэ. Бикулсын чинэр сайтай тараалангийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрыг байгуулахт ус намар төвшнэ батламжийг сайнар кэнэ гэвэ.
1: Шинжангна радио телевиз хураан жиш маань. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Бүг Шинжангийн кедад усахна засмал самын тогтмол хөрөнгийн эх хурлуултаа 87 дүүшүр төгөргөөс тавч шинаас байгуулсан ба өөрчлөн байгуулсан кедад усахна засмал зам 4400 км-аас тавба. Хашгар хотын пахт эхлэх сүмнэ Доушаанчэн тосхондо тэгш сайхан сардмал зам тосхнаар өнгөрч тутархын газрын үзэмжи тараачин найлын баг хураа болон онцлогтой ард нь уран сүсийн бүрдлийг холбжээ. Зам нэвтэрж үзэмжи гой сайхан болж зугаацгчгийн араараас нь хөрөлсөн нэрх болва. Тосхна жилийн клан авсан зугаацгчдийн тоо арн төмөн кэмн удаагаас давжээ. Доушаанчэн тосхна ард зулхумар турсан танцүлэн гэлэхтэн. Тус газрын тосхна ард ирж хоол будаа итгэхтэн нэг дэхэн булснаар барахко гадар урнаа цөөхөн бүсө зугаацгчгийн энэ замаар зугаасан нэрж байна. Биднэ маамын урлагч гээ дахалтан дээгшилвэ гэвэ. Энэ жил Манорын кэдэ тусахна засмал замын битэн байгуулалт 112 дүншүр төгөргийн эх хөрүүлж 7000 км-ийн кэдэ тусахна засмал замыг шинаас байгуулах ба өөрчлөн байгуулж сүм балгасна 3-р дэсийн зам, айл тусахна хатуурлсан зам, нурху айлтай тактиг өөрчлөн засах, кэдэ тусахна аянчт ба барааны зөөлтийн талур эртэнэ цахалгаа зэнгэлгээ тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалт зэрэг төрөл зүйрлэг зэрэгдэн ахуулж Кэдэ тусахна замын төрийн нэвтрхэн нөхцөл ба үйлчилгээний кэр хэмжээгийн бүх талаар дээгшлүүлэхээр төлөж байна. Еврейн засхурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнкмийн намын хураан гэшүүн тэнкмийн дэд дарга Ванг Шинхуа гэлэхтэн 9 сүм балгасанд 3-р дэсийн ихгээд түүнээс дээгшгээ дэсийн засмал зам нэвтрүүлж нурху айлтай тактикийн өөрчлөн засах ажил үнсэндээ дуусч Кэдэ тусахна аянчт ба барааны зөвлөлтийн талур өртөнө цахалгаа цэнгэлгээ тунад гэрэмжээс 70 долагийн шинаас нэмэгдүүлж бараг салтар 11-р сарын адгаар бүх талаар барилга дүүсч ашиглалт руу орхов болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз сураанч мэн Энэ жил 1-р сараас 8-р сар хүртэл Алгуул намны Засна замын боомтар килээр орж гарсан машин тэргэн 13 түмэн тэргэнд хүрчээ. Адил хусанд хас ууна. Дөцсэг 95 хуваар нэмэгдэж. Боомтын газаатай чөлөөтэй уулзах уу хөдөлгөгч энерг үргэлжлэн нэлэрвэ. Энэ жилээс нар Алгуул намны боомтын кил алсалсан барааны зөвлөлт нарлжана халамшлын хэмжээ үргэлжлэн дээгшилж. Боомтар өнгөрүүлсэн машин тэргэнэ хэмжээ тогтмоор дээгшилж. Дон өдрийн хамгийн их боомтар өнгөрүүлсэн машин тэргэн 801 тэргэнд хүрсэн байна. Шинжонгийн Фэйдиан эрмжт хонгоолгын хилкайсын кизгарт компани Дэдэрэнкэ Закрал Тэн Шүүжвэн танилцуулан гэлэхтэн. Дээр бидэмжтэй дөхөм түргэн боомтар өнгөрүүлэхгүй үйлчлэг болно. Үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ажах хулдуу ашигтай арга хэмжээ нь хараа турна газаа даралжана ажах хуулын хөгжилттэй эд күштэй амжирлын күш нэмэрлвэ. Удаа боомтар өнгөрүүлэхгүй хурдус илэрхэ түргэжээ. Эргэлтэн үрбитэмж нэлээ дээр болсон байна. Бид үргэлжлэн Дунд Азийн зах дэлгүүрийг гүнзгай сүйгчилж, бараа зөөрлөх шин сүгэм замыг өргөтгчээ. Ажах хуулийн дөрөлт хүчийг үргэлжлэн дээгшилнэ гэвэ. Алгуул намны килээр орж гарах уу, килийн байцаалт нэртэй боомтар өнгөрүүлэхийг ботломжлох арга хэмжээгээ тасралтгүй шилдэгжүүлж, цогдооны хүчийг шинжил кохоочоор шилжүүлэн тохируулахар дамжин, байцаан шилхгийн нэвтрэх замыг хөдөлгөнгөөр нэмэн нээж, урчлан болж боомтар өнгөрүүлэх. Төрөл хуваан байцаан шилхгийн тогтцыг бутааруулна. Голдлогтой газаа даралжана эд бодцтой садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, машин тэргийг дээр битэмжтэйгээр нэвтрүүлэхийг ботломжлва. Алгуул намны килээр орж гарах уу килийн байцаалт нэртэнэ жижигрэх 1-р ангийн ордон цагдаа. Сүм митинг хэлэхтэн. Шидрийн хуцаанд боомтар өнгөрүүлсэн машин тэргэнэ хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэж, бидэн холуалан жижигрүүлж холуалан хөдөлсөх гэлбэрийг тасралтгүй чангатгачээ. Үйлчилгээний өвцгийг шилдэгжүүлнэ. Оцаана машин тэргэнэ күлэг цагийг ихээр ахартгачээ. Газаа даралжана ажахуулын дараасыг гөнгөрүүлнэ үр ашгийг нэмэгдүүлэхэр чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг тилус хуран ерінгасын чимэн. Уда, ману өрнэ шиш салгаагар болусыржи хураху хуцанда нурж, алба хазар хаджи хураху машин механик хикад, зөөлтін тэргийгі идүгатагар зокан байгуулжи, хаджи хураху ажил өрнөлж, шишигі хуран көміргілгіг батылж байна. Кедін өдірас наар, янжи шэна шикшин балғсына шишин хазарту, Том келбарын шиш түйжі хұрақы машин механик нар сары сөлжілдеж. Түрүүгін тасылхы, холцыгін әрліққы. Иш сөрлігін өрімгілін тәрімнің ғазыртың бұцақы зіргі нек соқсжуусын ажлин өпсіге дейр бітімштағар бейлөөлж. Зөөлтін тергін ар талдын салғы дақч. Шин сорғық шишігі тер дорын тергін дашчы шелжүлін зөөрілж. Шишин түйжі хұрақы ясчынрігі хамгін хекемжағар батлымжылва. Тарилтын өркө. Сүн жампын энжил неменгэн өнгөрө мүү шиш таржа. Тэр сурулжулгышт гэлэгтэн. Би жилийн нэхэндэ дару амбута хаксахы үйлдүртэ ханган борлуулхо закалгы тогтлсжи юм. Борлуултын аргазамын талар батлымжда мөртэн үнийн бас болна. Бидэн бүрө машинжилын түйжі хурады болхар цагба күшінді бүрө арибда юмгивэ. Харуусан хотын 58 түмэн мүү шишчгэ залгаагар хураалтын хуцаанда нуржи, тухан газар дээр баримжаатай тарминын газарын битэн байгалуутыг ихээр ахгүүлж. Бэйдүү дахуулуудна замшлуурын системиг ашиглан орон байр тогтоон нарилгаар кемжин тархы, дээр нэгтэстэйгээр тархы, дээр битэмжтэйгээр ус хариулан дуслуулан услах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэрэгжлийг өргөн дэлгүүгээр хэрэгжилж, тарилтын нэврийн өртгийг битэмжтэй дургшлуулж, шишин чинэр чинсэ үргэлжлэн сайжирвэ. Энэ хоёр өдөр Ганхыз балгасна Сэндо чангзы тусахна арад Жан Ю Жугинкна шишиги яг машинчилан хаджи хурааж байна. Тэргэлэгтэн би энэ жил 550 мөө шиш тарвэ. Барагсалтар мөврийн гаралтын нэгцээ 3 тонна орчимдөг өрнэ. Энэ 500 мөө тармины газраас бараг 20 төмөн төгөрг орчмын ашиг хонжир олж чадна гэвэ. Хоргос шиан энэ жил шишин тарилтыг нэгтэ болгон нарилг унаштайгаар тохируулан эзэмтгэ мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, шишин талва нэгчин гаралтыг битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Кюра болгосна тарилтын өрхө, Сүнжанкина 1830 мөө шишин газраас мөвөр дундчаар 7500-аас 8500 иши шиш хурааж. Тэр сурулжүлгүштэг элэгтэн, иймэрхэ мэрэгжлийг хэргэлбэл шишин иши нэгтэ ургаж, гаралтын чихий дахалтан дээгшилнэ. Бараг салтар энэ жил 130% усны агуулгастай шишийн мүү бүрэн гаралтын 1.5 тоннагаас дээгшиг хүрч, 114% баримжаатай усны агуулгастай болгон хагсаасан хуурай шишийн мүү бүрэн гаралтын 1.2 тоннагаас дээгшиг болно гэвэ. Соёлын дундад улсын аялал.
0: Шинжаанг нарадо телесуран чимээн. Күчээх утту, күсэнэ, вэй улс, жин улсын үйін үлдігділ бүйрін музэ. Күсэнэ музэта, үлдігділ бүйрін түйкін дұрсғылд зүйліс ба, туучылсын шинжил кохан техник мергжилиг үйлд улсын. Шинэ гүйсгсін дэлгін үзүл кэлвэрэр дамжын. Мэнгэн жилін күсэнэ сойлиг сонархын үзсэ чатху, өйлэг чатху болгсан байна. Күсэнэ, вэй улс, жин улсын үйін үлдігділ бүйрін музэд, зуасгчад, төөрін үсгэ зам шугмар, Эргийн өвчөө эртнээ унгнаа үлдэгдэл бүрийг сондрохгийн хамтуу. Туучилсан төрс шингээлтийн мэргэжлээр дамжин. Үлдэгдэл бүрийн үг төрс ба түүнээ дутрахгүй агуулагдаж байгаа соёл зан заншлыг тодорхой ойлгож чадна. Жонсугийн зугаасгч шүнши гэлхтэн. Маш гайхамшигтай байна. Хараа сэрлийн үзэгдэл нь тухайн үеийн барилгын кэлвэр байдал болон түүхэн хөгжилтийг илрүүлвэ гэвэ. Муузен тайлбарлагч дил нигаар талв гэлхтэн. Хууц дудлал нь үлдэгдэл бүр ба туучилсан дэлгэн үзүүлгийг үйлдүүлсэн кэлвэрийг хэргэлжээ. Газар дуурхгүй үзүүлгийн тэнхимдээ Ви улс, Жин улс, Хань улсын кэлвэр нь эссэн бугшуу онгон бүрэнгүйцэд хадгалагдаж. Ша кэшгтээ зураг тусгалтуу, бүрэн зангиат театр, харилцан үйлдэлцгээ дэлгэц зэргээ техник мэргэжлийг хэргэлж, зугаасгчдуу олон ишээ нэг цугчулсан төйкэн агуулгатхныг уусалцлын кэлвэраар ойлгуулваа гэвэ. Күрс зэргэлдээ байгуулсан Күсэнэ Музэн мөншиг төйкэн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлэг хургаас гаргажээ. Туучилсан мэргэжил түшхлэн төйкэн дурсгал зүйлстэй шинэ амнаснаа чидэм жолгоор чирмааж байна. Музэд бүх үзэмжийн туучилсан үзүүлгийн хургу уусалцлын кэлвэрийн цагараг көшгтөө дүрс шингээлтэн тэнхмийг гаргажээ. Кэсэг амархан кемкэргээ ховор нандын Күсэнэ дурсгал зүйлстэй чиглүүлж Туучилсан дүрс шингээлтээр дамжин түйкэн дурсгал зүйлс нь кэрэглэгэн аху байдал. Түйкэн нэхгэрэлтийг нөхрөлн сэргээж. Музэн Күчэн эртнэ ордон уран сууцны үзүүлгийн орондоо. Туучилсан үйлдэлийн бүрэн зангиатай дүрс шингээлтээр дамжин эртнэ ордон уран сууцны хураан байршил. Модон тоноглоос сэлмэл угулзо. Хонклин сарвчин нарийн зүйлсийг бүрэн гүйцэд тодорхой илрүүлжээ. Тухайн царанд басуу Үйлдэлсэн биелчлэн өлгөхгүй гоцоо тохируулжээ. Сугаасгчд эврийн бийдэн тохирхо Күчэн баг ирэг гараараан кеж болно. Юннанаа сугаасгч гоохунжин кэлхтэн. Харилцан үйлдэлцгөө төрөвдөл маш чанга байна. Нэг зүйлийн биеэрэн өнгөрүүлсэн метаар ойлгон мэдэрвэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хилусхорон чимэн. 9 сарын 9-ний өдөр Бүгэр шана Карбах сүмнэ 100 жилийн кедмин күрэлэндэ Эртна модон, нэрта модон даатхалын батламжин үлгэр үзүлгүй сүйрэн газрыг байгуулж, 570 өнгөр сүйр 100 жилийн кедмин эртна модыг даатхалд оруулва. Бүгэр шана Карбах сүмнэ 100 жилийн кедмин күрэлэн болвол, бүгэр шана ховор нандын амахуба соолын газар зүгэн бэлэг тэмдэг болна. 100 жилийн кедмин эртна модон болвол, нэнчхи түйлийн үн өртөгтэй, бузурдалгүй амд түйкийн дурсгалт зүйлс болно. Тусууда тухайн газрын заскын урдан болон даатхалын ажахлуул хамтран бузурдалгүй мөнгөлгэнэ орчин тойрныг хамгаалах хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргаж 570 өнгөрөө сүйр 100 жилийн кедмин эртнамуудыг бүгдийн тусгай зүлийн даатхалын батламжд оруулж салхина гамшиг көлдүгийн кэнэл шүрэн хур ган хүрэ Күн дикигэм өтөн хорхан кэнэл. Санаанд гоогар эддэн сүйтгэгэ зэргэ айл түхширэгэ бихталар хамарч. Гамшгаас өмнө төөрөн байцаажи үршлэн сэргээлкэ. Гамшгийн дунду түргэн шийдрүлкэ. Гамшгийн дараа төлжи засан сэргээкэ бүг гэлгэсэн хамгаалтын системийг байгуулж. Эртнэ модна бачин байдлыг аргацах хамиаралтын кэрүлцгөө талыг нөхөрлвэ. Тохон сарнд 2 талх сар нь Эртнэ модон, Нэртэ модон даатхалын дайлдах бодлогын хамдралцаанаа зөвлсөр тогтолцож, энэ нь тохон газрын Эртнэ модон хамгаалтын ажил дүрмжгсэн, тусгайжгсэн, утгах санаа бүтэмжтэй, нэн үйлгэнэ шин шат дуурсныг харуулж байна. Дундад улсын Пинэн Эдгэрэнгийн даатгалын хүн илүүсэн хасгаардаг компани, бүгрийн салур компани Дэд Зах

0: Кокрл хөшөө сүржилгчдэг элегтэй бид энэ бүгрийн эртнэмүүдийг хамгаалах буттай байдлаас үүрлэн байдлын үндслийн тусгай батламжлах үйлчлэгээ тогтоож бузрдлгоо мөнгө үйлгээгаар амахгийн хамгаалтад чидэмж олохгүй үйлдлийг гүйц бадруулва. Хөштө бид энэ тэргэн төлк тэргнэр харгуулан байцаах тусгай мэрэгжлийн аврын туслах үйлчлэгээний явцыг шилдэгж үйлж ээ шугуу ба нутаг бэлчээрийн салаа мишртэй Кевин ч гэсэн хамжилсаа хийж, Эртнэмүүдний аюул төвшөргүй дараалан байцаах ба ашлан хамгаалах жулаадлах өрнүүлж, мөнгө үйлгээний хүчээр зүүн жилийн Эртнэмүүдийн үргэлж нугаанаран байхыг сахин хамгаална гэвэ. Бүгэр шинэ өө шугуу ба нутаг бэлчээрийн төвчин намын удирдахд уулингийн бүрэлдэхүүн, хоордгоо зэргийн эрхлэгч ажилтан, сүүш офи хэлэгтэй бидэн үлгэр зүлгөө сүрэн газартаа төшөглөн хамьяран хамгаалах тал дайлиги дараалан байцаах тусгай мэрэгжлээр эмнэн аврах мөнгө үйлгээгаар батламжлах зэрэг их байлгийг нийлүүлж хуулралж болох дэлгэрүүлж болох эртнэмүүдний хамгаалтын үлгэр хэвийг бий болгож кедмин эртнэмүүдний их байлгийг сахин хамгаалж бүгэр шана онцлогтой өөс эмссэн соёлыг уламжлан залгамжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгнай медальснаар болвол 9 дугаар сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Харбина Найрал Көгжмийн бэлкмийн 90 сайхан дүү көгжмээр сургуулийн крэг өмдөлж эркэмсэг сайхан урлагаар сурагчдын хараасыг нээя гэхээ гэр дутрах Найрал Көгжмийн тоглолтыг тайлбарлын сонорхолхоо дүү көгжмийн тоглолт Шинжангийн Кёдажахугийн их сургуульд явуулдваа. Шинжангийн Кёдажахугийн их сургуулийн номын сангийн их танхимдээ Музартын Ди мажор көгийн байсалтайн Бүгцарынгийн дүү көгжмийн тоглолтыг эхлүүлжээ. Гөнгөн түргэн мөртэн Байсангуй Азмин Олныг Эртнээ сунгадаг көгжмийн үр амьсгалд ургуулва. Дундад улсын ардын Чевхтэс көгжмийн битэл болох Цзэжүдё болон Цайдёгийн нэгэн Жоннана усд нутгын уян жойлон гой эркэмсэг байдлыг илрүүлжээ. Нэгэн цуваа дэгжин байдлыг илрүүлсэн аажим цоглогтой байжээ. Уламжилт ардын көг айсыг Өрнэ дахна гэр дутрахгүй көгжмтэй урнаар үүсэлзүүлж Дорно дахын Өрнэ дахна дүү көгжмийг үүсэлзүүлэн багш сурагчдаа олон нэштэй сондрын кертэл болгоо. Шинжангийн Кёдажахугийн их сургуулийн сурагчоо Денар Нурланбек гэлэхтэн. Харбинэ Найрал Көгжмийн бэлкэм мянган газар олсолж манай сургуульд ирж тоглолт гаргаа. Бидэн хажуугаас нь сонрохч гова таашаалын мэдрэмжээр дэгшлүүлвэ гэвэ. Онцлогтой көгжмдүрийн гоцлол тоглолтны зүлгийн гоцаад Парис нь уран аялаг ба Урглам халуун Пулко бижгийн аян Кэсигийг сунгун көгжимдэж, Калнерет бискүрийн уян хатан хуйрлт ихтэй тоглолтон татах гүчийг гүйц дэлрүүлвэ. Памерийн хавар гэхээ, баг бүрээн гучлал көгжмийг көгжимдэгтэн хэнкнэм дуна өнгээр Памерийн өндрлгийн өргөн нудум сүрлэг сайхан өнгөзмжийг сургулва. Сургчоо Цоучихан гэлэхтэн, дүү көгжмийн талын маш олон мэдлгийг сурчээ. Найрал көгжмийн тухай гүн ойлголттай болва. Энэ удаана дүү көгжмийн тоглолт нь миний сурлага амьдралдээ маш олон сайн сайхан эргэцлэл олгожээ. Миний кесалин газаак амьдралыг баялагж улваа гэвэ. 2026 оны Шинжангийг туслахуу Мүч хотын Судан тайзан жижигний үзүүлгийн тоглолт нь үлрэлийн жижиг болсны хөвдөө. 9 дугаар сарын 11 өдөр ба 13 өдрийн ураа. Харбинэ Найрал көгжмийн бэлкэн бас Өрөмчийн соёлын төвийн дүү көгжмийн тэнхимдээ алив үндэстнээ үзэгчдээ Тусбир Анх Сокан битэлсэн Найрал Көгжмийн битэлийн Дүү Көгжмийн тоглолт болох уу? Болусна Мактал Шинжангийг туслах уу Дүү Көгжмийн тоглолт болох уу? Гол морьна уттуулул Тэнгэр гулн умдлыг дэвшлэх болно. Харбинэ Найрал Көгжмийн бэлкмийн бэлкэмдээ суугаа жолаадагч уу? Лиги хэлхтэн Бидэн Көгжмтг айгээ сунгахтан Думдуд Өрнэ дахныг хослуулжээ. Өргөн нудум экулсэн Элвэ газар орнаа дүү көгжмийг аль чатгаар илрүүлнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нөрчилсэн байгаас сонсхъя.
1: Өрөмжтөө шилгэр 18-аас 30 градус.
0: Алтайд шилгэр 14-аас 30 градус.
1: Торбтой шилгэр 16-аас 33 градус.
0: Гуулзд үйлтэй 15-аас 34 градус.
1: Буртал шилгэр 15-аас 30 градус.
0: Карамайд шилгэр 20-аас 30 градус.
1: Китэн чилгэр 15-аас 30 градус.
0: Шхозд чилгэр 13-аас 31 градус.
1: Цанжи чилгэр 15-аас 33 градус.
0: Хамилд чилгэр 14-аас 34 градус.
1: Турпан чилгэр 24-наас 37 градус.
0: Корлдо чилгэр 18-наас 31 градус.
1: Оксуд үйлдэ 16-наас 27 градус.
0: Атүштө өнгөрөт хуртай 16-наас 27 градус.
1: Хашгард өнгөрөт хуртай 16-наас 26 градус.
0: Хотанд чилгэр 16-наас 30 градус.
1: Өрмөш чилгэр 18-наас 30 градус.
0: Шинжаангийн сууны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхам мэргэн кинж, нимгэр нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клен авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл тавас слушитинг хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Монголын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгаар хөвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх бүрээ танд нүүж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүн сонсмын сайн байцгаан та. Синьцзян нарад телусхран Монгол хэл нарадогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань иргэн та нартаагаан мэндсэн толглоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Иргэн гүн сонсдоо тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр Эдийн засгийн иргэн хаасан нарын хэмжээ олон талаар хүчилж Кэдад яху Кэдад усн тарааснаг хөгжилд батам чангаасан. Ёпрогсена таун тара ил хуралд тулж өн гэлгэрэм өн гэсэн пүрдэж бас нэг ил хуралдан жил уусан. Хаглагшена айкн эрмжтэ ажилсан хасгард компанийн үйсгэн байгаловч махмут мэмэт шүү зүсний дана багдэлгэрн юкр махна бурцу юулэрлэг тухма жахал болгон хөгжүүлсэн. Монгол красена цахан тара бикулсан тэмму газрын дээр гаралт хин тэмдэглэг шинтгсэн зэрэг агуулга байршлаа. Яа удалтай нэвтрүүлгэн дэлрэнг агуулгыг хэн ам сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нарад телеусхран сүл өршөлтийн шин зөвлөрийн кэрлэгчний үлдэлтөд зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонот хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

болно. 15-5 жилийн төлөвлөгөн эгэлтэн алхмыг алгасан зангилгын цэгтээ. Кэдад осныг цэцгэлэн хөжүүлхэй. Эдэн засгын тулаарлын духа хилэрсэн. Суны мэдэн нийтлэх хурлдуу. Төвлөрсөн төрөн болгон тоо баримт. Буддаг эрхэмсэн. Буддарлах арга хэмжээгээр дамжин. Шин цангийн кэдад яах вэ? Кэдад осны эдэн засгын уралтын хэрэгжүүлхэй тэм төлөвийг тодорхой олж хэлсэн. Кэдад осны бүх талаар цэцгэлэн хөжүүлэх ба. Кэдад яах вэ? Кэдад осна гэдгээр ажилтныг нэмэлт болно. Олон нисгсэн уруултыг батламжилж, улсын намуудаа намар төвчлэн батламжлах уу. Кепчач нэрд дахин ядуурх ба. Ядуурх байдлын үсгээс сэргээлэхэд талаар ергэжлэн хүчлэхээс гадна. Эдэн засгийн яам, ардын амьдралын сул жирхлийг батламжлах уу. Эдэн засгийн мянган гүйлгэн хамжилсаг, дутаад хэрцаг авахулах уу. Тэрэн бодлог шилэгжүүлэн хэрэгжүүлэх зэрэг талаар. Бэр кэдад авах уу, кэдад усхан, тарааснаг хөвлөлтийн хэрэгтэй шаарлагда. Гүнзгаа залгал үүлж. Кэдад усны бэг талаар цэцгэлэн хөвлөлхий. Эдэн засгийн батламжийн сүйрэг батдах уу. Эдэн засгийн яам нам хулгалтай харилцалтын илэрхийлэлт тань. Хөрмөн 26 оноо. Бих улсын энгийн олон нийтийн төсвөн тараалан өшгөг нь усны ашиглалтын зарлал гасан. Хөр төм дүнсэр 4300 төм төрөг байршилж. Адил усанд гасан. Сууна 3.3 хуваар нэмэгдэв гэв. Сурулжилгч нь ажиллагснаар эдэн засгийн яам кэдад авах уу кэдад усах нэг энгийн олон нийтийн төсвийг урдаар батламжлах хүрээг болгохыг баримтлж. Бас хэт урт хугацаана улс нь онцгой зээлэг уран нутгийн засгийн урднаа тусгай төрлийн зээлгийн тэмдэгтэй зэрэг улан нисдэг хөрөнгө мөнгө арга хэмжээг нэвтрүүлж итгэм зээлгэн батламж зээлгэн дэмхийг экоролтын сүйр мөнгийг төрөн бодлогнуудын бас нэн улам мөнгө билгэнхэд нийгмийн экоролтыг кэдад усныг цэцгэлэн хөдөлтөй гис нэмрэлттэй кэдэн давхлан дайжилж кэдад усна халуус холын хөдөлтөй өргөн дүүстэй хөрөнгө мөнгө амжилт хүсийг хангах болно. Үнэмт тарааш бас ашиг тусыг ягжи сахан хамгаалах тарааш нь олох мөнгө та болохгүй бас голгонд болох голгон болно. Энэ жил төвийн эдийн засгаас 2630 дөнгөсөр төгрөг байршилж тарын газрын газрын гүшнэ хамгаалтын нөхөр. Кэдад авахын даатгалын зардлын нөхөр зэрэг холболта кэдад авахыг нөхөр нь тэр болгыг тогтуурта хэрэгжүүлж тарааштыг амбуда тарахты ерсэл зөрөгтэй хүчлэрэмжтэй болго. Энэ жил Оклайн Кевин жил нь хавсарн туслах уу ангадагч жил болохоор төвийн эдийн засгаас уруултын хүчилзээнд хэрэгжлэн баталж нэгэнт 1770 дөнгөсөр төгрөг байршил нь буулгав. 6 дугаар сард над хүртлээ ядугаас хэтлсэн хөдлөмөр гүшнэ ажил уултан хэвчээг 3200 кимнас давж ажил уулгалаар тогтворж болох уу урлаг нэмэгдлийг ахуулахар дамжин ядугаас хэтлсэн кимсийг нарилаг унамсдаар хавсарн туслж Эдэн засгийн хавсар туслах уу төрөн болгон бодта ерөнхийн чинэргийн гүйс гэрчлэв. Дунд усан хэлээрний үдгээлт нь ардны амьдрал уухлаа хамгийн ихе явдал болно. Дунд усан хэлээрний үдгээлт нь битэн байгальт нь гүнзгээр нь ахуултгийг дахалдна. Хотхдаг нь ард тэм сургууль урах уу эвтаны зүлх уран сүлс зэрэг ардны амьдралын батламжтай нэн их гүйслийн амжилттай болж юм. Нас тааш насрамжийн үйлчлэг нийлх гүйгдгийг бөөжлөх Айлын онхо зэрэг хажуудх хэрэг абдал нэн олон хэрэгсэ чаарлагта болва. Эдэн засгийн яамна хулбалдаа хариуцлын илэрхийлэгтэн. Энэ жил нас ашт ба күгдэн үйлчлэг батламждаг болсон хүчилсийг нэн хийхдэг байна. Энэ жил тусгай хөрөн мөнгөний байршилж кэдад усна гадар урна 25 насн гээд түүнээс дээгшхи нас ашт зэрэг кимстэй. Хэллэр тагширн максныг энэ төлөргөөр тарихыг дэмж байна. 4500 төмн өнгөрөө нэлх күгд хийгээд тэднэ гэр бүлээ. 2026 оноо кьюк дэжлэх нөхөр хөдөш. Кьюктэн цэцэрлэгт байгаа кьюк таспарг 2400 төм кимдаа сурах наснаас өмнөх. Нэг жилийн асран бэжлэх сурган хэмжээний зарлыг хэлтэрлэг төрм болгохыг хүртвэ. Сурулжуулагчийн эдийн засгийн яамнаас ойлгосноор нийгмийн батламжийн талаар эндсний амьдралын аварн туслах уу нийгмийн тусгай зүйлийг аварн туслах уу Бачим хүчлэлтэй кимсигийн нийгмээс аварн туслах зэрэг аль зүйлэн төрмийг тасалгаар төгөлдөж байна. Бараг салтар энэ жилэ бүгжилдээ нийт 4400 төмн өнгөрө. Кэм хамгийн дур амьдралын батламж ба унц хүчлэлтэй кимсигийн асар харгалзах зэрэг эндсний амьдралын аварн туслах харгалзлыг хүртэх болно. Юнас сүсгтээ эдэн засгийн кэдад авах үгэ дэмжих тарааждаг ашгуртайг Ардыг байжуулах хөсөл зэн эргэлэн нэмэгдүүлж юм. Кэдад усныг цэцгэлэн хөдөлгөхийг жингэний өрөдмжтэй амьдтай сул жирт сэтгэлтэй болгож байна.
Нэлэг унамжтай бодаг хэрхэмсэн, аль болон эдэн засаг нь

арга хэмжээнд нэг талаар тарайтны урлагыг нэмэгдүүлнэ. Баяжгүй буддаа урлагтай хулбдуулах уу. Тарайтны урлаг нь нэмэгдгэн арга замыг өргөтгөн тараалан авах гэхээ ашиг урлагыг тогтворж уулах уу. Өргөн дулан тарайч нь адлиг хөдмөрчээр баяжин чинайлагч тарим тарахтай хариута болгож нэг талрахла ардны амьдралын батламжин сулжирлын сүйрийг батламжилж кэдэд усна хулан тэмнэ батамж кэсэрч санаасэрж кэс байх зүйлд анхаарлаа төлөрүүлж кэдэд усна ардны амьдралын хөрлсгөө талыг нөхөрлж улан нийтийн өвчлөх нь хангаалгыг шилэгжүүлж байна. Юу намт эдэн засгийн яам хулбалтай хариуцлан хэлэгтэн адахын хөгжилтийн хэрэгсаатаа уйлдуулна эдэн заск Мөнгөлгөн хамлцго шин төрөн болгоо шин арга хэмжээг яг үргэлжлэн судлан тогтааж байх бэгэд энэ жилэн дураа тагсаас эхлэн хэрэгжүүлнэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрэлсхөрөн Монгол хэмнэ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүм бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг

Эртнийг нь сонсдоо. Одоо баялын замбы гавшхана дугаараар нь олон до. Хаглах сана аюулхан хэрмжтэй. Ажилсан Кызгарт компанийн юусгэн байгуулагч Махмутын Мамад. Шивсний дана багт илгэрийн Украин борцон том азахал болгоно. Көгдөсний илгэрийг хийж өгье. Шидэр 2026 оны агаараас Синжанг шидэрлэх том каларм бор материал цуглуулах уу гэдлэрийн Бих зөвлөрийн бор материал цуглуулах уу бэлгэм хаглах шана айкын нэрмэжтэй ажилсан Кызгарт компанийн идэм болсох уу орондог хэрч үт үт бодолсон Украин борцог тасралгаар үйлэн шугамас үйлэн гаргаж байлаа. Компанийн закрла ян хужан хэлэгтэн. Тэдэг хужанаа нэгэн хэрлэгч нь хууртын нуут закалгыг амжин үйлчэнэ. Янгэс гүйлэх нэг сүлжана арга замархлаа дамжин пикусдөө хулдна гэв. Айкын нэрмэжтэй ажилсан Кызгарт компанийн хүсгэн байгуулагч Махмут Мамад 16 жил нэмн нутагтаа махлаа булсч үйлчтэй ачи хаглах шанд нэг нь баг хидан унтна дэлгэр эзэнч шартан дахан гээд оссо. Такан савур. Такан бэтг сэрэг шивсэн идэаныг хулцсан байна. Тэр үед охлон хаглах шанаа көнгөн ажилдрын крайлинг уран яг худалдаачид тач байв. Көгжилэн завтокалыг нэрлсэн Махмут. Крайлинг урна худалдаачид тач көрмөнг оруулах уу сан төрөн болгыг ашиглаж. Крайлинг урна идэан болцох уу үйлдэл эрхэлж. Шаарсан такан махан ба шивсэн Украин мах хулдгаар ухлаа тогтсон байна. 2016 онд Махмут Айлынсын көгжилтэн чихэл эргэлтэн цаг болно. Тухайн дуухлаа өмнө шинжанг загт элдвэрт болсонгүй Украин борцсон үйлхэн баг говайсан болохоор тэр тусгаал нь өөр Монголаас болсонгүй найрлаг оруулж тухайн газраас багц салж хаалхад уучлна. Тухайн царан дуухлаа санд жол сургаж төршин тохируулахаар үр мэрэгжлэг болоод дахин давтан сүйгшилж ялстэн. Тухайн газрын хэрэгсаа тохирох Украин борцог судлан үйлч гаргасан байна. Энэ амтд тэр нэгэн хуурсны өнгөрөө тэмн төргөнд экоруулж эдгэлсэн үйлдвэрийн шугмыг байгуулсан байна. Тэр үед тэр бас Иран байгуулсан тежэн өлкүү талбаг байж ян хужаан таньчлан хэлэгдэн. Хаалхын тус газрын эдшин Украин борлуулсан хэмжээ хасгаарта болохоор үйлдвэрийн түүх аматрат голдохлаа. Гаднагаас шилжүүлэн зөвлөгдөж ишгэж байв. Ажахлын өдөр бүрийн Украин махна хэрэл хэмжээ арын тоннагаас дээгчдэг өрчө. Бих шана Борлуумж болох эдшин үкрийг үйлдвэрлэл өргөжлөн хэрэгтэй шаардлагуудлаа хангагддаг их өчтөртэй байвагүй. Ингээд 2019 онд Махмут хаглах шана Айкын нэрмэжтэй ажилсан Кызгарт компанийг дансуулж тусгаал мохлоо. Идэм болсох замаар улан галхам нээс байна. 2025 онд Ажахал өөр нь эдшин үкрийг тежэн өлкөө талаа байгуулж тежэн өлкөө кепчэ мохлоо. 1000-аас 2000-д гэрчээ. Тежэн өлкөө нөлөх болцох ажилсан Келкасиг бүрлүүлс байна. Ажахлын бас хаглах шанд сүлжана бус үйдэн дэлгэр гаргач шартан дахаа хулдач энгийн дохлоо өдөр бүр нь хуур гурван сун шартан дахаа хулдач көгжантаа үлэлдэ хамгийн ихтэн

500 төгрөг байна. Юу нэмт хаглах шинэ. Эла сургуулийн шимт жалдаг хоолн гэрэ. Шүгэр хөнө махыг тохируулан хөрөггүй. Эргүү ухлаа хөргөлсөн байна. Яун хүйзэн келектэн. Адаах лонг хэкстэн зүйк нэг нь өрөө. Дөкмөг нь үлэн тас байж, тогтмол хөрөнгө нь зун төм төрөгдөй хөрөггүй байсан юм. Гурван удаа өрөтгөн байгалахаар дамжин удаа. Ажаахлын үйлдлийн гэрин талван 5000 өнгөрийн текст төрүүлж метрт хөрш. Тогтмол хөрөнгө 8500 төм төргаас давба гэв. Хуучны үйлдлийн гэрийг 16 жил хэрэглсэн болохоор нэгтэй. Үйлдлийн хэрэгцээ шалгахыг хангаж тгөө болж. Удаа яг шинтгэн өршилж байна. Ажаахлын эрэгчтэн Украин махна бэмбэлэг зэрэг шинэ үйлдлийг үйлдүүлж. Ажилсан келкацыг утгаар байна. Ажаахлас идэна амар төвшн үйлдвэрлэн төрөмжлийг ботааруулж үйлдвэрлэн өнөр нүг илжиргаа сэргаалгын хэдэ нэмкөг баримтлан сөвгн шин сургах нийлсэн Украин махыг хэрэглэнэ шүү шүүсгээд холж юм үг өнөр амту өмөц гашин гошин амт шинжаан зэрэн амт сэрэг амт ухлаа нэвэ сан ким чинэр сата идэн хэдэг янхуйжан хэлэгтэн Хэдүгээр ажаахлын үйлдвэрсэн Украин борсон энэ мохлоо захтэлэнд нь адил төрний үйлдвэрнээс дээр боловч чинэр сайтаа шин сург Украин махна твика материалдуу төшөглөн нэкск шудраг хэрэглэжтэн клан тантыг олж ажаахл удааг бигусан захтэл рүү алхам алхмаар нээж байна гэв. Ажилсны итгэгийн хамт ажаахл нийгмийн хариуцлага хөргөл бай. Үйлдвэрл удаа 128 тогтмол ажилдаа байх байгаад 10 үйлдвэрийн чинэртэй төр цаг нь ажилтны хэсгэн хэрэгж байна. Ажаахлаас 27 тарааштан тусгай хуршаадаа хулаална. 6800 өнгөрөө тежэн үлгүй хөрхийг нөлөөлөнд ажиллав. Ажаахлын тухайн газрын нэг байлагтан сүйрлэн нарилаг болцолж тараалын үйлдэхэн ба манай жахын шимэн нэмэлт өртгийг дээгтүүлнэ. Тараашлын малчтын өргөжөн ашиг хүртэв. Хуурмын 25 нуунд ажаахлын үйлдэхний өртгөн 8000 төм төргаас давж нэн олон олон төмнийг дайчлан гэрэнгийн хажууд урлагаа нэмдэлхийг биелэлвэ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн дос онстаа удаа кёда жаху, кёда досхан тарааж нотоха мэдэга сусхэ. Сусханра. Кёда жаху кёда досна яамнаас эргэлсэн. Хоормын 26 нууна пикулсэн амбуда болон шарбуцгэн ажилсэн үсгэлэнгэн сүгдраан. Ардуга саран 30 нэдрээс, арнэг дуга саран нэг нэдр хүртэл. Хана мужин жэнгжу хотты яугдна. Тус ухсана үсгэлэнгэн сүгдраан. Амбуда тосна ажилсэг хөгжүүлжи. Амбудана амур төвчтэг батамжилыг гэхээр. Гол сэдэ болгожи. Юрвтайлэг дэлгэн зүйлжи. Сулцаг ахуулжи. Хэрлгаг ахуулху. Зэрлтэг баримтлэн. Гол сэдэтүй таньцлэг. Судан битарны зүйлгэ. Нийтлэг жишээн таньцлэг. Залуг дулан солсох сэрэг. Тав нэг төрлин. Хөрин зүйлэн көлтүрэг. Зухан байгуулан төрнүүлжи. Амбуда тосна тарвлин. Талуа нэгсэн гаралт хэмжээгээр дээгшлэхэ. Шин оксиг амьдгаар дэлгэн зүйлжи. Амбуда тус шарбурцгэн хрэнэ, шин төрөл зүйлэ, шин мэрэгжил, шин тоноглол, шин хэлээрэгэ төлөрөн хэлэрүүлнэ. Үсгэлэнгэн цүгдраанда, сэн тарминан адар, сэн үйрэ, сэн машин бэхайнэг бола, сэн арг хэлээрэгэ төлөрөн үйрашгэг нэмэг дүйлэхэ, амбуда тусна ажуэлэсэн, судан үйлэхэн, шарбурцгэн ажуэлэсэн дээр асэнта көгжилтэ, үс бордурэгэ нэг сухсгүүлху, одоуэн төкрэмж таралан, тарнэлтэн ойнлэг тоноглол, дээр чидэмтэ таралан машина тонгол зэрэг тусгаас эдэдтэй үзүлгэн уран аргач. Амбуда тосба шарбусгэн ажилсэн. Дээр асынтаг хөгжилтэн шин үрүтэмжэг бигдалар дэлгэн зүйлнэ. Сонс ханара. Эрон хорна. Өншхүгэн шин ухана күрэлэн нэгэн бэлхэм шидар. Цан гуйу. Эн тэлмэн хоор зүйлн. Зүйлэн голтаа хүйэбэнгэг. Амжилдагар судан нээж. Аун худа Шинжаан тус газар нь онцолто эмт дана гар нэгтэ эквайлгийг уламжилт хийвэн гэн гар уралдаа уйлдуулж Шинжаан нээсэн өргөнөл хийгээд онцолто ээж эмсэн эквайлг нь дээд дэсн баяр тусгын дана крэна хэргэлтэн хоосон байраг нөхрөл байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их гэрхтээ.
1: Шинжил фанчаар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар

0: болох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Арьж гамж байж ерөнхий хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг фич гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд аваад өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байсган та. Би Улаан Шинжаангын Арада Тэлүс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн, анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр тухайн царганд гаралтыг чан хэмжин кин тогтаахаар дамжин. Монгол хэл шинэ цагаан тарана тэм мө үлхэр зүлх хэсгэн. Мөвөрөн дундчиг гаралт хийн. 680 цаг 0 кг дэг хэрч. Винас амдх бих усн цагаан тарана тэм мөгэн хэсгэн. 695 цаг 3 кг дээр гарал нь тэмдэглээс. 15 цаг 30 кг нэмэгдэж. Бих усн цагаан тарана дээр гаралт нь тэмдэглэг амжилтаагаар шинтэх бай. Тусдагын тэмдэглэл шинэгсэн тэммөгн нөлхрүүлэхийг хэсгэн Монгол гараа шинэ хусамд харуулсан Монгол нацаа сумна агтаа тусганд байх бэгэд тавлон гурван тэм 500 мөд хэрсэ. Еврон сурнаа кодож авах уу? Кодод усна тэнхэн байс. Баруун хойтын тараалан өөш хөгн. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн их сургуул. Шинжанг кодож авах нь их сургуул. Шхоз их сургуул. Шинжанг тараалан адар агуулралтын шинэ ухаана. Крэлэн. Шхозын тараалгын шинэ ухаанаа сулгаанаа Крайлин зэрэг шинэ ухаанаа сулгаанаа ихтэй сургуулийн тусгаа мэрэгчнээр бүрлэгсэн гаралтыг хэмжигд тусгаа мэрэгчнээ дуулангийг зохион байгуулж тохиолдлоор хүлхэр авах уу арга хэмжээгээр гардна. Тэм мө илхэр зүйлгүй кэсгээс таван талайлагч нэртэй кэс газрыг сунгана гаралтыг хэмжигсэн ярингад талбаа 593 цаг 0 хувь мөд хөрсөн байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нөхө жан

0: нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телескоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхийг л та нар услуштын кэлэгшний үлсэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтөл нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертаар нь ажилддаг таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулдаг. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гэнэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

тохируулж юм. Яг энэ тосгоны ярилах хамгийн тасгатаа наазахтаа нэгэн хертэнгсэн эмч тохируулна. Шинжан оюутуд кододоснай эмчин тусгай мэрэгжлийн төвлөгийг өргөжлөн хэрэгжүүлнэ. Нэг цогцлуул нь хамяардуу урал сүсн тосгоны ярилах хамгийн тасг нь ажил эрх туслагчи эмч сум болгосны ярилах хамгийн ухраан мэрэгжлийн цол кинэн тогтаах салжиг хэрэглэхдээ урал сух болно. Ажил үйлсийн уран тууг уруулсангүй тусганы эмчин тогтаалын усаар ажахлын ажилтна ажилтна эндсэн насаачт нь асрамжин даатгал буюу хутга дааган сугаалард нь эндсэн насаачт нь асрамжин даатгал. Ажилтна ажилтна эндсэн эмэмгэн даатгал буюу хутга дааган сугаалард нь эндсэн эмэмгэн даатгал зэрэг нийгмийн даатгалд хуруулсна. Эмэн зүйлэн батламжийн талаар аливаа газрын тосгоно ярил хамаалын таск нь эмэн зүйлэн тохируултыг 123 зүйлээс дээш тохируулж эм эмлэгэн даатгалан гарцг доторхлаа тэн шаарлал хийж болно. Сум балгасны ярил хамаалын хураагийг тосгоно ярил хамаалын таск нь эмэн зүйлийн нэгдэлтэй хулдан авах ба тохируулах төгсөй байгуулж сум балгасны ярил хамаалын хураа нь үлрэл бүр тосгоно ярил хамаалын таск нь эмэн дасгийн хамаарлыг наазахтаа нэг удаа жолаадан байсана. Юуслган агуулгын талаар тусны ярил хамгаалын таскаас үргэлж тохиолдог. Эвч нь олон төвсдг. Эвч нэг үндсэн уншлын нэмлэгийг үргэлгийн хамт. Ярил мэндин хэмжил үрчлэн сэргээлж. Ярил мэндин хамгаалах сэргээ олон нийтийн ярил хамгаалын үйлчлэгийг санар хэнэ. Зууна 50 хаяас дэгш үндсэн олон нийтийн ярил хамгаалын хөвлөхнэ. Тэр зүйлийг тусгана. Ярил хамгаалын таскд буулгаж. Үйд нэмлэг нь донслол та. Эм хэрэлтэй журта. Сардал хуваахд баримжаатай. Эдийн явдалдуу донс тэмдэглэлтэй. Электрон ярил мэндийн донс эвхмэлд материалтай байхыг билүүлнэ. Намжийн судлаар зүй талхуу алиг өрнүүлж байгаа тусна ярил хамгаалын таск эрхш. Шана шатна ярил хамгаал ярил мэндийн засаг сахархана. Саламэжрин кинэн зүй чарлаа. Тэргэн аврахын эмэн зүйл. Тунаг тохиромж хийгээд. Кэтэл дөрөштэй хангаах. Тунаг тохиромжийг тохируулна. Эмнэг нь ажилтад эрхш. Зүй тавьж гажид тусгаал хийсгийг урчлан сэргаалх ба. Шийдвэр чидвэртэй байж юм. Шинэ тэмдгийг чан эзэмшиж эм уух уухлаа зүй тавихгүй булчингаар зүй тавих уухлаа намжийн судлаар зүй тавихгүй байх хэрэгтэй. Шинэ тогтоолыг энэ жилийн 10 дугаар сарын 1-ний дараас эхлэн хэрэгжүүлж гүшин давхцаа

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Сэн унтчих чадахгүй байна ягаад. Их дарыг энэ тайлгүй. Чи айдах нь удаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар. Минут хоёр ярьж өгье. Та савандахтаан их дуугар харжигнах буюу эргүүлж амьсгал бүгдэрн сучин сэрж өрийн сэрэгтэй биетийн ядархаар барахгүй бас тулгын эргэж анхаарал төвлөрөхгүй харь тусгал удаан болох мэт ин өнгөлтөө болж өнгөрсөн юу? Шидэр нэгзүйлэн судалгаанд гэрчснээр утгасаагаар эмэрхий унд хасуудал урсглаа. Винар их тарихна. Тарим мэдрэхгийн чидэмж эс мэдгэдмээр гемтайж мэднэ гэж. Зарим шинхуанаа судалгаанаа бэлгэм. Дэчаас 70 наснаа тарим мэдрэх нь эрүүл. 2795 хэмсэн тухай баримтаас адал хийж уралдсан өөр мэдлэлээр дамжин твэна унтхын амьсгал тэр зогсох байдлыг тогтааж сүлжана тань мэдхгийн шилгалт анхаарал ба чэйлхэж хэдрийг нь өнлэн жисэн хамт нас жил сурган хэмжил биеийн хүнд хөлөн хийгээд тусаа дарал сэргээ улан зүйлэн хүчин зүйлийг эмтгэн нийлүүлсэн баримжаач гэсэн багдар ухлаа эргэчин зүнэг авчны үсгэд нэрвдгөө айл дэвтрийг нь урчлан төвсүүлсэн байна. Юуны үрдэнд илүүрүүлснээр ундхвидан бохлаа амьсгалын тэр зогсог хэмнэ чээлэг чидэрийн шилгалт улсын хувийн эрэл хэмнээс бараг зуна 20% дур байж зүнэг авчин нэрэгдэхүй айл өвчрийн үнэлтийн хувийн харин эрэл хэмнээс бараг зуна 80 дэрн дээр байдаг байна. Унд хохлыг тархин чээлэрийг эмтгэн хадгалах уу сул цаана хагдмал өдсөг цэвэрлэх мэдрэлийг сэргээх урам цэлтгийг зогцуулах уу сангийн ухсаа болно. Бэвлэрсэн чанартаа унтах үе тухлаа амьсгал тэр зогсгоо

хазаавас сарм сан унчдахгүй бас танин мэдрэхийг гэм тайдаг. За нэгэн тоглоонд архаг нөр холцох уу? Архаг нөр холцоход мохлаа гаргүр наазах тань гурван сан ундхдаг хүсч амархан сэржэ. Бас сэрхийн хамт эвчнээ явцсан гурван сараас дээш үргэлжлэх гэж зааж байна. Кевин ундах байдалд хурамдаг хэмжээ тогтнор бүрч архаг нөр холжигстэн сөйний крисмиг гэдэн алкоголын хэмжээ харин дээхлээд бүрхэ байдаг. Нөр холжих үед мэдрэл үргэлжлэн хөөрч лимбан төрлийн систем тархин доторх хагдмал үдсэн цэвэрлэх систем нь ажиллагааг хөргөлж танин мэдрэх үед ашгүй хурд бидс удаан чанартай хурамдах байдлыг бий болгодог. Хоёр тухлаа ундах цаг нь утан мохлоо тэнцвэрэн алдах уу? Дэгэд удаан ундахгүй юу? Ундах цаг нь дэгэд ахар болох тохиолдол бий. Мэдрэлийг гэм тайна. Дулаагаас 8 цаг ундах нь насны хэрэгсэлтэн хамгийн сайн ундах цаг нь урт болно. Дэгэд удаан ундахгүй юу? Ундах цаг нь дэгэд ахар нэм бирхлаа танин мэдрэхийг гэм тайдаг. Гүн нэр хөрөлцөх ухлаа их тархин сул санаа хурд хэдий гүйсэ цэвэрлж төгөө болдог. Дэгэд удаан ундахын бохлаа тархинаа цуснаг үйлдэг удаашруулж бидсэн сул санаа хөрөтмжийг дурагшлуулдаг. Эм бохол их нухцанаа мэдрэлийн дураадлын шинэртэй хөрөлтийн идэл болохгүй гээд танин мэдрэхийн гэмтэл мангширж ундах уу тамирдах уу танин мэдрэхгүй муудах уу муурчлыг бий болгодог. Гурван дохлын хэмнэлийг самуурлах уу? Утх цагаар сөнжин сууж адил амархан тунгархлаа. Хэмнэлийг самуурулж хамгаалалтын шинэртэй телетон хурамнаа. Кевин ширэлтийг шууд харшилж их тархны эсэлдгийг эсэргүүцгээ. Мэдрэлийг сэргээх чидрийг буруулна. Адил амархан самурхлаа их тархнаа хориг гадаагшлах ба сасан зэргээхийн айзмыг буруу тохируулж үр өтмжийг бууруулна. Тархийг нь гөнгөр битэн мэдрэлийн шинэг үйлсгийг хөргөлж чээлэг чидрийн сэтгэн идвхайшлын хэмжааг муудуулдаг. Дөрөв. Байн дахин сэрх юм. Сөд унд байн дахин өөригөө мэдхгүйгээр сэрэд байдаг. Удлгаар охло өргөлжн унтч нээр нь үлэн ухсамаас байн дахин тасалдаг. Эм байдал охло их тархнаас эргэлт хориг гадаашлах явц нь ар бус тасалдаж сул цанаа хайгмал өдсөн нэг л удаа төлөртэй арилгах нь аргагүй болсон. Зөвгөн кэс кэсгээр үлдэж хурамдаг. Ийм гэмтлийн нэхнэ ухсаанд илэрхэ мэддэггүй байж мардамтха болох уу хариу тусгаал удаан болох уу зэрэг байдал илэрхт нэгэнти эдэх нь аргагүй болчихдог. 5. Өдрөр мангшур нь унтах. Эм бохлоо нөөрэн байдал самуурснаа нэг нь илэр луулна. Мэнчи арай зүйд нь сөөрн нөөр нь асуудал гадааг шилэр луулна. Тэрэн бохлоо танин мэдэрт үзүүлэхгүй гол хорны клам бохлоо. Өдрөр тархины идвхайшлын гүйс ус байж. Гадаад ортнаас сэдэлт булсан хариу тусгаал удаан. Алины ритмж нь дур байдалд урсч. Анхаар төлөрөхгүй хариу тусгаал удаан сэтгэн удаан болдог. Ергэлж сан унчдахгүй байдлыг сайжруулах болно уу? Одоо имчилгээнд дээр нөөрийн харсаад болоод танин мэдрэхийн харсаад нь адил ус шинэлэг анаа сараад хараалагдчихэ. Эрдэн мохлоо амьсгалын салаагаас ундах үед амьсгал төр зогсхийг эмж. Мэдрэлийн дотор салаагаас танин мэдрэхийн асуудлыг эмж. Сэтгцэн салаагаас нөөрийн холцхийг эмдэг. Гэвч шидэмжлээс нараа нэн олон эмдгэн хураад нөөр шээлхгийг хамруулсны үед нэмгийг байгуулж улны шинэлэг анаа салааг нийлүүлж хамтран уншлын эмгийг биелүүлвэ. Нөөрийн асуудал нь танин мэдрэлт үзүүлэх гэмтлээс урсан сэргаал гэвэл дурааг хэдэн талаас гаргаж болно. За нэгэн тухлын биеийн хөндөнд баримжаас хэдэрсэн. Харжин гэх үү 40 наснаас хоор нэгээс хоор жилд өглөө нэг удаа өглөө нөөрийн ясны дэрийн байсаал хэлгэж. Күнсэр ба күн зэрэг нь унтах үед өглөө амьсгал төр зогсох үед уншлагдсан гэмсэ. Эмчин завар ургахлаа дөрөмжилд эмнэл хэрэгтэй. Хоор тохлын архаг нөр холжигсод юуна төрөнд тохлоо танин мэдрэхийн ажиллагааг эмнэхийн аргыг сунгаж их тархин дэгэд сэдвэнтгэ байдалд байхыг засан зэргээж ут ухсаагаар өөрийгөө нунтулах юм уухыг ухлаа санаачлахгүй. Гурван тохлоо амд эдсэн цагийн санаачлагаас нь хамаарч сөөгөр адлагсад альждахар ухлаа ээлжилн адилж үйлэн ухсааг тогтааж айлах өдр болно гэргийн сүлжин хооронд унт хулаад босх цаг нь сүрэг нэг цагаас хэтрүүлэхгүй байж тархинал имбан төрлийн систем нь Кэмбос эргэлтийг батална. Дөрөн тухлаа чийлэгч дөр мөдөсөд мэдрэлэн дотор салаад уу эпитаны зүлэгтэй. Нөөрийн байдлаа нь санаалгаас мэдэгдэж. Эмч нь ернгаас нь маглахдуу. Дөхөн булгна. Сөвхөн танин мэдрэхгүйг нь эмж. Нөөр холжгүй үсгэ шилтаныг умдгаалахаас айсна. Таван тухлаа нөөрийн ясны нэрийн тархины эрэл мэндийн утга санаа. Киний хэмжилтийн наран дансд уруулахдуу. Үндс нь ернгаа цаг нутгийн үсгэх тухлаа барахгүй.
бас нэмч гүн нэрэн гүйс бус

Сөйн амьсгал битчээ. Суучин зэрэг байдал байх хэсгээ. Өдөртөө мас нөөр гөрч. Салхурхуу байдал байх хэсгээ. Зэрэг байдлыг ухлан анхаарч. Асуудлыг олж мэдхлээ. Эртхэн эмнэлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнэ досолстаа. Юу нөт тас газарын архаас нь юм нэ? Саруухан Кышкан нэг цэгэл тавь. Заах нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар хүрэн тухай ярьж өгье. Өрөн газарын гаргаас нь эмнэ саруухан Кышкан бохлоо бигдэгийн сэгч нарна гэрэл тусгч ураг эртэ харьцнаа дараа дахин татна. Саруухан Кышкийг чанга битүүж хаасна дараа гэр дотор ухлаа нарна гэрэл тусчдгаа байгаад агаар нэвтрхийг харсна. Ураа тайдласан бугаад гэртэ харьцнаа дараа үйдэ нэгт нэгэн бихэл өдр битэрсэн.

Үр үнэрдэгдэг. Тэрэн бохлоо даруу гэр дотор хурамцсан. Нүүртөвчэн давхар эсэл. Гэрэн кэрэслийн дэдэмтгэ бэдэс болно. Хогтоосу холдсна дарааг үнэр болно. Сарухан гөшгэн сэхэд нарна гэрэл тусхлаа. Кэт көргэн цацарангын нэг хэсэг агаар дотрхүү багтараг устгач. Гэр дотрхүү юмс. Амархан чиг тааж көгдөрх камертан. Ургамлын гэрдийн нийлэг нь үлч кэвэн байдлаар хөвгдөг. Өрөн булан газарын гарахаас нь эмнэ. Гарина наяр унд хөрөө болно. Гинжнэр ананаа сарухан гөшгийг бигдэг мохлас ягч. Кэрэ. Сарухан мохла баахан заагтаа нээж салхи нэвтрлээ. Нэг сан байдаг. Ураг гэртэ хажистанаа дараа кэрэ бусту үзэгдэхгүй гэж бодглаа. Дагн татж болно. Эндэр газараан гарахаас нь эмнэ сарухан гөшгэн сэгч. Гэр дотроо нарна гэрэл тусах. Ураг харж ирэхдээ гэр дотор тийм. Бөгжин битүү мөнөр гарахгүй болно.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эрхэн гэнэ соолстаа, энэ удаагийн нэрлэн мэндэн хань нэвтрлэг маань, энэ дэкрад өндрлэг боллаа. Та бүхнэг улаа соолсан байрлаа. Нэн ол навлог сонсгла таанар ус сүлэрстин кэрлишний жилчрэг бүлгүн сонс болна. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяртай гэт нэвтрүүлвэ.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад Африкийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны зориг санааг үеийн үедээ уламжилж бадруулан дэлгэрүүлээ. 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн 8-р хугацааны сайдын дэсийн хурлдааны хурл эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилтод ярианы гол хэсэг болно. Энэ жил бол Дундад Африкийн гадаад харилцаагаа эхлүүлсэн 65 жилийн ой болно. 65 жилийн турш Дундад Африк хоёр талаараа эзэрхэг дүрмгийдний эсэргүүцэх колоничлалыг эсэргүүцэх тэмцлийн дунд эвдэршгүй бат ахдуугийн нөхөрлөлийг байгуулж, Хөгжил мандлын аянд ил тод онцлогтой хамтын ажиллагааны замыг нээж, Төвөг Будлянтай хувьсалтын дунд сахин бараалж харилцан хавсарх гой цахан хуудсыг бичиглэж, шин маягийн олон улсын харилцааг байгуулахад гэрэл цацрангуй хэв дуурайлыг бий болгож өгсөн байна. Дундад Африкийн харилцаа яагаад сайн байдгав? Дундад Африкийн нөхөрлөл яагаад гүм байдгав гэвэл зангилга нь Дундад Африк хоёр талаараа явх тотом бэхтсэн Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үүдэн байгуулсанд оршин. Тухайлбал үнэн ч нөхөрсөг эрэг тэгшээр хандах харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэж хамтаар хөгжих төв голчийг баримталж шударга ёсыг хамгаалах цагийн байдалд зохицож нээлттэй багтаамжтай байх зориг санаа болно. Энэ бол Дундад Африк хоёр талын хэдэн 10 жилийн турш жаргал зовлонгон хамтдагж мөр зэрэгцэн тэмцсэний үнэн боттой зураглал мөн. Дундад Африкийн нөхөрсөг харилцааг залгамжлан үргэлжлүүлэх хүчин чадлын их болог мөн. Энэ жил бол Дундад улс олон улсын холбоот байгууллага дэх хууль ёсны байраан сэргээсэн 50 жилийн ой болно. Энд би тухайн жилд Дундад улсыг дэмжсэн өргөн олон Африк ТВ-ийн найз нарт чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудын гүн зузаан нөхөрлөлийг үрд мартахгүй. Үнэн боттой дотн үнэнч байх ойлгогдох юм ба зөв журам ашигын үзэлтийг үргэлжлэн баримталж, Африк ТВ-ийн найз нартай хамтар Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг

Эн үйдэн уламжилж, бадруулан дэлгэрүүлхэн би дуртайя төв чангаар дахинтаа илэрхийлье. Би 2018 оны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн Бээжин дэх төрүүчүүдийн хурал дээр нэн нягт холбоотой Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг дурдан гаргаад Африкийн талын удирдах хүмүүсийн санал нэгтэй зөвшөөрлийг олжээ. 3 жил гарын турш Дундад Африк хоёр талаараа мөр зэрэгцэн гар холбож 8 их ажиллагаа зэрэг төрүүчдийн хурлын үр бүтээлийг найдваржуулахыг бүх хүчээр анхиулж үлэм жолон голдлоготой хамтын ажиллагааны төслийг биелүүлснээс Дундад Африкийн арилжааны тоо болон Дундад улсын Африк дэх бэлруулалтын тоо тогтуунаар дэшилж ярилцааны тавцангийн Африкийн талын бараг бие бүхий бүрэлдэхүүн цөм нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагааны их гэр бүлд оролцож Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаанд хүчрэхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлжээ. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг. Шин цаг үеийн Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах түүхийн гаран дээр би дуртайя дөрвөн талын зорилтыг дурдъя. Нэгдүгээрт бүлгэмдэж байгаад хижигтэй тэмтгийг баримтлая. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, шинжлэх ухаанч зөрг санааг бадруулан, вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүлэлийг дэмжиж, Африк твдэх вакцины хэрэглэхүйц чанар ба үүргэлхүйц чанарыг үнэнхүү баталж, ойлгийн илэрхий заагийг арилгах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлье. Бид Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны шинэ байдлыг үүдэж, арилжаа ба бэлруулалтын хэвчээг өргөтгөж, ядууг цөөдхөн ядуугаас ангижруулсан туршлагыг хамтаар хуваалцаж, дижитал аж ахуйн хамтын ажиллагааг чангадгаж, Африк ТВ-ийн залуучуудын үйлс босгох ба дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Миний энэ жилийн олон улсын холбоот байгууллагын их хурл дээр дурдсан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачлага, Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны 2063 оны зөвлөх зүйл болон олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлтэй дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Африк ТВ-ийн улсуудын идэвхтэй дэмжих ба оролцохыг баярлан угтаж байна. 3-дугаарт ногоон хөгжилтийг ахиулъя. Уур амьсгалын хувирлт гэсэн энэхүү бүх хүн төрөлхийдний хүнд их шалгалтын өмнө бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах ойлголтгүйг санаачилж, нарны энерги, салхины энерги зэрэг дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг идэвхтэйгээр хөгжүүлж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах Парисын хэлцээрийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж, үргэлжлэх хөгжилтийн чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. 4-дүгээрт төв голч шударга ёсыг хамгаалъя. Дэлхий дахин жинхэнэ олон талт үзлийг хэрэгсэн. Энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөбөл бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад Африк хоёр талын цөхөршгүй чармайн хөөцөлдөх хамтын харалт мөн. Бид цөм тус улсын хам байдалд тохирсон хөгжилтийн замаар заманхыг зорж, цөм хөгжиж байгаа улсын эрх ашгийг хамгаалахаар хүчлэн чармайж, цөм дотоод засагт гар дөрөх, арсныг гадуурчлах ганц талаас залхаал үзүүлэхийг эсэргүүцдэг. Бид хөгжиж байгаа улсуудын шударга ёсны зорилтыг омог төгөлдрөөр баримталж, бидний хамтын хүсэл шаардлага болон хамтын ашиг тусаан хамтын ажиллагаа болгон
хувируулах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Тус удааны хуралдаанаас өмнө Дундад Африк хоёр талаараа хамтаар Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны 2035 оны эрэл хүслийг тогтоожээ. Эрэл хүслийн анхдагч 3 жилийн төлөвлөгөөний хуваар Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудтай нягт хамжилцаж 9 зүйлийн инженеринг хамтаар хэрэгжүүлнэ. 1. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн инженеринг. Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны тогтоосон 2022 онд Африк ТВ-ийн 160 хүн амд шин тэмдэглэг уушигны өрөвслийн вакцин тарих харалтыг биелүүлэхин төлөө Дундад улс Африкийн талд дахиад 10 дүншүүр вакцин хангахыг бий зарлая. Үүний 6 дүншүүр нь төлбөргүй тусламж болно. 4 дүншүүрийн Дундад улсын ажил хөлөл Африк ТВ-ийн хамаа бүхий улстай хамтран үйлдвэрлэх зэрэг арга хэлбэрээр хангах болно. Дундад улс бас Африк ТВ-ийн улсуудад туслан эмнэлэг эрүүл хамгааллын 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 1500 эмчилгээний ажилтан ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын тусгай мэрэгжилтэн томилно. 2. Ядууг цөөтгөж тариачдад ашиг хүртэх инженеринг. Дундад улс Африк ТВ-д туслан ядууг цөөтгөх ба тариалангийн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 500 тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, Дундад улсад нэг бүлэг Дундад Африкийн одоо үеийн тариалангийн мэрэгжлийн солилцооны жишээ үзүүлэх ба боловсруулах хамтарсан төв байгуулж, Дундад улсын байгууламж болон аж ахуйлын Африк ТВ-д Дундад Африкийн тариалангийн хөгжүүлэлт болон ядуу цөөтгөх жишээ үзүүлэх тосгон байгуулахыг зоригжуулж, Африкт байгаа Дундад улсын аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбооноос 100 аж ахуйлал 1000 тосгоныг туслах ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. 3. Арилжааг ахиулах инженеринг. Дундад улс Африк ТВ-ийн тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Дундад улсад оруулах саадгүй нэвтрэх замыг байгуулж, хижиг байцаах зөвшөөрлийн журмыг төргөлн ахиулж, Дундад улстай харилцаа байгуулсан хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын Дундад улсад оруулах боомтын гал үл хураах харгалзал хүртэх бүтээгдэхүүний хэвчээг улам нэг алах мөргөдгөж, ерх 3 жилд Африк ТВ-с оруулах бүх тоог 3000 дүншүүр долларт хөргөхөөр чармайна. Дундад улс 100 дүншүүр долларын арилжааны бэл тохируулгын тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн гадаад гаргалтыг дэмжихэд хэрэглэж, Дундад улсад Дундад Африкийн аж ахуй арилжааны гүнзгий хамтын ажиллагааны төрүүлэх орон болон нэг бүс нэг замын Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны аж үйлсийн хүрээлэнг бүтээн байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны нарийн бичгийн газартай Дундад Африкийн аж ахуйн хамтын ажиллагааны тусгай мэрэгжилтний дугуйланг байгуулж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн дэмжинэ. 4. Белруултаар хөдөлгүүр болгох инженеринг. Дундад улс ерх 3 жилд аж ахуйлын Африк ТВ-д белруулах бүх тоог 100 дүншүүр доллароос дутуугүй байлгахыг ахиулж, Дундад Африкийн ардын белруултыг ахиулах тав цанг байгуулна.

Дундад улс Аврик ТВ-г туслан аж үйлдвэр жилт ба ажил олголтыг ахиулах 10 төслийг хэрэгжүүлж. Аврик ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжид 100 дүнсүр долларын итгэмж олгох тоо хэмжээ хангаж, Аврик ТВ-ийн дунд жижиг аж ахуй хөллийн хөгжилтийг голдлоготой төтгөн дэмжиж, Дундад Африкийн хил алсасан ардын зоосын төвийг байгуулна. Дундад улс Аврик ТВ-ийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын 2021 оны эцэс болтол хугацаанд тулаад буцаагаагүй засгийн ордны хоорондох хүү мөнггүй зээлгийн өгцөөг хэлтрүүлнэ. Дундад улс Дуртайя олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын нэмж тархаасан онцгой зоос гаргаж авах эрхийн дотроос 100 дүнсүр доллар гаргаж Африк ТВ-ийн улсуудад зээлүүлнэ. 5. Дижитал шинийг үүдэх инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан дижитал аж ахуйн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Дундад Африкийн дагуулодны алс сэрлийн хэрэглээний хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, Дундад Африкийн хамтарсан туршилтын тасаг, түншийн судлах газар, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтын ажиллагааны суурин газар байгуулахыг дэмжинэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудтай гар холболцсон торгоны замын электрон худалдааны хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, Африк ТВ-ийн сайн барааны сүлжээн дээрх худалдааны найр ба жуулчлалын электрон худалдааг дэлгэрүүлэх ажиллагааг эрхэлж, Африк ТВ-ийн 100 дэлгүүр 1000 таваарыг тавцанд гаргах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 6. Ногоон хөгжилтийн инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан ногоон орчин ахуйг хамгаалах ба уур амьсгалын хувирлтыг аргацаах 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн ногоон урт цагаан хэрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Африк ТВ-д нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах жишээ үзүүлэх орн ба уур амьсгалын хувирлтад зохицох жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулна. 7. Чадварын байгуулалтын инженерин. Дундад улс Африк ТВ-д туслан 10 сургуулийг шинээр байгуулах юм уу дис дэвшүүлж, Африк ТВ-ийн дээд дисийн чадвартныг нэг түм урьж судлан суралцах, судлан ярилцах ажиллагаад оролцуулна. Ирээдүйн Африк ТВ Дундад Африкийн ажил мэргэжлийн сурган хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн гадаадд суралцаж байгаа сурагчдын ажил олголтын шууд нэвтрэх тэргийн ажиллагааг өргнүүлнэ. Дундад улс үргэлжлэн Африк ТВ-ийн улсуудтай хамтран Лубан үйлдвэрлэлийн газрыг байгуулж, Африкт байгаа дундад улсын аж ахуй хөллийг зоригжуулан тухайн газарт 80 түмөөс дутуугүй ажлын байр хангалгана. 8. Хүн нийгмийн солилцооны инженерин. Дундад улс Дуртайя Африк ТВ-ийн гадаад харилцаа байгуулсан бие бүхий улсын дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгийн хилээс гарч жуулчлахаар зорьсон газар болохыг дэмжинэ. Дундад улсад Африк ТВ-ийн киногийн найр эрхэлж, Африк ТВ-д дундад улсын киногийн найрыг эрхэлнэ. Дундад Африкийн залуучуудын үйлчилгээний ярилцааны тавцан ба Дундад Африкийн эмэгтэйчүүдийн ярилцааны тавцанг эрхэлнэ. 9. Энх тайван амар төвшний инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан энх тайван амар төвшний хүрээний 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн улсуудын холбоонд үзүүлэх цэргийн явдлын тусламжийг үргэлжлэн найдваржуулж, Африк ТВ-ийн улсуудын биеэн дааж газар орны амар төвшнийг хамгаалах ба сөрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг дэмжиж, Дундад Африкийн энх тайван хамгаалах цэрэг ангийн хамтарсан сургуулил

0: тухайн талбарын боловсруулал, хөнгөн жижиг зэвсгийг хамааран эзэмдэх хамтын ажиллагаа өрнүүлнэ. Сенегалын улс байгуулсан ерөнхийлөгч Сен Хор би шин мэндэлсэн дэлхийд нэрээ мэдүүлцгээе гэж бичсэн байдаг. Дундад Африк хоёр талын хамтын чармайлгаар энэ удааны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярианы тавцангийн хуралдаан лавтай төгс амжилт олж, Дундад Африкийн 27 дүншүүр ард түмний сүр далайцтай хүчнийг нягтруулан өндөр төвшөнтэй Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад Улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн Дундад Улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

0: Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны шин цаг үед орохыг ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцангийн 3 дугаар хугацааны сайд нарын хуралдаанд видеогоор ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцан байгуулагдсан 7 жилийн турш хоёр талаараа бүлгэмдэн хамжилцгаан чангадгаж, өмнө төмөнтийн хамтын ажиллагааг ахиулах тулгар зорилтоор ярилцааны тавцанг хоёр талд харилцан ашигтай байх гол тавцан болгон байгуулж, Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны эрх тэгш харилцан ашигтай шинийг үүдэх нээлттэй ардад ашиг хүртээх шин цаг үед орохыг ахиулжээ. Одоохны дэлхийн ертөнц шин ороо бусга хувьсэлтийн хугацаанд орж, Дундад улс болон Латин Америк цөм хижгийн дараах сэргэлтийг ахиулах, ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх цаг үеийн шин сэдэвт тулгарч байна. Латин Америкийн хан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгад идэвхтэй оролцож, Дундад улстай хамтаар цагийн бэрхийг хамтаар туулан, аз тохиолыг хамтаар үүдэж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг баярлан угтаж байна. Энх тайван хөгжилт төв голч шударга ёс хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улс болон Латин Америк бол цөм хөгжиж байгаа улсад харьяалагдах бөгөөд эрх тэгш харилцан ашигтай хамтаар хөгжих бүх талаар хамтран ажиллах түнш мөн. Биеэн дааж эзэн мэдэх хөгжим мандах хамтын хүсэл эрмэлзэл биднийг нягтруулам бүлгэмдүүлжээ. Бид Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны зураг төсвийг хамтаар ухаалан төлөвлөж, Дундад улс болон Латин Америкийн хамтын ажиллагааны хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлж, Дундад улс болон Латин Америкийн ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх ба хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсэд шин хувь нэмэр үзүүлцгээе.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дэлхийн энх тайван амар тогт

үүнийг хамтар хамгаалъя. 2022 оны 4-р сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Боогийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн 2022 оны хурл эхлэх ёслол дор ярьсан гол зорилтод ярианы нэг хэсэг болно. Төр гүрэн төвшин аавас эгнэт баян, төр гүрэн самуун аавас эгнэт ядуу. Амар төвшин бол хөгжилтийн өрдөл мөн, хүн төрөлхийтэн бол салж болшгүй амар төвшний хамтын цогц мөн. Хүйтэн дайны сэтгэхгүй нь бүх бөмбөрцгийн энх тайвангийн бор төлвийг эвдхил хэрэг. Эзэрхэг үжил ба хүчрхэглийн улс дүрн дэлхийн энх тайванг хохируулах хэрэг. Бүлгэллийн эсэргүүцэлдэл нь 21-р зууны амар төвшний шалгалтыг хурцтдах хэрэг гэдгийг бодот хэрэг дахинтаа гэрчилжээ. Дэлхийн ертөнцийн хэний амар төвшин ба аюул төгшүүрэн хамтдахыг ахиулахын төлөө дундад улс дуртая энд бүх бөмбөрцгийн амар төвшний санаачилгыг дурдъя. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжил хүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж дэлхийн энх тайван ба амар төвшнийг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсын эрх мэдэл нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэхийг баримталж бусад улсын дотоод засагт гар үл дүрж ил улсын ард түмний эзэн мэдэж сонгосон хөгжилтийн зам ба нийгмийн байгууллыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг журмлахыг баримталж хүйтэн дайны сэтгэхүйг таягдж ганц талт үзлийг эсэргүүцэж бүлэглэлийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдэл явуулахгүй байх хэрэгтэй. Ил улсын амар төвшний тухай зүй ёсны анхаардыг чухалчлахыг баримталж амар төвшнийг салгаж болшгүй байх зарчмыг баримталж тэнцвэртэй бүтөмжтэй үргэлжил хүйц амар төвшний бүтцийг байгуулж тус улсынхан амар төвшнийг бусад улсын амар төвшин бус суурин дээр байгуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ярилцаа зөвлөлцөөр дамжуулан улс орны хоорондох зөрөлдөөн ба маргалдааныг найрамдлын арга маягаар шийдвэрлэхийг баримталж хямралыг найрамдлаар шийдвэрлэхэд ашигтай альва чармайлгыг дэмжиж хоёрдмол баримжааг хэрэгжүүлэхгүй ганц талд залхаал ба урд царбуут харьяаллыг дураараан хэрэглэхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Уламжилт хүрээ ба уламжилт бус хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамгаалахыг баримталж газар орны маргалдаан ба сүрдүүлэх үзэл уур амьсгалын хувирлт сүлжээний амар төвшин амьд ботсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрцгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргацаах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Тамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор

0: Идэч юм хайлгүй замаар яваа хүмүүсд амар төвшин бэлгэлсэн тань баярлаа.
1: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
2: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн өрнөхийн хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн Шалдар Болдор Нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилын Ээжийн Шувуу гэсэн бүтээлийг Ордсын Аражуу телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж гомдвол байлан хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөн гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхвээ. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ дунд торолж ах шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлгөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаа дахвэн. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглаан бэлчээртэн тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаггүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би хоёр нас бага дүүгээсэн урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруул дордойлгон урман муудчихна. Үүнийн би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр нарганчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнө нь гаргадаг болов. Тэм үйдэн би нааш чааш сүлжин дахвж морнохон амийг датаж дийлгүй байна гэдэл тонгочингүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан дахвна. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морин уйчхаад манхан ороод мачин галч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан оройн өндөр бол тэр жүхтэй шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан оройн бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жаман ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манхан оройгоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугаатай сайхан наадам билий. Жарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чаад хөндөй болон архурч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврах газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчхаад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэр жүгэн бучдаг. Гэр ойртсоор л миний хойгоор урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд, эхчээ,